0: شیشه نوشابه رو برداشته با همون دوستاش. و جالب اینجاست که در هر اتفاقی که میفته همه فرار میکنن و پسر من رو میگیرن، جاسم کوچیکتر. و اصلا این کاره نیست، بهترین از این کلمه استفاده کنن. و مثلا رفتن توی پارکینگ عمومی شروع کرده بودن شیشه های اون نوشابه که با خودشون آورده بودن از رستوران رو زده بودن، شکونده بودن و همونجا پلیس آندرکاور اونجا حضور داشته و مثلا پسر من تنها کسی گرفته و پسر من. و یا مثلا یه بار دیگه رفته بودن نمیدونم برن دیوار یه مالی رو رنگ بکنن.
1: حالا شما چه اصراری دارید که اینا رو توضیح بدید؟ چون من گفتید میخواید حرف بزنید. عزیز من، شما کار اصلی و اساسی رو هیچ نکردید، هیچ وقت نخواستید پاش محکم بیستید که میتونستید که تشخیص شما این علائم بیماری کامل روانی است. یعنی فرزند شما ای بسا به 30 سالگی نمیرسه، یا میکشنش یا کشته میشه، خودشو میکشه. شما این علائم و نشانه های سخنرانی و تصمیم برای موندن تو کانادا و اینا نیست عزیز، و دور کردنش از پدرش و درگیر نشدن پدر به هر دلیلی که شما دارید. شما بیاد تصمیم گرفتید که از عهده اداره چنین مواردی بر بیاد. اصلا اولا شما احتیاج به یه تشخیص دارید که چه خبر است و احتیاج به دارو داره. حتی برخی از اوقات اگر یه خطا و اشتباهی میکنه، شاید دو دفعه گفتم شاید اصلا با شرایطی فراهم کنید که بره یه هفته زندان بمونه تا با یه واقعیت‌های دیگه ای روبرو بشه. شما یه جوری مثل یه بچه کوچولو باش برخورد میکنید و فکر باید با صحبت و سخنرانی اینا به جایی میرسید. بچه که مدرسه نمیره حتما درد سر درست میکنه، و بعد این درد سر هم میتونه خطرناک باشه. دست به یه کاری بزنید دفعه 5 سال بیفته زندان، همون شوی تباشه، اصلا به سال دوم نمیرسه که اونجا زنده باشه. مسئله بسیار جدیتر از اینه که شما بخواید پنهان کنید، فقط خودتون بخواید حلش کنید. یعنی احتیاج به کمک بسیار، با توجه به سابقه ای در خصوص خانواده گفتید، من رو به سمت بیماری های جدی روانی میبره. و بعدم الان این علائم و نشان ها مسئله نوجوانی و جوانی و دوستان و اینا نیست عزیز. الان ای بس و اصلا یه مسائل مشکلات از افسردگی گرفته، کمبود توجه و تمرکز گرفته، یه مقدار اختلالات در حال ذهنی و روانی داره، مشکل اختلال تو یادگیری داره، یه جایی کار اشکاله. یعنی اون موانع رو باید برداشت. ولی شما مثلا فرضتون برای این بوده که حالا بچه‌ای که پاش شکست آدم میتونه باش حرف بزنه، پاشو بره فوتبال هم بازی کن، یا به دوستاش بگه کاری به کارش نشه بشید بذارید هم اینجا برای خودش بدبه. بنابراین حالا اگر با توجه به همه این حرفا، پرسشی که شما از من دارید چه؟ شما اصلا بدون تشخیص نمیتونید پیش برید عزیز. یعنی فرزند شما الان 2 ساعت 3 ساعت باید با یه کسی صحبت کنه، یه روان پزشک خوب، که تشخیص بدن چه خبره. این کار مشاوره و کسی بره نصیحتش کنه بچه درستو بخون و پسر خوبی باش، که اصلا معنی نداره. اصلا نصیحت هیچ وقت کار نگرده دنیا و هیچ وقت هم کار نمی کنه.
0: خب آقای دکتر، اگر خودش همکاری وقتی نکرد یا نمی کنه، من کاری دارم.
1: همکاری نکرد 100% تو مجبور این کار رو بکنی، اگر نه شما کاملا محرومش کنید. برای شما گیر افتید عزیز، شما آخه یه جوری باش برخورد کردید که گویی او برای خودش میتونه تصمیم بگیری مدرسه نره، تو خونه بخوابه. بعد شما انتظار داشتید که مدرسه سخت بگیری این باشه بره مدرسه. میگه به ما چه، ما قانون به ما اجازه نمیده که حتی با این پسر تند حرف بزنیم، چه رسه به این که وادارش به کاری بکنیم. شما باید برسونیش به مدرسه، ما اینجا قواعد و اصولی داریم رعایت میکنیم، ولی بیش از اون که نه. و شما بدجوری سرتون انداختید پایین و تصمیم گرفتید بیاد مهاجرت بکنید. حتما باید برمیگشتید. الانم به نظر من نمیدونم در ایران چه خبر است، یعنی شرایط زندگی شما چیه، ولی اینجا که هستید متاسفم، برای که چاره اینه شما فرزندتون در 30 سالگیش نخواهید داشت. یعنی این چیزها سر از جایی در میاره که هیچ کارش نمیشه کرد. الان شما تشخیص رو میخواید، حتی مشورت کردن با یه روانپزشک که ممکنه اون به دلایلی که میتونه اولا به نظر من واقعی است تصمیم بگیره سه روز بدون اینکه خودش رضایت بده در بیمارستان بستریش و رفتار و حالاتش رو ببینن. اگر یه چیز بدی است ای بسا بیشتر بمونه تا درستش کنن، یه چیزی که اهمیتی نداره میتونن کمکش کنن که این برای خیر و صلاحش بوده. شما یه جوری باش رفتار میکنید گویی آدم بزرگی است که فکر کنید با صحبت و نصیحت یا ماجرای مادری به جایی میرسید. ابدا عزیز، مثل مادری میمونه که غذا درست کرده بچهش مسموم شده، حالا دیگه مادری نقشی نداره، حالا دکتر و بیمارستان میخواد. شما تشخیص میخواید عزیز، حرفایی که میزنید بوی چند تا گرفتاری و بیماری روانی رو نشون میده که خطرناکه. حالا یه زمانی هست که کسی در خودش و با خودش این درگیری رو داره، برای شما بیش از اون هست. هیچ وقت حرف خودکشی زده؟
0: نه اصلا. من یه بار تو پیش فامیلی دکترم رفتیم، الان نه، سال گذشته بودش، ازش این سوال رو پرسید و اون گفت نه هیچ وقت.
1: اوکی. خب البته اون دنبال شاید این میگشته که یه دلیلی پیدا کنه برای اینکه، چون اگر یه همچین حرفی بزنه یا یه علامتی از اون رو نشون بده، وظیفه پزشکش این هست که گزارش بده و او رو 72 ساعت اقلا نگه دارن در بیمارستان روانی تحت نظر، برای اینکه ببینن چه خبر است و چه کار میکنه. بعدم علائمی که نشون میدید حالتهای سایکاتیک و روانپریشی عزیز. هیچ پدرش در جریان این حوادث اتفاقات هست یا اینکه با او چیزی نگفتی چون فایده ای نداشت؟
0: نه، ما اصلا ارتباطی نداریم با ایشون، یعنی حتی به زمانی هم که ما مهاجرت کردیم، میگم چون مثلا خیلی ارتباط نداشت با پسرش، و زمانی هم که چند بار ولی بعد از مهاجرت هی به پسر من تماس میگیره و هی حالا جالب شده بود که هی ازش میپرسید چی کار میکنین، اونجا با کی هستین، نمیدونم عکس خونتون رو برای من بفرستین، عکس دوستاتو بفرست، مدرسه میری برای من فیلم بفرست اینها. و دقیقا یک بار پسر من برگشت بهش گفتش که من زمانی که ایران بودم شما هیچ کدوم از اینها رو از من نمیخواستی و الان که من اینقدر دور شدم چرا اینقدر اینها رو از من میخوای، و بلاکش کرد پدرشو. خیلی برای من عجیب بودش که الان یعنی 2.5 سال هم هستش که با پدرش حرف نزده. و حتی اون روزی هم که میگم ما رفتیم پیش فامیلی دکتر، ازش پرسید، گفتش که با پدرت حرف میزنی، و خودش گفت آره من بلاکش کردم. و ایشون فکر کرد که مثلا من تو این موضوع نقشی دارم و گفت مادرت باید این موضوع برای تو فراهم بکنه. گفتم من از خدا میکنم اصلا این ارتباط داشته باشه، ولی خودش نمیخواد. حتی عید شد، نمیدونم چند سال خب عید شده، هی گفتم عید میخوای یا روز پدره میخوای، مثلا به پدر میگه نه. و ازش پرسید، گفتش که تو دلت برای پدرت تنگ نشده؟ و دقیقا با بغض این حرف رو زد، گفت تنگ شده ولی دارم سعی میکنم فراموشش کنم.
1: خب شما ببینید عزیز، نمیخوام چون من شناختی از شما با حرفاتون البته کمی پیدا کردم ولی نمیخوام از اون استفاده کنم، شما نمیتونید این گونه که او حرف میزنه درباره پدرش رفتار کنید. یعنی ماجرای پدرش نه به خاطر پدرشه، چون شما ریشش رو دارید میبرید و میزنید و یه جوری هم به حساب خودتون فکر کردید از اخت، شما تصمیم میگیرید عمل میکنید و ولی خب اصلا هیچ تصمیم درست نبوده ابدا، چون شما حالا خودتون درباره مهاجرت گفتید. من بارها عرض کردم برای 20-30% مردم مهاجرت یه نوع خودکشیه، یعنی اصلا از بین بردن همه چیزه. این تصور و توهم که جای دیگه یه خبر دیگری است همچی چیزی نیست، برای که ما خودمون رو با خودمون میبریم. حتی من به طنز و مسخره میگم اشکال کار این است که شما صبح که بلند میشید میبینید خودتون هم با خودتون آمدید، اگه میتونستید خودتون رو ایران بذارید بیاد کانادا خیلی خوب، ولی شما آمدید. این همون آدم گذشته است. برای که مسئله اصلی و اساسی در زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذر است، حالا در ایران درگذره یا در کانادا، مهم اینه که در درون من چه خبر است. و فرزند شما پدر نداره، تنهاست، آمده، یه ایرانی است، با یه مقدار به دنبال یک نوع کانکشن و ارتباط خاص با به کسانی که اساسشون بر اینه که کاری به کار هم ندارن و به هم اعتراض انتقادی نمی کنن، ولی بعدن وقتی مشکل و مسئله پیدا میشه پشت سر ایستادن. یعنی یه نوع خانواده، اون گنگی که شما گفتید دقیقا همینه دیگه. و به همین جاست که بسیاری از این گنگ ها برای ورود بهشون شما باید ثابت بکنید که مثلا دو نفر چاقو زدید، یه نفر رو کشتید، با یه کسی که ایدز داره رابطه جنسی برقرار کردید بدون اینکه از خودتون محافظت کنید تا نشون بدید، یا بذارید 4 تا از بچه ها بیفتن به جون شما به حال مرگ بزننتون که بیهوش بشید، برای که از این طریق ثابت کنید با همین و کنار همین. و بنابراین هیچ کس نمیتونه وفاداری من رو از شما ازم بگیره. اینا قواعدی است که وجود داره. امروز گنگایی در بسیاری از شهرها از جمله لس آنجلس وجود دارن که شرطش اینه که شما 2 نفر یا 3 نفر حتی از قبل کشته باشید، حالا میتونید عضو اونا بشید. اینو به این دلیل عرض میکنم که مسائل جدیتر و سنگینتر و سنگینتر از اینه که در ظاهر به نظر میرسه. و به همین جهت است که شما از عهده پسرتون بر نمیاد. این تازه هنوز در یه زمانی است که شما به هر حال به دلیل سنش یه نوع کنترل های قانونی روش دارید، نه اینکه فایده ای داره، غالب اوقات نه، ولی حداقل دارید، ولی بعد از اون هم نخواهید داشت و بعدم به زحمت میتونید بیافتید. بعدم اون میتونه با یه اشتباهی کار دست خودش بده، یه دفعه محکومیت 10 سال پیدا کنه، حالا بیاد بره تو زندان، چی ازش میمونه؟ هیچی. چون ببینید بچه‌های از این قبیل متاسفانه دلیلی برای زنده بودن ندارن. به چی اتکا کنن؟ به پدر، به مادر، به امکاناتی که دارن، به شبکه‌ای از دوستان خوب برای انجام کارهای لذت بخش و شادی آفرین. بنابراین شما لطفاً هرچه امکان دارید که میدونم هنوز داری، با اولا یه روانپزشک پیدا کنید، خودتون برید 1 ساعت 2 ساعت درباره کل زندگی همه توضیحات رو بدید که او بی خودی وقتش رو در این باره تلف نکنه، 1 ساعت قدن یا 2 ساعت دختر ببخشید پسرتون رو ببینه و بعد از اون به شما بگه ما کجا ایستادیم و چه کار باید کرد. شما تشخیص میخواید، بدون اون هیچ به هیچ جا نمیرسید.
0: آقای
1: جزه
0: یک سوال دیگه داشتم. میتونم انا کامل متوجه شدم که خب داستان خیلی ریشه‌ایه. آیا اینکه من منزلم رو تغییر بدم و با این بچه ها ارتباطی نداشته باشه، آیا با
1: فقط برای یک ماه کار میکنه، یه بچه ها رو اون بچه های دیگر اونجا پیدا میکنه؟ ما اون که کار نمیکنه عزیز، اما با مخالفتش رو برون میشید. بعدم مثلا
0: بله.
1: ببینید اینجور آدم ها حتی ظرف ببینید بسیاری از مطالعات نشون میده مثلا آدم های معتاد وقتی به شهر دیگه یه جای دیگه میرن ظرف 5 دقیقه جایی که بتونن مواد مخدر بخرن رو پیدا میکنن، یا آدمی که مواد میفروشه رو میتونن پیدا کنن. این اصلا برخی از اوقات حیرت انگیزه که توی شهر بزرگی فقط کافیز حتی ترکیب خیابونا، نوع آدم ها تو، کسانی که هستن تو خیابون، کسانی که ایستادن تو خیابون، اینا رو ببینن میفهمن که چه خبر است، برای که اون شامه رو دارن. نه شما با این کارا که به جایی نمیرسید عزیز، شما دست به یه مانورایی زدید برای یه مقدار خوشحال و راضی کردن خودتون. برای شما حتما باید برمیگشتید، مثلا اینجا که میدیدید اون چیزی نیست که شما فکر میکردید یا بهتون گفته بودن که قرار نبود بمونید، ولی حالا اون گذشته. الان هم هنوز مسئله ایران به صورت جدی مطرحه، ولی احتمالاً پسرتون باش مخالفت میکنه و اونجا هم با گرفتاری ها روبروید. ولی من قبل از رفتنتون حتما تشخیص رو میخوام، این رو لطفاً جدی بگیرید و بدون اون به الان نخواهید داشت فرزند. دیگه بدتر از این نمیتونم حرف بزنم، یعنی از این بیرحمانه تا رو بدتر حرفی رو من نمیتونم بزنم به شما که او رو در 30 سالگی نخواهید داشت.
0: آقای دکتر، بازگشت به ایران رو از جهت قوانینی که اینجا هستش میفرماییم؟
1: نه فقط از در این که برحال اونجا با در یه جامعه ایست یه جور دیگه باش برخورد میکنن، زبان انگلیسی رو میدونه، یه جایگاهی پیدا میکنه، ممکنه شبکه فامیلی داشت باشه، پسر عموی، دختر دایی، یا یه شبکه از دوستانی که 2 تا دوست باشن که نسبتاً خوب باشن تو این مسیر نباشن، اون رو هم بتونن کمکش کنن، اونم بخواد در محیط تازه یه زندگی جدیدی رو آغاز کنه. ولی قبل از اون تشخیص رو میخواید، چون من نگران اختلالات ذهنیش هستم. یعنی دیگه کمترین احتمال ماجرای ADD و ADHDه که بدون اون مثل اینکه که آدم به جایی که بخواد با پاهاش را بره بخواد با دستش را بره. یعنی اصلا مهم نیست که شما چه تشویقی میکنید چه تایید دارید، آدم ها هیچ وقت با اینکه قرار باشه با دستشون را برن امکان نداره حتی یه خیابونی رو طی کنند. یعنی یه چیزایی غیر ممکن نیست با فشاری که روشه. شما یه راهی پیدا کنید، تشخیص رو بدید، دنبال بیمه و نمیدونم اینکه پول میگیرن اینا نباشید، حتی یه مرکزی رو پیدا کنید، کسی رو که خصوصی، فقط یه دو ساعتی شما رو فرزندتون رو ببینه میشه تشخیص بده که چه خبر است و بر مبنای اون بهتون بگه که کجا هستی چیکار باید بکنید. در حال امیدوارم از اختش بر بیاد. متأسفم.
0: آیا شخصی رو شما توی ونکوور سراغ دارید؟
1: نه بهتره که بپرسید عزیز. البته زنگ بزنید به دفتر رادیو، شاید کسانی رو داشته باشن بهتون معرفی کنن. یعنی تلفن همین 310-441 ولی چهار شماره آخر هست 5111. 5111. امیدوارم مشکلی نداشته باشید. امیدوارم حرفای من فقط بدبینانه اومد. شکنه اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من یه سوالی در مورد گرین کارت پدر و مادرم از خدمتون داشتم. من و همسرم 11 ساله که اومدیم آمریکا و دو تا پسر داریم، 9 ساله و 6 ساله.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 42 سالمه، همسرم 38 سالشه.
0: بعد چی خونده، چه میکنید اینجا عزیز؟
1: هر دومون تو رشته مهندسی هستیم و تو دو تا شرکت متفاوت کار میکنیم.
0: و هر دو فرزند چندومی؟
1: هر دو فرزند اول خانواده هست.
0: از چند تا؟
1: از دو تا. من یه خواهر کوچیک‌تر دارم که از من 5 سال کوچیک‌تره و همسرم هم یک برادر کوچیک‌تر دارن که 2 سال ازشون کوچیک‌تر.
0: خب اون دوتا ازدواج کردن یا نه، خواهر شما و برادرشون؟
1: برادرشون ازدواج کردن، خواهر من نه و ایران هستم.
0: یعنی خواهر شما که 35 سالشون 37 سالشون هنوز ازدواج نکردن؟
1: نه.
0: با پدر مادر زندگی میکنن؟
1: بله.
0: علت اینکه ازدواج نکردن میدونید چه چیز خاصیه؟
1: والا یکی دو تا رابطه ناموفق داشتن، یکیشون تا حد عقد ازدواج رفت ولی بعد به هم خورد و منم دیگه اون موقع ایران نبودم و دیتیلش رو نمیدونم. بود تا حدی که میدونم حالا یک دوران افسردگی داشتن و الان تو رابطه با فردی هستم ولی نمیدونم چقدر این رابطه جدی هست یا نه.
0: شما گفتید 5 سال از شما کوچکترند؟
1: بله.
0: به من بفرمایید که شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون توی یه دونه شرکت طراحی ساختمان شغل مدیریتی دارن.
0: بسیار. و پدر و مادر چند سالشونه؟
1: پدرم 75 سالشونه، مادرم نزدیک 68 سالشونه.
0: خب حالا داستان چیه؟ پرسشی عزیز در مورد
1: گیرین کارت؟ من پرسشم این بودش که در اصل تو این 11 سالی که ما آمریکا هستیم به دلایلی چند بار که پدر مادر من اقدام کردم برای ویزای ورود نتونستم بیام. بعد از که ما سیتیزنشیپینمون رو تونستیم بگیریم تونستم اقدام کردم برای گرین کارت براشون و خوشبختانه حالا با اتفاقاتی که افتادیم گرین کارتشون رو گرفتم و تا الان دو مرتبه آمریکا اومدم.
0: هر دفعه چقدر بونده؟
1: حدود دو ماه.
0: پروی شما مونده؟
1: بعد
0: خب
1: با پرسش من اینجا از شما اینه که حالا گفتم شما احتمالاً شما با موردهای بسیار زیادی صحبت کردیم و مشابهش رو شاید داشته باشین، نه پدر مادر من در این سن امکان اقامت مجزا در آمریکا رو دارن، یعنی در هر صورت نه زبان قوی دارن نه آشنا با این جامعه هستن با و در از هر وقت که میان باید مثلا مهمان من باشن و از اون ور، یعنی امکان اقامت مجزا ندارن. از اون ور هم تنها حالتی که این در از گرین کارتشون به قولی نمی سوزه اینی که انقدر مثلا با من زندگی کنن که شهروندی آمریکا رو بگیرن.
0: نه من متوجه هستم. حالا چرا اصلا بیان آمریکا؟ چرا میخوان بیان آمریکا؟ یا شما چرا میخواید بیان آمریکا؟ واقعا یه کسی عزیزم ببینید، پدر فرض کنید 75 سال توی کشوری زندگی کرده و مادر 68 سال، خانواده دارن، دوستان دارن، یه جامعه ایست، فرهنگی شناخته شده، جز در شرایطی که زندگی براشون خیلی مشکل یا غیر ممکن باشه تو این سن و سال بیان امریکا چه کنن؟ بعد بیان کنار یکی از فرزندانشون که دوتا هم بچه داره، همسر داره، احتمالاً با هم نخواهید ساخت، بعدم کنار شما نمیتونن زندگی کنن برای که بچه ها یه چنین آمادگی ندارن و به هر حال مسائلی اونجا مطرحه. جدا هم به هر حال درد سرایی هست و نه من خیلی با این مهاجرت ها در این سن و سال به یه جامعه اونم ماننده، حالا تازه امریکا جای بهتری، اروپا که اصلا اصلا موافق نیستم. یعنی برای چی بیان؟ بعدم نگرانی از این که به هر حال تلاشی ما کردیم که گرین کارت بگیرن، چون ببینید گرین کارت یا سیتیزنشیپ برای خودش و به خودی خودش حتما یه امتیازی هست، ولی نه برای همه. یعنی برای بسیاری درسته. الان شنونده ی عزیز قبلی، خب با یه مهاجرت اشتباه به نظر من تا اونجا رفتن که میتونن بچه‌شون رو از دست بدن. خدمتشون عرض کردم، گفتم خیلی بی‌رحمی است از جانب من، یا تو قبرستون خواهد بود یا تو تیمارستان خواهد بود یا تو زندان. خب آیا درسته ما پاشیم بریم مهاجرت پایانمون این باشه که میخوام بریم کانادا یا میخوام بریم امریکا و گرین کارت داریم و گرین کارت شما اصطلاحی که بگم میسوزه؟ خب بسوزه، انگار مثلا یه چیز با ارزشی است که داره میسوزه. آخه برای کی؟ حرف کردم برای 20% مردم مهاجرت یه اشتباه بسیار بسیار بزرگیه و بعدن هم گرفتاری و دردسر. شما اگر ببینید، باز یه جمله دیگر خدمتتون عرض میکنم، من تو این شهری که الان هستم، از من سال 77 اومدم، 71 سال ویزیتینگ پروفسور دانشگاه یوتا بودم در سال لیک سیتی، از 78 اومدم اینجا، الان 48 سال من در لس آنجلسم، با هزاران چند هزار ایرانی در ارتباط در جهت زندگیشون بودم. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق حضور و وجود خانواده های زن و شوهر، بزرگترین، بدون که حتی آدم های بدی باشن یا کار بدی بکنن. برای که این سیستما برای الان درست نیست، بس که شما بخواید با یه دوچرخه 5 نفر و 6 نفر این برون بر ببرید.
1: آیا که آخه سوالی که من دارم اینجاست که خب اینها مثلا خودشون میگن که ما دلمون واسه نواهامون تنگ میشه و بعد
0: بشه.
1: من خودم هم مثلا
0: ببینید عزیز، یه چیزهاییست که تو دنیای امروز اون بازی ها مال یه خانواده های بسته گذشته است که فرض بر این بوده خانواده خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن، ولی دیگه اینجوری نیست. امروز ما 80% بیماران روانی از خانواده آسیب دیدن. بعدم من خدمتتون عرض میکنم اینجا نه 500 نفر، نه 2000 تا، نه 5000 تا، ای بسا با 10000 تا خانواده روبرو شدم که جنگ و جدایی طلاقشون به خاطر حضور خانواده شونه. بعد میخوان نفی ببینن، خب نبینن. یعنی مثل یه نیازی است به این است که آدم میخواد نفشو ببینه. بله شما اگر امکان شد دارید، شما
1: کارتشون به سوزه بعد اینها دوباره نمیتونن اصلا همون ویزام بگیرن بیان. بعد من
0: خودم شما برید تو اون سن و سال که قرار نیست که اونها بیان، با سنهای بالا بشنن 20 سال تو هواپیما. خب شما برید
1: شرایط ایران هم مثلا آدم بده اونجا
0: یا آخه عزیزم، شرایط ایران که شرایطی نیست که برای ابد این گونه باشه. خب میخواید بیاریدشون، بیاریدشون. شما الان یه اصرار دارید، اصرار که شرایط ایرانی هم نیچه عزیز، برای یه آدم 75 سالی که اونجا داره زندگی میکنه، اگر حداقل امکانات مالی رو داشته باشه، مشکل خورد و خوراک و یه سرپناه نداشته باشه، به هر حال اینجا اونم نخواهد داشت. بعدم معلوم نیست بین شما و همسرتون چه اتفاق میفته و بچه ها هستن با توجه به خانواده ای که اینگونه کنار شما و یا با شما باشن چه حالی پیدا میکنن. بچه ها آماده نیستن با پدر مادرشون باشن و زندگی کنن. شما حالا میخواید با پدر بزرگ و مادر بزرگی باشن که حتی زبونشون هم نمیفهمن. یعنی میدونین اینا از اون توهمات و تصوراتی است که گفتم ما متاسفانه به دلیل شرایط خاص و به دلیل جوی که حاکمه در ایران به اینجا رسیدیم که وای چقدر خوبه، در حالی که نگاه کنید به جزئیات مسئله. اگر به من میفرمودید سنشون کمتره میان اینجا، خودشون یه توانایی هایی دارن، اونا هیچ در، اگر مخصوصا یه مناطقی باشه که ایرانی نشین نباشه که حداقل شاید یه دو تا چهار تا ایرانی دور برشون باشن، که ایرانی ها اینجا مشغول خودشون هستن، ایرانی ها که نمیان پدر و مادر 75 ساله من یا 80 ساله من رو باشون بخوان دوست بشن. این دوستی ها که تو این سن و سال ها به وجود نمیان، از سر نیاز، از سر تنهایی آدم ها میرن سراغ هم. ولی اینجا چیزی بهشون اضافه نمیشه، فقط برای جبران یه مقدار کم بوده. و بعدم اگر من اون همه خانواده به هم ریخته رو ندیده بودم به این خاطرها خدمتتون عرض نمی‌کردم. قصه شما بعد میخوان نوه ها رو ببینم. من خودم الان نوه دارم، خیلی خیلی هم خوب آدم ببینه، ولی این احتیاجی نیست که آدم به خاطر اون گرفتار بشه. بعدم شما ها میتونید برید تو گه.
1: سوال آخر هم اینه آید دکتر، مثلا اگر اینا بخوان حالا فعلا مثلا هر 6 ماه یک بار بیان به خاطر همین حفظ گیرین کارت، شما مثلا میگین حالا من سوادشو ندارم، مثلا یه مدت سالمی که اینها تو خونه با ما باشن و در اصل این بالانس خونه رو به هم نزنه چند هفته؟
0: هیچی بالانس به زودی زود به هم میخوره. ببینید عزیز، به مجرد که یه نفر میاد، ولی تازه برمیگرده به اینکه شما چه نوع رابطه‌ای با همسرتون دارید، همسرتون چه نوع رابطه‌ای با پدر مادر دارن. پدر و مادر شما، ببینید حتی بسیاری از پدر و مادرها هستن که میان تو خونه میشینن پستن رجال، ولی به خاطر نظری که درباره برخورد با بچه میدن، درباره قضاش میدن، درباره خوابش میدن، یا اختلافی که پدر مادر با بچه دارن، اونا هم به هر حال به عنوان پدر و مادر یه نظری میدن، سیستم اصلا هم به هم میرزه. امروز ما در خانواده هسته‌ای زندگی میکنیم، پدر و مادر و بچه ها، زن و شوهر و بچه ها، جایی برای کسی دیگه نیست. برای دوست داری دلتون میخواد هست، بعد من نمیدونم همسرتون چقدر موافق هست، برای که ایشون هم بعدن میتونن درباره پدر و مادر خودشون این حرفا رو بزنن. و بعدم بسیاری از ماها حاضر نیستیم با پدر و مادرمون زندگی کنیم. انتظار این که همسر آدم حاضر باشه با پدر و مادر دیگری زندگی کنه یه مسئله است. آدم با خودش هم نمیتونه. بسیار از ما ای بس، همسر شما با مادرش با پدرش هم نمیخواد زندگی کنه، نمیتونه زندگی کنه، بعد حالا بیاد با پدر مادر شما زندگی کنه. بعدم آمده رفتشون اوضاع رو به هم میریزه، چون این یه چیزی نیست که یه مهمون میاد آدم روز قبلش یا دو روز قبلش یا یه روز بعدش همچنان گرفتاره. یه مهمون عادی برای یه خوردن مثلا یه شام، بعدم بچه ها اگر فرض کنید یه ارتباط و علاقهی پیدا کنن که معمولا با توجه به تفاوت زبان پیدا نمی کنن، خب اون وقت وقتی میرن به هم میریزن. یعنی مثل یه چیزیست که بهش چیزی میدید بعد دیگه بهش نمیدید. یعنی میخوام بگم توش خیلی گرفتاری هاست. حالا فعلا هم که تازه بخوان بیان که پدرم با تایید بیان و برن تا ببینید چه میشه. اگر خودشون از نظر سلامتی راحتن میان میرن، همسرتون هم مسئله‌ای ندارن، میتونید کمی دیگه هم امتحان کنید. ولی این رو انقدر به عنوان یه امتیاز بزرگی نبینید، برای که این یه نگاه واقع بینانه عاقلانه در مورد بیشتر آدما نیست. ولی خب همه بچه‌ها دلشون میخواد پدر و مادرشون رو کنار خودشون داشت باشن یا افتخار کنن که من برای پدر و مادرم گرین کارت یا شهروندی رو برای کشوری مانند امریکا گرفتم. میتونه مناسبم باشه، نمیگم حتما همیشه این گونه است، ولی جنبه های بد و منفی هم داره. یه ذره بیشتر فکر کنید، یه ذره بیشتر فرصت بدید برای تازه. حالا فعلا هم که قرار بیان و برن، ولی اگه قرار بیان گرین کارت بگیرن، خب شاید اصلا بیان با همون گرین کارتشون همین الان بمونه، بعد ببینن میخوان بمونن این دفعه جا براشون بگیری بره. ولی اگر از در مالی امکانشون نداری که اون یه مسئله است.

به آخر وقت هم باید خداحافظ کنم. فکر کنم حرف همون زدیم عزیز، هر جور که میلی شماست، هر جور که دوست دارید. برای خوش آشنام با تو صحبت کرد لطف دارید. شنگرشمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر پیام شایانی، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: لاکی 7 دوستان، سالهای ساله که عدد 7 میگن هفت خوش شانسی، یکی از اعداد بسیار بسیار بسیار معروف هست و آشنا با خیلی ها در طول قرون و الان به خصوص در برنامه وقتی میگن لاکی 7 ما یاد یه نفر میفتیم، یاد پیام شایانی، وکیل پر سابقه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا که بزرگترین لافرم رو در رسیدگی به پرونده های پرسونال اینجریز دارن در جامعه ایرانی و بسیار خوشحالیم که در این لحظه در خدمتشون هستیم. آقای پیام شایانی عزیز، گرمترین درودها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: خیلی ممنون جناب معزنی. دوستان شرمنده خوب، آگاه و نازنین رادیو همراه، منم خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستم. شما این لاکی 7 رو گفتید، این شماره 7 خوششانسی، الان 25 ساله که داره خوششانسی میاره واسه من که دوستان عزیز لطف میکنن، دوستان فارسی زبان در سراسر ایالت کالیفرنیا، دوستان افغان، دوستان ارامنه لطف میکنن، ما رو انتخاب میکنن، این اجازه رو میدن که ما در خدمتشون باشیم و بالعکس ما هم آن خوششانسی رو در تتلمنت پرونده دوستان میاریم و در کنار هم به قول معروف وین وین سیچویشن، برنده دو طرفه هستیم و خب 25 ساله که این جریان داره اتفاق میفته و امیدوارم که بتونیم این کار رو ادامه بدیم در چندین سال آینده.
1: بسیار به نکته مهمی اشاره کردید آقای شایانی. کسانی که به شما مراجعه میکنن خوش شانسن، اما در مورد وکیل موفقی مثل شما شانس چقدر تاثیر داره؟ آیا واقعا باید شانس آورد یا اینکه نباید واقعا همه چیز رو آماده کرد؟
2: یا هم بازن دیگه ما همه میدینیم دیگه، این لاکی 7 یه سویجه یه هسته که دوستان شما تلفن ما رو به ذهن بسپارن. من در بعضی موقع در مهمونی ها که بیرم، حتی این بچه کوچیکون که با پدر مادراشون دارن رادیو ایرانی گوش میدن، شماره تلفن دفتر حفظ هستن. ما این تلفن رو تهیه کردیم که دوستان در زمان استراب بعد از یک تصادف تلفن رو داشته باشن و بدونن ازش استفاده بکنن، که با ما در تماس باشن و ما راهنمایی های اولیه بعد از تصادف رو به دوستان بدیم. و دقیقا همینطوره، این شماره تلفن تبدیل شده به یک تلفن برای اورژانس تصادفات و در صورت 24 ساعته جواب میده، 7 روز هفته تمامی سال در حالی دیتا و یک ریسورسی هستش، یک کمکی هستش به دوستان، مخصوصا عزیزانه که شاید انگلیسیشون زیاد خوب نباشه که اطلاعات اولیه رو بگیرن. ولی خیره، همینطور که دیگه همه میدونیم در آمریکا شانس در موارد بیزنسی، حقوقی، مسائل مهم رول آنچنانی بازی نمیکنه. آمریکایی‌ها میگن ما باید چکار بکنیم؟ دو دیلیجنس، باید تحقیق بکنیم در انتخاب وکیل، در انتخاب دکتر، در انتخاب مهندس، حسابدار، دندانپزشک، و هر چیزی که واقعا بخواد یک سرویس تخصصی به ما بده و دقیقا برای ما هم به همین صورته. ولی یک نکته دیگه هم حالا بهش اشاره بکنیم، در این نکته حاشیه میریم، هر وکیلی واسه هر کلاینتی نیست و بالعکس هر کلاینتی واسه هر وکیلی نیست. وقتی که دوستان عزیز زنگ میزنن با ما صحبت میکنن، ما باید با هم دیگه کلیک بکنیم، یعنی همدیگه رو بفهمیم، یک هدف داشته باشیم، روش و روند کاری ما رو دوستان بپسندن و ما هم با اون کلاینتی که میخواد وارد دفتر ما بشه به عنوان یکی از اعضای خانواده بیزنسی ما، ما هم با اون وکیل با اون کلاینت راحت باشیم و بتونیم با هم دیگه کار بکنیم. یکی از مشکلاتی که من زیاد میبینم، نه در جامعه ایرانی، به صورت

0: کلی خیلی از تلفن هایی که ما در طی سال میگیریم برای second opinion، برای مشورت دوم، شخصی تصادفی کرده مدت زمانی پیش، وکیل استخدام کرده ولی خب میخواد نظر دوم بگیره، و همیشه و همیشه من این سوال رو میپرسم، میگم چی باعث شد که شما بخواید second opinion بگیرید؟ و احساسی که همیشه من میگیرم اینه که اون المان تراست و اطمینان از بین رفته و یا هیچ وقت وجود نداشته. و در انتخاب وکیل خیلی مهمه که دوستان وکیل و یا دفتری رو انتخاب بکنن که بتونن بهش اطمینان بکنن، اون تراست رو باید داشته باشن. در زمانی که یک نفر یک علامت سوال بگذاره جلوی پروندهش، در اونجاست که مشکلات ایجاد میشه و بعد یک به یک دیگه تفاهم فکری رو ادامه نداره و همه چیز زیر سوال برده میشه و یک احساس جالبی نیستش. و دلیل اصلی تماس دوستان با ما برای سکن اپینیان اون از بین رفتن اطمینانی که به وکیلشون دارن. و خب خیلی مهمه که دوستان بدونن. و خیلی از اوقات هم جالب این رو بگم، وقتی که دوستان میان پیش ما برای سکن اپینیان، ما بهشون میگیم وکیلتون داره کارش رو درست میکنه، کارش هم حتی داره خوب میکنه، با وکیلتون بمونید. و برشون میگردونیم به وکیلشون و اونها با یک اطمینان خاطر برمیگردن و ادامه میدن. بنابراین هدف اینجا اینه که دوستان کارشون را بیفته. جان مازنی، ما در یک بیزنسی هستیم که داریم سرویس میدیم. سرویسی که ما میدیم چیه؟ سرویس حقوقیه، ادوایس قانونی هستش و باید درست انجام بشه، باید سر وقت انجام بشه، باید اهمیت داده بشه، باید پرونده رو وکیل بدونه، باید وکیل حضور داشته باشه، در دفتر باشه، بیش از حد پرونده نداشته باشه که نتونه رسیدگی بکنه. و کلن کیفیت کاری در دریافت بالاترین خسارت برگ برنده است که باعث میشه که ما روی پرونده بتونیم بهترین رو بگیریم و واقعا اون قولی که به دوستان دادیم رو دیلیور بکنیم.
1: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل پرسونال اینجریز، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیریت بزرگترین لا فرم در جامعه ایرانی در زمین رسیدگی به پرونده های صدمات بدنی و تصادفات. تلفن تماس با دفاتر ایشون در سراسر کالیفرنیا همون لاکی 7 معروف 818-777-7777 است. 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته پاسخگوی شما هستند که متاسفانه ممکنه تصادف هر آن اتفاق بیفته. میفرمایید آقای شایانی.
0: میخواستم یه اشاره کوتاهی بکنم به دوستانی که در ایالت‌های دیگر تصادف میکنن و صدمات بدنی میبینن خارج از کالیفرنیا. در طی 25 سال گذشته به دلیل اینکه خب دوستان به رادیوهای ایرانی کالیفرنیا گوش میدن، خیلی هاشون خب با ما آشنا هستن و یا آگهی های ما رو شنیدن و با ما تماس میگیرن. و همین دلیل به دلیل درخواست و نیازی که دوستان دارم، بازم میگم به خصوص دوستانی که شاید ترجیح بدن با یک وکیل فارسی زبان کار بکنن، ما یک سیستمی تهیه کردیم، آماده کردیم که وکلایی داریم که در ایالت‌های دیگه یک ایرانی هستن و دوم ما کار میکنن، به صورت تیمی با ما کار میکنن و در طی سالیان گذشته این رابطه ها رو برقرار کردیم. و الان دوستان اگر در ایالت‌های خارج از کالیفرنیا تصادفی کردن، میتونن با ما تماس بگیرن و با داشتن نتورک وکلایی خارج از کالیفرنیا ما احتمال پذیرایی پروندهشون رو داریم. وکلایی هستن که حتی با ما به صورت مستقیم دارن کار میکنن، یعنی برای دفتر دارن فعالیت انجام میدن که در ایالت‌های دیگه لایسنس هستن. و با داشتن دوستان عزیز پذیرای پرونده‌های دوستان میتونیم باشیم. بازم بستگی داره که چه نوع پرونده‌ای هستش، ولی در ایالت‌های دیگه مانند تگزاس، ایالت‌های ایرانی نشین مانند تگزاس، ایالت‌های مانند آریزونا، واشنگتن، اورگان، حتی نیویورک، در تمامی این ایالت‌ها ما با رابطه روابط کاری که داریم با وکلای لوکال، با داشتن این دوستان میتونیم پذیرای کیس های تصادفات باشیم و بهشون کمک بکنیم که وکیل فارسی زبان داشته باشن برای پروندهشون که بتونن راحت ارتباط برقرار بکنن و بهش بتونیم کمکشون بکنیم حق قانونیشون رو دریافت بکنن.
1: دوستان، صحبت‌های آقای پیام شایانی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-777-777-777 Lucky 7. آقای شایانی، شما در شمال کالیفرنیا هم خیلی فعال و موفق هستید. نمیدونم حالا به خاطر گذشته ما هست که فکر میکنیم برای این که بتونیم سرویسی رو ارائه بدیم یا سرویسی رو بگیریم باید دیستنس ها و فاصله ها نزدیک باشه و ماها اونطور به صورت قدیمی فکر میکنیم که حتما باید دیدار و ملاقات حضوری باشه. شما واقعا پرونده هایی که مال شمال کالیفرنیا هست، خب خود پروازش یکی دو ساعت طول میکشه تا به اونجا برسیم، چگونه اینها رو در دفتر میتونید از راه دور کنترل بکنید، مدیریت بکنید و یا بعضی موقع لازمه که واقعا سفری هم باشه به این مناطق یا اینکه نمیتونه ریموت انجام بشه؟
0: شمال کالیفرنیا دیگه برای ما واقعا راه دوری نیست، یعنی خارج از شهر نیست، به قول آمریکایی سر بک یارد، یعنی با ما هست. شریری که اشاره نکردم به شمال کالیفرنیا اینه که من الان بیشتر از 17-18 ساله که در شمال کالیفرنیا بسیار فعال هستم و اگر بخوام حدس بزنم بیشترین تعداد پرونده های دوستان فارسی زبان و به خصوص دوستان افغان، چون در شمال کالیفرنیا دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد داریم، مخصوصا در شهر فریمانت و شهر ساکرامنتو ما بیشترین تعداد پرونده های تصادفات رو داریم. در نوردن کالیفرنیا ما حتی دفتر داریم، ساتلایت آفیس داریم. من 3 کارمند دارم که اصلا در نوردن کالیفرنیا اونجا هستن و در اونجا زندگی میکنن. بنابراین من شمال کالیفرنیا رو خارج از شهر واقعا بهش نگاه نمیکنم، چون قسمتی از این دفاتر ما در طی این سالیان سال. ولی نکته که شما بهش اشاره کردین جالبه، حالا شمال کالیفرنیا دیگه همین بغل ماست و ما در اونجا همیشه هستیم، ولی حتی در جاهای دیگه الان بعد از دوران کووید دیگه همه چیز از راه دور انجام میشه. حتی من رو باور بفرمایید، من خیلی دوست دارم کلاینتامون رو در دفتر ببینم، چون خب ملاقات حضوری خیلی به من میتونه اطلاعات بیشتری بده. کلاینتای ما که یه رو 20 دقیقه فاصله ما بیشتر ندارن، بعد از کووید ترجیح میدن با تلفنی صحبت بکنن. خیلی کمتر دوستان ترجیح میدن که بیان وارد دفتر بشن و یا با هم دیگه دوست داریم زوم بکنیم. ولی کلن بله، اصلا قوانین رسیدگی به پرونده های قانونی، نه تنها در چارچوب تصادفات، هر پرونده ریال استیت، طلاق، فامیلی لا، تصادفات، صدمات ناشی از کار، تمامی این پرونده ها الان بعد از کووید در چارچوب قوانین جدیدی که از طرف خود دادگاه بیرون اومده الان دیگه همه چیز داره ریموت انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی دادگاه های ایالتی کالیفرنیا اصلا برای خودشون یک سیستم زوم منحصر به فرد اختراع کردن و یا ساختند و به وکلا دسترسی میدن. و حالا من همیشه دیگه الان بر این باور هستم و به شکر به دوستان دیگه میگم، خیلی از قضاتی که میشستم مثلا ترجیح میدن که تو دفترشون نره، یعنی توی چمبرزشون نره، تو دادگاه نره، حضور داشته حضور نداشته باشه، ترجیح میدن روی زوم همه رو ببینن، چون دیگه خیلی راحت تر هستش، جمعیت نباید وارد دادگاه بشه، خارج از دادگاه بشه، همه ساکت بشینن اونجا. الان با اون تلویزیون های بسیار بزرگی که در تمامی اتاق ها هست بازی میشینه، اونجا در اتاقش یک به یک وکلا حضور پیدا میکنن، چه از راه نزدیک چه از راه دور، پرونده مطرح میشه، صحبت های مربوطه و لازم انجام میشه و طرف میاد بیرون از سیستم، نفر بعدی. خیلی خیلی منظم و سریعتر و افیشنسی همیشه خیلی مهم هستش. من قبلا یادمه باید مثلا اگر کیسی داشتیم در ساکرامنتو، معمولا دادگاه ها در ساعت 8:30 صبح همیشه شروع میشه، ما باید ساعت 6 صبح ولی من یا هر وکیل یا در دفتر سوار پرواز ساوت وست میشدیم، میرفتیم بالا برای مثال 45 دقیقه با پرواز هستش از الی به ساکرامنتو، 6:45 میرسیدیم بیرون، 7 میزدیم از ایرپورت بیرون، تاکسی اوبر، 7:30-7:45 در دادگاه بودیم، 8:30 دادگاه رو انجام میدادیم، ساعت 10 تموم میشد، 11 دوباره چیکار میکردیم؟
1: برمیگردیم
0: رفتیم فرودگاه ساوت وست رو میگرفتیم و برمیگشتیم. خب اینا همش هزینه های جانبی بودش که روی پرونده ها وجود داشت. الان با فشار یک شاسی حضور پیدا میکنیم در دادگاه و میتونیم همون کار رو انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز و ارجمند. برای تماس با دفاتر آقای پیام شایانی در سراسر کالیفرنیا شماره تلفن لاکی 7 رو حتما به خاطر بسپارید، 818-777-777-777. شماره شانس و خوشبختی شما، نه شانس وکیل، شانس شما برای پیروز شدن در پرونده‌هاتون و گرفتن خسارتی که حق شماست، حد اکثر خسارتی که حق شماست. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
0: مرسی. شما دوستان عزیز موضوع خوب باشید.
2: ۹۴.۷ KTWV HD3 Los Angeles.
3: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
4: Force of July Weekend در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com 818-758-2626.
5: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 3 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ بار دیگر بر نزدیک بودن امضای توافق با ایران تاکید کرد. رئیس جمهور ایالات متحده که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، گفت ممکن است همین روزها و چه بسا همین شنبه و یک شنبه به توافق برسیم. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه برسیم. رئیس جمهور آمریکا همزمان از تمایلش به جدا کردن موضوع لبنان از مذاکرات ایران سخن گفت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت ترجیح می‌دهم جدایشان کنم، چون در واقع دو موضوع مجزا هستند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها تضمین امنیت لبنان را از پیش شرط‌های ادامه گفتگو با آمریکا عنوان کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در روز چهارشنبه هشدار داد که در صورت حمله اسرائیل به بیروت ممکن است جنگ به شکل کامل از سر گرفته شود. دونالد ترامپ در مورد ذخیره اورانیوم غنی شده ایران نیز تکرار کرد که این ذخیره را از ایران خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا حتی تاکید کرد که این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد. اما مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. طراحی و حالا تصویب این لایحه از نگرانی فزاینده اعضای کنگره، حتی تعدادی از جمهوری‌خواهان نسبت به جنگ با ایران حکایت دارد. در رأی‌گیری روز چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. سناتورهای دموکرات هم بارها برای تصویب لایحه‌ای مشابه تلاش کردند که تاکنون موفق نبودند. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا، رئیس جمهور می‌تواند آن را وتو کند. فرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده سنتکام ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن یک کشتی نظامی آمریکایی در خلیج عمان را رد کرد. سنتکام در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت ایران دروغ میگوید، همه تجهیزات و ادوات نظامی ایالات متحده در سلامت کامل در حال حرکت در دریا یا پرواز در آسمان هستند. این ستاد نظامی آمریکا دقایقی پیش از انتشار این پیام هم ادعای دیگر سپاه پاسداران مبنی بر آسیب دیدن ترمینال مسافری فرودگاه کویت بر اثر برخورد یک موشک پدافندی پاتریوت ارتش آمریکا را رد کرد. سنتکام نوشت ایران با حمله عمدی حساب شده و توجیه ناپذیر فرودگاه غیر نظامی کویت را با پهپاد هدف قرار داده است. ساعتی پیش کویت اعلام کرد که در اثر برخورد پرتابه به ترمینال یک فرودگاه بین المللی این کشور، یک نفر کشته و 63 نفر دیگر مجروح و بستری شدند. این کشور حاشیه خلیج فارس در واکنش به این حمله 2 نفر از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی را اخراج کرد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حمله به فرودگاه غیر نظامی کویت را به شدیدترین وجهی محکوم کردند. سپاه پاسداران ساعتی قبل ادعا کرده بود که حملات شب قبل آمریکا به یک نفتکش مرتبط با ایران و یک دکل مخابراتی در جزیره قشم از مبدأ کویت و بحرین انجام شده و این دو کشور به همین دلیل هدف اقدام تلافی جویانه سپاه قرار گرفتند. این در حالی است که کویت هر گونه استفاده از حریم هوایی یا خاکش برای حمله به ایران را رد می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تهدید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، باعث سرگیری کامل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد. او در گفتگو با شبکه المیادین نزدیک حزب الله لبنان همچنین ادعا کرد که بعد از تهدید اسرائیل برای حمله به زاهیه، حومه جنوبی بیروت و مهر اصلی حزب الله، نیروهای نظامی ایران در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفتند. دونالد ترامپ روز دوشنبه خبر داد که بعد از تماس با نخست وزیر اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به بیروت حمله نخواهند کرد. پیش از آن قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته بود اگر اسرائیل به زاهی حمله کند، شمال اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. عباس عراقچی در گفتگوی روز چهارشنبه خود همچنین اعلام کرد که ارتباط با دولت آمریکا
قطع نشده است، اما افزود که هیچ پیشرفت ملموسی در روند مذاکرات حاصل نشده است. ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. روبیو در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: فکر می‌کنم اکنون در برخی از اسنادی که میان دو طرف رد و بدل شده، این موضوع به طور واضح مورد توجه قرار گرفته است، اما تا صبح امروز هنوز تایید نهایی از سوی نظام تصمیم گیری آنها را دریافت نکردیم. روبیو در مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بر اظهارات پیشین خود مبنی بر پایان جنگ با ایران تاکید کرد و گفت: ما دیگر حملات مستمر در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی آن کشور انجام نمی‌دهیم، زیرا عملیات خشم حماسی به پایان رسیده است. روبیو با تاکید بر اینکه آمریکا به اهداف خود دست یافته، افزود: ما پیروزی را اینگونه تعریف می‌کنیم: نابودی زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کاهش قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی که در اختیار دارند و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی آنها. او ادامه داد: ما به همه این اهداف دست یافتیم. علاوه بر آن، آنچه از نیروی هوایی ایران باقی مانده بود را نابود کردیم و کل نیروی دریایی متعارف آن را از بین بردیم. با این حال، قانون‌گذاران حزب دموکرات در این نشست موضع روبیو درباره پیروزی آمریکا را به چالش کشیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که ایران پس از حمله جمهوری اسلامی به کویت با آتش بازی می‌کند. او در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC در پاسخ به این پرسش که آیا پس از حملات اخیر به کویت و بحرین هنوز آتش بس برقرار است یا خیر، گفت: ایران قطعا می‌داند که رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر لازم باشد بازگشت کامل به اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. نتانیاهو با اشاره به اینکه تصمیم نهایی در این زمینه با دونالد ترامپ است، افزود: اسرائیل آماده است و نیروهای آمریکا نیز آماده هستند. فکر می‌کنم ایران باید این موضوع را در نظر بگیرد. به گمان من آنها این موضوع را در نظر گرفتند، اما روشن است که دارند با آتش بازی می‌کنند. حملات موشکی و پهپادی ایران به کویت به گفته مقامات کویتی یک کشته و دست کم 63 زخمی بر جای گذاشته است. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از گفتگوی خود با CNBC وجود یک گفتگوی دشوار با دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه را رد نکرد، اما آن را بی اهمیت جلوه داد. او گفت: نمیخواهم وارد جزئیات گفتگوهای ما شوم. ما هزاران بار یا دست کم بسیار زیاد با یکدیگر صحبت کردیم. اگر فکر میکنید این یک بحران است، باید در برخی گفتگوهای دیگر حضور داشته باشید. ولی ما همیشه راهی برای حل مسائل پیدا کردیم. نتانیاهو همچنین گفت که او و ترامپ درباره موضوعات اصلی با یکدیگر توافق دارند. از جمله ضرورت جلوگیری از اینکه ایران به تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و جهان تبدیل شود. با خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس سندی که به آن دست یافته، اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که ناوگان دریایی آسپیتس این اتحادیه در چارچوب ابتکاری به رهبری فرانسه و بریتانیا نقش اصلی را در پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز بر عهده بگیرد. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا EEAS در یادداشتی به تاریخ 26 می که برای کشورهای عضو ارسال شده نوشته است: وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که اتحادیه سهمی معنادار در ائتلافی به رهبری فرانسه و بریتانیا ایفا کند، ائتلافی که پس از فراهم شدن شرایط و به صورت مستقل از طرف‌های درگیر در جنگ عملیاتی خواهد شد. تغییر مأموریت اسپیتس نیازمند اجماع کامل کشورهای عضو است و هنوز مشخص نیست که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از چنین تغییری حمایت خواهند کرد یا خیر. این ناوگان در سال 2024 برای حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات شورشیان حوثی یمن در دریای سرخ ایجاد شد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمودید. کویت روز چهارشنبه در پی حمله ایران به فرودگاه این کشور که به کشته شدن یک نفر و زخم شدن ده ها نفر دیگر منجر شد، دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی را اخراج کرد. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، حامد حمید یعقوبی فر، کاردار سفارت ایران در کویت را احضار کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده که مقام کویتی اعتراض رسمی نسبت به ادامه حملات ایران را به کاردار ایران تسلیم کرده و تصمیم دولت کویت برای کاهش تعداد اعضای سفارت جمهوری اسلامی در کشور، نامطلوب اعلام کردن دو عضو هیئت دیپلماتیک ایران و درخواست خروج آنها از قلمرو دولت کویت ظرف حداکثر 24 ساعت را به او ابلاغ کرد. وزارت دفاع کویت گفته است که ایران بامداد چهارشنبه با 30 موشک بالستیک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد. بر اثر حمله پهپادی به فرودگاه پایتخت این کشور یک تبعی هندی کشته و دست کم 63 نفر دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او همچنین از تمایل خود برای دیدار با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت. ترامپ در گفتگو با پادکست پاد فورس خان که روز چهارشنبه منتشر شد گفت آنها همین حالا هم موافقت کردند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها گفت او کاملا در این موضوع دخیل است. فکر می‌کنم آنها احترام زیادی برای او قائل هستند. ترامپ همچنین گفت شنیده است که رهبر جمهوری اسلامی وضعیت چندان خوبی ندارد، اما در جریان مذاکرات تایید و موافقت خود را اعلام می‌کند. به افزود دوست دارم او را ملاقات کنم. احتمالاً در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود. علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در موج اول حملات آمریکا و اسرائیل در روز 28 فوریه همراه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شد. مجلس خبرگان کمتر از 10 روز بعد پسر او مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید منصوب کرد، اما از آن زمان تا کنون هیچ عکس، صوت یا ویدیویی از او منتشر نشده و گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن او در حملات روز 9 اسفند 28 فوریه بوده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین جنگ با ایران را بار دیگر موفقیت آمیز توصیف کرد و درباره مذاکرات جاری میان دو کشور نیز گفت ما در حال کار روی یک توافق هستیم و اگر این توافق حاصل شود بسیار خوب است، اگر هم حاصل نشود باز هم اشکال ندارد، آن وقت از راه دیگری اقدام خواهیم کرد. ترامپ توضیح نداد منظورش از راه دیگر چیست، اما او قبلا بارها گفته آمریکا در صورت لزوم حملات خود به ایران را از سر خواهد گرفت. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از روز 18 فروردین با برقراری آتش بس متوقف شده و مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح در جریان است. با این حال طی روزهای اخیر طرفین حملات پراکنده‌ای به مواضع یکدیگر انجام دادند. همزمان با شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، قیمت نفت در روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و دلار نیز در آستانه عبور از مرز 160 ین قرار گرفت. به نوشته رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برند با 1% افزایش به 94.74 دلار در هر بشکه رسیده است. دلار نیز به سطح 160 ین صعود کرد، اما سپس متوقف شد، زیرا معامله‌گران نسبت به احتمال مداخله دولت ژاپن در بازار ارز در این سطح محتاط شدند. با این حال بازارهای سهام عمدتاً تحت تأثیر تداوم تقاضا برای فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی رشد کردند و شاخص‌های سهام در تایوان و ژاپن به رکوردهای جدید رسیدند. در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران پیشرفت چندانی نداشته، ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات موشکی ایران به بحرین، کویت و دیگر اهداف منطقه‌ای یا خونسا شدند یا با شکست مواجه شدند. ایران و ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرده بودند که به یک توافق اولیه برای توقف جنگ دست یافتند، اما دو طرف هنوز هیچ توافقی را به طور رسمی نهایی و امضا نکردند. و سازمان حقوق بشری کارون روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، پس از گذشت بیش از 2 سال از تایید آن در دیوان عالی کشور، به تازگی به طور رسمی در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده است. بر اساس اعلام کارون، حسن مسلاوی در سال 1601 توسط نیروهای حکومتی بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه یکم دادگاه انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی مهران مهمان نواز در حکم غیابی به اعدام محکوم شد.
این حکم اسفند 1403 توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور عیناً تایید شد، اما روند ابلاغ آن به این زندانی سیاسی تا خرداد 1405 به طول انجامیده است. اتهامات او در این پرونده محاربه با خدا و عضویت در گروه های عرب مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است. حسن مسلاوی، شهروند ایرانی اهل روستای مسلاویه خرمشهر، پیش از این سابقه بازداشت داشته است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه سوم جون 2026، شاخص داو جونز با 620 واحد کاهش، S&P 500 با 56 و نزدک با 239 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: اسید پروتکشن چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن ریوکابل لیوینگ ترست میتونه اسید پروتکشن به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نو تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق اسید پروتکشن با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10

0: 700 دلاری رو گم کردی، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری چه زودتر نگفتی؟
6: یله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما سر 3 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشن بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کجا؟
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشن بیا و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818 776 88 33، 818 776 88 33.
4: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع

سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیروی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد صبا کرد. اشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من کمال دولت و دین

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 262 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی است.

از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کرده ایم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی مخزن الاسرار

شنیدید که جمادالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به این که نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همون نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
8: بی مثل بهرام،
7: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
9: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
7: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

خواجه یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته خواسته هایی به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار عشرتی آسوده تر از روزگار. شحنه ی شب خون عسس ریخته بر شکرش پر مگس ریخته. پرده شناسان به نوا در شگرف پرده نشینان به وفا در شگرف. شمع جگر چون جگر شمع سوخت آتش دل چون دل آتش فروخت. در طبق مجمر مجلس فروز عود شکرساز و شکر عود سوز. شیشه ز گلاب شکر می فشاد شمع به دستارچه زر می فشاد. از پی نقلان می بوسخیز چشم و دهان شکر و بادام ریز. شکر و بادام به هم نکته ساز زهره و مریخ به هم عشق باز. وعده به دروازه گوش آمده خنده به دریوزه نوش آمده. نیفه روبه چو پلنگی به زیر نافه آهو شده زنجیر شیر. ناز گریبان کش و دامن کشان آسی از رقص جواهر فشان. شمع چو ساقی قدح می به دست تشت میالوده و پروانه مست. خواب چو پروانه پر انداخته شمع به شکرانه سر انداخته. پردگی زهره در آن پرده چوست زخم شکسته به ادای درست. خواب رباینده دماغ از دماغ نور ستاننده چراغ از چراغ. آنچه همه عمر کسی یافته هم نفسی در نفسی یافته. نزل فرستنده زمان تا زمان دل به دل و تن به تن و جان به جان. گفتی از آن حجره که پرداختند رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طرب نامه به پرواز بست هفت پر مرغ ثریا شکست.

آتش مرغ سحر از باب زن، بر جگر خوش نمکان آب زن. مرغ گران خواب تر از صبحگاه، پای فلک بسته تر از دست ما. حلقه در پرده بیگانگان، زلف پری حلقه دیوانگان. در خم آن حلقه دل مشتری، تنگ تر از حلقه انگشتری. تاختن آورده پریزادگان، همچو پری بر دل آزادگان. بر ره دل شاخ سمن کاشته، خار به نوک مژه برداشته. میوه دل نیشکر خدشان، گلبن جان نارون قدشان. فندقه شکر و بادام تنگ، سبز خط از پسته عناب رنگ. در شب خط ساخت سحر حلال، بابلی غمزه و هندوی خال. هر نفس از غمزه و خالی چنان، گشت جهان بابل و هندوستان. چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. غمزه زبان تیزتر از خارها، جهد گرهگیرتر از کارها. شست کرشمه چو کماندار شد، تیر نینداخته بر کار شد. باد مسیح از نفس دل رمید، آب حیات از دهن گل چکید. گل چو سمن قالیه در گوش داشت، مه چو فلک قاشیه بر دوش داشت. چون رخ و لب شکر و بادام ریخت، گل به حمایت به شکر در

نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. زلف سیاه بر سر سیم سپید، مشک فشان بر ورق مشک بید. قبقب سیمین که کمر بست از آب، قوس قزح شد ز تف آفتاب. زلف براهیم و رخ آتشگرش، چشم سمائیل و مژه خنجرش. آتش از این دسته ریحان شده، خنجر از آن نرگس فتان شده. بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. خوی به رخ چون گل نسرین شده، خرمن مه خوشه پروین شده. باز شده کوی گریبان حور، خط سحر یافته سقرای نور. همت خاصان و دل عامیان، شیفته زان نور چو سرسامیان. غمزه منادی که دهان خسته بود، چشم سخنگو که زبان بسته بود. می چو گل آرایش اقلیم شد، جام چو نرگس زر در سیم شد. عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت صبر تهی‌دست ماند. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود. سگ در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث ایاز. شعر نظامی شکرافشان شده، ورد غزالان غزلخوان شده.

0: آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: License number 0132-9272.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
14: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
15: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

از خنده ترکان شکر، سرمه بر از چشم غزالان نظر. ترک قصب پوش من آنجا چو ماه، کرده دلم را چو قصب رخنگاه. مه که به شب دست برافشانده بود، آن شب تا روز فرو مانده بود. ناوک غمزش چو سبک پر شدی، جان به زمین بوسه برابر شدی. شمع از نورش مژه پر اشک داشت، چشم چراغ آبله از رشک داشت. هر ستمی که به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا بر گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، زان رو توان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. دل به تمنا که چه بودی ز روز، گر شب ما را نشدی پرده سوز. امشب اگر جفت سلامت شدی، هم نفس روز قیامت شدی. روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار و نبینم به خواب.

است و چنان شب طربم خوش نبود، تا شب خوش کرد شبم خوش نبود. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. روز سفید آن نشب داج بود، بود شبم ما شب معراج بود. ماه که بر لعل فلک کان کند، در غم آن شب همه شب جان کند. روز که شب دشمنیش مذهب است، هم به تمنای چنان یک شب است. من شده فارغ که ز راه سحر، تیغ زنان صبح در آمد ز در. آتش خورشید ز مژگان من، آب روان کرد بر ایوان من. ابر به باغ آمده بازی کنان، جامه خورشید نمازی کنان. حوزه این چشمه که خورشید بست، چون من و تو چند سبو را شکست. چرخ ستاره زده بر سیم ناب، ذره تلی از ورق آفتاب. صبح گران خوسب سبک خیز شد، دشنه به دست از پی خون ریز شد. من ز مسافش سپر انداخته،

برای جانم سحر از جوی جست، تشنه کشی کرد و بر او پل شکست. بانگ برآمد ز خرابات من، کی سحر این است مکافات من. پیش درک زین که کسی داشتم، شمع شب افروز بسی داشتم. آن شب و آن شمع نماندم چه سود، نیست چنان شد که تو گویی نبود. نیش در آن زن که ز تو نوش خرد، پشم در آن کش که تو را پنبه کرد. خام کشی کن که ثواب آن بود، سوختن سوخته آسان بود. صبح چو در گریه من بنگریست، بر شفق از شفقت من خون گریست.

سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم، با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. چون اثر نور سحر یافتم، بی خبرم گرچه خبر یافتم. هر که در این مهد روان راه یافت، بیشتر از نور سحرگاه یافت. ای ز خجالت همه شبهای تو، رو سیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کرده ام، آن صفت از معرفتی کرده ام. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و اشک دوس دل خسته شد. وان همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. محرم این پرده زنگی نورد، کیست در این پرده زنگار خرد؟ صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از آن شمع نیفروخته است. کوش که از آن شمع به داغی رسی، تا چو نظامی به چراغی رسی. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
5: چطوری اماد؟
6: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
6: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
6: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
9: لیست شماره هاشو بگین.
10: بفرمایید.
9: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
8: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
9: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: داستان‌های از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز

و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری

شورانگیز و اندیشه پرور از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. حکیم فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخارآفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن، مکتبی انسان‌ساز و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان زاده شدن و زندگی زال سام.

جهان پهلوان سام فرزندی نداشت و همواره در آرزوی داشتن فرزند بود. سرانجام ماهروی در شبستانش از او باردار می شود و پس از گذشت 9 ماه پسری به دنیا می آورند زیبا و درخشان چون خورشید گیتی فروز، اما با موهای سپید چون برف، و هیچ کس جرأت آن را ندارد که خبر زاده شدن چنین فرزندی را به سام بدهد. سرانجام یکی از دایگان که از سایرین شجاع‌تر است نزد سام می رود و خبر به دنیا آمدن فرزندش را به او می دهد و می گوید کودکی زیبا رو و سیمین تن به دنیا آمده که تنها عیبش سپید بودن مویش است. تو ناسپاسی مکن و نزد فرزند برو. سام فرزند را می بیند سرخ رو و سپید مو. خرد از سرش دور می شود و از بیم سرزنش مردم فرزندش را به کوه البرز که سیمرغ در آن لانه دارد می برد.

سیمرغ کودک را می‌بیند، او را از دامنه کوه برمی‌گیرد و به لانه خود نزد کودکان خود می‌برد و او را پرورش می‌دهد. کودک نوجوانی می‌شود و آوازه او که چون خورشیدی در کوه البرز می‌درخشد به همه جا می‌رسد. شبی سام در خواب می‌بیند که سواری به نزدش آمده و زنده بودن فرزندش به او نوید می‌دهد. چون بیدار می‌شود موبدان را می‌خواند که خوابش را تعبیر و تفسیر کند. ستاره شناسان به او می‌گویند که کار او درباره فرزندش شایسته نبوده و حال باید به جستجوی فرزند برود. سام با همراهانش در کوه به جستجو می‌پردازند. سیمرغ سام را می‌بیند که در جستجوی فرزند آمده. به فرزند او می‌گوید همکنون پدرت به دنبال تو آمده و تو بهتر است نزد او بروی. نوجوان نمی‌خواهد سیمرغ را ترک کند. به سیمرغ می‌گوید آشیانه تو خانه من است و دو پر تو برای من تاج شاهی است. سیمرغ می‌گوید اگر تاج و سرای پدرت را ببینی دیگر این آشیانه به چشم تو نخواهد آمد. من دوست دارم که تو در کنار من باشی، اما برای خودت خوب است که نزد پدر روی و زندگی در کنار آدمیان داشته باشی و برای اینکه اطمینان حاصل کنی که من همواره در کنار تو و با تو هستم، پری از من همیشه همراهت باشد تا در هنگام سختی و ناراحتی آن را در آتش بیندازی و من بیدرنگ ظاهر می شوم و تو را در آن دشواری یاری می دهم. و با این امیدواری نوجوان را راضی می کند که با او نزد پدر رود. سام از دیدن فرزند شادمان می شود. سیمرغ را سپاس می گوید و پوزش خواه به فرزند می گوید از این به بعد هرچه بخواهی همان خواهد شد و همه چیز من از آن توست. سام پسر را زال نام می دهد. بزرگان و سپاهیان یک سر نزد سام می روند و به او شاد باش می گوید. منوچه شاه از آمدن فرزند سام آگاه می شود. از نوذر فرزند خود می خواهد که به دیدار سام رود و چهره دستان را که می گویند در لانه سیمرغ پرورش یافته است ببیند. از طرف شاه به سام شاد باش بگوید و او را نزد شاه دعوت کند. نوذر نزد سام می رود. نوجوان پهلوانی در کنارش می بیند. پیام شاه را به سام می دهد و سام نیز شتابان خود را به درگاه شاه می رساند.

0: میده؟ معده.
1: دردو میده چه ته مکس.
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در آوردی.
1: دیگه چیکار کنم خیر؟
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی.
1: بذار روده اجازه بگیرم. روده.
0: جوان روده.
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا.
0: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان.
2: جونم عزیزم.
0: از آو جواره میگن اوردر بدی میشم بیا.
2: هرچی قلب بگی. قلب جون. از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

شام شتابان خود را به درگاه شاه می رساند. منوچهر به سام می گوید که این فرزند همتایی در جهان ندارد. به او آیین بزم و رزم و شاهی بیاموز و او را به هنرها و علوم آراسته کن. منوچهر شاه از ستاره شناسان می خواهد تا ببینند هر آنچه ستاره ها از این نوجوان می دانند. آنها به شاه نوید می دهند که فرزند سام همانند پدرش پهلوانی نامدار و سرفراز خواهد شد. شاه شادمان می شود و با هدایای فراوان اداره ممالک زیادی را به سام می دهد. سام پس از بازگشت به بزرگان می گوید من به فرمان شاه لشکر به سوی گرگساران و مازندران می برم و این فرزند نزد شما به امانت تا به او علم و دانش و هنرهای شاهانه بیاموزید. سپس به زال می گوید اداره زابلستان به دست توست، جهان گوش به فرمان تو و کلید گنج ها در اختیارت است.

زال به آموختن علوم، هنرها، فنون و مهارتها می پردازد. روزی از همراهانش می خواهد برای تفریح و گردش از زابل به سوی دشتهای کشورهای مجاور بروند. به سوی کشور هندوان می روند و به کابل می رسند. مهراب پادشاه کابل نیک سرشت و مهر پرور است، اما از نژاد ضحاک که به زابل باج و ساو می دهد و خراج گذار ایران است. مهراب از آمدن پسر سام، پهلوان ایران، به دشت های کابل آگاه می شود. شگفت زده و بیمناک به دیدار او می رود و در دیدار با زال او را پرفر و شکوه می یابد و از دیدار او بسیار شادمان می شود. مهراب از زال می خواهد که در سرای او مهمان شود و زال پاسخ می دهد که خواسته او را نمی تواند بپذیرد، زیرا شاه و سام از این موضوع خوشنود نخواهند شد. مهراب زال را بدرود می گوید و به کابل باز می گردد. یکی از بزرگان به زال می گوید مهراب دختری دارد از خورشید درخشانتر، سر تا پا چون آج سفید، با گیسوان مشکین، چشمانی بسان نرگس، ابروانی کمان و مژگانی سیاه که در زیبایی بیمانند است. زال با این سخنان دلش به سوی آن ماه رو پر می کشد و شب را در اندیشه او می گذراند.

صبحگاهان مهراب در شبستان خود با همسرش سیندخت و دخترش رودابه از مردی و فر و یال زاد سخن میگوید. سیندخت میپرسد آیا پسر سام که مرغ پرورده است خوی انسانها را دارد؟ مهراب پاسخ میدهد در جهان پهلوانی چون او نیست، دل شیر نر دارد و قدرت فیل جنگی و دستهایی بخشنده چون دریای نیل. سپیدی مویش به زیبایی او افسوده است. رودابه سخنان پدر را می شنود و نادیده دل به مهر زال می بندد. رودابه خواب و آرام از دست می دهد و راز دل را به رازدارانش می گوید. از آنان می خواهد چاره‌ای برای دیدار با زال بیندیشند. پرستندگان او حیرت زده به او می گویند کسی را که پدرش در کوه رها کرده است تو می خواهی به برگیری؟ تو با زیبایی بی همتا و خواستگارانی چون قیصر روم و فغفور چین چگونه دل به مهر مرغ پرورده ای بسته؟ رودابه با خشم پاسخ می دهد من از تمامی بزرگان جهان تنها خواهان زال هستم. پرستندگان تسلیم به خواسته رودابه می شود و می گویند هرچه گویی همان کنیم. می رویم و با تدبیری او را نزد تو می آوریم.

لشکرگاه زال بر لب آب است و زال آن سوی رود نشسته است که ناگاه دختران زیبایی را می‌بیند که در دشت گل می‌چینند. می‌پرسد آنان کیستند؟ می‌گویند پرستندگان رودابه هستند. یکی از همراهان زال با یکی از پرستندگان هم سخن می‌شود و سرانجام می‌گوید ما به اینجا آمدیم تا با تدبیری دیدار این دو را فراهم سازیم و آنان را پیوند دهیم. آنان نزد زال می روند. زال گوشوار و دو انگشتر که منوچهر شاه به او داده است را برای رودابه می فرستد و دختران در می یابند که دل زال هم در بند رودابه است. به زال می گویند ما نزد رودابه می رویم و درباره تو با او سخن می گوییم و تو را نزد او می بریم. پرستندگان نزد رودابه باز می گردند و ماجرا را شرح می دهند. رودابه با شادمانی می گوید شبانه سوی زال روید و او را نزد من دعوت کنید.

هوا تاریک می شود. درهای شبستان کاخ رودابه را می بندند. ندیمه رودابه نزد زال می رود و او را به سوی کاخ می آورد.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.

چون هوا تاریک می شود درهای کاخ را می بندند. ندیمه رودابه نزد زال می رود و او را به سوی کاخ می آورد. رودابه بر روی بام می آید، زال را می بیند، به او درود می فرستد و خوش آمد می گوید. آنگاه گیسوانش را می گشاید و به پایین نزد زال می اندازد تا چون کمندی با آن به بالای کاخ رود. زال گیسوانش را می بوسد و می گوید من زنده نباشم که گیسوان تو را چون کمندی به کار گیرم. پس کمندی می یابد، با آن از کنگره کاخ بالا می رود و شب عاشقانه ای را با بوس و کنار و راز و نیاز به سپیده صبح می رساند و با چشمانی اشکبار از یکدیگر جدا می شود.

صبحگاهان زال بزرگان و موبدان را می خواند و پس از مدح یزدان پاک می گوید منوچهر شاه و پدرم از این ماجرا بسیار خشمگین می شوند، زیرا مهراب از نژاد ضحاک است و ضحاک به دست فریدون نیای منوچهر به هلاکت رسیده است. اما همکنون من در غم عشق دختر مهراب می سوزم. از خداوند می خواهم دل سام و شاه را به این پیوند نرم کنم. شما موبدان چه چاره ای می اندیشید؟ موبدان سکوت می کنند و می دانند که ضحاک نیای مهراب است.

موبدان و ستاره شناسان را فرا می‌خواند. از آنان می‌خواهد ستاره های این پیوند را ببینند، بشمرند نتیجه این پیوند چه خواهد شد. ستاره شناسان با شادمانی به سام نوید می‌دهند که از پیوند این دو دلیری چون پیل ژیان پدید می‌آید که در راد مردی همتا ندارد و جهان را از بدی‌ها و وجود بدکاران پاک می‌کند. او نگهدار ایران زمین است و در روم و هند و ایران نام او را بر نگین می‌نویسد.

تام از نوید ستاره شناسان شادمان می شود. پیک زال را فرا می خواند و می گوید این آرزوی درستی نبوده است، اما چون به تو اطمینان داده بودم که آرزوهایت را برآورم، کوشش می کنم تو را به خواستت برسانم. تو این راز را پوشیده دار تا من به ایران رفته و با شهریار صحبت کنم. از سوی دیگر سیندخت از راز عشق دخترش آگاه می شود. زال را برای رودابه می پسندد، اما به درستی می داند که شاه ایران از این ماجرا بسیار خشمگین می شود، زیرا نمی خواهد از نژاد ضحاک کسی بر روی زمین باشد. مهراب سیندخت را پریشان و پژمرده می بیند. از او می پرسد

چرا این گونه پژمرده‌ای؟ سیندخت ناگزیر ماجرا را برای همسر خود بازگو می کند. مهراب خشمگین می شود. می گوید باید رودابه را از میان بردارم. اگر شاه یا سام از این ماجرا آگاه شوند، به کابل لشکر می کشند و کابل را با خاک یکسان می کنند. سیندخت به او دلداری می دهد که سام از ماجرا آگاه است. سپس مهراب از سیندخت می خواهد دختر را نزد او آورد. رودابه نزد پدر می آید. مهراب می گوید مگر مغزت از عقل تهی شده است. رودابه از سخنان پدر دل شکسته و آزرده خاطر می گردد.

تو منوچهر شاه از ماجرای عشق زال با دختر مهراب آگاه می شود. به بزرگان می گوید فریدون دست ضحاک را از ایران زمین کوتاه ساخت و او را به هلاکت رساند، اما از پیوند زال با دختر مهراب از نژاد ضحاک اگر فرزندی پدید آید که نشان از نیای خود ضحاک داشته باشد، دوباره ضحاکی دیگر شهر ایران را به آشوب می کشد و تاج و تخت به دست ضحاکیان می افتد. بزرگان می گویند کاری کن که عاقلانه تر است. پس از آن منوچهر به نوذر می گوید نزد سام برو و او را نزد من بیاور.

مهر دنباله این داستان را در هفته آینده پی می گیرم. از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا سخنی دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
12: باری که الان اشکان رفت داری.
11: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
14: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.

درود بر شما امیران همه. امروز سوم جونه برابر با سیزدهم خرداده، خرداد ماه 1405. امروز چهارشنبه است. امروز صبح، یعنی سحرگاه، وقتی هنوز آفتاب طلوع نکرده بود و خیلی از خونه ها و ویلاها در منطقه ساحلی در خواب بودند، می دیدید قایق های ماهیگیری رو، ماهیگیرها داشتند یواش یواش دیگه به سمت ساحل برمی گشتند. در این گاه ماموران FBI با خودروهای زرهی و تجهیزات کامل پلیسی از دروازه کاخ گذشتند. وقتی هم وارد می شدن حیرت کردند از شکوه و زیبایی این کاخ و دو آب نما در جلو از کاشی کاری های مفصل، خانه دو طبقه، خانه کچه هست کنم، کاخ دو طبقه. وارد خانه شدند و صاحب خانه رو که کاملا غافلگیر شده بود، یه زیر پیرنی بیشتر تنش نبود، اجازه هم ندادن که لباس دیگری بپوشه و همون زیر پوش رو مستقیما با دستمند بردن به سمت خودرو زرهی FBI تا به بازداشتگاه ببرند. به سرعت هم کارشناسان FBI وارد اتاق ها شدند. همه اسناد و سیستم های رایانه موجود در این عمارت رو توقیف و ضبط کردند. تو اون که جالبه اینه که پلیس وقتی وارد میشد میدونست با کی طرفه، حیرت کرد، چون توی اسناد آمده بود که صاحب این خانه که توی این قصد زندگی میکنه دست تکدیش به سوی دولت دراز، یعنی دولت از دولت کمک دریافت کن به عنوان یک خانواده کم درآمد و تهی‌دست.

صاحبخانه آقای جمشید قومی هر سال درآمد کل سالیانش رو به اداره مالیات حدود 20,000 دلار اعلام میکرده تا بتونن برای خودش هم برای خانوادش از مزایای مالیاتی و کمک‌های دولتی ویژه افراد کم درآمد استفاده کنه. من رفتم به سراغ زیلو استیتمنت ببینم که قیمت این خونه چقدر. عمارت بلاک 31 های واتر در نیوپورت کوست در کالیفرنیا، اجاره ماهانش 163,000 دلار، ماهی 163,000. 7 اتاق خواب داره، 10 تا حمام داره، هر فیت مربع 14,369 دلار، 14,369 هر فیت مربع. قیمت 35,474,100 دلار. این نوکیسه دست تکدیش از این خونه به سوی دولت آمریکا دراز بود.

خب نگاه کنیم به اسناد رسمی وزارت دادگستری آمریکا و FBI درباره این نوع کیسه مسلمان. شهروند دو تابعیتی است، ایرانی آمریکایی، 63 سالشه، مدیر عامل یک شرکت فناوری است در منطقه نیوپورت کوست در اورنج کانتی. متهم به نقض تحریم هاست، متهم به قاچاقه، متهم به قاچاق تجهیزات رایانه است، متهم به پولشویی است، متهم به ایجاد شرکت های پوششی یا استفاده از شرکت های پوششی و سوری برای شستشوی پول. طبق آیانی دادستانی متهمی که از طریق شرکت فراز پرداز رایانه مستقر در تهران تجهیزات پیشرفته میفرستاده به ایران، همینطور تجهیزات مربوط به امنیت سایبری و سیستم های رمزنگاری آمریکایی، این کارها رو بدون مجوز و در نهایت اختفا انجام میداده. اینا رو میفرستاده برای نهادهای زیر مجموعه یک سازمان تروریستی، یعنی یکی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی وزارت دفاع جمهوری اسلام. اینا همه زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند که در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته میشه. حجم تجهیزات قاچاق بیش از 250 تن بوده که اینا رو میفرستاد از طریق واسطه ها و شرکت های پوششی به دبی. ببینید جمهوری اسلامی چه جنجی رو از دست داد با حمله به دبی. این کار سالها انجام میداد، دبی ها میدونستن قطعاً، ولی چشمشون رو میبستن، میگوستن جمهوری اسلامی کارش رو بکنه. از طریق این واسطه ها و شرکت های پوششی در دبی این تجهیزات قاچاق شده رو میفرستاده به ایران. میلیون ها دلار درآمد کسب کرده از طریق همین فعالیت های محرمانه، از طریق کشورهای ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. پول برمیگشته به حساب این به حساب های بانکی در این کشورها، ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین. بعد از طریق اونها همینان هم این پول شستشو میشده در همین شبکه های زنجیره‌ای و دوباره برمیگشته به آمریکا. اما جالب اینه که این نوکیسه درآمد سالانه خودش رو هر سال 20,000 دلار اعلام میکرد. 20,000 دلار از کمک های مالیاتی خانواده های کم درآمد هم استفاده میکرده. آقای تاد بلانچ سرپرست دادستانی کل آمریکا گفت که روند قانونی برای مصادره عمارت لوکس 35 میلیون دلاری در کالیفرنیا شروع شد، یعنی خونه رو گرفتند. این ملک گفته میشه با پولهای حاصل از قاچاق و دور زدن تحریم ها و قرار دادن تجهیزات ساخت آمریکا به نهادهای ضد آمریکایی خریداری شده، یعنی ردگیری کردن، متوجه شدن این مثلا در قبال چیزایی که برسده پول مثلا در سال ده تو مدت 3 سال 2010 تا 2013 که ساخته اون رو بی ساخته 7 میلیون اونجا هزینه کرده، حالا قیمت زمین رو هم پیدا کردم براتون میخونم. برای قومی برای این که ماموران اداره مالیات آمریکا IRS رو از تراکنش های خودش در واقع دور نگه داره، درآمد سالانش رو در حدی اعلام میکرد که IRS تصور میکرد با یه خانواده فقیر روبروست. خب FBI هم در تمام این مدت با حوصله تمام شبکه قاچاق و همینطور پولشویی جمشید قمی رو با عملیات رهگیری اطلاعاتی، همینطور عملیات سایبری زیر نظر گرفت. با عملیات جمشید قمی در تمام این سالا سعی میکرد که نه ردی از خودش جایی به جا بگذاره و خیلی با دقت که مبادا اشتباهی بکنه، ولی اشتباهی ازش سر میزنه. کجا؟ از حسابهای کاربری خودش در سایت های ای بی و پیپل استفاده کرد. یک بار
برای خرید تجهیزات سخت افزاری و سیستم های رمزنگاری. همین ماجرا لوش میده در واقع عملا FBI به اصطلاح پی میبره که روش و گویو برای معاملات قاچاق از چه قراره. ماموران فدرال همینطور هوش مصنوعی به سرعت متوجه الگوی مشکوک این خریدهای انبوه میشند. FBI اون وقت به گنجینه ایمیل های او دسترسی پیدا میکنه با حملات سایبری و همینطور دسترسی پیدا میکنه به مکاتبات قومی و همدستانش، چه در اینجا چه در ایران. متوجه میشه تو همه پیام ها به جای آدرس به اصطلاح مقصد این تجهیزات همه جا از واژه وطن استفاده، هوملند. اینا متوجه میشن هوملند یعنی ایران. FBI پی میبره که آدرس این محموله ها ایرانه. اسم شرکت قومی را بهتون گفتم، در تهران فراز پرداز رایانه FPR در تهران هم ثبت شده. بعد همکاری میکرده با چند شرکت مالی برون مرزی، هم برای قاچاق تجهیزات هم برای پولشویی. شرکت آقای قومی سالانه بیش از 10 میلیون دلار درآمد داشت. شرکت فراز پرداز رایانه سفارشات نهادهای کلیدی وابسته به سپاه رو، یعنی سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع رو دریافت میکرده در زمینه امنیت سایبری، سیستم‌های رمزنگاری و میپرداخت میرفته برای خرید این سفارشات، خریدهای مخفیانه. جمشید قومی شخصا با استفاده از حساب‌های کاربری خودش در ای‌بی و پیپل و گاهی از طریق مذاکره مستقیم صدها قطعه سخت افزار رو در ایالت‌های مینیسوتا و نبراسکا برای جمهوری اسلامی خریداری میکنه. تا یه چند سال الان که ردیابی کردن رهگیری کردن متوجه شدن 15 میلیون فقط درآمد داشته از راه قاچاق و پولایی که براش فرستاده می شده می رفته به حساب شرکت های سوری و واسطه های حمل و نقل در دبی. پول می رفته اونجا، می رفته اونجا تا مقصد نهایی پول پنهان بمونه. این مبالغ از امارات اون وقت می رفته به شبکه های بانکی در ترکیه و هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. اون وقت پول های شستشو شده در نهایت به آمریکا فرستاده می شدن. قصر مجلل در منطقه عیان‌نشین نیوپورت کوست در اورنج کانتی، بلاک 31 خیابان های واتر، در انتهای یک بنبست کولوساک روی یک صخره ساحلی با چشمانداز 180 درجه اقیانوس آرام. مساحت بنا 14,000 فوت مربع. بکنید دوتا آدم توی یک ساختمونی زندگی کنن که 14,000 فوت مربع، یعنی 1300 متر مربع. معماری به سبک ایتالیایی است و به صورت سفارشی ساخته شده، یعنی خود سازنده نظارت داشته. محوطه دارای گیت ها و دروازه های آهنی است، این محوطه ای که امروز ماموران FBI در رعایت ایران میدیدن توی سرعت هم متوجه فکر کردم دارن میرن به سراغ یک آدمی که جز طبقات توهی دست جامعه، دولت بهش کمک میکنه، از دولت کمک میخواد، از امتیازات مالیاتی برخوردار بوده، خانه از هر طرف محافظت میشد، دو آبنمای بزرگ در دو سو، کفسازی و مسیرهای ورودی، همه مفروش از کاشی هایی که ویژه این خونه ساخت و تولید شدن. از پلکان جلو امارت هم دو تا شش لوستر بزرگ مجلل از داخل دیده میشه. این خانه
زمین این خانه در نوروز 2010 به قیمت 4,490,000 دلار خریداری شده. ساخت خونه 3 سال به طول انجام میده. هزینه‌ای که در این 3 سال پرداخت شده 10,400,000 دلار. 7 میلیون از این 10 میلیون از طریق حواله های بانکی دریافت و پرداخت شده. همیانانه اینا رو گفتم تا اگه میری توی کنسرتی که مثلا جمهوری اسلامی برگزار کرده، یه بار دیدید 5,000 نفر آمدن، یه دشون از کانادا اومدن، بیلیت هواپیما، حیرت نکنید، آدمایی هستند از این دست که ادای گدار نوکیسه ها که ادای گداها رو در میارن. و واقعا وقتی الان من نگاه میکردم قیافه رقتباره وقتی دستگیرش میکنن، رقتبار، یعنی آدمی که ادای گداها رو در میاره یا ادای فقرا رو بیشتر از یک آدم فقیر تو زندگی زجر میکشه.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 0N11743 and 0H46772.
12: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-12 310-474-12.

0: درود بر شما.
1: درود بر شما
0: آقای سعید محاسب عزیز، خوش آمدید.
1: قربان شما
0: آقای محاسب. وقتی یه خونه ای اجاره ماهانش 163 هزار دلار باشه تو محاسبه زیلو، این یعنی آدم باید چند درآمد داشته باشه؟
1: یعنی از بودجه من شما خارجی
0: چند باید داشته باشه که ماهی 163 هزار دلار بتونه اجاره بده؟
1: قدیما قبل از
0: یه سوم
1: قبل از سال 2000 میگفتن یه سوم باید باشه که حساب میکردن که چیزش. الان حدود 48-49% شده،
0: یعنی حدود نصف، 50%.
1: یعنی باید 600 هزار دلار گفتین چقدر؟
0: 163 هزار دلار.
1: یعنی باید حداقلن 350 هزار دلار در ماه حقوق داشته باشه.
0: عجب.
1: البته اون 48% رو برای خریدن میگفتن. 48% بود دو سه سال پیش، حالا شده 42%. یعنی افوردبلیتی، اینه که مردم میتونن بخرن. بله
0: خیلی بالا،
1: خیلی بالا. قدیما بود 28%، بعد شد 31-32%، بعد گفتن 1.3 کم میشه 33%. الان از سالهای اخیر به 47-48% رسیده بود، الان امسال اومده پایین یه ذره.
0: خانم میشیدم که دستگیر کردن، خانمش هم دستگیر کرد، خیلی دلم سوخت. به هر حال دیدم گریه میکنه زنش. حالا ولی آقای محاسب عزیز، خیلی ببینید، یه موقع است که شما آمریکایی هستید، یه کاری انجام میدید تمام شه میره، یه موقع شما جزء اقلیتید.
1: نه،
0: این آدم ها کاری که انجام میدن متاسفانه دامن همه جامعه ایرانی رو میگیره، جامعه در. و این آدم با این ثروت، حالا ببینید خبر اوله، قصرشون رو میدن، کاخشون رو، رو به دریا، رو با اقیانوس آرام، توی قسمت چی؟ قسمت بنبست، شهرم بهش تسلط نداره، زمینی که رفته اون سالها، سال 2010 خریده، بالای نزدیک 4.5 میلیون دلار خریده زمین. بعد شما بیدید من بکی به اداره مالیات، من 20 هزار دلار درآمد دارم، کمک دولتی بگیری.
1: خب چی بگم آقای میبودی؟ وقتی که ببینید، اولا شما اینقدر دزدی کردی، اینقدر این کارهای زایره کردی، گزافتگاهی کردی، بعد به خودت این اجازه رو میدی که آه من خب اون پول یه ذرم بدهکاری بده، یه ذرم مالیات بده. یعنی از یه حدی اون گرید، اون هرس، هرس دیگه
0: مرد شور،
1: این هرس رو ببرن. حالا اون دفعه، یه دفعه ما به شما بود فکر میکنم صحبت میکردیم، شما میدونید که یه داروهای، یه چیزایی دارن ژنتیک و اینا درست میکنن که یه مقدارش هست که سن رو ببره به 150 سال و نزدیک 200 سال. شما فکر کنید این آدمایی که ماها، خدامون، خود آدمیزاد، جنس آدمیزاد، که وقتی فکر میکنه 80-90 سال داره اینقدر هرس میزنه، وای اگر بخواد بشه 150 سال، ببینید چی کار میخواد بکنه. الان میخواد بذاره واسه بچه هاشو اینقدر هرس میزنه.
0: راستی
1: ببینید چه چیزی میشه، چه بلبشوی میشه. اصلا خوشحالم ما تا اون موقع زندگی نمیکنیم.
0: من بیا مجانی هم به من بدن، بگه قرصش مجانی بگیرم. مجانی تمام زیبایی
1: مجانی. اگر بگم به ما بگم بیا آقا یه دستی هم یه پول قلمبه بهتون بدیم، شما بشه رهبر ایران، میگم تو رو برا من سر را بکشین با هم دیم. از یک چیز عجیب غریب سخت،
0: هیچ چیز ترس نورتر از این نیست آقای محاسب، که به شما بگم زندگی بی نهایت، مرگی وجود داد، بکنی از اون لحظه تمام غم و قصه های آدم
1: شده. اینقدر مردم، ببینید اینقدر آدم ها دوست دارن که 2 روز بیشتر زنده بمونن، 3 روز بیشتر بمونن. این
0: اشتر زنده شما سخت نگیرید،
1: نه دیگه، قطره جمع کرد در واقعی دریا شد 2-3 روز.
0: من گفتم بینایت مثلا یارو فکر کنه 10 هزار سال بتونه زندگی کنه.
1: هست یه فیلم هایی هست که دیدین که این یارو مثلا بعد همه مردن، خودش تنهایی مثلا مونده، هیچ کیو نمیشناسه، هیچ کیو نمیدونه.
0: خب اولا اینجا خیلی نکته که جالبه که امروز هم روش تاکید شد تو این گزارش، هوش مصنوعی بوده که کشف میکنه.
1: بله،
0: آقای جمشید قمی یه اشتباه میکنه از طریق پیپل و از طریق من نمیدونستم ای بی هم داره و از طریق ای بی و این همین ارجاعش به این دوتا و دستشون رو میکنه.
1: مثلا تا به حال کردیت کارت داشتید بهتون زنگ بزنن میگن آقا این اینو شما روش مال شماست یا نه؟
0: زنگ
1: تقلبی مثلا یکی با. داره یه چارجی میکنه میگه این مال شماست. این ببینید هوش مصنوعی الان ما همه رو میبینیم رو همین چت جی پی تی و نمیدونم کلاود و این چیزا که تکسته که جن ای آی به اصطلاح این چیز جدید. اما هوش مصنوعی از حدود 50 60 سال پیش بوده به این نیتی که اکثرش بهش میگفتن دیتا انالیتیکس، که شما پترنا رو میدیدید که چطوری بالا پایین میره، شما بهش میگن انامولی. انامولی یعنی یه چیزی که در چارچوب نرم نمی گنجه. متوجه؟ یعنی شما مثلا شما هیچ موقع گیتار نمی خرید، در تمام زندگیتون هیچ گونه اینسترومنت جنسی که برای موزیک بوده نخریدید، یه هایی رو کردیت کارت شما بیاد $5,000 رفتین گیتار خریدید. این سیستم میتونه اینو پیدا کنه، میگه یا شما دیروز صبح یا امروز بعد از ظهر توی مثلا رلف تو راست تو فلان یه دونه زیر پیرهنی خریدی، متوجه؟ نمیشه فردا صبح شما تو دبی مثلا واسه کن چیزی بخرین یا تو کانزاس مثلا یه ساعت بعد یه چیزی بخرین. اینا همه پترن و انامولیه که شرکت های بزرگی هستن و این سالها وجود داشته. حالا این اضافه شده، مثلا شما فکر میکنم گفتید راجب این که اون کدشو میزده هوملند، متوجه؟
0: هوملند به جای ایران میرسه. خب هوملند،
1: پس هوملند تکسته، نوشتاریه. حالا اومده مثل همونی که من میگم گیتار خریده، میبینه یه پترن هوملنده.
0: خب
1: این هوملند چیه؟ رو پترن هوملند و اون خرجی که یا داره میخره یا داره میفروشه میاد اونو با اون با هم کنار هم میذاره، میگه آ این انامولیه، این یه چیز غیر نرماله.
0: میگه که بعد از که آیارس وارد ماجرا شد،
1: شما میدونستید که آل کاپون هم آیارس گرفت؟
0: بله، آیارس گرفت. وزارت بازرگانی آمریکا اون وقت وارد میشه، ردیابی میکنه، میبینه این محموله هایی قومی از آمریکا میفرستاده وارد دبی که میشده اونجا این محموله از تو کارتون میومده بیرون، بسته‌بندی جدید میشده، بعد از طریق هوا یا با کشتی راهی ایران میشد. اینو پیگیری میکنه، بعد موفق میشه به چند شرکت پوششی دست پیدا بکنه در چند کشور از جمله ترکیه و هنگ کنگ و اینها، و زنجیره پولشویی اینا رو کشف بکنه.
1: اینم آقای بود، یک آقایی بود به نام آقای بهرام مکانیک.
0: بهرام مکانیک، خب
1: آقای بهرام مکانیک در فکر بکنم 7-8 سال میشه الان، و ایشون در هیوستون بود توسط یه شرکتی که UPS درست میکنه. UPS یعنی Uninterrupted Power Systems، اینایی که شما وقتی برق میره اوتوماتیک برق میاد، متوجه؟ اینا گندش هست، کوچیکترش هست، تو خونتون میتونی یه چیزی بزنید مثلا Uninterrupted Power System، مثلا یه درجه پیشرفته تر از مثلا شما مثلا یه کارخونه دارین، این مثلا سویچ میکنه، این مثلا ایشون یه شرکت اینجوری در هیوستون داشت. ایشون رو همون 7-8 سال پیش با همین داستانی که همچین داستانی که مثل ایشون هم پارت‌های مختلف و زیر آمبرلای چتر این Uninterrupted Power System که شرکت داشته میگرفته، اینا پارت‌هایی بوده که تو پهباد میرفته، تو نیوکلیر میرفته، تو میفرستاده به گمان میکنم همون یا تایوان یا هنگ کنگ، از اونجا میفرستادن ترکیه، وقت این پارت نامبرها رو تغییر میدادن یه جوری که میرفته ترکیه، از ترکیه که میرفته یه چیز دیگه بوده، درسته؟ همه اینا رو میخریده یک شرکتی که اسمش خاطرم نمیاد در ایران، که این شرکت مال سپاه بوده، متوجه؟ و ارزشش یه چیزی بین 5-8-9 برابر میشده، یعنی ایشون آخرین چیزش بوده $150 میلیون فقط یه دونه
0: در آمانی که به دست بیاورده.
1: بله بله،
0: سودش
1: سود
0: خالص.
1: ایشون رو اینجا میگیرن، توجه کنید، ایشون کی بوده؟ همون موقعی که اون یارو اسمش چی بود که میگفتن جاسوس امریکاست، در ایران بود و یک کشیشی که کانادایی بود، این دوتا رو گرفته بودن در ایران. نمیدونم اسمش، خاطرتون الان اسمش خاطرم نمیاد، خیلی معروف بود. اینا رو که گرفتن در دوره آقای اوباما، این دوتا رو تاخت میزنن با اون دو نفر. دوتا کی بودن؟ یعنی سه چهار نفر بودن، یکی ایشون بود، یکی هم تو اورنج کانتی باز متوجه. و اینا میان تاخت میزنن، میگن که آقا پس اینو ما حکم، یعنی پاردن رئیس جمهور،
0: مبادله میکنن دیگه، دو نفر رو بوده
1: رئیس جمهور پاردن میده، یعنی
0: بخشش
1: میده به ایشون و اون، عف میده به ایشون و اون آقا. حالا جالبیش در اینجاست،
0: دوره اوباما
1: دوره اوباما چیز میدن و بلان میکنن و بعدم اونا اون دو نفر رو آزاد میکنن. اون دو نفر جیسن کینگ اون دو نفر هم آزاد میکنن. بعد آقای اوباما هواپیما میفرسته در چیز که این آقا رو بردارن ببرن ایران. ایشون میگه من سیتیزن امریکا کویم، پاردن شدم، من چیزی ندارم برم ایران،
0: عفوم شده و موندگار
1: هنوز هم اینجاست، خلاش هم نگردشتی.
0: هرچه همین بدبختی همینه دیگه. متاسفانه جان تمکین کرد وقتی اینا دست به گروگان زدن، یعنی دو تابعیتی ها رو میدوزیدن.
1: بله،
0: در قبال زندانیان خودشون آزاد میکردن و دولت ها هم رفتن زیر بارش.
1: بله رفتن زیر بارش
0: در دوره اوباما متاسفانه.
1: نه الان انگلیس ها نگاه کنیم، من نفهمم، یه نفر دو نفر رو گرفتن، آه اینا توریست بودن، فلان بودن، بزن بودن، این 40 خورده 50,000 نفر آدم مردن، این همه ما 90 میلیون نفر ما در چیز گرفتنمون، گروگان گرفتنمون، این دو نفر شدن اصلا دیگه آی وای چرا دو نفر رو گرفتن آقا، اصلا هم چیزی من لوجیک نیستیم مثلا.
0: درست. خب باید از بازار آگهی ها عبور کنیم به گزارشات آقای محاسب تا لحظات.
1: آقای مدی قبل از اینکه بریم اینو مخواستم بهت بگم، قبل از اینکه بریم در اومد ریپورتاش که یک سوم مردم ایران در روز 9 دلار درآمد دارن.
0: یک سوم
1: مردم ایران،
0: جمعیت ایران
1: در روز 9 دلار درآمد دارن. اون وقت این آقا 35 میلیون دلاری که فقط خونشه ببینید میشه چند نفر چند روز،
0: چند نفر چند سال.
1: متاسفم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
9: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
10: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
11: 310 310 49 46 310 310 310 49 49

0: رفت مسته بدروم، ده تو حمام دو نفر آدم. آخه سیاده
1: من همون که از در داشته می اومده ایشون بیرون، قیافش دیدین که داشته فکر کرده ظهور یک کابوس.
0: شکمم خیلی بزرگه، دیدید شکمو؟ گوش زیاد
1: مفرح دوسته. مفرح
0: استیک نیویورکی
1: مفرح.
0: خب ایلان ماسک شخصیش چیه؟
1: ایلان ماسک که میدونین داره اون شرکت اسپیس اکس میره به
0: رفت دیگه نه یه من رو پر روز بازار سا
1: هنوز نرفته گمان
0: دو تریلیون ها
1: یک و هفت و یک و سه چهارم تریلیون یک و هفتاد و پنج
0: یعنی 1,700 میلیارد دلار.
1: بله از توی اون ایشون 538 میلیاردش سهامش مال ایشونه،
0: مال خودش. پس ثروتش از یه تریلیون
1: رد نه نه این حالا میگیم اصلا بگیم چی داره. 540 میلیارد دلار شما بگین سهمشه تو اون شرکت، یعنی اگه 1.75 تریلیون حالا بگین 2 تریلیون میاد بیرون، خب. از 2 تریلیون 25% مال ایشونه. درسته. تسلام یه چیزی حدود 170 میلیارد دلارش مال ایشونه. پس 170 میلیارد دلار اونجا داره. اینا همه سهام و نقد. 170 میلیارد اونجا داره. حدود 540 میلیارد دلار مال اسپیس اکس داره که وقتی این پابلیک اون میتونه بفروشه.
0: درسته.
1: اون وقت تو این دو تا شرکت 150 میلیارد دلار هم آپشن داره. یعنی چی؟ یعنی این سهام ها رو هنوز نداره، بهش دادن گفتن اگر فلان بشه در عرض 3 سال و 4 سال دیگه این میگیره. یه 5 میلیارد دلار مختصرم مال یه شرکتی داره بورینگ، نمیدونم اسمش شنیدین، این تونل میزنه و به اضافه یه شرکتی دیگه داره نیورالینک، اونه که چیزای مغزی میذاره و اعصاب و اینا رو درست. یه 100 میلیارد دلاری هم ایشون پراپرتی داره، یعنی زمین و ملک و هواپیما و از این سو اینا رو اول جمع بکنین یه چیزی حدود 940-50 میلیارد دلار میشه. حالا اگه اسپیس اکس بره بالا، خب 100% قیمتش میره بالا، در 1.75 که بره بالا
0: تاش بالا.
1: حالا ببینیم مثلا جف بیزوس یه چیزی حدود 270-280 میلیارد دلار چیز مال آمازون، اون لری الیسون که مال اوریکله اون یه چیزی حدود 245 میلیارده، اون مارک زاکربرگ که مال فیسبوک و اون چیزه اون یه چیزی حدود 210-215 میلیارد دلاره در مقایسه اگه بخوای بگی. حالا ببینید سرمایه ایشون از درآمد 125 تا مملکت در دنیا بیشتره. یعنی در دنیا
0: 125 کشور
1: مختلف که بگیریشون میشه یه چیزی حدود 3% جی دی پی امریکاست.
0: متوجه؟
1: اگر در مقایسه بخوایم بگیریم کسی که نزدیکترین بهشون بوده در دوره 1930 تا 1940 یه آقای به نام جان راکفلر، جان دی راکفلر بوده. ایشون 1.5% جی دی پی رو در اون موقع داشته، ولی بعد از هزار
0: آمریکا خیلی فرق میشه.
1: نه 1.5% هم خیلی زیاد، ولی زیرا به ایشون رو بعدن اون استاندارد اویل رو داشت به دلیلی که مونوپولی درست کرد، مثل ایشون که الان مونوپولی سی اس پی سیکس رو داره و اینا. اینا رو بعد از 3-4-5 سال زیرابشون رو زدن و جدا کردن و ایشون دیگه اونقدر نداشت. یعنی فکر میکنم ممکنه حضور یک کابوس.
0: یکی از معروفترین میلیاردرهای دنیا آقای بیل گیته. الان ثروت آقای ایلن ماسک 10 برابر این میلیارد.
1: خب ببینید بیل گیت خیلی هاشو اولا داده به چیز داده به
0: خیریه،
1: شرکت های خیریه خیلی شو داده بیل گیت. و اون موقعی که با آقای وارن بافت با هم دیگه یک عهدی بستن
0: و 10 میلیارد بود.
1: نه خیلی بیشتر،
0: بیشتر بود.
1: بله بله خیلی بیشتر بود.
0: بیشتر تو آفریقا بود.
1: اینه میخوام بهتون بگم این جالبه. شما میدونید ایشون 31 الان 54 سالشه.
0: خب
1: اولین شرکتشو

0: یک سال پیش، یعنی 23 سالش بوده درست کردم. خب اگر شما بیایید درآمد ایشونو تقسیم بکنید به تمام 31 سال، خب به ساعت و ماه و فلان و بسار اینا، یعنی در دقیقه 60,000 دلار ایشون از اون موقع تا حالا هر دقیقه بوده در 31 سال اخیر 60,000 دلار درآمد داشته. یعنی در ساعت 3,600,000 دلار در ساعت.
1: هر ساعت.
0: در ساعت.
1: از 23 سالگی تا به حال.
0: از 23 سالگی تا به حال ساعتی 3,600,000 دلار درآمد داشته. یعنی ماهی یه چیزی بالای 2.5 میلیارد دلار. 2.5 میلیارد دلار شما باید ضرب بکنید در 31 سال، حساب بکنید چقدر عدد بزرگ
1: است. چاله خونه و زندگی هم نداره، هنوز تو کارخونه میخوابه.
0: این تو کارخونه
1: بابا میخوابه، واقعا تو کارخونه
0: میخوابه به دلیل اینکه اونجا جاوا داره. بعد اومده بود میگفت من هیچی توی نداره.
1: خب خونهاش که اینجا فروخت دیگه. آقا چی خرید دیگه؟
0: 104 میلیارد دلار پراپرتی داره. پس این پراپرتی
1: توی تگزاس آخه یه زمین عجیب رو یه شهر درست
0: کرد. یه مقدار اینم باور مثل این مونه که میگفتن آقا آقای خامنه ای رو زمین میخوابه خمینی.
1: نه نه
0: اینم
1: یه شهر درست کرده در تگزاس.
0: آره ولی
1: ده هزار نفر اونجا کار میکنه.
0: کار میکنه، خونه زندگی داره. شما اینم نگید.
1: ولی سه تا قصری که اینجا داشت، سه تا خونه بزرگ دوست عزیز ما خرید، سه تاشو هر کدوم 30 میلیون بود دیگه.
0: حالا در صورت نه خب نوش جونش پول در میاره باید خرجم بکنه، کسی نگفت. این فرق میکنه تا معمولی که میگم آقا خامنه‌ای که پول مردمو میگیره.
1: فکر کن اگه ببینیش اولین موضوعی که بهش مطرح بکنی چیه؟ موضوعی که برای خودت مهم باش از نظر حرفه‌ای میگم، یعنی
0: سوال سختیه.
1: آره چی دوست داری بیشتر بهش صحبت بکنی؟
0: سوال سختیه. سوال سختیه. سوالم اینه،
1: ممکن از آقای بناکوی
0: بپرسم؟ من سوالم این خواهد بود اگر درست جواب چیه؟ بده که آیا با این همه پول واقعا خوشحالی، خوشبختی؟ چرا و چرا نه؟ اگه جواب راست و حسینی بده، با این همه پول، با این همه درآمد، با این همه هوش، با این همه توانایی، آیا واقعا
1: خب یه سوالی کاش یه سوالی میشد امروز صبح از جمشید قمی هم پرسی
0: قبل از اینکه بیدارش کنن احساس خوشبختی میکن بعد ظهور یک کابوس.
1: نه میگو اگر خوشبخت
0: شاید فکر میکنن خواب کابوس
1: میگه اگه خوشبخت بودم که ادا گدا
0: بل.
1: خب خبر دوم چیه؟
0: خبر دیگه که میخواستم صحبت بکنم با تو، این ریپورتی بود که این یه شرکت تحقیقاتی در تمام دنیا بسیار معروف به نام OECD یعنی Organization for Economic Cooperation and Development، این تمام دنیا رو میاد نگاه میکنه که چه جوریه. اینا میگن اگر اینی که جنگ تا آخر این ماه یعنی جون،
1: خب
0: این اختلافات جنگ تموم بشه، جی دی پی دنیا یعنی اون به اصطلاح تولید ناخالص به حدود 2.8% میرسه. این مقایسه با 3.4% که سال 2025، یعنی انقدر پایین اومد،
1: کوچیک شد.
0: اگر نه تا آخر سال بکشه، جی دی پی 2026 میره رو 2.1%، 2027 هم میکنه 1.8%، یعنی نصف 2025. متوجه؟ در زم حالا میگه اگر این تا جون تموم بشه، تا آخر جون تموم بشه، حالا دقیقا نمیگه، میگه در مثلا در این ماه، در این نزدیک، مثلا امریکا میشه دو جی دی پی امریکا 2% رشد میکنه، این کمتر از اون چیزیه که انتظار داشته باشن، ولی هنوز قابل
1: قبوله.
0: ولی خب تورم بالا رفته، پس این در اقتصاد امریکا تورم 3.8% بالاتر هم داریم، این تأثیر منفی میذاره. اما اروپا یعنی یورپین یونیون یه چیز حدود 0.8% میشه، یعنی از 1% کمتر. متوجه؟ ژاپن میشه 6.5%. اما چین میشه 4.5،
1: میره بالا
0: درصدی که 4.4 اپریل 4.4 بوده، چین میشه 4.4 ببینید جالبیه داستان. ببینید مشکل فقط نفت نیست، در حالی که انرژی خیلی مهمه. ببینید حالا چرا من میگم انرژی مهمه، یکی اینه که فقط ما حساب نمیدونم بنزین رو میکنیم و حساب، ولی مسئله اثرگذاریش رو ای آی و همین هوش مصنوعی بذارید، 60% تمام این دیتا، خرج دیتا سنترها، اینجایی که این کامپیوترها رو میذارن که این هوش مصنوعی کار بکنه و فلان اینا، 60% خرجش خرج سرد کردن و انرژیه که این کامپیوترها استفاده میکنه. 60%. عامل دیگه‌ای که خیلی مهمه کود شیمیاییه که از اون منطقه میاد. کود شیمیایی و مسئله شد کود شیمیایی چه اثری داره؟ خب اگر از اون منطقه این کود شیمیایی نیاد، پس فرض کنید در برزیل در هلند کشاورزی مشکل پیدا میکنه، غذایی مشکل ایجاد پیدا میشه. یعنی این نیست که فقط چون نفت ما میزنیم بنزین میزنیم گرونه، خرج و دخل اینایی که نمیدونم اینا همه تحت تاثیر قرار میگیره.
1: این جنگ ایران تمام جهان رو زیر تاثیر گرفت.
0: بله بله.
1: فقط با بربط منطقه خاورمیانه. کل دنیا.
0: ببینید G20
1: زیر تاثیرن و اینا میدونن. جمهوری اسلامی هم میدونه.
0: ببینید اینا تصورشون برای اینه
1: که بحران غلیظ
0: میگه من اگر هر چی بحران غلیظ تر بکنم اونا نمیتونن، اونا حالا یا امریکا یا اروپا. ببینید اون وقت میگه 0.8% گروت در فلان، خب من احمق که اینو میخونم، خب دولت انگلیس هم اینو میخونه میبینه میگه خب خیلی مردم چیز میشن. یا ببینید مثلا G20 میگه اگر حتی تا نزدیکم تموم شه 4% تورم میشه در تمام به طور متوسط G20. G20 میدونی که 20 تا مملکت بزرگ دنیا از آمریکا و نمیدونم ژاپن و آلمان و فلان اینا همه رو که بگیریم میشه G20. میگه اگر این طول بکشه بره تا آخر سال این اختلاف، این تورم به 4.5% 4.4% میرسه، 2027 4.7% میرسه. یعنی یه چیزه عجب. پس ایرانی ها اینا دارن این حساب. ولی ببینید در ایران ما دو تا، من بهش بگم دو اقتصاد متفاوت داریم، یه اقتصاد مردمه یه اقتصاد سیستمه. اقتصاد سیستم و همین این سپاه و IRGC و اینا در اینه که فرض ما میخوایم بگیم شما 100 دلار درآمد کل باشه، از این 100 دلار که شما بگیرید برای اینکه مشخص بشه، الان ما یه 10-15% میدادیم پول هشت شعبی و نمیدونم لبنان و فلان اینا که میرفته، 10-15% میدادیم خرج میلیتری داخلی، یعنی چی؟ توپ بسازیم، تنک بسازیم، یه چیز بیشتری میدادیم برای نیوکلیر و از این نمیدونم اتمی و اینا. خب این از 100 دلار، پس اگه قدیمو دارم بهتون میگم، از 100 دلار میمونده مثلا فرض کنیم 30-40 دلار برای این که خرج داخلی بشه، 50 دلار فرض کنیم که خرج داخلی برای مردم بشه. حالا با این داستانی که ایجاد شده اون 100 دلار خودش شده مثلا 40 دلار. متوجه؟ ولی اینا نیومدن از اون 40 دلار بگن خب به همون نسبت 20% واسه مردم، 20 دلار واسه مردم، 20 دلار واسه آیار. نه، ولی هشت شعبی که قطع نکردن، لبنان هنوز میخوان چیز بکنن، IRGC پولاشو میگیره، همه رو میگیره، پس سهم مردم از این اقتصاد کلی یه چیز بسیار کمتری شده، برای اینکه اونا سهم خودشون رو نمیدونن، برای اینکه موندنشون به جنگ و اون ارتباط داره.
1: همینطور. ببینم زندانی داریم که دریچه‌اش رو به دریا باز بشه؟
0: والا فکر میکنم
1: رو به دریا
0: داریم اتفاقا. من فکر میکنم در اروپا و اینا یه زندان های اونا میدونید که شب صبح میرن سر کار، شب
1: برن رو به اقیانوس آرام.
0: یا حالا آرامش نمیدونم، ولی فکر میکنم داریم یه جایی باید اینو در دفعه دیگه،
1: برای منطقه آفتاب خیز باشه،
0: دفعه دیگه میتونیم خانم فرهوده تا ما صحبتمونو تموم بکنیم، این چت جی پی تی بپرسن آیا زندانی رو قیاد دارا هست.
1: باید دریچه رو به دریا.
0: بله.
1: چه شب بدیه امشب
0: برای آقای حضور یک کابوس. انشالله ما حضور این کابوس رو در جای دیگر ببینیم.
1: امیدوارم کسانی که توی این کار هستن که متنبه بشن، بیا کنار مردم بیستن، در خدمت مردم باشن. نمیتونه آخه چه لطفی داره کمک کردن به بحران شدن این مملکت. ببین کاری که ایشون میکرده مملکت رو مارد واقعا در خطر جدی قرار میداده، کمک میکرده به اینکه آخوندها به بمب اتم دست پیدا بکنن، و مطمئن باشید اگر داشتن بمب اتم حتما استفاده کرده بود.
0: بله،
1: همه چیز تمام شواهد نشون میده بله. که اگر داشتن استفاده میدونی می
0: که یکی میگن که در قرآن اومده که باید نمیدونم کشتن محض خوب نیست، نباید تعداد. اما خب حالا اگر این بمب ما بزنیم در جایی که مثلا میلیتری بوده و فلان بوده، اون اکراه داره، نمیدونم چی میگن، یه چیزایی میگن که یعنی پرت و پلا
1: حرام نیست، حرام یعنی بعد اول نکنید، ولی اگه دلتونم خواست
0: بکنید، اگه دلتونم خواست بکنید، بسته که داره پول کجا بیاد تو جیب ما، بیشتر باشه بیشتر بکن.
1: اسمش چی بود گفتید؟ جمشید؟
0: جمشید
1: قومی
0: جیمی قومی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گمترین دورتاک گزارش اقتصادی امروز رو به چند مسئله بسیار مهم مالیاتی و سرمایه‌گذاری اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای چند دقیقه به صحبتهای من در مورد مالیات کمتری پرداخت کنین توجه کنین و در رابطه با منطق خودتون بعد از اینکه صحبتهای منو شنیدین، اگه سیستم ما بهتر از سیستم خودتون بود اکسر مالی بگیرین. ولی من میدونم 99.99% سیستم شما شباهتی به سیستم ما نداره، برای همینه مالیات بیشتری پرداخت میکنیم. چون تیم ما وقتی وارد آفیس ما میشه شما رو با یه دنیای جدیدی از مالیات آشنا میکنه که مالیات تراست میباشه. ولی شما وقتی جلوی سی پی ایتون هستی فقط در مورد کورپوریشن صحبت میکنیم، ولی پیوند این دو میتونه مالیات رو شدیدم پایین بیاره. حسابداران شما باید از تیم ما اطلاعات بگیرن، از وکلا اطلاعات بگیرن که تیم ما باعث بشه شما به کمک تیم خودتون مالیات کمتری پرداخت کنید. شنوندگان عزیز، وقتی شما مالیات زیاد پرداخت میکنین از جیبتون پول میره، به کسی ضرر نمیزنه به غیر از خودتون. 100% در زندگی منم تأثیری نخواهد داشت اگه شما مالیات بیشتری پرداخت کنید، متاسفانه. ولی چرا من وقت میذارم و در این مورد با شما صحبت میکنم؟ برای من چه نفعی داره؟ الان نفعشو خدمتتون عرض میکنم. چون تمام سرویس های مالی ما زیر یک صفحه انجام میشه که مالیات یه قسمتی از اون هستش، وقتی شما وارد دفاتر ما میشین مالیات نمیخواستین پایین بیارین، متوجه میشین که الان به سرویس های دیگه ما هم احتیاج دارین. شاید حساب بازنشستگی دون باید مدیریت بشه، شاید سرمایه‌گذاری احتیاج دارین، ریال استیت، وام، ایجاد اسید پروتکشن، درآمدهای جانبی، انویتی، بیمه عم، تمام اینها هم دسترسی پیدا میکنه، شاید خودتون خبر نداشتین. یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم. فکر کنید یه شخصی میره به دیدن یک جراح پلاستیک که شکمشو کوچیک کنه، لایپوساکشن کنه، ولی وقتی جراح شکم رو باز میکنه متوجه میشه متاسفانه مریض سرطان داره. کار جراحی نیست بگی من جراح متخصص سرطان که نیستم، من جراح پلاستیک هستم، پلاستیک سرجن انجام میدم. به همین دلیل شکم ایشونو کوچیک کنه، بعد از چند ماه مریض فوت کنه. بسیار از افراد برای کارهایشون که بیشون من میان بعدا متوجه میشه مثلا فرضاً برای رولوور حساب بازنشستگی تشریف آورده بودن ولی asset protection و مالیات هم احتیاج داشتن، خودشون خبر نداشتن. برای پایین آوردن capital gains در زمان فروش ریال استیت یا بزنس اومده بودن ولی خودشون خبر نداشتن که یه سری از سرویس های دیگه ما رو هم احتیاج دارن. چون در زیر سقف وقتی تمامی سرویس ها ارائه میشه زندگی همه عوض میشه و کار ما هم راحت تر میشه. چون مسائل اقتصادی و احتیاجات برنامه‌ریزی های مالی فقط از طریق یک انسان یا یک گروه نمیتونه انجام بشه، باید شما تمام سرویساتون زیر یک سقف باشه که همه در مورد برنامه‌ریزی مالی شما هماهنگ باشن. شنوندگان عزیز، فکر کنین شما الان 1000 تا سهام شرکت اپل رو میخرید، چند هفته بعد شرکت اپل سو میشه، ولی شما مشکل قانونی ندارین. میدونین چرا؟ چون شما سهامدار شرکت اپل بودین نه صاحب اپل. این مثال منو بردارین، در مورد فایل کردن به اوراق مالیاتی خودتون فکر کنین، متوجه میشین من دارم چی میگم. شما همیشه به عنوان اپریتور یا صاحب کورپوریشن میرین به دیدن حسابداره عزیزی که کارشون پایین آوردن مالیات کورپوریشن ها و اپریتور های بزنس هاست، ولی وکلایی که در تراست این کار انجام میدن با سهامداران افرادی کار میکنن که داراییشون در تراسته و اونها اپریتر نیستن، اونها سهامدار داراییشون هستن، سهامدار بیزنسشون هستن، سهامدار تمام سرمایه گذاری هاشون هستن. پس باید شما تایتلتون به سهامدار بودن عوض بشه که قانون مالیات کمتری پیدا کنیم. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. برنامه‌ریزی مالی رو پایین آوردن مثل میزی هستش که 4 تا باید پایه داشته باشه که ثبات خودش رو حفظ کنه: حسابدار شما، وکلای ما، شخص بنده و تیم حسابدار ما. روز خوبی برای همه گارزی میکنم. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه. خدا نگهدارم.

0: خب همینان عزیز و ارجمندم، در این منزل از برنامه امروز چهارشنبه است با دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. اجازه بدید که سلام داشته باشم. دکتر هلاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم. دکتر هلاکویی، آقای احمد زیدآبادی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی است، خیلی نزدیک به اصلاح طلبی و دستگم در گذشته اینطور بود. در کانال تلگرامی خودش میگه، میپرسه، میگه آیا چیزی به اسم تقدیر تاریخ وجود داره برای کشورها و ملتها؟ بعد اشاره میکنه، میگه مجموعه شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کشور نشون میده که در این شرایط تاریخی فقط ما دو راه پیش رو داریم، راه سومی هم نیست، فقط دو راه. و یا اینکه ما وضعیت رو اصلاح میکنیم، درست میکنیم، یعنی وضعیت موجود رو میگه، نسخرم میده طبق میل و گرایش اکثریت جامعه تغییر میدیم، به سازوکاری روی میاریم که چرخ اقتصاد به درستی به چرخه، فقر و فلاکت و رکود و تورم و بیکاری اینا پایان پیدا بکنه، یا اون که بدیلش به کار میفته، میگه بدیلش هم هیچی نیست جز بی‌ثباتی و ناامنی خانمانسوز و وضعیت ایران برباده. میگه میریم به اون سمت و مملکت داره به اون سمت میره و ما غرق میشیم در یک چنین وضعیت، بحران بزرگی. حالا سوالم از شما این که آیا در مورد ملت ها و کشورها میشه از به عنوان از چیزی به نام تقدیر تاریخ استفاده کرد؟ یعنی اتفاقاتی که خارج از اختیارات ما باشه، خارج از اراده ما باشه. بفرم
1: جامعه بودی در باره اینکه واقعا مسیر تاریخ بشر طی حالا یا 5000 سال یا 12000 سال به ما چه درس هایی میده، مطالعاتی صورت گرفته و جواب هایی رو هم براش دادند. اما همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، تو این زمینه بیشترین کار رو آرنولد توینبی مورخ بزرگ انگلیسی داره که در کتاب Study of History، مطالعه تاریخ که 10000 صفحه هست، تمام مسیر تاریخ به هر حال شناخته شده بشر رو این رو آورده و در مثلا چارچوبی قرار داده و یه نتیجه‌ای که ازش گرفته این است که به نظر میرسه که آنچه که در طبیعت وجود داره مثل فصل‌ها، یعنی ما بهار داریم، تابستان داریم، پاییز داریم، زمستان و دو مرتبه بهاری ازش زاده میشه، به نظر میرسه که جوامعی که تداوم پیدا کردن این مسیر شکوفایی رو، بعدن بهره بری رو، بعدن یه مقدار توقف و سکون رو، به حاشیه رفتن ها رو، و بعدش هم دوران سخت رو پشت سر گذاشتن و باز دوباره بهار تازه‌ای اگر امکانش بوده فراهم آمده داره. بنابراین به عنوان حرکت دورانی یا دورانی میشناسه، یعنی باورش به اینه که یک فرهنگی، یک کالچری تبدیل به تمدن میشه، چون اون مسئله واقعیت اجتماعی کالچری ذهنه یا یه ذهنیته، وقتی که تجسم و تجسد پیدا میکنه حالا میشه تمدن. یعنی وقتی شما موضوع و مفهوم عدالت رو حالا میایید در قوانین و وزارت دادگستری و پلیس و همه آنچه که در نظام حقوقی قانونی و قضایی هست رو میارید، حالا شما از فرهنگ به عنوان کالچر وارد مرحله تمدن یا سیویلیزیشن شدید. و چون 22 تا تمدن یا سیویلیزیشن رو در جهان میشناسه که 17 تاش مسیر رشد رو تا آخر رفتن و در نتیجه بعدن سقوط کردن، و از این 22 تا 5 تا هم در میانه راه متوقف شدن و حالا در بهارشون، تابستانشون، پاییزشون، زمستانشون رشد بیشتری نکردن، معتقد به یه چنین برخورد و برداشتی هست. همطور که میدونید مارکس یه نگاهی در جهت مالکیت وسایل تولید و ابزار تولید داره همراه با نقشی که انسان در جهت حل مسائل و مشکلات و یا نیازهای مادی خودش داشته و اون یه مسیر دیگری رو که در حقیقت از اشتراک اولیه به فئودالیته و بورژوازی و کپیتالیست و کمونیست هست رو قائل هست که در دوران جدید و مدرن در اتفاق میفته. بنابراین این بحث رو ما داریم در چارچوب گفتگوهای جامعه شناسی. باز گفتگو درباره دو تا احتماله، یکی فروپاشی سیستم هاست، یعنی سیستم ها در یه جایی از هم پاشیده میشن، یکی براندازی یک سیستم توسط سیستم بعدی. حالا میتونه در مسیر جنگ و نابودی باشه، یا مثلا میتونه تغییرات و تحولات انقلاب صنعتی باشه، یا به هر حال نوزایی که وجود داشته، رنسانس باشه، که حالا ما با نوع دیگری از جامعه روبرو هستیم. ولی با توجه به کوتاه بودن تاریخی که در اختیار داریم، چند هزار سال، به نظر میرسه که نگاه آرنولد توینبی از همه به واقعیت‌ها نزدیک‌تره. ولی هردر و کندروسه و آناتول فرانس و اینا، اونها هم یه نگاه و نظریاتی در این زمینه داشتن. ولی من نمیدونم مطلبی، چون من آنچه که شما اشاره کردید رو نخوندم نمیدونم. ولی قصدش اگر مسئله مربوط به ایران، خب به هر حال میشه اون رو فهمید که ما دارای یک فرهنگ و تمدنی بودیم، مخصوصا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اون ژئوپلیتیکی که حاکم بوده، با بحران‌ها و مسائل و مشکلات مختلفی روبرو بودیم، ولی به هر حال یه تداوم و استمراری در اون فرهنگ و تمدن وجود داشته و فراز و فرودهایی هم داشته. ولی طی فرض کنید 200-300 سال گذشته در یه مسیر سقوط و سراشیبی قرار گرفته، و اگر یه تغییرات مثبتی فرازی هم داشته، کوتاه بوده، دو مرتبه با ملاکایی که داریم وارد یه مرحله فرود و در حقیقت سرازیری شده که نوعی برگشت، حتی نه به گذشته به صورت مثبتش، بلکه یه برگشت ارتجاعی به گذشته بوده و هست. ولی آنچه که شون دارن بیان میکنن، یا الان شما دارید اون رو گزارشش میدید، به نظر میرسه که با توضیح و تعریفی که میشه در موردش داشت، مطلبی است که به واقعیت احتمالاً بسیار نزدیکه و طبیعی است. مثل الان گفتگویی که شما با آقای محاسب داشتید، مثلا فرض بفرمایید که یه چین وارد یه مرحله‌ای میشه، تصمیم میگیره که سیستمی رو که داره با یه سیستم دیگری همراه و هماهنگ کنه، و برای مدت فرض کنید 40 سال از یه رشد و توسعه فوق‌العاده برخوردار میشه، ولی به تدریج آهنگ رشد بر اساس قاعده‌ای که در طبیعت آهسته‌تر میشه، و در نتیجه اون حرکت اولیه رو نداره، ولی چون باز همچنان توانایی رو به دلایل مختلف داره که میشه راجبش صحبت کرد، مثلا در همین گفتگویی که با محاسب داشتید، مثلا هنوز در شرایطی که رشد جهان در حد 1-2% اون میتونه هنوز رشد 4% داشته باشه، در حالی که امریکا مثلا تو رشد 2%شه. چرا؟ برای که امریکا وارد یه قالبی شده که امکانات رشدش محدوده، و این در بقیه موجودات هم هست. یعنی حتی رشد جنین در شکم مادر، این که بارها خدمتتون عرض کردن، گفته شده که اگر با سرعتی رشد اولیش بود، از یک انسان در سن مثلا 20 سالگی از کره زمین هم بزرگتر میشد، ولی آهنگ رشد بعد از یه مدتی در همه زمینه ها کاهش پیدا میکنه، و این جزء محاسبات همه چیزه. حتی شما در جهت فرض بفرمایید آموزش زبانتون یه چنین وضعیت داری، فرض کنید بچه ها بین 30-36 ماهگی بزرگترین رشد زبان رو دارن، که اگر ادامه میدادن ای بس با 1,000,000 واژه صحبت میکردن، در حالی که بعدا میرسن به 20-25 هزار واژه و لغت، و اونجا تقریبا بیشترشون یا 95% مردم متوقف میشن. یه دهی ممکنه حالا توانایی رشد بیشتری تا 30-35 هزار واژه رو هم داشته باشن، ولی به هر حال اون حرکتی که ظرف 6 ماه بین 2 سال و دیمگی تا 3 سالگی صورت میگیره بعدن هرگز در خصوص انسان هم اتفاق نمیفته. این قانون و قاعده طبیعت در هر پدیده‌ای که شما نگاه میکنید میبینید که در یه دورانی جهش و پرشی داره و بعدن تبدیل میشه، آهسته میشه و ساقط میشه. به همجاست که اوسوالد اشپینگر در کتاب انحطاط مغرب زمین همین بحث رو خیلی عمیق و سنگین مطرح میکنه که ما تمدن‌هایی که داشتیم، که البته او 14 تا تمدن اصلی رو میشناسه، همه اونا وارد مرحله زوال و نابودی شدن و بنابراین تنها تمدنی که هنوز در دست و پا میزنه تمدن غربه. و عنوان کتابش از انحطاط مغرب زمین و قصدش این است که این تمدن هم ناچار باید از بیان بره. اما امروز توانایی علمی و حتی ادبی و هنری ما به ما این فرصت رو میده که به نابودی نینجامه، بلکه بتونیم حالا از توش یک تمدن دیگری رو، از همه آنچه مانده و میشه ازش بهره گرفت، استفاده کنیم و به وجود بیاره. نمونه ای که توینبی بهش اشاره میکنه در خصوص ادیانی است که پشت سر هم هستن و نمونه برجستش ادیان ابراهیمی یا سامیان که میگه در حقیقت مسیحیت بر دوش یهودیت میسته و در نتیجه در حالی که به اون اتکا میکنه و در اونچه که امروز کتاب مقدس ترکیب تورات و انجیله، ولی به این نکته اشاره میکنه که بعد از اختراع یا در حقیقت اختراع چاپ که صورت میگیره، توراتی که مثلا در یه دورانی شاید 2 یا 3 بار هم تجدید چاپ نشده بود از اون زمانی که چاپ به وجود اومد، یه دفعه به خاطر آنچه که مسیحیت بود ظرف مدت کوتاهی 2000 بار تجدید چاپ از تورات و انجیل، به خاطر اینکه مسیحیان مایل بودن این دو کتاب رو با هم منتشر کنن، منتشر شد و بنابراین استفاده کردن. این همون چیزیست که در مباحث اسلامی هم برخی از قات گفته میشه که آنچه را که یهودیت داشت و مسیحیت ترکیبش رو در اسلام داشتن. حتی برخی از قات گفته میشه که حضرت موسی با یک چشم، حضرت مسیح با چشم دیگر به دنیا نگاه کردن، ولی حضرت محمد هر دو چشم رو داشتن. البته این باور یا ادعاییست که در میان مسلمانان وجود داره. بنابراین این که یه پدیده‌ای باید از بین بره تا یه چیز دیگه پیدا بشه، این مطلبیست که میتونه از اون چیزی که بوده از بین بره، چیز تازه پیدا بشه ولی یه مرحله رشد باشه. و این همون چیزیست که در حقیقت یکی از 4 قانونیست که هگل، شاید یکی از بزرگترین فلاسفه جهان، تحت عنوان دیالکتیک بیان میکنه که هر پدیده‌ای در درون خودش ضد خودش رو که او رو نابود میکنه داره، ولی اگر شرایط و اوضاع مناسب باشه این ضد در حالی که اون پدیده رو همراه با خودش رو نابود میکنه یه مرحله تازه رشد و تکاملی رو که اصلا قابل مقایسه با مراحل قبلی نیست به وجود میاره. و مثالی که خود هگل میزنه یه تخم مرغی است که در درون خودش نطفه رو داره، ولی این چیزی است که اگر در شرایط خاص قرار بگیره این نطفه مثلا ظرف 20 روز تخم مرغ رو گندیده میکنه، یعنی تخم مرغ قابل استفاده به عنوان یک غذای بوغزیه که پروتئین داره و خیلی چیزهای دیگه داره نخواهد داشت، ولی نتیجهش این میشه که بعد از 20 روز یه دفعه از اون تخم یا تخمه مرغ جوجه بیرون میاد و حالا این مرحله تکامل یافته است. بنابراین ما یه تزی داریم که تخم مرغ، آنتیتزی داریم که اون نطفه جوجه یا مرغ، و یه سنتز و نتیجه داریم که جوجه هست. همین بحث رو چون هگل استاد مارکس بوده و مارکس یکی از شاگردان یا بزرگترین شاگرد و برجسته ترین هگل هست، دیالکتیکی رو که هگل در چارچوب مسائل ایدئالیست میبینه و باورش این است که آنچه که مربوط به انسان و فرهنگ انسانی است از این دیالکتیک یا از این تز و آنتیتز و سنتز برخورداره، مارکس اینو در جهان ماتریالیسم مطرح میکنه و بنابراین باورش این هست که هر نظام اقتصادی در درون خودش نطفه‌ای رو داره که با رشد خودش موجب نابودی میشه، ولی آیا یه مرحله برتری رو به وجود میاره یا نه، معتقد فقط مسیری که در درازای تاریخ میشناسیم اون حرکت پنجگانه اشتراک اولیه فئودالیته، در حقیقت بورژوازی، کپیتالیست و کمونیسته، ولی چون به جامعه بی طبقه ای میرسه که مالکیت وسایل و عوامل تولید در اختیار هیچ کس نیست و آدم ها همه کار میکنن، چون تنها ایجاد کننده ی ارزش کاره و این کاره که مبادله میشه، یعنی فرض کنید شما که 8 ساعت کار میکنید یه ورقه بهتون داده میشه که شما مثلا 8 تا 1 ساعت کار کردید، بعد شما به بازارش میبرید و اونجا میخواید یه کفش بخرید، میگن برای درست کردن این کفش 2 ساعت وقت صرف شده، بنابراین شما 2 ساعت از کارتون رو میدید، یه کفشی که توش 2 ساعت کار شده رو میگیرید، بنابراین از استثمار و استعمار در حقیقت نه در سطح فردی نه اجتماعی خبری نیست و بنابراین به یه مرحله از ثبات و قرار میرسه. یعنی این اون بحث ایدئالیستی است که البته مارکس ظاهرا وارد مرحله ماتریالیسم و جهان ماده و اقتصاد میکنه، ولی باز در تحلیل نهایی آخر کارش بار ایدئالیستی و اعتقادیش رو میتونید ببینید. به همین جاست که از نظر مارکس آنچه که اتفاق خواهد افتاد که او پیش بینی میکنه چیزی نیست که این همون تقدیر یا بحثا مقدری است که شما بهش اشاره فرمودید که اینا یکی بعد از دیگری به دنبال خودشون خواهند داشت، ولی وقتی که اعتراضات متوجه نظام کپیتالیستی که در حقیقت با قوانین و قواعد بازار همراه شد، اینا آمدن، یعنی آمدن قواعد و قوانین بازار رو با توجه به اعتراضات و انتقاداتی که از جانب مارکس و مارکسیست‌ها شده بود تغییر دادن و در نتیجه فرصتی دادن که نه تنها نظام کپیتالیستی از بین نره بلکه قویتر و نیرومندتر بشه و حتی وقتی در مقابل جنبش مارکسیستی مثلا اتحاد جماهیر شوروی و شاید 1/3 جهان که در اون زمان به این سمت کشیده شده قرار میگیره برنده در حقیقت نظام کپیتالیستی باشه. حالا آنچه که در چین اتفاق افتاده نه در فرض کنین کره شمالی یا کوبا یا جاهای دیگه این است که اونا آمدن این نظام در حقیقت مارکسیستی کمونیستی هرچی مقاید اسمشو بگذاری تو با تعابیر و تفاسیری تبدیلش کردن با یه ترکیبی از آنچه که مرتبط میشد به نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیستی همراه با باور به اصولی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و با توجه به اون تونستند برای یه مدتی یه چنین رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشند، ولی حالا به هر حال به مرزی رسیدند که چه تغییرات کپیتالیستی در کشوری مانند امریکا اون رو به یه چنین ابرقدرتی رسونده. چین هم تونست خودش رو از راه دیگری ولی به همون جا برسونه، ولی اینکه این برخورد اینها تا کجا میره و یا برخوردی که موجب از هم پاشیدگی و نابودی میشه یا به هر حال اینا به یه توافق و سازشی میرسند و راهی برای دوام و بقا پیدا میکنند، یه مسئله است. اینکه اصلا از درون اون یه نظام فرهنگی و به دنبال اون تمدنی به وجود بیاد که بیشتر بار انسانی و اخلاقی داشته باشه تا جهان کپیتالیست و کمونیست که هر دو در تحلیل نهایی مادی مادی هن، هم از این که خودشون رو بدانند یا ندانند، به هر حال بار ایدئالیستی مثلا کمتری دارند و باز به همین جهت که در عرصه مبارزاتشون هر دو با بیرحمی به هر حال انسان رو له کردن یا اکثریتی رو ولی اقلیتی رو به یه قدرتی رسوندن. الان مطلبی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید فکر کنم در جهت آقای بیل گیت بود که در هر دقیقه 60,000 دلار اگر اشتباه نکنم، چون من از دور شنیدم
0: آقای ماسک ایلان ماسک،
1: ایلان ماسک بود مطمئنید درباره بیل گیت هم بود؟
0: نخیر بیل گیت.
1: اوکی، بنابراین پس ایشون مثلا در هر دقیقه 60,000 دلار تولید میکنن و میدونید اگر با، چون بارها خدمتتون عرض کردم، چون باور من این نیست که کاری که من میکنم ارزشش، چون اون مهمه، ارزشش بیشتر از کار هیچ کسی است در جهان، حتی کسی که دستشویی ها رو تمیز میکنه، ارزش کار من به عنوان یه معلم بیش از اون نیست. هیچ کس هم قبول ندارم که بیش از 4 برابر من کار میکنه. بنابراین وقتی که این فاصله رو من 1 به 16 میبینم، یعنی اگر اون پایین ترین 1 دلار میگیره، بالاترین 16 دلار، خیلی متفاوته با اینکه امروز خیلی از این آدم ها کمترینشون حتی 2-3 دلار در برخی از نقاط جهان، به کسی دیگه در هر دقیقه 60,000 دلار در میاره.
0: نمیتونه. تشکر از تو زیاد تو. آقای دکتر اشاره کردی به توین بی. خب نظریه ایشون اینه که تمدن ها رشد میکنن، فراز میرن، میرسن به نوک قله، بعد میان پایین، میان پایین و سقوط میکنن. داده های تاریخی هم همین نشون میده، درسته؟ امپراتوری روم، نمیدونم یونان، مصر، ایران، خود ایران مملکت ما، بالاخره یه روزی ما یه دولت جهانی داشتیم، با قواعد انسانی و اخلاقی هم دنیا رو اداره میکردیم، فرمان روایی میکردیم. امروز یه حکومت تروریستی در ایران بر سر کار. حالا از شما سوالم اینه، چون چند روز پیش داشتم گفتگو میکردم با آقای دکتر کرمی، ناصر کرمی، حرف ایشون اینه که ما عملا جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، یعنی الان حاکمیت با مردمه، حاکمیت با فرهنگ ایرانه و با دید جدیدی است که مردم پیدا کردن. ما فقط باید ایرانمون رو پس بگیریم، یعنی وگرنه به حاکمیت رسیدیم. بالاخره الان نشانه های یک تمدن جدید در ایران کاملا احساس میشه، دست کم در نزد مردم از نظر ذهنی. ایرانی ها یه فاصله بزرگ مذهبی و فکری با 57 پیدا کردن. ایرانی هایی که ما دیده بودیم برای انقلاب اسلامی قیام کردن، حالا برای از بین بردن انقلاب اسلامی آمدن به میدان. سوالم از شما اینه، این مردم با این خصوصیاتی که ما میشناسیم، مثلا در دوره انقلاب چه تعداد الیت ما به زبان خارجی تسلط داشت؟ احتمالاً مثلا 1 میلیون توی مملکتی که 35 میلیون جمعیت داشت. امروز فقط 10 میلیون ایرانی داریم که قطبهای ایران نشین رو تو دنیا تشکیل دادن، در اروپای شمالی، در فرانسه، آلمان، کره، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، و به این زبان آشنایی 10 میلیون نفر. شوخی نیست، یعنی ایران عملا امروز ذخایری داره و ثروتی داره که خب پیش از این نداشت. این ایران با این وضعیتی که امروز پیدا کرده، میخوام نظر شما رو جویا بشم. آیا رسیم اونجایی که دوباره این تمدن داره شروع به طلوع میکنه، البته در ابعاد جدید، شکل و شمایل جدید و جلوه های تازه؟ بفرمایید.
1: ببین جامعه بودی، بحثی که شما بهش اشاره فرمودید یه بحث عمومی و کلی بود برای همه جهان و به یک اعتبار همه تاریخ شناخته شده. موضوع ایران یه موضوعی است که در حالی که همچنان در همون چارچوبه ولی متفاوته. دلیلش اولا اشاره به یک سابقه 2000 تا 3000 ساله داره از یک طرف، و دوم این که شاید حدود 700 800 900 سال قبل سطح آنچه که به عنوان دانش، یعنی نالج، علم، هنر و فلسفه میشناسیم، البته هنر شامل ادبیات و همه چیز میشه، ما در وضعیتی بودیم که در حد اروپای اون زمان بود. یعنی بزرگان ایران از فرض کنید محمد زکریای رازی گرفته، فارابی گرفته، ابن سینا گرفته، و در زمین‌های مختلف از نظر ادبی و یا حتی زمینه‌های اعتقادی عرفانی و کتاب‌هایی که تو این زمینه است، حتی در جبر گرفته اخترشناسی که به هر حال رشته فوق العاده مهمی است، با خودش ریاضیات سخت و سنگینی داره، همه و همه ما در حد اروپا بودیم و بنابراین رنسانس و این نوزایی میتونست در ایران صورت بگیره و یا در اروپا. در اروپا صورت گرفت به دلیل اینکه اونها خودشون رو از بند مذهب بیش از همه و بعدن حکومت پادشاهی مبتنی بر پدر یا پدرشاهی بیرون کشیدند و وارد یه مرحله علمی و کاربرد علمی شدند که به هر حال پیروی نوعی از ارسطو بود، در حالی که ما در اینجا با بزرگترین آسیب تاریخی روبرو شدیم و اون حمله مغول و کشتار و از بین بردن و آتش زدن همه اون چیزهایی بود که وجود داشت و وحشتی که برای سالهای سال در ایران حاکم کردند. از جانب دیگه ناچار ایرانیان به برای فرار از واقعیت سخت و تلخ و فیرانگر علاوه بر عده‌ای که حتی فرض کنید مانند مولانا حتی دست به مهاجرت زدند، اون عده‌ای که ماندن به دنبال نوعی از مذهب عوام زده از یه طرف یا عرفان منحرف از جانب دیگه رفتن و بنابراین پرندهی که توان پرواز داشت هم پا رو میتونست محکم به زمین بکوبه و بلند بشه، هم پر پرواز داشت هم پرش رو شکستن هم پاش رو، و بنابراین ما افتادیم و بعدش هم گرفتاری که با به هر حال حکومت‌های بعدی و جنگ‌های داخلی که بیشتر این حکام هیچ کدام ایرانی هم نبودن صورت گرفت و بعدن صفوی و بعدش قاجار که دیگه این گرفتاری رو با یک نوع حمایت واقعا جاهلانه از باورها و اعتقادات مذهبی به اونجا رسون که فرض کنید فکر کنم فتحعلی شاه اگر اشتباه نکنم که نامه می نویسه به کسی که به عنوان سفیر در انگلستان بود که به من بگو که این انگلیس ها دینشون چیه و چگونه میشه مثلا اونها رو به شریعه حق رهنمایی کرد. یعنی مثلا این سوالش از سفیرش و مأموری که در انگلستان بوده، یعنی دنبال یه افکار و عقایدی که البته کمی اونو میفهمیم. بعد شما یه مرتبه با ایرانی روبرو میشید که برخلاف همه جهان که دارن خودشون رو از باورها و قید و گرفتاری های مربوط به مذهب به مقدار زیادی آزاد میکنن، یه مرتبه با یک انقلاب مذهبی روبرو میشه. درسته که ظاهرا انقلاب ایران یه انقلابیست که نامهای دیگه داشت، ولی اگر شما در که حتما بودید در جریان بودید متوجه میشید که اون موتور اصلی و اساسی اون باور مذهبی بود. حتی گروه های چپی که با مذهب در افتاده بودن هم همچنان نوعی از اون باورها رو حتی در زمینه افکار خودشون و یا یه نوعی حمایت از جنبش انقلابی مذهبی ایران داشتن. من خاطرم از همون زمان من باورم این بود که انقلاب ایران حتمی و قطعیست، ولی این انقلاب ناچار مذهبیست، برای که عملا حتی در محیط دانشگاهی شما متوجه می شدید که این دانشگاه و استادان دانشگاه هستن که دارن در اون مسیر میرن و بنابراین توده مرد رو هم با خودشون می برن و به هر حال اتفاق افتاد آنچه که اتفاق افتاد. اما تجربه مذهبی در جهت رشد و پیشرفت و توسعه بیش از همه اقتصادی و بعدن فرهنگی و اجتماعی که به هر حال انتظار بود و در دیگر جهان اتفاق افتاد، همطور که شما اشاره کردید مردم ایران رو با یه واقعیت‌های روبرو کرد که بقیه اون رو تجربه نکردن. اما همراه با 3 یا 4 میلیون ایرانی که خارج از ایران شدن و در نقاط مختلف تلاش کردن که آنچه رو که نمیتونستن به دست بیارن حالا اینجا به دست بیارن و در نتیجه خودشون رو با محیط و شرایط فرهنگی و اجتماعی و حتی باورها و اعتقادات مردم هر جای دنیا که بودن به نوعی سازگار کردن و از اون بهره گرفتن و یه ترکیبی رو به وجود آوردن که شما یک مرتبه در یه جامعه مانند امریکا که از یه آزادی نسبی برخورداره میبینید 58% بر اساس آمار مرکز آمار امریکا 58% ایرانیان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارن، در حالی که خود مردم امریکا 28% دارن. یعنی اینجا نشون میده که یک مرتبه یه جامعه با پای محکمی که بتونه بر زمین واقعیت از طریق علم بکوبه و پر پروازی که باید از طریق دانش بشری و آنچه که آموخته فرهنگ و تمدن‌های کشورهای مختلف از بهره بگیره آماده یه پروازه. و به همین جهت است که بارها این رو عرض کردم، امید این است که ما وارد مرحله‌ای بشیم که بتونیم از تمام نیروهای درونی که اونها در این کوره مذاب چون طلا بودند رخ برافروختند و به خلوصی از یک طرف رسیدند و کسانی که خارج بودند و تجربه تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف رو با ابزار و وسایل امروزی رو آموختند بتونن در یه مدت کوتاهی حتی ظرف 10-20 سال راه ای بس و 200 ساله کشورهای پیشرفته اروپایی و یا امریکا و کانادا رو پشت سر بذاریم، به هرچه زودتر به قافله تمدنی که در حال حرکت برسیم. بنابراین از این بابت فقط ما یک فرصت میخواییم، فقط یک وقت و یه امکان. و بنابراین چون نمیدونم اون مقاله‌ای که اشاره فرمودید چه بوده، اگر حاضر باشیم که بیایم بر اساس اصول اخلاقی و انسانی و آنچه که واقعیت علم و عقل هست، نه احساس و هیجان و نه باور و اعتقاد، حرکت کنیم، امیدی هست. و باز به همین جهت که دو نیروی متضادی که همکنون به نظر من در ایران در حال برخورد سنگین و شدید با هم هستن، کسانی که میخوان همه چیز رو به نظام باورها و اعتقاداتی که سابقه های طولانی نه چند صد ساله ای بسا هزار یا چند هزار ساله دارن، اون هم با راه و روش و به گونه‌ای که همچنان متعلق به اون زمانه، به جنگ حرکت و یا جنبشی برن که همکنون در مغزهای ایرانیان و در ضمیر و ذهن اونها چه در داخل و چه در خارج از ایرانه. حالا این برخورد با توجه به اینکه شما فرد آگاهی باشید یا ناآگاه، در حقیقت در توان فیزیکی بسا نزدیک همید، بنابراین یه جدالی رو به وجود میاره همراه با گرفتاری های فراوان که همچنان هست. ولی امید من این هست که هر دو گروه متوجه باشن که اگر بخوان از طریق یاری و همراهی و همکاری و بحث و گفتگو و پذیرفتن یه اصولی ابتدا اخلاقی انسانی و بعداً علمی و عقلی و واقعی حرکت کنن، میتونن همه آنچه از دست رفته رو به زودی داشته باشن. به همین جهت است که شعار رادیو همراه این است که اصل و اصالت با انسانه، نه خدا، نه خاک، نه خون، نه خانواده. یعنی همه اون خیه‌ها کنار رفتن، اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت یا واقعیت علم و عقل، و دور از احساس و اعتقاد، برای که در دنیای امروز جایی نداره. این اون امیدی است که میشه بر مبنای اون آرزو داشت که هرچه زودتر وارد این مرحله بشیم. و به همین جهت است که تغییرات و تحولات کنونی در حالی که از یک طرف میتونن ویرانگر باشن، اگر بتونیم از اون جان سالم به در ببریم، بدون تردید آگاهتر، داناتر، مهربانتر و به هر حال واقع بینانه تر از گذشته خواهیم بود.
0: دوشالکوی، حالا خود ایران رو جدا بکنیم از مردم ایران، یعنی الان تفکیک که از آقای ناصر کرمی که ایرانیان امروز تفکرشون حاکمیت داره، یعنی دیگه حاکمیت در اختیار، حاکمیت فرهنگی در اختیار حکومت اسلامی نیست، مردم به کل خودشون رو دور کردن از اون تفکرات گذشته، و این حاکمیت در اختیار اونهاست، اما حالا باید تلاش بکنن که میهنشون هم بگیرن. میهن هنوز در اختیارشون نیست. میخوام بیرم که با این وضعیتی که ایرانی ها از در فکری پیدا کردن تبدیلشن به یه ملت کاملا سکولار، طرفدار آزادی مذهبی، طرفدار آزادی بیان، و بعدم به یه اتحادی رسیدن که بیش از این وجود نداشتی، به نوع همدلی. الان داریم ببینیم تو این تظاهراتی که این کشور اون کشور برگزار میشه، میشه گفت که اون شعله های اون تمدن الان داره در طلوع اون تمدن شروع شده و فقط مونده که ایران هم به زمیمه بشه و کار تمام بشه دیگه. یعنی عملا مردم تکلیف خودشون با حکومت جدا کردن، جدا شدن از نظر فکری و رشد فکری هم شروع شده خوشبختانه. یعنی داریم میبینیم دیگه با خیلی ایرانی ها دیگه متفاوت هم اون چی که ما در گذشته به عنوان ایران ایرانی و طرز فکرش میشناختیم. بفرم
1: میدونم وقت بسیار کمی است. ببینید جان میبودی، اشکال کار در اینه که این اندازه یک دست نیست. یعنی شما اولا با یک 10-15-20% روبرو هستید که به دلیل نوع آگاهی و داناییشون از آنچه که جهان امروز هست میتونن همچنان پایبند یه اصولی باشند و باز همچنان بکشند و کشته بشند بر اساس یه مقدار اوهام و خرافاتی. دوم، گروهی که قدرت رو در اختیار دارند توان این در حقیقت کنترل و سرکوب رو داره. سوم، یه دسته در این میان هستند که به دلیل سابقه کودکی و باورها و اعتقاداتشون در مسیر تفسیر و تعبیر حوادث کنونی به گونه‌ای در میان که غالب اوقات به دلیل این طبقه متوسط میانه که همچنان در حالی که پا در گل و لای اوهام و خرافات و اعتقادات دارند ولی از یه دانش و آگاهی برخوردارند که هر جا که دلشون بخواد با تفسیر و تعبیرهایی این اوضاع رو تا حدودی به نوعی تأیید میکنند. من چندی قبل یه تلفنی با کسی، من نبودم، دیگرانی داشتن با فردی در ایران صحبت میکردن که درباره اوضاع ایران صحبت میکرد. شما یه دفعه میدیدید که موضوعای خیلی بسیار آشکاری رو یه گونه دیگه حرکت میدن. مثلا فرض کنید حرفش این بود که ما در شب اول 18 اینا حتی اسلحه نداشتن، مأمورین آمدن و خیلی ها دست به خرابکاری و آتش سوزی و کشتن و اینا زدند. نتیجتاً خب حکومت موظف بود که به نوعی اوضاع رو نظم رو برقرار کنه، بنابراین فردا شبش یا فرداش دستور داده شد که به هر حال از نیروی انتظامی یا از قدرتشون استفاده کنن و شاید 2,000 نفری کشته شدند. یعنی یه دفعه شما می‌بینید کشتار 20,000 نفری میشه 2,000 نفر و این 2,000 نفر هم کسانی بودن که در مقابل اون گروه مقابل

0: زیر تعبیرهایی رو از جانب کسانی که به هر حال جایگاهی در اجتماع ایران دارن، ولی وقتی که
1: صحبت یه دقیقه وقت داریم یه دقیقه
0: صحبت میکرد، شما پاش رو که در گلولای باورها و اعتقادات بودید میدید. حتی نمیخوام الان حرفی بزنم، مثلا نوعی که افراد رو نام میبرد با آنچنان تجلیلی و عظمت و بزرگی بود که شما نشون میدادید این آدم هرگز برای پرواز آماده نیست، در حالی که ای بس و تحصیل کرده ای امریکا.
1: تشکر، تشکر که سپاسگزارم و امیدوارم هفته آینده ادامه بدیم گفتگو رو. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزم که ما رو در سفرهای روزانه.
0: من یه جمله کوچک میتونم
1: بفرمایید؟
0: فقط جمله کوچک. شما و جناب محاسب رو من دیدم دو تا نوجوان 8 9 ساله افتادی به دنبال طول عمر زیاد و پول و اینا، اصلا مات و مبهوت من مونده بودم که قربونتون این دوستان ما. می‌خواستم به فرهاد خانم زنگ بزنم آیا جناب میبادی آقای محاسب در استودیو هستند یا کسان دیگه اومدن از صداشون دارن تقلید میکنن. به هر حال واقعا خوشا به حالتون جامعه بودی که میتونید این چنین نوجوان باشید.
1: ممنونم آقای دکتر.

0: همراه با کارشناسان.
1: نگران نباش. با پیام که هم باش. برای وام نگران نباش. آقای پیام که هم باش در استودیو هستند و ما یه فه گفتیم. ایشون رفتن فرهزاد. بساط و سفره دل را باز کردند.
2: چقدر هم دلشون پره.
1: یه ستار گرفتن دستشون. ای امان امان امان.
2: از دست ایرانی ها.
1: از دست این دنیا چه کنه.
2: دنیا رو نگفتن، ایرانی ها رو گفتن.
1: خب بالاخره ما ایرانی هم تو این دنیا هستیم. و چون یک سوالی رو خب آقای پیام که هم باش برای این دستای عزیزانی که همین الان شنونده ما شدید، خیلی خوش اومدید. ایشون یکی از متخصصین باحال و خوب در زمینه وام هستن. لون 43 ایالت هم فعالیت میکنن و دستشون هم پره. 24 تا پروگرام مختلف دارن برای اینکه یه جوری بالاخره وام رو برای شما جورش کنن. خانم جالی بنشیان، صحبت سر این شد که راجع به چه موضوعی صحبت کنیم، درست آقای که هم باش؟ بعد شما گفتید که خب آدم بیاد همش یه حرفایی رو تکرار بکنه و اینجور چیزا، شنونده ها چه احساسی دارن؟ داشتین فکر و منم عرض کردم که خب کاری، شغلی، حرفه‌ای مثل شما که هر روز درش قرار نیست اتفاق عجیب غریب بیفته، کارمند بورس نیویورک نیست این که.
3: بله.
1: و باید جوری مطالب رو صحبت کرد که برای شنونده جالب و جذاب باشه.
3: درست.
1: خانم جاله، شما چه پیشنهاد دادین؟ گفتین راجبه؟
2: گفتم راجبه این صحبت بکنین که کیسایی که داشتین وقتی خونه خریدن چقدر احساس خوبی کردن بعد از اینکه خونه خریدن.
1: دوست.
2: چون این تجربه قشنگی میتونه باشه.
1: آقای که هم باش جوری جوابشون رو دادن که شما فیلمای آمریکایی زیاد دیدید. این که آمریکایی
4: من برم بیرون نزن.
1: نه
3: از اون ما میریم یه بریک بر.
1: نه اصلا
2: نه، ترسیم ما پشتتون داریم.
1: ببین بدتر از اون نمیشه، فقط اینو بهت بگم پیام جان، نه ترس دیگه، بدتر از اینی که الان اتفاق افتاد نمیشه. و پیام جان گفتن که بله شما فیلم های آمریکایی که توی مثلا میرن یه کسی کمکشو میکنه، خونه میخرن، با چه عشقی میان تو و عشق از چشماشو میاد و در آغوش میگیرن اون مثلا اون کسی که لون آفیسرشون بوده یا ریلتورشون بوده و میگن تو زندگی منو عوض کردی یا اینجور چیزا. اینا توی آمریکا، یا البته بعضی از حتی قبایل مختلف هم دیده شده این اپریشیشن، ولی در قبیله ما این خبرو نیست. ما ایرانی ها، نه ایشون نگفتم، من دارم از خودم میگم. یه کلمه هست که نه بلدیم تلفظش بکنیم، نه بلدیم اصلا معنیشو میدونیم، نه بلدیم بگیم و تعارف هم نداریم، به نام چی؟ appreciation.

0: اپریشیشن یعنی چی؟ یعنی تقدیر،
1: قدردانی.
0: قدردانی. و از چه میدونم بچه که برای بابا آب میاره با نمیدونم شروع بکنید از همون دوران طفولیت تا الان. و پیام جان داشتن میگفتن که ما که واقعا وظیفمون انجام میدیم، کارمون انجام میدیم و تقاضایی هم نداریم کسی بیاد بغلمون کنه بپره ماچمون کنه و حرفا، ولی خب گفتید که معمولا من بذاریم به جای شما بگم ما ایرانی چه جوری هست.
2: خانم بنشان گفتن که بعد از ظهر در مورد موضوع میخوان به سابجکتی صحبت بکنن تو برنامه تو.
1: کی من؟
2: آره دیگه
0: شما پیام نمیشناسین الان توپو انداختن تو زمینشون.
2: خانم دکتر گفتم من دنبال یه سابجکت هستم به نام اپریشیشن که در برنامه صحبت توپ اومد طرف شما.
1: همونی که شما هیچ وقت نمیگیرین. نه همیشه، ولی اینجوری هم نیست که همیشه نگیرین، ولی بعضی ها هستن که ممکنه که اون لحظه احساس نکنن که مثلا شما یه کار خیلی
2: خب بذار بگیم بزرگی برشون
1: انجام
2: ده. اصلا چجوری به اینجا رسیدیم؟ دوستان داستانهای داستان دوست دارن گوش کنن، یه داستان یک دقیقه میگم. چند هفته پیش خانواده اومدم پیش ما، شما آهنگ و پشت میتونی بلین بعدش
0: آهنگ چی براتون
1: زیر صدا میخواد
0: جنایت و مکافات خوبه.
2: یکی بود یکی نبود. این خانواده اومدن پیش ما، بعد گفتن که اولین خونه رو داریم میخواییم بخریم. ما همه این مدارک رو چک کردیم، بعد بهشون گفتیم که الان کاری که باید بکنیم استپای 1 تا 10 به این صورت باشه. همه رو انجام دادیم، روز اول مدارک رو گرفتیم، مدارک رو دادیم آندررایدر چک کرد، گفتیم اینقدر شما کوالیفای میشید بر حسب کیستون، شما برای اینقدر کوالیفای ریت اینه، ترم اینه، کاست اینه، پیمنت اینه. خب همه چی عالی، آقای که هم باش اصلا شما رو خدا فرستاد. خب خواهش میکنم کار رو داریم انجام میدیم. دیگه بگیم فاست فوروارد 2 هفته گذشت، 1 هفته مونده بود به
1: بزنید بسته شدن بالا.
2: بعدش تلفن اومد، ساعت 7:30 صبح تلفن اومد و گفتن آقای کهن باش. گفتم جانم از شما چنین انتظاری نداشتم.
0: ای بابا،
2: ای بابا، نمیدونم چی شد، چرا چی شده، چی کار کردیم؟ نه من رفتم با کازینم صحبت کردم، گفته این ریت بالاست، این کاس بالاست، اصلا ولش کن بیا اینجا. ما رو میگی خانم فلانی، آقای فلانی، من روز اول همه رو اصلا جزو واقعا عضو و جزو پرسنالیتی منه. بعد گفتن که خب، گفتم که همه اینا رو نشون داده بودیم روز اول، هیچ هم عوض نشده، if anything یه سورپرایز خوبم دارم که یه مقدار از اون interest rateی که باید بگرفتیم پایین تر گرفتیم. اوکی. نه آقای کهن باش، شما بیزینسمنی، خدا شاید
0: فقط فکر پولی،
2: شما
0: رحم نده،
2: شما الان داری فقط در مورد پول داری صحبت میکنی. باور کنید اصلا من speechless بودم، نمیدونستم چی بگم. آخه اصلا چیزی از طرف من عوض نشده بود، بهتر شده بود که عوض نشد. گفتم آقای فلانی، یه رفعه اینشون گفتم من کاری با تو ندارم، همین الان باید اپریزل رو ترانسفر کنی، لون رو کنسل کن، دیگه هم زنگ نزن.
1: بریم بزن ببینیم چی میشه.
2: منو میگید؟ گفتم مگه این اصلا مگه داریم؟ باور کنید تو این 24 سالی که من تو این کارم، شاید هندفول، نمیگم 100% پرفکت، بگیم شاید 2 تا 3 تا خیلیه. خب یعنی تو این چند، من چون که دوز واقعا شده ضرر ببینم، نمیخوام کسی ضرر ببینه، این کار منه، یعنی عضو منه. حالا بگذاریم، ایشون تلفن رو من قطع کردن، واقعیت میگم، اصلا نه سانسوریه نه فیلتر،
1: کوبید رو زمین.
2: بعد من برای 2 دقیقه باور کنید داشتم دیوارو نگاه میکردم، گفتم چی شد من اصلا موندم. هیچی، بچه های آفیس اومدن، آندررایدر اومد، گفت چی شده، گفتم، گفتن ریت بالاست، این بالاست، اون بالاست، بگذاریم. گفتم بابا مگه میشه، این خیلی سخت بوده، تکس ریتن نداشته، این نداشته، اون نداشته. گفتم it is what it is، موفق باشن، move on، یه چیزی که یاد گرفتیم move on، برو بریم جلو. حالا 4 روز بعد گذشت، 4 شنبه بود، ساعت 7:45 صبح.
0: 4 روز بعد، ساعت 7:45 صبح،
2: خانم مهناز گفت آقای کوهن باش SOS. SOS یعنی امرجنسی، بیا تو اتاق عمل. چی شده؟ خانم آقای فلانی بودن؟ گفتم بله. زنگ زدم میگن دیشب تا صبح خوابشون نبرد. منو نمیدونم. گفتم اما نمیخوام با شما صحبت کنم، خجالت میکشن. گفتم چرا، چرا، چی شده؟ گفت جمعه کلوزینگه، امروز 4 شنبه است. دیشب ورقه رو از همون کسی که به نام کازی نشون هستش گرفتن، نه تنها اون ریتو نگرفتن، کاستشون تقریبا $12,000 بالاتره و اون چیزی که ما باید حالت اینسنتیوی هم که بهشون میدادیم، اینسنتیو هم ندارن. یعنی حدودا بذار راحت بگم به زبان عامیانه $25,000-$26,000 ضرر.
1: دندان مار.
2: بعد گفتم می گفتن که تو رو خدا کار انجام بده. گفتم لون کنسل شده. گفتن اپریزل رو ترانسفر کن وگرنه سو میکنیم. این حرفی بود که ایشون اون روز به من زد قبل از که قطع کنم. خلاصه این موضوع شد که درز واقعا 24 ساعت کاری از من بر نمی اومد. نه که بخوام بگم میخوام الان اینجا ریونج بگیرم، اصلا چیزی به این نبود. 24 ساعت اصلا من کاری دیگه از دست من نمیومد، تموم شد و رفته بود. این به اون نشون که این آقا و خانم که با اون صحبتشون، با لحنشون، با حرفشون، این تمام اتفاقی که افتاد، انداب شدن تقریبا با $25,000 ضرر و چیزی هم برای گفتن اصلا من دیگه نداشتم. 2-3 بار زنگ زدن، خواهش، تمنا، اما واقعا کاری نبود که بکنم. اما این داستان ها رو تا به امروزه میتونم بگم یک کتابچه، حالا کتاب بزرگ نه، یک کتابچه میتونم در مورد موضوع ها بنویسم. اینی که همه بیرون دارن بهترین چیزو که شما دوست دارید آفر میدن، بهترین حرف رو میزنن، قشنگترین صحبت رو میکنن، اما اون مهمه که اون کسی که باش کار میکنی دلیور کنه اون کارو براتون. اینم یه اتفاقی بود که هفته پیش اینجا دن وین کیس کلوز شد، رفت، تموم شد و کاری ما دست ما دیگه لست میده بر نیمد. اما عزیزان در مورد پیام کنم باش صحبت نمی کنم، مارکتینگ خودم هم نیست اینجا. هزاران هزار تو کار ما کار بسیار بهتر از منم انجام میدن، اما پوینت اینه که با کسی برید که ببینید مردم در موردش میگن، ببینید الان سوشال میدیا در مورد چه صحبت میکنه، AI اومده، ببینید ریپیتیشنش به چه صورته. یه مقدار دو دیلیجنت خودتون رو انجام بدید که با خیال راحت بیرید که مثل این عزیزی که به لس مینه به این مشکل برخوردن شما بر نخورید، مخصوصا که الان داریم نزدیک میشیم به موقع خرید، تابستانه، بهترین یعنی بیشترین موقع خرید و فروش ماه جولای، جون، جولای و آگسته، قبل از آگست که دیگه میتونیم 2 ماه آینده از این اتفاق زیاد میفته. امیدوارم شما یکی از این ها نباشید و تهمه این آدم ها نشید.

0: کاش با 24 سال تجربه از کمپانی گرین باکس لونز در خدمت شماست. پیام کرن باش لون FHA فردی مک و فنی می رو میتونه به شما تقدیم بکنه در 43 ایالت
1: آمریکا.
0: پیام کرن باش مشکلات وام شما را که برای شما سخت است و صعب العبور آسان میکند. با پیام کرن باش میتونید تلفنی صحبت کنید. او تلفن شما را پاسخ میدهد. با این شماره با پیام کرن باش تماس بگیرید. 310 شما اکو کنید. وقتی من میگم 310 شما میگین 310 با پیام کنم باش کنم با پیام باش کنم باش تاش برای وام
1: برای وام وام وام
0: نگران نباش
1: نباش نباش نباش
0: ممنونیم از تو
1: پیام کنم باش
0: پیام کنم باش
1: دندان مار
0: تو ناجی افسانه ای هستی.
2: ممنون از همتون. قرار شد برنامه امروزی
0: وام با تو.
1: نگرانی از دیگران.
0: شنونده گل تو خانه را بپسند. وامش با پیام کهن باش است. پیام کهن باش.
2: ممنون از شما.
0: با ما باش.
1: نگران نباش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره مبانی و اصول اولیه سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، صدای منو میشنوید؟
0: بله صداتون دارم، بفرمایید.
1: سلام، خوبه؟ بله. سلام آقای دکتر، من 41 سال هستم، از نروژ دارم تماس میگیرم. یک بارم با برنامه شما دو سال پیش تماس گرفتم، البته احتمالا یادتون نمیاد.
0: نخیر، بی جان، بفرمایید.
1: بله، من 41 سال هستم، الان تقریبا 10 سال در نروژ زندگی میکنم. اینجا مهندسی ساختمان خوندم، از خیلی دیر شروع کردم، سال قبل تمام کردم و الانم به کار ثابت در پایتخت اسلو گرفتم و اونجا من ساختمان در شهرداری اصلا مشغول به کار شدم. یعنی میخوام بشم از یک ماه دیگه و تو نروژ توی من در یک رابطه هستم با یک خانم نروژی، 8 سال از من بزرگتر هستش. این خانم دو تا بچه داره، یه دختر 22 ساله تقریبا فکر کنم و یک دختر 11 ساله و ما تقریبا الان 5 سال نیمه با هم دیگه رابطه داریم و رابطه منم خوب هستش، ولی مشکلات زیادی هست که من خودم دارم ایجاد میکنم.
0: شما با هم زندگی میکنید یا جدا هستید همچنان؟
1: با هم زندگی میکنیم. تقریبا دو سال پیش، سه سال پیش من چیز کردم، همون تقریبا کوچنشی موف کردم خونه ایشون و با هم دیگه زندگی میکنیم.
0: اونم دو تا دخترشون هم اونجا هستن؟
1: نه، دختر 22 سالشون که خب نروژ 18 ساله میشه، کلا میرن بیرون، تو هلند هستش. اصلا 18 سال شد، یعنی کلا رفتش بیرون و دختره همون دختره 11 سالش اونجا هستش.
0: خب حالا موضوع چیه؟
1: موضوع اینه که من دیگه خورده الان تقریبا 5 سال نیم با هم دیگه هستیم. از اون اولش هم خوب بوده. حالا من اون موقع مشغول درس خوندم بودم، مشغول کار پیدا کردم بودم، ولی خب الان اینا تقریبا مشکلات حل شده. من از اولش یه خورده انگاری با این خانم رابطه شروع کردم که انگاری با یک نفر باشم، چون تو نروژ تنهایی هستش و همینطور ادامه پیدا کرد. رابطه همون هم خوبه، ایشون هم خانم خیلی خوبی هستن، یعنی مثلا خوب نروژی هستن، صادق هستن و ما فعالیت زیادی میکنیم. من رفتم مثلا به اسکی، شنا، یعنی مثلا همه جور تفریحاتی هستش، ولی من دچار یک متکلم دچار نشخوار فکری شدم. ترس از این که مثلا من هیچ وقت، چون این خانم من 49 سالشه و چند مدت بعد 50 سالش میشه، همین ترس اینکه مثلا من خانومم مثلا 50 سال میشه چند وقت دیگه، ولی دعاشای من که از من خودم از 3 4 سال بزرگترن و خانومشون 30 ساله. همین مثلا
0: شما با داداشتون چه کار دارید؟ خب مقایسه بی خود میکنید شما. اولا
1: میدونم این برنامه شما نگاه کردم موقع، ولی میاد آقای دکتر، نمیدونم چرا ولی میاد. من نمیگم خودم
0: میدونم، بالا چی میاد یعنی چی؟ خب شما برای اینکه
1: مثلا تو خیابون میبینه ایرانی ها زیادی الان اینجا هستن. من ایرانی ها چند نفر میشن که از خانوماش از خودشون 20 سال کمترن. خب مثلا این نروژیایی هستن که 20 سال از خودشون کمتره، یا مثلا بازیگران هالیوود.
0: ما الان آخه شما چرا بحث میکنین؟ من که نگفتم مشکل ما سر سن ایشونه. استدلال شما عجیب و غریبه که اگر یه زنی شد 50 ساله مثل که یه عیبی پیدا میکنه، اونم آدمی که تو نروژ بزرگ شده. خب شما اولا از این خانم سوء استفاده کردید، از ایشون استفاده کردید، به درس تو بخونه کارتو بکنی پله 92 به بیای بالا. بعدم شما اصلا یه آدمی که از شما اینقدر بزرگ بلند بزرگتره، دو تا بچه داره، سر تنهایی انگار هیچ کس دیگه نبود، یعنی نه دختر ایرانی نه غیر ایرانی نبود که به سن و سال شما بخوره بچه نداشته باشه. پس شما محاسبه کردی، دیدی این آدم به دلایلی به درد شما میخوره، خودش اصراری که حالا حرفتون این است که اینکه 50 سالش میشه که بازی و بهانه است. موضوع این است که خوبی همیشه فاصله سنی و بعد اینکه یه دفعه شما خودتون نمیتونید بچه دار بشید و بچه داشته باشید، دختر یکی دیگر رو باید بزرگ کنید و با مسائل و مشکلاتون روبرو هستید، شما رو به اینجا رسونده که این رابطه که از آغاز غلط بوده حالا داره جنبه های بد و منفیش رو نشون میده. ولی جنبه بد و منفیش نیست که ایشون 50 ساله شده، معنی نداره. خب شوهرن که شده علاوه این همون بدنیست که داره، همون آدمیست که هست. مگر آدم سر 50 ساله یه دفعه مثلا میبرن زیر و روش میکنن و بعدم نشخوار فکری یعنی مقایسه میکنید؟ خب معلوم از اولم شما باید مقایسه میکردید. شما چرا باید به سراغ یه زنی که از شما 9 سال بزرگتره، دو تا بچه داره؟ خب برای که صلاحتون رو صرف میکرد براتون. حالا بذارید این سوال بکنم، شما رفتید استخدام شدید و اونجا مشغول به کار شدید و حقوق شما 100 مثلا یورو بود، درآمد و حقوق ایشون چقدره؟
1: ایشون تقریبا الان درآمد من بهتر ازشونه، ایشون تقریبا در مشن 80 یورو.
0: پس بنابراین تحصیلاتی هم نداره، مهارتی هم نداره، right؟
1: نه ایشون تو مهد کودک کار میکنه.
0: اوکی. بنابراین یه زن ساده ایست که در کار و زندگیش رو میکنه. حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
1: خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب بوده. الانم خوبه.
0: خوبه. به من مشکلتون صبر کنید عزیز. مشکلتون با این خانم چیه؟ تاریک تولد رو فراموش کنید. مشکلتون با این خانم، زندگی کردن با این خانم، جنبه های بد و منفیش چیه؟
1: من میتونم بگم که مثلا من 8 سال از اون بزرگتره. خب این مقایسه میکنم با این
0: عجب داستانی که مشکل نیست.
1: ممکنه بچه دار، خب بچه دار ازش نمیتونم بشم. این
0: خب از اول میدونستید، شما توی سنی هستید که باید میدونستید سراغ یه آدمی رفتید با این سن و سال که قرار نیست بچه دار بشه. ایشون دو تا بچه داره، دختر 22 ساله.
1: اول من گفتم 6 ماه یه بار، 6 ماه یه بار، مثلا من گفتم یه 6 ماه دیگه با این هستم، 6 ماه دیگه با این هستم و چند بار خب خب تمام کنم، ولی ایشون خیلی ناراحت می‌شدن. من برگشتم عقب، یعنی
0: خب شما تصمیم غلطی گرفتید. عجیبه ها. من اگر اومدم تو زندگیم 6 ماه یه دفعه گفتم که دیگه جدا میشم برای که خوب نیست، بعد به این نترستم که خوبه، یا به این نترستم که اون ناراحت میشه نمیخوام اونو ناراحت کنم، خب این مسئولیت رو چرا نمیپذیرید؟ شما اومدید زدید به ماشین کسی، میگید به من چه، من خواستم برم تفریح، شما چرا امروز اومدید تو خیابون که من بزنم بهتون؟ آخه این بازی و بهانه که نمیشه آورد. خدای ناکرده میگید من مهندسم، تحصیل کردم، این شد استدلال که من 6 ماه به 6 ماه می‌خواستم عوض کنم، نشد. حالا الان شما میخواید جدا بشید، بیخودی سن ایشون رو بهانه کنید، بگید دلم یه کس دیگر رو میخواد، دلم میخواد یه نوع دیگه زندگی داشته باشم، دلم نمیخواد درگیر بچه های یه کس دیگه باشم، نمیخواد مثلا زن نروژی داشته باشم. کاملا هم قابل فهم. یعنی شما مثل یه چیزی رو میخواستید، رفتید خریدید، آمدید خونه، حالا پشیمون شدید. هیچ منم بهتون اعتراضی ندارم، ولی حرفای عجیب و غریب نزنید که بگید شاخم داره، دنبم داره. خب نداره. اونا بهانه نیست که اون 50 سالشه، بعد برادرای من چنین و چنان هستن. شما میتونید به خودتون بگید که یه زمانی بوده که این آدم برای من خوب بوده یا حتی بهترین بوده، باش بودم، حالا ای بسا برای من بهترین که نیست، خوبم نیست. بعدم شما در یه کشوری زندگی میکنید که ای بسا نیمی از آدمایی که دور براتونن طلاق گرفتن، تازه اونایی که ازدواج کردن و اصلا بچه دارن همطور که خود ایشون. خب خودشون جداشون، چرا بهانه میکنید 50 سالگی رو؟ بگید من 41 سالمه، هنوز 50 سال عمر جلومه، دلم میخواد یه جور دیگه زندگی کنم. کاملا هم قابل فهمه. آدما به شما میگن شما از این آدم استفاده و سوء استفاده کردید، بعد میگید سراغ این رفتید وقتی احتیاج داشتید، اون زمانی که احتیاج ندارید بذارید گفتید برو دنبال کار. بله آدمی هستید که متاسفانه خودخواهیتون آمده کار دستتون داده، بله، ولی خب همچنان هم زندگی شما، شما که به خاطر این حرفا قرار نیست 50 سال یه جوری زندگی کنید که دوست ندارید و رنج ببرید. ولی بهانه نکنید سن. حرف این است که من الان به جایی رستم که فکر میکنم یه نوع دیگری از زندگی، یه نوع از خانواده، و این بس با توجه به سنم اگر یه دختر خانمی بین 30 مثلا تا 35 بگیرم میتونم بچه دارم بشم، تشکیل خانواده‌ام بدم برای 40-50 سال آینده. و فکر کنم بهترین کار اینه. به اونم حرف این است که تو با داشتن دو تا بچه اومدی سراغ یه آدم ایرانی در اونجا که نه به داره نه به بار کارش، رفتی باهاش شروع کردی زندگی کردن. خب تو هم اشتباه کردی در تصمیم و انتخابت، بنابراین مسئولیت اونم داری. ولی ما که بدهکار هم نیستیم عزیز، آدم ها با هم ازدواج میکنن، دو تا مثل همیشون بچه دارن، به این نتیجه میرسن که نه من یه زندگی دیگری میخوام، میام بیرون. ولی بهانه مسئله سن برادرها و زن برادرها و بقیه رو نکنید. حرف این است که من یه نوع دیگه از زندگی میخوام جدا بشم. میخوای جدا بشی، خب بشی. حالا اونجا اشکال کار چی؟ اگر شما حرفتون این است که من ترجیحم اینه که خودم خانواده تشکیل بدم، صاحب فرزند بشم و بنابراین با تو نمیشه، این مدتم به ما هر دو گذشته، خوش گذشته، برای همه کارهایی که از با من کردی و برای من کردی ممنونتم، ولی تو هم بهتره بری دنبال زندگی خودت همطور که من باید برم، برای که به نظر میرسه من حداقل تو این زندگی از این بعد خوشحال و راحت و راضی نخواهم. به همین سادگی.
1: درست، من خیلی موقع این آقای دکتر میخوام بهش بگم، ولی خب یه جورایی از دو تا چیز انگاری بهونه میترسم که اون خیلی ناراحت بشه و خودم بدم میاد وقتی میخوام این شروع کنم بهش بگم.
0: خب کردید واقعیت رو چرا این کار هست؟ خب بعدی میگه خب بعدی میگه سرتون بزنیم به دیوار. من ما همه کارهایی که میکنیم درسته، این همه صبح تا غروب مردم نه تنها دارن با هم سر هم کلا میذارن، دارن با هم میجنگن، دارن هم دیگر میکشن. خب حالا شما که کاری نکردید، برمه دیدید که مسئولیت اون رو من میپذیرم. یعنی اون خانم باید به خودش بگه من چرا رفتم سراغ ایرانی که آمده اینجا و سر خالی بودن و تنهایی و بیگسی من انتخاب کردی، منم با دو تا بچه رفتم سراغ کسی که از من 9 سال جوان تره. خب باید میدونستم که احتمالا این رابطه به هم میخوره. برو ببری نروژی، شما نگاه کنید به 50 تا خانواده نروژی نصفشون جدا شده. همچی چیز عجیب و غریبی نیست که آدم ها با داشتن فرزند از خودشون و همسرشون جدا میشن. شما که دو تا بچه مال یک کسی دیگر رو دارید. برای شما انتظار دارید که به یک کسی بگید من به هر حال صلاح همین بود که با تو باشم، حالا دیگه نیست، بعد او یه فکر بدی میکنه یا خودتون درباره خودتون فکر بدی میکنید. خب بکنید، برای این چیزی هستید که شما هستید. آخه اینا که شوخی ندارد عزیز، برای شما نمیدید 40 سال 40 سال زندگیتونه به خاطر یه همچین حرفایی به هم بریزید. ها مسئله چیه؟
1: ولی خب رابطه ما از یه تا حالا خوب بوده، یعنی مثلا رابطه اصلا دعوای کلنجاری نداشتیم.
0: من که نگفتم
1: 11 تاشه
0: نسیم با من بوده. من نمیدونم شما که اینقدر تنها تو این کشور ها میری چرا یه ذره اون مفهوم اون چی که در فرهنگ و تمدن اروپا سو نمیگیری. کی گفته که شما رابطه تون بده؟ خب اگر اینجوری بودن به هر کسی میتونه زندگی کنه که دعوا نداره، ولی شما دارید به من میگید، منم دارم میفهمم شما رو، که یه مرد 41 ساله میگه دلم میخواد زندگی خودم بچه های خودم رو داشته باشم. من که نگفتم این رابطه چون بده به هم بزنه. خیلی خب این حق شماست. مثل اینکه شما بهتون بگن این خونه رو میخوای 100,000 یورو، این خونه رو میخوای 100,000 یورو، یکیش خیلی خیلی از دیگری بهتره، شما باید چی کار بکنی؟ باید برید بدر انتخاب کنی؟ خب معلومه خوبه رو انتخاب میکنی. بله و شما مسئولید، بله، برای که این کار رو کردید پیش رفتید، ولی به نظر من مسئولیت اون خانم بیش از شماست. اونم اومده از تنهایی و خالی بودن و بیکس بودن شما استفاده کرده، اونم اومده با یه مردی که از خودش 9 سال جوان تره که نباید ازدواج میکرد ازدواج کرده، اونم اومده با یه کسی که اصلا مال یه فرهنگ و جامعه دیگه است که دنیا رو یه جور دیگه میبینه ازدواج کرده. خب اونم مسئول انتخاب غلطشه.
1: البته ما ازدواج نکردیم، ولی خب
0: فرقش چیه؟ خب شما الان دوری هستید که نمیخواید از هم جدا بشی، شما دارید با هم زندگی میکنید، بحث ازدواجتون که اون یه چیز سوری بی‌معنی است. بنابراین بیاد بی خودی دو تا چیز با هم نمیتونید داشته باشید. من که نمیتونم بگم مردم به من افتخار کنید من به همه شما کمک کردم، بعدی بعد بگم البته خب من که کمک نکردم، حالا خودم میدونم که دروغ گفتم پس از خودم بدم میاد. خب بدتون بیاد. بنابراین یه ذره واقع بیانه نگاه کنید. حالا اگر فکر کنید هنوز حرفی برای گفتن شنیدن داریم، ما ببین پیام ها رو بشنیم و برگردیم، ولی تکلیف مسئله از نظر من روشنه. شما مسئول انتخاب حتتون هستید به دلایل خودتون، ایشون مسئول انتخاب
1: هستید. شما چی هستش که توی رابطه بمونم یا برم؟ نمیدونم والله، این مثلا توضیح داشته باشید. حتما خوب باشه، ولی نشخوارهای فکری زیاد دارم من.
0: من با نشخوارتون کاری ندارم. شما معلومه نمیتونید توی رابطه بمونید. شما که میتونید 40 سال آیندهتون خراب کنید به خاطر نشخوارهای فکری که اصلا یه معناش نمیفهمم یعنی چی. نشخوار فکری یعنی چی؟ من آدم بدی شو الان اصلا خوب هستید و یه کار بدی کردید. من اگر دروغ گفتم، اگر از یک کسی مال یک کسی رو برداشتم، بعد به خودم گفتم تو دروغگوی یا دزدی، و دیگم بعد از دست خودم ناراحتم که این حرف رو به خودم میزنم، نمیخوام باشم. خب نکن. شما کردید، شما آمدید توی رابطه غلط، رفتید به خاطر خودتون غلط، الانم به اینجا رسید که دیگه نمیخواید این وضعیت رو بدید. بله، به شما به 20 سال آینده فکر کنید که 20 سال آینده الان میخواد چیکار کنیم. بعدم اونا اون دو تا دختر داره، اون زندگی خودشو داره، اون یه نروژیه، تو کشور خودشه. شما چی هستید؟ هیچی. برای اگر ایشون میخواست از شما جدا بشه، شما راحت بودید، برای که اون میخواست جدا بشه، ولی شما خلاص هم میشدید. بعدم شما اشتباه کردید تو انتخابتون، ایشون خیلی بیشتر از شما اشتباه کرده تو انتخابش. هر دو مسئول اشتباهاتون هستید. من اگر اشتباه کردم زدم به ماشین شما، من باید خسارت ماشین شما رو بدم، چون من اشتباه کردم. مطلب روشنه، روشنه. ولی شما نمیتونید در این حال از یک طرف مرد خوبی باشید و مهربان باشید و صادق باشید و صمیمی باشید، از جانب دیگه 40 سالم بمونید توی زندگی که ای بسا دوست ندارید. میگید با هم اختلاف نداریم، خوبه، خوب بمونید. رابطه جنسیتون خوبه، بمونید. شما هنوز به سمت ایشون کشش و تمایل دارید، بمونید. آره، یه 2 سال دیگه هم بمونید، 5 سال دیگه هم بمونید، ولی مسئله رو بهانه نکنید که ایشون 50 سالی شده یا نشده. برام برید شناسنامه‌شون عوض کنید، 10 سال از شما جوان‌تر هم باشه، مثلا 30 ساله بشه. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای
0: دکتر. خواهش می‌کنم. شنگ گنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. You
5: are in love with Leina.
4: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
6: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
4: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
7: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. صدای من خوب میاد یا
0: صداتون خوب عزیز؟ نه بفرمایید.
10: آقای دکتر، من دو تا سوال ازتون داشتم. یکی از سوالام راجع به ازدواجم هست. من تقریبا 2.5 سال با یک شخص آشنا شدم، البته 1 سال بعد از آشنایی ما نامزد کردیم، ولی اینم تو پرانتز بگم تقریبا 2 ماه بعد از آشنایی جدا شدیم، چون من به من نگفته بود قرص شدید راجع به استراب و استرسشون خورد، قرص فوق العاده سنگی. بعدش من متوجه
0: شدم. اولا صبر کنید، اولا شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
10: من دسامبر 40 سالم میشه، ایشون جولای 44 سالشون میشه.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
10: من نه، ایتالیایی هستن.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
10: من از ایتالیا تماس میگیرم. تقریبا سپتامبر میشه 5 سالی که اینجا.
0: شما 5 سال رفتید ایتالیا و الان مدت 2 سال و نیم با یه مرد ایتالیایی در ارتباط بودی؟
10: دقیقا.
0: و ایشون شغل و کارش چیه؟
10: در واقع الان البته شغلش عوض کرد، تقریبا از امسال شغلش عوض کرد، ولی قبلش حالت از آدم های سالمند مراقبت میکرد، یعنی قاضی بهش پرونده میداد، این چون وکالت خونده، قاضی بهش پرونده میداد، این مثلا کارهای حقوقی مثلا چه میرم خرید دارو حتی چیز بانکیشون یا امضا برای بیمارستان، کارهای همچین چیز، یه همچین شغلی دارن اینا.
0: مثلا چه درآمدی در
10: ماه؟ درآمدش خیلی پایین بود، یعنی مثلا بعد از 6 ماه ممکن بود 3000 تا بهش بدن، درآمد فوق العاده
0: پایین بود. اولا وقتی قاضی نمیدونم حقوق خونده یا نخونده که حرف بی خوده، بعد از 6 ماه 3000 دلار یعنی یه آدمی است که حتی مینیمم حداقل مزدی که مال کارگر ساده سادم هست رو نمیگیره. میگم چرا بی خودی؟
10: دقیقاً نمیگرفت. بعد الان که شغلش عوض شده یعنی ماهانه حقوق میگیره، چون شغلش دولتی شده، یعنی امتحان آزمون داده.
0: چی کاره شده و چقدر حقوقشه؟
10: الان حالت دستیار داره، مثلا تو وقتی دادگاه میاد حالت دستیار داره، میشینه مثلا مینویسه حالت مکتب
0: میشه. من بفرمایید چقدر حقوقشه؟
10: تقریبا 1700 تا، البته بستگی داره به دادگاه هایی که میره، مثلا یه مقدار بالا پایین میشه، مثلا 100 یورو بالا پایین بشه.
0: خود شما چی خوندید، چه میکنی؟
10: من ایران رشته مهندسی خوندم، بعدش برای مهاجرت برای تحصیلی اومدم یه رشته مهندسی دیگه، یعنی یه مستر دیگه گرفتم مرتبط به همون رشته.
0: و خوب شما
10: آشناشتم، دانشجو بودم، بعدش بعدتر که درسم تموم شد، چون هر شب اینجا طولانی نیست، 5 ترم تموم شد، بعدش شروع به کار کردم مستقیم. الان تقریبا 1.5 سال سر کار بودم، الان تقریبا 1 ماه بیکار شدم، یعنی 1 ماه دیگه سر کار ندارم. بعد
0: چه احتمال شغل و کاری دارید؟ شما که اومده بودید اینجا درس بخونید، درس بهم خوندید، ولی با وجود این شغل و کار مرتب و منظمی ندارید؟ نه
10: الان نه، ولی تا قبل از این شغل خوبی داشتم، یعنی چون داشتم دیتا ساینس هست، بعد شغلی هم که داشتم واقعا مرتبط بود، خیلی خوب بود، هوا خوبی هم میدادن، ولی متاسفانه چون من این چاله ولد نیستم، خیلی خیلی ابتدایی، سر همین پیدا کردن شغل که زبان بلد نباشی خیلی سخته.
0: میشه من بفرمایید شما در سن 36-7 سالگی پا میشید میاد ایتالیا برای ادامه تحصیل در حالی که زبان اونا رو نمیدونی؟
10: دقیقا. و بدتر از همه اینجا هم ادامه اینجا هم یاد نگرفتم، یعنی اینجا هم فقط تمرکز داشتم که واحدا درست پاس بشه، چون اگه واحدا درست پاس نمیشد اسکولارشیپی که مثلا میدادن حذف میشد، فهم خواستم حتما فارغ التحصیل.
0: خب حالا این که شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
10: من فرزند نهم از 10 تا فرزندم.
0: خب میخوان نیست که به هیچی باور ندارید، همه چیز هم حرف مفته. خب حالا به من بفرمایید موضوع مسئله یا پرسشی که دارید در مورد رابطه با ایشون هست یا چیز دیگری هم هست؟
10: نه خب دقیقا تو سوال دارم. یکی از سوال هم هست که من 7 خواهر دارم، 2 برادر دارم، و از این 7 خواهر 3 نفر طلاق گرفتن، یکشون هم جدیدن جدا شده. بعد روندم چه صورت بود؟ یعنی ازدواجای فوق العاده عجیب غریب، مثلا یکی از خواهرام که جدا شد شوهرش 8 سال بزرگتر از خود کوچیکتر از خودش بود، بعد جدا شد.
0: حالا این چه ارتباطی به شما داره؟
10: من احساس میکنم منم دارم همون روند رو تکرار میکنم.
0: شما تعارف کاملا نشون دادید، خب به صورت یه خلوچل دارید عمل میکنید، ولی که این کارای شما که کارای آدم عاقل واقع بین نیست. حالا اونا رو ول کنید، اینکه اونا چی کار دارن میکنن. خب حالا شما مشکلتون سر ازدواج با این آدم میخواد با شما این آدم میخواد با شما نه صبر کنی این آدم میخواد با شما ازدواج کنه؟
10: آره، ما تا ایتالیا ما نمیتونیم ازدواج کنیم چون مذهبش بابام، تا من هیچ چیزی رو قبول ندارم، تا خدا من قبول ندارم، ایشون خدا رو قبول داره ولی خب مذهب خاصی به زبانی نداره، هرچند که خانوادهش مذهبی هستن. بعد سر همین ما نمیتونیم ایتالیا ازدواج کنیم، چون اگه بخوایم ایتالیا ازدواج کنیم بعد یه سفارت مثلا بگه من مفرمون شدم که من قبول دارم نه این قبول داره.
0: نفهمیدم.
10: سر همین تصمیم گرفتیم بریم دانمارک ازدواج کنیم.
0: شما در ایتالیا ایتالیا نمیتونه یک مثلا کاتولیک نه. ایتالیایی با یه غیره
10: چون مذهبی تو پاسپورت من شیعه نوشته، سر همین یا من باید برم اون تغییر مذهب.
0: پاسپورت ایرانی شما تو نوشته شیعه؟
10: بله.
0: خب نوشته که نوشته، یعنی در ایتالیا مردم با دین متفاوت نمیتونن با هم ازدواج کنن؟
10: نه نمیشه، برای ایرانی نمیشه، چون ایرانی باید از سفارت یه دونه نامه بگیره، نولاستا همچین اسمی داره، که این نامه مثلا نشون بده آره تو مجردی و مشکلی نداری، یعنی دولت ایران قبول میکنه که با یک غیر دین خودت ازدواج کنی، ولی مثلا به خاطر مذهبی که تو شناسنامه من هست اونو قبول نمیکنم، باید این زبان هم شده مثلا مسلمان بشه و همون که تو بگه آره من مسلمان شدم. ولی خب
0: عزیز من آخه شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ شما نامه میخواید از سفارت که برگرده بگه این آقایی که میخواد با خانم ایرانی ازدواج کنه مسلمان شده در ایتالیا؟
10: آره واقعا نامه نمیدن، نامه مجردی من گرفتم که مثلا ازدواج نکردم، ولی خب نولاستا به من نمیدن که مثلا بگه اجازه ازدواج با همچین آقایی رو دارم.
0: آخه همچین اجازه کسی از سفارت نمیگیره؟
10: چرا به کمونه اینجا رفتیم، ما گفتم باید همچین نامه بیارید، بعد رفتیم سفارت
0: عزیزم شما رو خط رادیویی احتمالا مثل حرفای عجیب و غریب قبلیتون، اینم درست، یعنی در یک کشور اروپایی برگردن بگن دو تا آدم که مذهبشون متفاوته نمیتونن با هم ازدواج کنن، من کاری نرم به سفارت در ایتالیا.
10: یه راه دیگه داره که شکایت کنم از دولت ایران که تو دادگاه بره که من با وجود اینکه مذهب متفاوت دارم میخوام با این آقا ازدواج کنم، که اینم روندش طولانی تر هست.
0: اصلا یعنی شما برز من توجه نکرد، شما در این رو خط رادیو من میگید که در ایتالیا یک کشوری مثل ایتالیا آدم ها با مذاهب متفاوت نمیتونن با هم ازدواج کنن؟
10: نه نمیشه.
0: اوکی اشتباه میکنید، ولی بگذاریم از این.
10: خب نه مطمئنم نمیشه چون پیگیر شدیم، یعنی حتی اگه تو گوگل هم سرچ کنین شرط ازدواج با دختر ایرانی میگه نولاستا میخواد ایتالیا.
0: عزیز من کشور ایتالیا یک کشور اروپایی که نمیاد ازدواج رو که من آمدم پذیرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو. اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 میگه هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت، مذهب با هم ازدواج کنند و در تمام مدت زناشویی و حق اینها در اداره حقوق مساویت. یک کشور اروپایی این ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو زیر پا گذاشته، میگه دو تا آدم فقط وقتی میتونن با هم ازدواج کنن که دینشون یکی باشه. بابای والا
10: در صورتی که اجازه کشور تو ایتالیا
0: عزیز من نگیده چیزه
10: قانون رو
0: نمیدونیم. من معلوم من نمیدونم
10: برای ازدواج چیزی که میخوان نامه نولستاد. این نامه هم اجازه سفارت ایران تو ایتالیا رو میخواد. یعنی سفارت
0: سرگاه کنم بیر لطفا یه مطلبی رو 4 دفعه تکرار نکنید عزیزم. مطلبتون رو شما فرمودید، منم خدمتون عرض کردم. بسیار عجیبه که در یک کشور اروپایی بگن شرط ازدواج دو نفر اینه که مذهبشون یکی باشه، یا از سفارت کشورشون بیارن که اون یکی آمده به دین اسلام مشرم شده پس اشکالی نره. حیرت انگیزه ولی قبول. حالا مشکل شما چیه؟ فرض کنید این مسئله رو تونستید حل کنید، شما برای چی لطف کردید تلفن کردید؟
10: این مسئله رو باید حل کردیم که توی کشور
0: بسیار عالی
10: خارج از ایتالیا ما میشه ثبت کنیم.
0: بسیار عالی از این که هست.
10: نه مشکل من الان این هست، ما الان نوبت هم گرفتیم تقریبا دقیقا 30 جولای ما وقت داریم، ولی مشکلی که من الان دارم من احساس میکنم شاید اصلا من کالی ازدواج نیستم.
0: من چه میدونم؟ شما خودتون فکر میکنید که چه چیزایی رو باید برای معلوم اولا شما سنتون که بچه دارم نمیدونید بشید درسته؟
10: نه فکر
0: میکنم
10: بشه، ولی خب اینم یه سوال دیگه
0: است. نه بچه دار نمیتونید بشید،
10: چون
0: کار خطرناکیست. خب اونم بچه هم که نمیخواید. خب شما چه اصرار دارید با این آدم ازدواج کنید؟ سه تا چیز خوب این آدم چی عزیز؟
10: خانواده خوبی داره
0: با وجودی که ایتالیا است، در ایتالیا به هیچ جایی نرسیده.
10: نه ولی خب حداقل این که مشکل ساز نیستم و تو این زمینه مثلا براش حداقل خیرم باید که از مشکلات خانواده رو ما حمل نمی کنیم. یه مشکل مشکلات چیز خوب بفهمدیم. یعنی مشکل بدی، یعنی خصوصیت بدی که، ولی من
0: حالا خصوصیت بدی ایشون چیه؟
10: به شدت وابسته به خانواده است، یعنی هر تصمیم کوچیکش هم با خانواده میگیره که با اینکه، ولی خب اینم از یه جنبه خوبی که داره، مثلا تصمیماتش هم وقتی تصمیماتی که با خانواده نگیره با من میگیره، یه ذره از جنبه مثبت هم داره علاوه اینکه جنبه منفی هم داره. بعد یه مشکل دیگه هم اضطراب شدیده چیه؟
0: عزیزم شما با یک فرد کم اطلاعی، کم تخصصه، کاتولیک، متعصب، مرتبط به خانواده روبرو هستید و از ایران رشوری در یه مدت کوتاهی تصمیم گرفتید میخواید برید زن ایتالیایی بشید. بچه دارم باش نخواهید شد. بنابراین من نمیدونم این چه شما کالای ازدواج هستید یا نیستید که با حرفایی که میزنید حتی نیستید.
10: جواب سوال نیست که اشتباهه در کالای
0: حتما دو اشتباهه، اصلا خودتون درگیره این بواهست هم نکنید رسید. برحال بازه و خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد
10: و روز خوبی داشته
0: بشید. شما همینطور. شما عزیز شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
11: <تص-> این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: سوهل.
14: بله رئیس.
13: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
14: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
15: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
16: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
17: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
18: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دث بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
19: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
20: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
19: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
21: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
22: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
21: دکتر ژاله بنشیان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
22: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
21: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، با من هستین؟
0: بله با شما هستم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: ممنون.
1: من 28 سالمه، از ایران تماس میگیرم. بعد دو تا بچه ایم، کلن من بچه دومم، یه خواهر دارم یک سال از من بزرگتره. و موضوعی که راجبش با تون تماس کردم، رابطه کردم توش هستمه، ولی اگه اشکالی نداره اندازه دو سه دقیقه میخواستم یه توضیح بدم که چجوری این رابطه شروع شد، خیلی براتون غیر معقول نباشه.
0: نه راحت باشید عزیز، بفرمایید. اولا شما من بگید چی خوندید، چه میکنید؟ اولش بگید.
1: من درستم تا لیسانس خوندم، ولی رشتم اصلا رشته نبود که دوست داشته باشم. درستم هم خوب نبود راستش. خیلی دوران سختی گذروندم، افسردگی رو نداشتم. حالا بسیار بختی خودم رو تا حد زیاد درمان کردم و الان یه مغازه داشتم، منتها نشد، بازار کار خوب نبود، انتخاب منم اشتباه بود، مسئولیتش با خودم، مغازه رو تعطیلش کردم. الان یه جا توی کارهای لوازم یدکی خود رو اینجور چیزا مشغولم. یعنی به نسبت بازار الان.
0: با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: من یه بار باهاتون تماس گرفته بودم، شما توصیه
0: عزیز من با 40,000 نفر حرف زدم، من چه میدونم چی گفت؟
1: نه میدونم، من که نگفتم شما الان یاد.
0: خب چه اهمیتی داره؟ خب دم میگم شما با خانواده یا جدایید؟
1: نه اصلا، خب فراموشش کنید. من یه بار تصمیم گرفتم که جدا بشم و یه مدت چند ماهی دقیقاً قبل از همین تو دوران دیماه و اینا بود، همین کارساز تنها داشتم زندگی میکردم، ولی دیگه واقعا اون اوائل کار بود، چون پیش اون طرف داشتم کار رو یاد میگرفتم، هنوز کار رو بلد نبودم، حقوق کمتری به من میدم، به خاطر همین نمیتونستم از عهده کرای خونه و خرج غذام بر بیام، واسه همین دوباره دیگه سوء تغذیه

0: من موقعی که همین اعتراضا شکل گرفته بود با یه خانومی دوست بودم، خب ولی به خاطر شرایط بعد من فکر میکنم این بود، چون هیچ دلیلی به من نگفته بود، رابطم تموم شد و یه حالتی دیگه تصمیم داشتم مثلا با کسی فعلا تو رابطه نرم. بعد شرایطم دیدم که هی داره روز به روز بدتر میشه و توی خودرو هم خب آدم بیشتر به چشم میخوره واقعا دیگه میدونم همه چه خبره. سر همین اصلا تصمیم داشتم فعلا دور ازدواج خط بکشم، چون شرایط مالی خودم هم تقریبا صفر بود، میخواستم از صفر شروع کنم که ماشاءالله تو این شرایط یکم سخت‌تره. بنابراین اصلا تو فکر ازدواج نبودم. تو دوران جنگ بود که من زنگ زدم به یکی از دوستای خیلی قدیمی، از من 8 سال بزرگتره، یه بچه هم داره، بچهش 11 سالشه، پسره. بعد گفتن که آره مثلا اون سمت شما چجوریه و فلان و تیراندازی میکنم نمیکنم، همیشه شون صحبت میکردیم. گفت آره من یه خونه خریدم برای خودم. بعد من خیلی شاخکام تیز شد، گفتم او تو مثلا یه زن تنها خونه خریدی؟ آره مثلا یه خونه قبلا داشتم، اونو تبدیل کردم، توی شهر دیگه بود و خیلی نظر منو جلب کرد. بعد مثلا اومدم به عنوان مثلا چی میگن تفریح یا چیز خیلی عادی، گفتم آره مثلا اونجا الان شرایط خوب نیست، چون این سمت ما جنگ نیست و اتفاقی نمیفته، بیا یکم اینجا پیش ما باشه، مثلا یکی دو روز من تو رو مهمونت میکنم. و گفت نه من خودم هزینه ها رو نصف نصف میدم.
1: نه نصب کنید، یعنی توی نصب کنید تو یه شهری، توی دوتا شهری؟
0: نه اون تهران، من شمالم.
1: خب شما قرار شد بیا تهران با ایشون زندگی کنید یکی چند روزی؟
0: نه نه اتفاقا اصلا یه چیزی که بود این بود که همیشه اون ما تقریبا 4-5 سال، شاید بیشتر 6-7 سال با هم در ارتباط هستیم، خیلی ولی کم. ولی همیشه مثلا میگفت که من دوست دارم با تو بمونم، از تو خوشم میاد، ولی من میگفتم نه، چون اختلاف سنی داریم من ترجیح میدم که تو این ارتباط نیام. همیشه میگفت من دوست دارم بیام شمال زندگی کنم، دوست دارم اونجا کسب و کار را بندازم، دوست دارم با هم دیگه کار کنیم، ولی من قبول نمی کردم.
1: ایشون گفتید از شما چند سال بزرگترن؟
0: 8 سال، 7 سال و نیم.
1: خب اون وقت چه مدتیست جدا شدن و از ازدواجشون بیرون اومدن؟
0: ازدواجش وقتی 23 سالش بود یا 22 سالش بود ازدواج کرد، یک سال هم بیشتر متأهل نبود، 1.5-2 سال نهایتش. خیلی جزئیات نگفت، ولی من تقریبا چیزی که دستگیرم شده بود، چون زیادم خوشم نمیاد در مورد این چیزا صحبت کنم، ولی چیزی که برام مهم بود این بود که طرف مقابل واقعا آدم خوبی نبود و میگفت که اون موقع چون مادرم اصرار میکرد و من تحت فشار خانواده بودم، تن به این ازدواج دادم. حتی موقعی که بچه دارم شدم دلم نمیخواست بچه رو به دنیا بیارم، بازم به خاطر فشار خانواده و اینا.
1: الان فرزندشون چند سالشه؟
0: که بخاطر تحت فشار خانواده قرار میگیرن.
1: الان فرزندشون چند سالشه؟
0: 11 سالشه.
1: پسر یا دختر؟
0: پسره.
1: اوکی. خب
0: بعد میگم من بازم اینطوری هم حتی بهش به نگاه جدی نگاه نمی کردم، ولی وقتی که اومد، اتفاقا روز تولدش هم بود، خیلی هم به من علاقه نشون داد، خیلی هم از من خوشش اومد، نمیگم من خوشم نیومد، ولی اون بیشتر بود، میدونین یه حالتی یه خورده اون چطوری بگم کفای ترازو از سمت اون سنگین تر بود و یه حالتی به من یه استرسایی میداد که من نسبت به رابطه جدی نیستم، چرا انقدر داره جدی میشه، ما قرارمون جدی نبود. بعد یه دفعه دیدم که بابا خب نمیشه، آدم که مثلا خودشو نمیتونه گول بزنه که من که از اون خوشم میاد، اون از من خوشش میاد و ما الکی بخوام یه رابطه ای رو نگه داریم، یه دوستی، حالا هر چی اصلا اسمشو میشه گذاشت. ولی خب به قول شما یه صحبت قشنگی داریم، میگه آدم کاری که نمیخواد تمومش کنه یا برید سرانجامی برسونه رو اصلا برای چی باید شروع کنه. من میگفتم خب الان فرض کن ما 2 ماه دیگه بخوایم تموم کنیم، 2 سال دیگه بخوایم تموم کنیم، وقتی خلاصه میخوایم تموم کنیم، این چه کاری اصلا ما داریم میکنیم؟ وقتی هم تو مثلا حرفی از تموم شدن میزنم انقدر گریه میکنی، انقدر به هم میریزی، خب این یعنی این که تو واقعا برات سخت میشه، من چرا باید این کار رو بکنم؟ از یه طرف دیگه میدیدم واقعا من ازش خوشم میاد، یعنی رفتارهایی داره که من خیلی برای من ایده‌آله و واقعا اینو میگم، نه از روی مثلا حرف و یه چیزای حفالی حفویی و اینا باشه، نه واقعا مثلا آدمیه که خیلی برای زندگی زحمت میکشه، آدم

0: مسئولیت پذیریه نسبت به خودش، نسبت به بچهش، حواسش به خودش هست، خودش رو دوست داره، برای فرداش برنامه داره، برای آیندهش برنامه داره، زندگی مشترک رو واقعا مشترک میبینه، نه اینکه بگه من زنم باید پامو بذارم رو پا تو باید کار کنی. چیزایی هست که من خیلی میپسندم توی زن باشه.
1: شما دارید درباره ایشون این تعریف ها رو میکنید، یه همچی زنی چرا باید بره سراغ مردی که ازش 7-8 سال کوچکتره، خودش هم یه بچه داره؟
0: چند بار میپرسم یه حدود تو من چی دیدی که از من خوشت میاد؟
1: من از شما حرف نمیزنم. صبر کنید، شما اومدید برای این آدم به عنوان یه آدم واقع بین، عاقل، معقولی، با کار و کوشش حرف میزنید. من میگم این آدم باید به خودش بگه من چرا درم سراغی کسی بیدم از من 7-8 سال کوچکتره و من در حالی که پسر 11 ساله دارم و این آدم با من احتمالاً اگه بخواد ازدواج کنه صاحب فرزندی هم نمیشه، آینده‌ای هم نداره، من چرا برم تو این رابطه؟ چرا ایشون میخواد بیاد تو این رابطه؟ بخواد به صرف این که از شما خوشش میاد؟
0: من جواب
1: دارم،
0: این
1: سوال
0: واقعا
1: سوال من میخوام بگم بی خودی. نه ببینید عزیز، شما یه تبلیغاتی برای ایشون کردید که خیلی خوبه، اینا هم دلایل خوبیشه، ولی من اصلا همچین چیزایی در ایشون نمیبینم. تا نشون دهنده این است که هیچ کدوم از اینایی که شما گفتید نیست، نه واقع بینه، نه عاقل، نه با آینده فکر میکنه، رفته ازدواج کرده، جدا شده، حالا با یه پسر 11 ساله دنبال یه مردی است که ازش 7-8 سال کوچیک داره و بعدم به حال هنوز از نظر کار و زندگی و اینا هم گیر و گرفتاره، در یک منطقه دیگری از ایران هم زندگی میکنه. یعنی اینکه حسنایشون که من چیزی ندیدم. حالا شما اصلا سوالی که در مقابل خودتون هست یا پرسشتون برای خودتون چیه یا مسئلتون چیه که این رابطه رو ادامه بدید؟
0: مسئله من اینه که خب من نسبت بهش حسی خوبی دارم و اونم
1: حس داشته باشید و فاق کافی نیست عزیزم، حتی عشق هم برای ازدواج کافی نیست، درسته به حس خوب، برای اینکه این پایان خوب و خوشی نداره. بعدم شما با ایشون که ازدواج کنید، فرض کنید یکی از مسئولین که نمیتونید بچه بیارید، مگر اینکه بعد از این که اون بچه 13-14 سالش شما ماری بچه شیرخواره داشته باشه، حالا پدر دوتا بچه 14 سال
0: بچه
1: سال
0: اصلا سال. من تو فکر بچه نیستم حقیقتا، یعنی بچه رو دوست دارم ولی انقدر خوب. شرط سخته، خیلی میترسم، یعنی فکر میکنم واقعا کار پسندیده و درستی نیست، عقلانی نیست در شرایط
1: الان. آخه عزیزم شرایط الان یعنی فقط شرایط اقتصادی الان، بنابراین معنای دیگرش اینه که پسر 28 ساله ای هستید که به هر حال الان وضعیت مناسبی ندارید. خب صبر کنید اوضاعتون مناسب بشه، چه 28 سالم که سن زیادی برای مرد برای ازدواج کردن نیست یا رابطه داشتن نیست، ولی این رابطه سرانجام خوبی نداره. شما بخواید برید اونجا یه مسئله است، او بخواد بیاد پلو شما یه مسئله است، یه پسر 11 ساله اینجاست، معلوم نیست که پدرش چه میکنه، بعدا معلوم نیست این بچه اصلا، چون معمولا پسر بچه ها ازدواج مادرشون رو با یه مرد که نمیپذیرن که کسی دیگر به این راحتی جای پدرشون بگذارن، حتی اگر پدر اصلا در زندگیشون نباشه. شما بعدا با تینیجر بازی های او و درد سرش میخواید چکار کنید؟ در این حالم که خیلی ساده جلوتون یه روز میسته میگه تو پدر من هستی، تو زندگی من دخالت
0: دارم. درست میگین، آره من دقیقا چیزی که خیلی راجبش نگران بودم این، اونم همینطور پسرش.
1: بنابراین بی خودی خوشتون میاد، من مطمئنم شما از 1,000,000 زن دیگه هم خوشتون میاد، حتما هم خوششون، چون همه آقایون از 1,000,000 زن، همه خانمان از 1,000,000 مرد خوششون میاد، این کافی نیست.
0: بدبختی نیست که اونا از من خوششون
1: نمیاد، چون همه شون الان زنگ زدن به من 1,000,000 زنگ زدن گفتن ما از این آقا خوشمون نمیاد،
0: یه میلیون آدم خوشتر پیدا نمیشه.
1: نه برای این خانم اینقدر تبلیغ کنید، نه اینقدر برای خودتون تبلیغ منفی کنید. نه عزیز، این رابطه سالمی نیست، بیخوادی وقت تو طرف نکن، فعلا یه کارو زندگی پیدا کن، رو پای خودت بیس، همونطور که خودت گفتی یکی دو مورد دیگه
0: یه تقریبا این سال 20 ثانیه‌ای در مورد زندگی مثلا عاطفی و رابطه‌ام چی کار بکنم مثلا می‌کنیم، چون
1: زندگی عاطفی با ایشون
0: یا با کسی دیگه نبودم نبود ها، یعنی
1: نه دلیل نره، شما باید یه ذره وقتی جدی بشید که خودت به سر و سامانی رسید، میخوایی ازدواج کنید، الان بی خودی برید تو به یک کسی علاقمند بشه، او به تو علاقمند بشه، بعد برید با یک کسای دیگه که درست نیست، از چه حالا عجله‌ای داری؟ اونم تو این شرایطی که همه جا جنگی، حالا تو چرا میخوایی رابطه عاطفی پیدا کنی؟ حالا فعلا رابطه عاطفی پیدا کن در مسیر
0: این که یه حوزه چیزی بود که یه تقریبا هوایی پیش اومد، داره متوجهم، درست میفهمی؟
1: موازه به خود باش، از این رابطه بیه بیرون، صلاح هیچ کدومتونی، صلاح اون رو و صلاح پسرش هم نیست عزیز، یعنی اون تازه میاد مسائل مشکلات
0: دیگه. آره اون برای من مهمتره راستش، چون خود پسره که انتخاب نمی کنه دقیقا این اتفاق
1: ها داشت. خوش آشونم با صحبت کردم.
0: ممنونم، من هم همینطور، ممنونم، روز خوبی
1: داشته باشید. خدا حافظ عزیز. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.

0: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصر سنگ و کابینت.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: خیلی ممنون از وقتی که دادین. من در مورد دخترم میخوام صحبت کنم و نظر شما رو در مورد محل انتخاب محل دانشگاه به اصطلاح بپرسم. دخترم 20 سالش هست و داره از کالج ترانسفر میکنه به رشته معماری میخونه و داره از کالج ترانسفر میکنه و سه تا آپشن داره.
0: نه سب کنید، دخترتون کالج داره میره یا دانشگاهه؟
1: نه کالج میدن و حالا دارن ترانسفر میکنن به دانشگاه.
0: نه اونو متوجه هم، ولی ببینید شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
1: بله
0: واقعا دوره دو ساله که معمولا درسته که آدم ها میگن من میخوام چه رشتهی بخونم، ولی رشتهی که نیست، هزم جنرال ایژوکیشنه. یعنی چون دو سال اول درسای پایه رو میخونن که بعدا هم تو ترانسفر میکنن میرن دانشگاه و اونجا سال سوم و چهارمی که در بیشتر موارد رشتهشون مشخص میشه. اینی که میفرمایید معماریه، خوبشون دلشون میخواد برن این رشته رو، ولی الان دانشجوی نیست که مدرک معماری بهش بدن، یا ای هم که بهش بدن جنرال ایژوکیشن دیگه، درسته؟
1: اون چیزی که من میدونم که کلا درسای جنرال که حتما داشتن، ولی کورسای معماری تخصصی هم خیلی
0: داشتن. خب معلومه، ببینه کسی هم که میخواد بره بیولوژی بخونه، دانشکده پزشکی هم میخواد بره مهندسی، معلومه درسای الکشنش رو اونایی که میتونه انتخاب کنه، الکتیوش رو میره درسای انتخاب میکنه که کمک بکنه برای هم آسان بودن درسای بعدی، هم برای اینکه راحت بتونه ترانسفر کنه، هم برای اینکه بتونه به هر حال بعدن بره دوره فوق لیسانس و دکتراش. حالا متوجه هستم، بنابراین دختر شما دوره دو ساله رو گذرونده کالج رو. حالا شما از کدوم ایالت تلفن میکنید عزیز؟
1: من کالیفرنیا هستم،
0: بی ایریا. اوکی، بی ایریا هستی؟
1: بله.
0: بسیار خوب. خب الان ایشون چه گزینه هایی دارن و کجاها برشون جا هست؟
1: ببینید، من بیگ پیکچر به شما بگم که بعد بگم کجا رو ما تحقیق کردیم.
0: من مجبورم یه سوالی از حضورتون بکنم قبل. من شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
1: دو تا، یه دونه پسر یه دونه دختر. پسرم 22 و دخترم 20.
0: بسیار خوب. چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
1: 10 سال.
0: اوکی، پس بنابراین بچه ها 10 سال و 12 ساله بودن که شما تشریف دارید. خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من کامپیوتر خوندم و تو همین فیلد آیتی توی بیرا کار میکنم.
0: بسیار عالی. خب حالا داستان چیه؟ گزینه هایی که ایشون دارن چیه؟ آپشن هاش؟
1: بله ببینید، دورهای معماری اصولا 5 سال هستن و 3 سال. آپشن هایی که ایشون دارن برکلی هست دوره 4 ساله، کلپالی هست دوره 5 ساله و UCLA هم هست دوره 4 ساله. UCLA فعلا از رادارمون خارج هست حالا، ولی بین کلپالی که دوره 5 ساله داره و دوره کلپالی معماری کلپالی بلاز دوره 5 ساله، اصولا بین کورنل و کلپالی رتبه 1 و 2 جا به جا میشن، یعنی جزء تاپ هست توی بحث 5 ساله توی معماری. و برکلی هم که دوره 4 ساله داره، حالا به برکلی هم که دانشگاهی که بالاخره دانشگاهی که معروفه و مشخصه وضعیتش. بین این دوتا بیشتر به اصطلاح حالا ما داریم هی فکر میکنیم، بک اند فورس میکنیم و ببینیم که کدام منطقی.
0: اون دومی که از شما خیلی فاصله داره، البته کلپالی به شما نزدیکتره. یکی که
1: کلپالی 3 ساعت راهه و برکلی 1 ساعت.
0: نه برکلی رو میدونم، آخه یه نام دیگری رو هم بردی. حالا گزینه‌تون بین برکلی هست و کلپالی، یا اینکه بین کورنل اشاره کردید که یا اون؟
1: نه کورنل رو اشاره کردم که کلپالی دورهای توی معماری اصلا پیچیدگی موضوعی که مشکل هست اینه که دورهای معماری دورهای معمولا یا 5 ساله هستن یا 4 ساله. 5 ساله ها که تخصصی تر هستن، کلپالی که یکی از آپشن هاست 5 ساله هست و کلپالی و کورنل، میخوام بگم که کلپالی دانشگاه بسیار خوبی هست تیم.
0: یعنی از نظر رنکینگ شماره 1 و 2 هستن، اینگونه که شما میفرمایید.
1: بله، از نظر رنکینگ کلپولی و کورنل مثلا توی دورای 5 ساله 1 و 2 هستن اینطوری. خب ولی تو دورای 4 ساله که برکلی جزء اون دورای 4 ساله میشه، به اصطلاح خب برکلی هم سوم چهارم است تو همین مایه ها توی بحث معماری. کلپولی با ما 3 سال راه داره که پسر منم اتفاقا کلپولی کامپیوتر ساینس میخونه، ولی برکلی با ما 1 ساعت فاصله داره. موقعی که همه اینا رو کنار هم میگذاریم واقعیتش اینه که خب کلپالی موقعی که بعد از 5 سال حالا 3 سال دیگه باید بخونن، خب برکلی 2 سال، ولی کلپالی که 3 سال بخونن ظاهرا توی معماری یک حالت اکریدیتد میگیرن و که خیلی مهم هست و برای کار پیدا کردن اینها ظاهرا خیلی خیلی مهمه برای رشته معماری. برای این بلاز این که برکلی بسیار اکادمیک هست و کلپالی بسیار پرکتیکال هست و هر جوری که ما نگاه میکنیم حالا از بیرون بر اساس اون چیزایی که تحقیق کردیم خیلی چیز میاد، خیلی هم تراز با هم میان و سخت به اصطلاح واقعا نگاه کردنش. یکی از چیزایی آپشن دیگه هم که بگم بعد ببخشید نزم شما صحبت کنید اینه که مثلا برکلی خب نزدیک به مرکز ای آی هست و با توجه تغییرات ای آی توی 3-4 سال آینده فکر میکنی که خب اوکی برکلی میتونی آپشن بهتری باشه که اون تغییرات رو زودتر به اصطلاح دختر من میتونه جذب کنه یا در بخشی از اون تغییرات باشه. ولی از اون طرف خب میگه که کلپالی هم موقعی که فارغ التحصیل بشه مثلا بازار کسی که فارغ التحصیل کلپالی باشه خیلی خیلی بهتر کار پیدا میکنه توی کالیفرنیا برای این رشته معماری. و این حالا برداشت هایی که من داشتم بر اساس صحبت های مختلف و چیزهای مختلف. خواستم که شما حالا سوالی
0: بذارید ببینید عزیز، البته بذارید من یه چیز خدمتتون عرض کنم. ما تو زندگی وقتی برنده ایم که انتخاب اون بین خوب و بهتر باشه و خوشبختانه الان انتخاب دختر شما به خاطر خوب بودنش بین خوب و بهتره، چون متاسفانه 90% کسانی که لطف به من تلفن میکنن انتخابشون بین بد و بدتره، یعنی باید بین بد و بدتر کمتر بد رو قبول کنن ولی شما خوب و بهتره. برای وقتی یه دانشگاه رنکینگش در اون حد هست خب یه جایگاه داره. اگر مسئله دوره 5 ساله و 4 سال است، به نظر میرسه که دوره 5 ساله، چون ببینید ماجرای مهندسی همطور که شما بهتر میدونید برخی از اوقات یه بچلر دیگری هست، ولی وقتی به آرشیتکت میرسه غالب اوقات با 4 سال نیست، بعضی 5 سال و 6 سال در جایی مختلف دنیا، برای اینکه کمی بیش از مهندسیه، برای اینکه یه زمینه هنری هم همطور که میدونید داره که خود اون و بعد مثلا نوع کار متفاوته با مثلا سیویل یا مهندسی دیگر یا مهندسی راه و ساختمان که در ایران میگفتن. بعدم یه دانشگاهی که رنکینگ 1 و 2 است در امریکا خب از یه اعتبار ویژه‌ای برخورداره، یعنی اون اصلا نمیشه نادیده گرفت. درست است که شما میفرمایید برکلی 4مه، اون شک دارم به خاطر اینکه برکلی در بسیاری از زمین‌ها خوبه، ولی اینکه در مقام مقایسه از نظر معماری هم اونجا باشه رو نمیدونم. اگر واقعا فکر میکنید رنکینگ 4 داره خب اونقدر فاصله بینشون نیست. موضوع 4 سال و 5 سال هم در استخدام و حقوق و اینا نقشی داره، یعنی چه بخوان وارد محیط بازار کار حالا اپلی کمی احتمالا اکادمی یا وارد بیزینس بشن خب اونو به حساب میارن. و بعدم به نظر من خیلی از اوقات البته از نظر آب و هوا اینا نزدیکی همن، محیط مهمه، جایی که میخوان برن زندگی کنن مهمه. اشاره کردید که پسرتونم اونجا هستن، خود این اگر بخوان و به هر حال به دلیل رابطهشون ترجیحشون باشه که با هم باشن خودش بسیار بسیار با ارزشه برای جلوگیری از خیلی گرفتاری ها و ضمن همکاری ها.
1: البته پسرم تموم میشه، یعنی البته تموم میشه، یعنی آره اوورلپ ندارن.
0: اوکی خب پس این ندارن، پس بنابراین اون موضوع. و بعدم بدون تردید دخترتون رفتن سراغ برادر و کمپسی که هست و شرایطی که هست و خوابگاهی که هست و یا مردی که هست، خب اونم مهمه تا اینکه برکلی به هر حال میشه و حتما میدونید که چه خبر است. اینجا هم همینطور، بنابراین خیلی از اوقات فرض کنید حالا آب و هوا که اینا خیلی با هم فرقی ندارن، ولی از نظر شهریت و به هر حال نوع دانشجویان و کوچک و بزرگ بودن مدرسه و کوچک بزرگ بودن کلاس ها و همه اینا به هر حال یه امتیازات اینا دارن. و به همین جهت است که من چون نه تو این رشته هستم و نه ازش خبر دارم، اگر به من میگفتن من ترجیحم این بود که مثلا دوره 5 ساله رو بگذرونن، حتی اگر برکلی هم 5 ساله داشت. چرا؟ برای این که گفتم اون چیزی که من معمولا از مهندسی آرشیتکت میشناسم اینه. علتش هم خیلی روشن عزیز، ببینید یکی از اون مهندسی هایی که در یه جای مانند امریکا یه جایگاه ویژه‌ای داره ولی جایگاه کوچکی داره، علتش هم این است که به دلیل اون ماس پروداکشنی که در امریکا هست غالب اوقات کپی هست از روی نقشه های یه جای دیگه، یعنی اونقدری که در جاهای دیگه یا برخی از نقاط که من میشناسم به مهندس و آرشیتکت اهمیت میدن در امریکا اونقدر نمیدن. علتش هم عرض کردم این است که معمولاً مگر فرد در یه رده و سطح دیگری کار میکنه که حالا اونجا امریکا به اندازه کافی بازار داره، ولی اگر قرار باشه با یه دوره 4 ساله یا 5 ساله آدم فکر بکنه که به جایگاه یا آرشیتکت رسیده، اونقدرها شغلی نیست که امتیازش که مثلا در ایران داره. شما در ایران اگر مهندس آرشیتکت بودید یه امتیازی بر برخی از رشته‌های مهندسی داشتید، به اصولا مثلا دانشگاه هنرهای زیبایی دانشگاه تهران یه جایگاه ویژه‌ای داشت و بعدم به دلایل زمین‌های فرهنگی و تاریخی خودش یه امتیازاتی که اینو در بسیاری از نقاط جهان برای تحصیل کرده‌های اونجا میشناسیم و باهاش آشنا هستیم. بنابراین خوشبختانه انتخابتون بین خوب و بهتره، ولی حالا اگر همین گونه ازتون بپرسم دخترتون خودش ترجیحش اینه که کجا بره یا فکر میکنه کجا برای خودش بهتره یا برای آیندهش بهتره، به کدامش رأی میده؟
1: خیلی سوال سختی. ببینید خب کلپالی میدونید دیگه یک شهر کوچیک هست به نسبت جایی هم که ما الان زندگی میکنیم، شهر کوچیکیه، یعنی شهرهای آروم و کوچولو و راحت و اینا. بکلی خب یک محیط لایف تری داره و این باعث میشه که یه مقداری از اون کامفورت زونش هم مجبور بشه بیاد بیرون. بالاخره محیط شلوغ‌تر و محیط کامپتیتیو تر و غیره و غیره این هاست. و حالا به هر حال به نظر ما اینجوری میاد که بین کلیفرنیا و برکلی، یک محیط لایف تری داره و یه مقداری اون رو به اصطلاح از
0: حالا ببینید یه سوالی همینجا مطرح میشه. ببینید برخی از وقت شما میدید به دیپارتمنتی که به این کار ارتباط داره در برکلی و یا کلیفرنیا، یه دفعه میدید یکیش 400 تا دانشجو داره، یکی 80 تا. میدونید تعداد دانشجوهاش چه؟ چون اون بیشتر مهمه، برای که روابط در اون دانشگاهیه که برای بچه ها مهمه، و الا شهر کوچیک و بزرگ همطور که میدونید در حالی که معنی داره ولی خیلی زود بیمعنی میشه، برای که به هر حال هر کسی در منطقه خودش حرکت میکنه. در حدی که میدونید کدامش دانشکده های بزرگتری است یا اصولا تعداد دانشجوی، ببینید مثلا فرض بفرمایید اعلام میکنن که اینجا مثلا سالی 100 تا دانشجو میپذیره، اون 300 تا میپذیره، این نسبت رو میدونید؟
1: نه نمیدونم دقیقش رو، ولی اگر رودکاز سوالتون این هست که فضای کدوم بهتره، چون جایی که ما فهمیدیم فضای کلیفرنیا به لحاظ ارتباط استاد و دانشجو و دانشجو به دلیل که قدمت بیشتری داره توی رشته معماری، خب به نظر میاد که فضای جا افتادتری و مچورتر. این جا فقط به اصطلاح احساس و برداشت خود من، من بگم فکت دقیقا دنبالش دارم نه، ولی همینجور که به اصطلاح جسته گفته سوالای مختلفی که کردم برام بهتون میگم.
0: به همچنین از که عرصه کوچک و بزرگی مطرحه. میدونین خیلی از اوقات شما نگاه میکنین مثلا در رشته های خاصی یه دانشکده سالی 200 شاگرد قبول میکنه، یه دانشکده رو عرض میکنم نه دانشگاه رو، یه دانشکده تا 400 تا 500 تا میره و بعد خروجیشو میبینید، میبینید از این 200 تا 100 تا میان بیرون، از اون 500 تا هم 120 تا. یعنی بعد خروجیاش متفاوته، بعدم حقوقا متفاوته. یعنی فرض بفرمایید کسی که فارغ التحصیل از این دو جا هست، مهم اینه که در یه مرکز شناخته شده در این زمینه مثلا اینا رو با سالی 100,000 دلار استخدام میکنن یا 150 یا 200، چون اون بیشتر تعیین کننده است که اعتبارشون کجاست. بعدم میدونید بسیار از اوقات فرض کنید آرشیتکتای بزرگ یعنی مثلا بیشترشون تحصیل کرده این دانشکده تا اون دانشکده. خب برکلی دانشگاه جزو نقطه کمپس دانشگاه کالیفرنیا از نظر بسیاری از رشته ها شاید مثلا اوله، بعدش فرض کنید ممکنه UCL بیاد یا مثلا USC بیاد، UCL بیاد یا UC سان دیگو بیاد برای مثلا فرض کنید رشته پزشکی. و اینجاست که مقدار اطلاعات بیشتر کمکتون میکنه. به علت اینکه پرسیدم همین گونه دخترتون میگه دلم میخواد کجا برم، با توجه به همون اطلاعاتی که داره آیا اینقدر دقیق است و حساس نسبت به اطلاعات که اون من باش خیلی راحت نیستم، ولی همین گونه خودش ترجیحش کجاست. فاصله یه ساعت و سه ساعت هم اونقدرها فرقی نمیکنه در یه ایالتی مانند کالیفرنیا.
1: خب واقعیتش به پیچیدگی که الان اصلا زنگ زدیم خدمتتون همینه، چون موقع که حالا خود دخترم مثلا آنالیز میکنه بالا پای میکنه، مثلا میتونم بگم 55-45 به سمت بیکلی میتونم بگم، ولی میگم اینقدر اون کلکاری هم مزایا داره و چیز فقط باز میگم برداشتای من
0: ماست ممکنه. بعدم آخه برخی از اوقات یه دفعه میبینید مثلا یه دوست دخترتون هم داره میره برکلی یا کالپالی، بنابراین میدونید اون مال اصلی تعیین کننده است.
1: نه اتفاقا خیلی داره، خیلی میگم من از شما به این دلیل خوشم میاد که همیشه میگم چون میدونید دشمنم شما زیاد داریم، ولی من از شما به این دلیل خوشم میاد که یک بار که یک سوالاتی میکنید اصلا یک موضوعات روانشناسی رو به صورت ریاضی حل میکنید خیلی لذت بخش برای من. اینکه آره اتفاقا مثلا توی برکلی خب یکی از دوستای سمی دوستای دختر که مثلا باهاشم خیلی رابطه خوبی داره، اتفاقا اون هم به یکی قبول شده، ولی مثلا کلپالی قبول نشده، چون کلپالی خب خیلی سخت‌تر بود قبول شدنش به لحاظ حالا معیارهایی که دارن تو اونجا، ولی خب این دوستش که باهاش رابطه خیلی خوبی هم داره اونم به یکی قبول شده و خب اینم دقیقاً یکی از پارامترهای است، ولی خب من پیش خودم میگم آره این چقدر میتونه پارامتر مهم باشه که مثلا فرض کن یکی از
0: خب برخی از اوقات آخه یه زمانی است که برای ممکنه فقط در محیط دانشگاه با هم درس خوندن باشه، یه زمانی هست بس رومیت شدن هم هست، میدونید خود اینا خیلی
1: اگه بشن رومیت میشن، اگه بشن
0: اون خیلی امتیازه، اون خیلی امتیازه. یعنی میدونید اونا رو هم نمیشه نادیده گرفت. و ضمن میدونید برکلی درسته کالپالی هم بسیار در محیط مهندسی و اینا شناخته شده است، ولی عرض کنم که برکلی به هر حال یه جز 10 تا دانشگاه شاید اول امریکاست یا جزء 10-20 تا دانشگاه بزرگ جهانه، برای که در زمین ها و رشته های مختلف به هر حال البته من خاطرم از اون زمانی که ما در ایران بودیم دانشگاه برکلی مرکز، چون یه ذره یه زمانی یه مایه سیاسی داشت، مرکز یه مقدار یاقیا هم بود، میدونید دانشگاه یه مقدار پر هیاهویی بود، ولی مثل که حالا همه از سیاست افتادن غیر از مردم ایران که همه سیاسی شدن.
1: نه هنوز هم بکنم همینطوره. یعنی دکتر سختی اون موضوعی که مثلا من چیزی که باز شنیدم اینه که یا برداشتایی که مانه که اگه فرض کنید یه بار فارغ التحصیل کالپالی باشه و یه فارغ التحصیل برکلی، فارغ التحصیل کالپالی رو ترجیح میدن برای جذبش. خب ولی موضوع اینجاست که خب میگی که مثلا برکلی بالاخره به لحاظ تئوریتیک خب چستر حرفه‌ای تره، ولی از اون بر به اصطلاح از اون طرف اون نگاه میکنی میگی که خب این هست حقوق، شاید حقوق کسی هم که از کالپالی باشه بیشتر باشه، ولی کالپالی پیورلی توی شاید بگم توی آمریکا شناخته شده است، میدونی این یعنی اگه مثلا فرض من حالا آینده بخواد یه جای دیگه بره، خب
0: بله البته محیط های تخصصی اونا رو میشناسن، یعنی شما ایشون وقتی بره توی جایی که به عنوان آرشیتکت باید استخدام بشه اونا میدونن 10 تا دانشگاه اول فرض کنید جهان یا امریکا در این زمینه کدام هست. یعنی گفتم تمام خوبی ماجرا در انتخاب میمون خوب و بهتره، و اینجاست که برخی از اوقات من با دوستانی روبرو میشم که حرفشون این است که اگر عرض کنم قد و هیکل حسن رو داشت، ثروت پدر حسین رو داشت، عرض کنم که خانواده جواد رو داشت، بعد نمیدونم وضعیت مالی عسکر رو داشت، خیلی خوب بود. و همین جات است که این حرف رو حافظ ما هم که میگه، میگه شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار هر شش هم. یعنی میدونید این رندی که شیرازی هست یه مرتبه، و این شش طرف هم که میدونید قصدش هم جلوه، هم عقبه، هم چپه، هم راسته، هم بالاست، هم پایین. یعنی ایشون شش تا خانم رو در شش قسمت که در ارتباط با خودش میدونه، هر شش تا هم با هم میخواد. حالا دختر شما هم اینجا گیر افتاد، ولی گفتم به هر حال هر کدوم از این انتخابا میدونید خیلی از اوقات یه فاکتورهای ساده ای مثل همون دوستی که هست، نزدیک بودنش به خانواده است، جو و محیطی که وجود داره. حتی من برخی از اوقات دیدم دوستان مثلا علاقه‌مندن به یه رشته‌های ورزشی، بنابراین سراغ یه دانشکده‌ای میرن که تو اون زمینه است، گرچه خودشون بازیکن نیستن ولی دلشون میخواد جز طرفداران تیم این دانشگاه باشن. مثلا در شهر ما این جنگ میان UCLA و USC یه جنگ جالبی است که پس من خاطرم از در ایرانم وقتی که مسابقات بین دانشکده‌های مختلف بود، هر کدام از عرض کنم دانشکده‌ها شعارهای خودشون داشتن. حالا چون دانشکده هنرهای زیباست، حرف این بود که شعاری که بود این بود که مثلا دانشکده ادبیات یاد درست کن که بیل و کلنگ و تیشه معمار آدم نمیشه. یعنی میخوام بگم خاطرمشون اینا قصدشون میدونی در ایران مخالفت ها در جهت آزار و اذیت و تحقیر دیگه، این که بیل و کلنگ و تیشه یادم معمار آدم نمیشه. دانشکده هنرهای زیبا داشت، اونم با شرایط خاصی که در اونجا بود. ولی به هر حال خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم، خوشحالم از اینکه به هر حال عزیزانی مانند شما و بعد فرزندان ارجمندتون تو دانشکده هایی که با درجات یا رنکینگ های 1 و 2 و 3 هستن دارن پیش میرن، و این باعث افتخار و خوشحالی همه ما هم خواهد.
1: مرسی،
0: درود بر شما دکتر، مرسی، خیلی ممنون در وقتتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ برنامه بعد از چند پیام با ما باشین.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
14: آقای دکتر من یکم هول کردم، اگه شما سوال.
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
14: از استرالیا دارم تماس میگم جناب آقای دکتر.
0: شما چند سالتونه؟
14: من 32 سالمه، فوق لیسانس پرستاری دارم و الانم در سال دوم رشته پزشکی هستم.
0: به من بفهمید چه مدت از استرالیا هستی؟
14: بالاتر از 20 سال قربان.
0: پس با خانواده آمدید؟
14: بله بله، من با پدر مادر و خواهر مادرم.
0: شما فرزند اولید یا دومید؟
14: خیلی آقای دوست، من فرزند آخر هستم.
0: دومی هستی؟
14: از نه، یعنی از پنج بچه پنجمی هست.
0: آخه شما گفتید پدر مادر خواهرم، به این جهت پرسیدم. اون ستای دیگه نمیدن باشم؟
14: نه، خواهرم منظورم بودش.
0: آها، مرسی، خواهرم. شما بنابراین فرمودید از از چند تا چندومی هستید؟ ببخشید من،
14: من از پنج تا پنجمی هستم.
0: خب برام میشه رشته پرستاریتون رو فهمید. دانشکده پزشکی، یعنی الان سال دوم هستید، درسته؟
14: بله، جنرال. بعد
0: و بعد چه مدت طول میشه تا جنرالتون تموم بشه؟ چند سال است دورش؟
14: 3 سال دیگه جناب آقای دکتر.
0: اون وقت بعد از اون شما میرید سراغ در حقیقت تخصص دیگه؟
14: بستگی داره که میخوام تخصص رو ادامه بدم یا مثلا تا من رشته جنرال هم کار کنم آقای دکتر.
0: یعنی در استرالیا میشه با جنرال وارد به عنوان پزشک کار کرد؟
14: بله بله میشون مثلا
0: چون این برخی از کشورها از جمله فکر کنم امریکا شما بالاخره باید یه تخصصی بگیرید، حالا به عنوان پزشک در اون زمینه عمل میکنید، یعنی فرض کنید کسی که از دانشکده پزشکی میاد حالا باید یه دوره رزیدنسی رو در یه رشته ای بگذرون. حالا اونو بگذاریم، برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
14: نه نه رزیدنسی رو بعد اونو بله من متوجه نشدم آقای دوزه، بله اونو بعد حتما بگذارم با همون اوزدان 3 سال دیگه
0: نه اون معمولا بیش از اون 6 سال یا 7 سال هر اون از اون بگذارید. برای چی لطف کردی تلفن کردید؟ موضوع چیه یا پرسش؟
14: آقای دکتر من در مورد مادر اینا هستن که قصد دارم برای دائمی برگردن ایران.
0: میشه من بفرمایید که پدر و مادر چند سالشونه؟
14: مادر 70 خورده، پدر 90 و میگن که وقت شما برگردیم ایران، ما دیگه اینجا کاری نداریم، ما اصالتاً شرق ایران مشهدی هستیم و من باشون دارم صحبت میکنم و میگم ما تصمیمونو میخوایم نهایی کنیم.
0: حالا بذارید یه سوالی بکنم. ببینید اولا مادر 70 چند سالش به اون چند سالم مهمه.
14: 72 سالش.
0: پس یه فاصله 17-18 ساله با پدر داره.
14: بله.
0: و 20 سالم هست که در استرالیا هستند.
14: بیشتر از 20 ساله بودن، 24 ساله.
0: و میخوان برگردن به مشهدش ببرن.
14: بله.
0: خب بزرگترین مسئله که هست این است که آیا از نظر پزشکی یک مسائل و مشکلاتی رو که شاید در استرالیا بهتر بشه معالجه بشن دارن یا نه، بعد امکانات مالی برای هزینه هایی که به هر حال برمیگرده به ماجرای سال خوردگی، یعنی قصه اصلی سلامت فیزیکی و جسمانیشونه و بعدن توانایی برای هزینه های لازم در اونجا، در حالی که شما بعد از 20 سال یا 24 سالی که در استرالیا هستن احتمالاً مسئله ندارن. بعدم بقیه بچه ها همه در استرالیا هستن، درسته؟
14: بله آقای دکتر، من 3 تا خواهرم استرالیا هستش و یک برادرم که تقریباً قبل از جنگ وارد ایران شد، چون که اینجا به شدت دچار اعتیاد به مواد هروئین و شیشه شد و اونو چون که اینجا متاسفانه نمیتونیم ما تو کمپای اجباری نگه داریم و ترکش بدیم و اونو ما ایران بردیم، ما قبل از جنگ ایران بودیم، بعد اونو ایران نگه داشتیم توی کمپ ترک اعتیاد نگه داشتیم و که بتونیم ترکش بدیم، چون که خیلی وضعیتش آقای دکتر وحشتناک بد شده بود. این یک مسئله هستش، تنها کسی که اونجا دیم و اقوام دوستان هستن، ولی خب بله بچه ها
0: من رو اقوام اونقدر حساب نمی کنم، من رو مسئله هم سلامت جسمانی پدر و مادر حساب می کنم، مثلا پدر، بعدم امکانات مالی برای دادن هزینه آفرین. فرض کنید اگر یه موقع ایشون یه دفعه 6 ماه یه سال گرفتار بیمارستان شدن و بعدم الان با توجه به اینکه اینجا بودن ای بسا بیمه چیزی ندارن، آیا امکان پرداخت اون هزینه را از نظر مالی دارند یا دارید؟
14: منزل داریم، بله مشهد منزل داریم و حقوقای بازنشستگیشون هم
0: خوب کفایت نمی کنیم. ما اگر پول استرالیا رو داشت باشن اینجا کار کردن، بنابراین چون اون تبدیل پول خوب خودش مهم. حالا چه دلیلی دارن که میگن میخوایم برگردیم اونجا؟
14: میگن که آخر عمرمون دوست داریم اونجا زندگی کنیم اگر اتفاقی افتاد اونجا بگیم.
0: آیا در این فاصله 23-24 سالی که استرالیا بودن هیچ وقت به ایران سفر کردن یا نه؟
14: بله بله، ما معمولا سالی 1-2 بار رو سفر داریم به ایران.
0: خب پس بنابراین آشنا هستن، میدونن اونجا با چی روبرو میشن.
14: بله بله دقیقا. بله.
0: حالا مادر بیشتر اصرار دارن یا پدر بیشتر اصرار برای رفتن دارن؟
14: مامان بیشتر اصرار داره.
0: علت مادر فامیل و خانواده هم اونجا دارن؟
14: خواهر خالم هستش که از اروپا، اونم داره برمیگرده ایران و دیگه دو شبکه از دوستان خودش رو دارن اونجا. بله آقای دکتر.
0: و این برنامه رو برای 2-3 ماه آینده دارن، 2-3 سال آینده دارن، راجع به چی دارن فکر میکنن از زمانی؟
14: خدمت آقای دکتر که فکر میکنم به من میگفت مای آگست تابستون تمام بشه بریم اون خونه رو عوض کنیم، یه خونه خوب تر بگیریم و اینا، و ما نوروز دیگه برای همیشه استرالیا رو ترک میکنیم.
0: خب حالا ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که تش بردن و خیلی خوشحال و راضی نبودن یا مشکلات پیدا شد، خب میتونن برگردن، چون مانعی برگشتنشون که به استرالیا نیست.
14: نه بله، نه تابعیت دارن، نه میتونن بیرون برن. من دقیقا همینو گفتم، مامان همینو میگه. بله بفهم.
0: خب آره، ببینید این خودش مسئله مهمی هست، یعنی همینقدر که شما بتونید برید و اگر خب نخواستید خب برمیگردید، حالا بعد از 6 ماه یا تا 6 ساله. بعدم مانعی هم که برای رفتن شماها برای دیدار با پدر و مادر که از نظر به هر حال مسائل سیاسی وجود نداره.
14: نه نه نه اصلا نه.
0: خب پس بنابراین در حقیقت یه انتخابی است که هر آن در حالی که ظاهرا بلند مدته ولی میتونه کوتاه مدت باشه. حالا اگر بپرسم نگرانی شما یا احتمالاً مخالفت شما و بقیه اعضای خانواده که در استرالیا هستید به این رفتن پدر و مادر به ایران چیه، به من چی میفرمایید؟
14: راست شو بخوای، من قد شو بخوای سوالم واضح تر اگه بپرسم که من ازدواج نکردم با پدر مادرم هستم و منم قصد داشتم اگر اینا برن منم بعد از دوران جنرال همو بگذرنم دوره چیزم رو بگذارم، چون که من فوق لیسانس پرستاری رو گرفتم، رفتم تو رشته پزشکی و گفتم منم باشون برگردم ایران، یعنی بهشون گفتم اگر شما بریم منم تا 2030-29 بهتون جوین میشن، ولی خب خواهرها میگن تو این شرایط ایران چه اصراریه که اینا اصلا بخوام برن اونجا، ما اینجا هستیم بهشون کمک میکنیم، پرستار در اختیارشه.
0: تو همون دیگه عرض کردم مسئله پزشکی. بعدم ببینید عزیز، ماجرای ایران به نظر من احتمال 70-80% هست که ظرف مثلا یک سال آینده تکلیفش مقداری روشن بشه به گونه ای که حالا بعدن آدم ها بتونن با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرن. بنابراین اگر شما مثلا رفتنشون رو چند ماهی به تأخیر بیندازید با خاطری آسوده تر میتونن تصمیم بگیرن که برن یا نرن.
14: دقیقا همینو میخواستم ازتون بشنم آقای دکتر که نظر شما نسبت به شرایط کنونی ایران اینه چیه که مثلا شما عرض میکنین که مدتی صبر کنم که ببینیم وضعیت.
0: ببینیم همینجام، چون به نظر من این اوضاع نمیتونه به گونه ای که از ادامه پیدا کنه، اینکه به چه سمت و سویی بره به هر حال در دو طرف طیف دو تا احتمال متفاوت و متضاد هست که به نظر من یکیش خیلی بیشتر و قوی تره، ولی این چیزیست که احتمالاً امسال حالا به حساب میلادیش هم بگذاریم مشخص خواهد شد، یعنی ظرف ماجرای ظرف چند ماه آینده است. یعنی که اگر ازشون بخواید یه مقداری صبر کنن ببینید که اوضاع چی میشه، خاطر همه در جهت رفتن یا نرفتن به گونه ای که بیشتر مورد توافق همه باشه روشن‌تر خواهد بود. برام میتونید یکی دو ماه دیگه باز با هم یه صحبتی داشته باشیم ببینیم موضوع چگونه است.
14: بله چشم. بعد فقط من یک کوتاه یک سوال دیگه اگر بپرسم دیگه وقت شریفتون رو زیاد
0: میدید. نه اگر کوتاه هست بفرمایید، برای اینکه من کمی آگهیام به هم خورده. بفرمایید راجع به چی می‌خواستید صحبت کنید.
14: بله فقط شما عرض کردین که در ایران در کدام سو بره، منظورتون سوی تغییرات بره که مثلا همه ماها بتونیم مثلا با خیال آسوده تر
0: بگیم. به نظر من اوضاع ایران ناچار باید به یه ثبات و قراری برسه، این اوضاع جنگ و دوگانگی و درگیری ها و یا فشارهایی که در خود ایران هست به دلایل اقتصادی نمیتونه ادامه پیدا کنه.
14: متوجه هستم. خیلی ممنون از وقت شریفتون آقای تو.
0: خوشحال شدم
14: خدا نگهدار. قربون شما، زنده باشین.
0: شنگرانجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. درست با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
15: توجه توجه، اگه عاشق خورشت‌های اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشت‌های تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
20: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
19: وامش؟ چه مشکلی داری؟
20: کوچیکه.
19: مگه وام کوچیک میشه؟
20: وام نه، وان حمام.
19: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
20: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
19: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
20: به شرطی که وانش جادار باشه.
21: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
22: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
23: ببخشی جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
24: چرا؟
23: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
25: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
26: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
27: رادنی مصریانی.
28: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
27: mesrianilaw.com.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
29: صبح بخیر دکتر جان، امیدوارم خوب سلامت باشید.
0: متشکرم، بفرمایید.
29: مرسی. من میخواستم با شما مشورت کنم، میرم سراغ اصل سوالم، بعد دیگه هر که شما سلام میدید اگه نکات لازم باشه از من بپرسید. من الان سوالم اینه که

0: کردی؟
1: بله.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: 41 خورده، اونم 41.
0: و کار و شغل خود شما چی عزیز؟
1: من قبل از این که چند تا مدرک دارم که فعلا کاری باش نمی کنم، ولی قبل از این که بچه دار بشم کار می کردم. الان فعلا خونه با بچه هستم، کاری الان نمی کنم، از مامانم مراقبت می کنم و بچه.
0: هم مادرتون با شما زندگی می کنه؟
1: مادر جای خوش داره، ولی از موقعی که بچه اومده، برای اینکه خودش گفت راحت تر باشه، بیشتر پیش ماه همش، همین که من مراقب اون باشم موقع امرجنسی چیزی باشه، همین که اون کمک من میکنه.
0: خب مادر و فرزندتون گفتی دقیقا چند وقتشه؟ چند سالشه؟
1: دو سالش تازشه، 25 ماهشه دقیقا.
0: پسر یا دختر؟
1: دختر.
0: به من بفرمایید همسرتون شغل و کارشون چیه؟
1: اون توی کمپانی مهندس مکانیکال انجینیرینگ خونده تو همون شغلن.
0: خب ایشون یعنی حرفشون این است که من میخوام جدا بشم و طلاق گرفتم؟
1: بله، ما اتخان بکنفورد داشتیم همینجوری یه هایی که of course است you know نشده، ولی آره الان دیگه با من یه جوری صحبت میکنه، همیشه طرف نمیدونم حالا اخلاقش یا فرهنگ هرچیه خصوصیتش اینه که همیشه خیلی محکم یه جوری انگاری که دعواده رو صحبت میکنه. بعد دیگه بکنفورد داشتیم، ولی یه روز چندی حدود یه هفته بیشتر من گفتم تو اینجوری با من صحبت نکن جلوی بچه، اگه میخوان جوری صحبت کنی پس نباش. البته این حرفا خیلی با هم داشتیم، بعد دیگه نمیدونم حالا به هر دلیلی، حالا شاید شرایط روحی اون در اون، بعد گفت باشه پس من میرم. اتفاقا بچه قرار بود موقع بخوابه، بچه که رفت دیگه ول کرد دیگه، هم هرچی من گفتم یه چند روز اومد کمک من مثلا شبای چیزی بکنه و بعد میره دیگه، میره خونه مامانش نام خوابه.
0: خب الان به من بگید دو تا نارضایتی ایشون از چی؟ از شماست یا از بودن مادرتون تو خونه شماست؟
1: ناراضیتی از چیه؟
0: از خود شما ناراضی است یا از اینکه مادر شما با شما زندگی میکنه ناراضی است؟
1: نه ببینید، چون مامان من خیلی کمک کرده بچه
0: نه بزنید. کمک رو ول کنین. نه بسیار از آن ما با مادر خودشون هم نمیتونن زندگی کنن.
1: درست. نه این همچه چیزی هست که اصلا اون نمیخواست ازدواج کنه، بعد گفت دیگه حالا تو رو دیدم عوض شده بود عقیدش، ولی اونجور تیپی که همش خیلی درونگراه، میخواد با خودش باشه.
0: حالا شما چرا رفتید کسی که مالی اصلا یه فرهنگ و جامعه دیگه است باشه ازدواج کردید؟
1: نه من این استفا کردم دیگه، شرایط روحی موقع درست نبود، شاید احتیاج مثلا خیال میکردم ازدواج چه میدونم یه هم چه یه هم
0: خب من مخالفتی ندارم، ولی خب یه کسی که اقلا یا ایرانی باشه یا ایرانی امریکایی باشه یا امریکایی باشه. شما که
1: اونا خود فینیکی بودن، مامان منم هر کسی قبول نمیکرد، میگفت اینا تو نمیدونم تو زن خونه نیستی، اینجوری نمیکنی، اینا کدبانه نیستی، ما طلاقت میدن، ایرانی میدن به درد تو نمیخوره، اینجوری چیزا میگفت. البته الان نمیگه، قبلا اینجوری.
0: خب شما چند تا خواهر برادر هستی؟
1: من در واقع تنها بزرگ شدم، ولی دو تا داداش بزرگتر دارم که موقع انقلاب رفتن کانادا، از اون موقع تا الان کانادا بودن که من تینیجر بودم اومدم اینجا، اونا هنوزم کانادا هستن.
0: خواهر شما خودتون دلتون میخواد این زندگی رو ادامه بدید یا اینکه شما هم یه دودلی برای جدا شدن دارید؟
1: دودلی همیشه هست دکتر جان، ولی خب میخوام الان دیگه مهم من نیستم، میخوام به خاطر بچه کاری که درسته. سوال هم دیگه کاری بعدی که... درست
0: آخه منم ببینید از این قسم بچه که کوچکه و منم این معنایی نداره. خب
1: آخه میگه الان... صبح همشه میگه دادی ها که مثلا سراغش
0: هم میگه چه ارتباطی دارد؟ فردا میشه از
1: بازی
0: نه نه نه ببینید از این بچه ها بیشترین آسیب رو در جدایی و طلاق وقتی بین 8 تا 12 سالگیست میکنه. بچه های کوچک همینقدر که احتیاجات و نیازاشون برآورده بشه، متاسفم اینو میگم ولی چون واقعیت، حتی بود و نبود مرگ و زندگی پدر مادرم براشون مهم نیست. یعنی یه بچه پدرش از دست بده، مادرش از دست بده، ولی آنچه که داشته همچنان داشته باشه، ازش مواظبت و مراقبت بکنن اهمیت نمیده. همین که بچه حتی پدر مادر رو ول میکنن میرن با دوستشون بازی کنن، حاضرم نیستن بیان، گریه هم میکنن که اونجا بمونن. یعنی خیلی واقع بینن متاسفانه، ولی ما بزرگ میشیم میذاره اخلاقمون خوب میشه. اون الان مسئله نیست که حالا بیا کنه نکنه، اینا چیزی نیست که شما به خاطر اون تصمیم بگیرید، ولی مهم اینه که آیا فکر میکنید یه همچین زندگی رو دلتون میخواد ادامه بدید هرچه هست؟

0: فرضم کنید ایشون عوض نمیشه، رابطه هم همینجوری میمونه که هست.
1: من یه جوری همچه حالتی بود قبل از اون که این بره، یه حالتی بود که مثل همخونه بودیم از وقتی بچه بودن یا آمده، فقط کوپرنتین میکردیم و من اوکی بودم، ولی فکر کنم شاید برای اون این خوب نبود، نمیدونم.
0: یعنی رابطه تون با هم خوب نبود بعد از تولد بچه؟
1: نه اصلا، فقط همه هومومیت در واقع دیگه، حالا به جزیادش نرم، یعنی هیچ رابطه رومانتیک ما با هم نداشت. یعنی من میخواستم، اون میگه مثلا تو آشپزی نمی کنی، تو احتیاج روز منو برطرف نمی کنی، منم با تو رومانتیک نیستم. یه حالت لجبازی.
0: حالا الان اگر من در یه جمله از مادرتون میپرسیدم با جدای دخترتون با این آقا موافقید یا مخالفید، ایشون چی میگفتن؟ من
1: مادر اینجا هستن، ولی فکر کنم اونم نمید، اونم فقط مادر بچه مثلا همش عشق میرزه، میگه بچه که بیگناهه، بخواد بچه میگه بمونید، ولی اگه بی بچه بود میگه 100% مثلا فکر کنم.
0: آخه داستان به خاطر بچه که بچه تو زندگی که خوب نیست که آسیبش خیلی خیلی بیشتره. شما از نظر امکانات مالی اگر ایشون تو زندگیتون نباشن، یک فکر میکنید میتونید، چون به هر حال مدت کمی از شما ممکن حمایت کنه، را چایل سپورت یه رسه دیگری است، شما از عهده اداره زندگی اقتصادی خودتون برمیاد؟
1: من وقتی کار میکردم مثلا سیوینگ دارم برای مثلا شاید دو سه سالی بتونم.
0: نه سیوینگ رو برش کنید، نه حقوقی که میگیرید میتونه زندگیتون رو اداره کنید؟
1: نه الان که من کار اونجوری ندارم. نه
0: الان که بله، ولی اگر بخواید برید سر کار، چون برحال فرزندتون بیست و پنج، نه ببینید دخترتون قراره بره دیگه مهد، و همینقدر که مثلا 30 ماهش بشه میتونه از صبح ساعت 8 و 9 بره تا 3 و 4 بعد از ظهر، بچه تک هم هست، صلاحش اینه که اونجا باشه، پس بنابراین شما رو آزاد میذاره که سر کار برید. ولی اگر شما سر کار برید، آیا خودتون میتونید خودتون اداره کنید؟
1: با این شرایط کالیفرنیا شاید به سختی، ولی میتونم.
0: ولی خب برحال چایلد سپورت رو شما از جانب ایشون خواهید داشت، اون قانون وادارشون میکنه که
1: بله خودم رو میتونم. آره اگه چایلد سپورت زدی که داشته باشم برای بچه، خودم رو میتونم. بله.
0: خب حالا آیا شما قرار است از مادرم مراقبت مالی و اقتصادی بکنید یا مادر خودشون خودکفا هستن؟
1: نه خود تقریبا خودکفا هستن. خب
0: بنابراین باید به زندگیتون، متاسفانه من با آخر وقت هم استرالی، شما باید به زندگیتون فکر کنید عزیز. یعنی میخواید این شرایط و وضعیت رو 5 سال 10 سال دیگه هم ادامه بدید یا نه؟ چون ببینید ماهایی که تو امریکا هستیم یا اونی که تو آلمانه، قراره یا با ایرانی که در امریکا هست، تو امریکاییم یا آلمانه در حال ازدواج کنیم، یا با آلمانی در آلمان امریکایی این که شما یه دفعه زدید به آسیا، جنوب شرقی آسیا اصلا از اون کاراست، ولی خب کردید دیگه، چی میشه کرد؟ مادرم اون شعارهایی که میفرمودن که اصلا درست نبوده، برای که اینا یه حرفای کلیست که معمولا پایه‌ای نداره. الانم باید یه کمی با هم صحبت کنید ببینید به کجا میرسید، ولی اگر تصمیم گرفتید به جدایی، هرچی بچه کوچکتر باشه آسیبش کمتر.
1: کمتره، چه همینو میخواستم بدونم. بله پس بچه رو زیاد نگران رو
0: من اصلا ابدا، چون بچه حتی فرض کنید که خود شما یا مادر یه هفته بهش برسید، حتی پدر اگر بیاد یه ذره شک میکنی که این کیه، تا دو مرتبه ارتباط برقرار کنه. بچه ها خیلی از این بابت ها بیوفا هستن عزیز، خیلی
1: خیلی دیگه. میگه مثلا خاطراتو تعریف میکنه، اون مهم نیست، اون مثلا همین جوری داره میگه خاطرات.
0: نه اون اصلا یعنی اونقدر عمقی نداره عزیز. نه بچه ها گفتم 8 تا 12 به دلایلی که رشنال مایند و تینکینگ ظاهر میشه و نیاز و احتیاج براشون معنی دار میشه کمی، و بعدم استرابشون جدایی از پدر و مادر مثلا است، ولی قبل از اون اونقدرها نه، اینکه بچه راحت و آسوده است، نمیشینی که چه شرایط و وضعیت داره، ولی بسیاری از آدم ها در زندگی زناشویشون با بچه آسیب بیشتری به بچه ها میزنن تا زمانی که جدا بشن. بنابراین مشورت کنید با هم دیگه، اگر میشه تراپی برید، جدا برید، با کسی صحبت کنید، به هر حال یه تصمیم بگیرید که مطمئن بشید پاش میتونید بمونید. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم بتونیم صحبت.
1: هشت بعد برای تراپی زنگ بزنم کسی شما تو
0: شما به دفتر رادیو زنگ بزنید. بله و اگر در کالیفرنیا باشن میتونن کمک بکنن، یعنی همون تلفن 310 441، ولی 5111 4 شماره آخرش متفاوته، 5111 441ش و 310 سر جاشه، ولی 5111 زنگ بزنید راهنمایی میکنه.
1: خیلی ممنون، سلامت باشید دکتر.
0: مرسی عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: همچنین روز خوبی، خدا حافظ.
0: شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی، آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
4: 818-777-777-777.
6: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به اینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شانگاهی امروز چهارشنبه 3 جون 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ بار دیگر بر نزدیک بودن امضای توافق با ایران تاکید کرد. رئیس جمهور ایالات متحده که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، گفت ممکن است همین روزها و چه بسا همین شنبه و یک شنبه به توافق برسیم. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه برسیم. رئیس جمهور آمریکا همزمان از تمایلش به جدا کردن موضوع لبنان از مذاکرات ایران سخن گفت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت ترجیح می‌دهم جدایشان کنم، چون در واقع دو موضوع مجزا هستند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها تضمین امنیت لبنان را از پیش شرط‌های ادامه گفتگو با آمریکا عنوان کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در روز چهارشنبه هشدار داد که در صورت حمله اسرائیل به بیروت ممکن است جنگ به شکل کامل از سر گرفته شود. دونالد ترامپ در مورد ذخیره اورانیوم غنی شده ایرانی تکرار کرد که این ذخیره را از ایران خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا حتی تاکید کرد که این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد. اما مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان دموکرات طراحی و ارائه شده، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. طراحی و حالا تصویب این لایحه از نگرانی فزاینده اعضای کنگره، حتی تعدادی از جمهوری‌خواهان نسبت به جنگ با ایران حکایت دارد. در رأی‌گیری روز چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. سناتورهای دموکرات هم بارها برای تصویب لایحه‌ای مشابه تلاش کردند که تاکنون موفق نبودند. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا، رئیس جمهور می‌تواند آن را وتو کند. فرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده سنتکام ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن یک کشتی نظامی آمریکایی در خلیج عمان را رد کرد. سنتکام در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت ایران دروغ میگوید، همه تجهیزات و ادوات نظامی ایالات متحده در سلامت کامل در حال حرکت در دریا یا پرواز در آسمان هستند. این ستاد نظامی آمریکا دقایقی پیش از انتشار این پیام هم ادعای دیگر سپاه پاسداران مبنی بر آسیب دیدن ترمینال مسافری فرودگاه کویت بر اثر برخورد یک موشک پدافندی پاتریوت ارتش آمریکا را رد کرد. سنتکام نوشت ایران با حمله عمدی حساب شده و توجیه ناپذیر فرودگاه غیر نظامی کویت را با پهپاد هدف قرار داده است. ساعتی پیش کویت اعلام کرد که در اثر برخورد پرتابه به ترمینال یک فرودگاه بین المللی این کشور، یک نفر کشته و 63 نفر دیگر مجروح و بستری شدند. این کشور حاشیه خلیج فارس در واکنش به این حمله 2 نفر از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی را اخراج کرد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حمله به فرودگاه غیر نظامی کویت را به شدیدترین وجهی محکوم کردند. سپاه پاسداران ساعتی قبل ادعا کرده بود که حملات شب قبل آمریکا به یک نفتکش مرتبط با ایران و یک دکل مخابراتی در جزیره قشم از مبدأ کویت و بحرین انجام شده و این دو کشور به همین دلیل هدف اقدام تلافی جویانه سپاه قرار گرفتند. این در حالی است که کویت هر گونه استفاده از حریم هوایی یا خاکش برای حمله به ایران را رد می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تهدید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان باعث سرگیری کامل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد. او در گفتگو با شبکه المیادین نزدیک حزب الله لبنان همچنین ادعا کرد که بعد از تهدید اسرائیل برای حمله به زاهیه، حومه جنوبی بیروت و مقر اصلی حزب الله، نیروهای نظامی ایران در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفتند. دونالد ترامپ روز دوشنبه خبر داد که بعد از تماس با نخست وزیر اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به بیروت حمله نخواهند کرد. پیش از آن قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته بود اگر اسرائیل به زاهیه حمله کند، شمال اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. عباس عراقچی در گفتگوی روز چهارشنبه خود همچنین اعلام کرد که ارتباط با دولت آمریکا
قطع نشده است، اما افزود که هیچ پیشرفت ملموسی در روند مذاکرات حاصل نشده است. ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. روبیو در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: فکر می‌کنم اکنون در برخی از اسنادی که میان دو طرف رد و بدل شده، این موضوع به طور واضح مورد توجه قرار گرفته است، اما تا صبح امروز هنوز تایید نهایی از سوی نظام تصمیم گیری آنها را دریافت نکردیم. روبیو در مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بر اظهارات پیشین خود مبنی بر پایان جنگ با ایران تاکید کرد و گفت: ما دیگر حملات مستمر در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی آن کشور انجام نمی‌دهیم، زیرا عملیات خشم حماسی به پایان رسیده است. روبیو با تاکید بر اینکه آمریکا به اهداف خود دست یافته، افزود: ما پیروزی را اینگونه تعریف می‌کنیم: نابودی زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کاهش قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی که در اختیار دارند و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی آنها. او ادامه داد: ما به همه این اهداف دست یافتیم. علاوه بر آن، آنچه از نیروی هوایی ایران باقی مانده بود را نابود کردیم و کل نیروی دریایی متعارف آن را از بین بردیم. با این حال، قانون‌گذاران حزب دموکرات در این نشست موضع روبیو درباره پیروزی آمریکا را به چالش کشیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که ایران پس از حمله جمهوری اسلامی به کویت با آتش بازی می‌کند. او در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC در پاسخ به این پرسش که آیا پس از حملات اخیر به کویت و بحرین هنوز آتش بس برقرار است یا خیر، گفت: ایران قطعا می‌داند که رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر لازم باشد بازگشت کامل به اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. نتانیاهو با اشاره به اینکه تصمیم نهایی در این زمینه با دونالد ترامپ است، افزود: اسرائیل آماده است و نیروهای آمریکا نیز آماده هستند. فکر می‌کنم ایران باید این موضوع را در نظر بگیرد. به گمان من آنها این موضوع را در نظر گرفتند، اما روشن است که دارند با آتش بازی می‌کنند. حملات موشکی و پهپادی ایران به کویت به گفته مقامات کویتی یک کشته و دست کم 63 زخمی بر جای گذاشته است. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از گفتگوی خود با CNBC وجود یک گفتگوی دشوار با دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه را رد نکرد، اما آن را بی اهمیت جلوه داد. او گفت: نمی‌خواهم وارد جزئیات گفتگوهای ما شوم. ما هزاران بار یا دست کم بسیار زیاد با یکدیگر صحبت کردیم. اگر فکر میکنید این یک بحران است، باید در برخی گفتگوهای دیگر حضور داشته باشید. ولی ما همیشه راهی برای حل مسائل پیدا کردیم. نتانیاهو همچنین گفت که او و ترامپ درباره موضوعات اصلی با یکدیگر توافق دارند. از جمله ضرورت جلوگیری از اینکه ایران به تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و جهان تبدیل شود. با خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس سندی که به آن دست یافته، اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که ناوگان دریایی آسپیتس این اتحادیه در چارچوب ابتکاری به رهبری فرانسه و بریتانیا نقش اصلی را در پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز بر عهده بگیرد. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا EEAS در یادداشتی به تاریخ 26 می که برای کشورهای عضو ارسال شده نوشته است: وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که اتحادیه سهمی معنادار در ائتلافی به رهبری فرانسه و بریتانیا ایفا کند، ائتلافی که پس از فراهم شدن شرایط و به صورت مستقل از طرف‌های درگیر در جنگ عملیاتی خواهد شد. تغییر ماموریت آسپیتس نیازمند اجماع کامل کشورهای عضو است و هنوز مشخص نیست که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از چنین تغییری حمایت خواهند کرد یا خیر. این ناوگان در سال 2024 برای حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات شورشیان حوثی یمن در دریای سرخ ایجاد شد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمود. کویت روز چهارشنبه در پی حمله ایران به فرودگاه این کشور که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ده ها نفر دیگر منجر شد، دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی را اخراج کرد. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، حامد حمید یعقوبی فر، کاردار سفارت ایران در کویت را احضار کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده که مقام کویتی اعتراض رسمی نسبت به ادامه حملات ایران را به کاردار ایران تسلیم کرده و تصمیم دولت کویت برای کاهش تعداد اعضای سفارت جمهوری اسلامی در کشور، نامطلوب اعلام کردن دو عضو هیئت دیپلماتیک ایران و درخواست خروج آنها از قلمرو دولت کویت ظرف حداکثر 24 ساعت را به او ابلاغ کرد. وزارت دفاع کویت گفته است که ایران بامداد چهارشنبه با 30 موشک بالستیک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد. بر اثر حمله پهپادی به فرودگاه پایتخت این کشور یک تبعی هندی کشته و دست کم 63 نفر دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او همچنین از تمایل خود برای دیدار با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت. ترامپ در گفتگو با پادکست پاد فورس فان که روز چهارشنبه منتشر شد گفت آنها همین حالا هم موافقت کردند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها گفت او کاملا در این موضوع دخیل است. فکر می‌کنم آنها احترام زیادی برای او قائل هستند. ترامپ همچنین گفت شنیده است که رهبر جمهوری اسلامی وضعیت چندان خوبی ندارد، اما در جریان مذاکرات تایید و موافقت خود را اعلام می‌کند. به یفسود دوست دارم او را ملاقات کنم. احتمالاً در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود. علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در موج اول حملات آمریکا و اسرائیل در روز 28 فوریه همراه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شد. مجلس خبرگان کمتر از 10 روز بعد پسر او مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید منصوب کرد، اما از آن زمان تا کنون هیچ عکس، صوت یا ویدیویی از او منتشر نشده و گزارش ها حاکی از زخمی شدن او در حملات روز 9 اسفند 28 فوریه بوده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین جنگ با ایران را بار دیگر موفقیت آمیز توصیف کرد و درباره مذاکرات جاری میان دو کشور نیز گفت ما در حال کار روی یک توافق هستیم و اگر این توافق حاصل شود بسیار خوب است، اگر هم حاصل نشود باز هم اشکال ندارد، آن وقت از راه دیگری اقدام خواهیم کرد. ترامپ توضیح نداد منظورش از راه دیگر چیست، اما او قبلا بارها گفته آمریکا در صورت لزوم حملات خود به ایران را از سر خواهد گرفت. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از روز 18 فروردین با برقراری آتش بس متوقف شده و مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح در جریان است. با این حال طی روزهای اخیر طرفین حملات پراکنده‌ای به مواضع یکدیگر انجام دادند. همزمان با شعله ور شدن دوباره تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، قیمت نفت در روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و دلار نیز در آستانه عبور از مرز 160 ین قرار گرفت. به نوشته رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برند با 1% افزایش به 94.74 دلار در هر بشکه رسیده است. دلار نیز به سطح 160 ین صعود کرد، اما سپس متوقف شد زیرا معامله گران نسبت به احتمال مداخله دولت ژاپن در بازار ارز در این سطح محتاط شدند. با این حال بازارهای سهام عمدتاً تحت تاثیر تداوم تقاضا برای فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی رشد کردند و شاخص‌های سهام در تایوان و ژاپن به رکوردهای جدید رسیدند. در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران پیشرفت چندانی نداشته، ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات موشکی ایران به بحرین، کویت و دیگر اهداف منطقه‌ای یا خونسا شدند یا با شکست مواجه شدند. ایران و ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرده بودند که به یک توافق اولیه برای توقف جنگ دست یافتند، اما دو طرف هنوز هیچ توافقی را به طور رسمی نهایی و امضا نکردند. و سازمان حقوق بشری کارون روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، پس از گذشت بیش از 2 سال از تایید آن در دیوان عالی کشور، به تازگی به طور رسمی در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده است. بر اساس اعلام کارون، حسن مسلاوی در سال 1601 توسط نیروهای حکومتی بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه یکم دادگاه انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی مهران مهمان نواز در حکم غیابی به اعدام محکوم شد.
این حکم اسفند 1403 توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور عیناً تایید شد، اما روند ابلاغ آن به این زندانی سیاسی تا خرداد 1405 به طول انجامیده است. اتهامات او در این پرونده محاربه با خدا و عضویت در گروه های عرب مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است. حسن مسلاوی، شهروند ایرانی اهل روستای مسلاویه خرمشهر، پیش از این سابقه بازداشت داشته است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه سوم جون 2026، شاخص داو جونز با 620 واحد کاهش، S&P 500 با 56 و نزدک با 239 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلوپز اوتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلوپز اوتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خوب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اباری چه زودتر نگفتی؟
6: یه لخورم نشد خوب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: آه ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
4: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه می شنوید. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. سلام می‌دارم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون در صفحه جالب انشیان و کانال تلگرام دکتر جالب انشیان. می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی که توی یک تک جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، دوستان خوب، و قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان خوب عزیز باشیم. من ما از اول آماده و کامل به دنیا نمی آید، این رو لاکان میگه، بلکه در رابطه با دیگران ساخته می شود. و می گوید که کودک وقتی خودش رو در آینه می بینه، برای اولین بار تصویر یک پارچه از خودش پیدا می کنه. اما این تصویر کاملا واقعی نیست. چرا؟ چون در درونش هنوز احساس ضعف و ناتوانی و پراکندگی وجود داره. بنابراین از همون ابتدا من ما بر پایه یک تصویر آرمانی شکل می گیره، تصویری از کسی که دوست داریم باشیم. و میگه که ما همیشه خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. مثلا کسی رو میبینیم که موفق‌تره، زیباتره، محبوبتره، کسی رو میبینیم که چیزی رو داره که ما آرزو داریم داشته باشیم. در نتیجه اون شخص تبدیل میشه به آینه‌ای که کمبودهای ما رو به ما نشون میده. به همین دلیله که ممکنه همزمان او رو تحسین کنیم، دوستش داشته باشیم و در این حال بهش حسادت کنیم یا حتی خشم پیدا کنیم. فرض کنید دو تا دوست دارید، یکی از اونها شغل بسیار خوبی پیدا میکنه، شما واقعا براش خوشحالید، اما در گوشه ای از وجودتون ناراحتم میشید. چرا؟ نه به خاطر اینکه آدم بدی هستید، بلکه چون موفقیت او به شما یادآوری میکنه که خودتون هنوز به اون چیزی که خواستید یا میخواستید نرسیدید. و لاکان میگه که بسیاری از حسادت ها، رقابت ها و حتی دشمنی ها از همین جا سرچشمه میگیرند و هر رابطه ای ترکیبی از دوتا نیروه، کشش و دافعه. یعنی میخواییم به دیگری نزدیک بشیم، اما همزمان از او تهدید هم احساس میکنیم. برای همینم ممکنه که عاشق کسی باشیم ولی ازش ناراحت شویم، به کسی افتخار کنیم ولی به او حسادت هم بکنیم. و حرف اصلی توی جمله اینه: دیگری فقط کسی نیست که دوستش داریم یا با او زندگی میکنیم، دیگری آینه است که مدام به ما نشون میده چه کسی هستیم و چه چیزهایی رو نداریم. به همین دلیلم عشق و تحسین و رقابت و حسادت و پرخاشگری اغلب در کنار هم ظاهر میشن و این نکته رو به ما یادآوری میکنه که بسیاری از پرخاشگری ها و حسادت های ما لزوماً از نفرت نسبت به دیگری نمیان، بلکه از روبرو شدن با کمبودها، آرزوها و بخش های ناتموم خودمون سرچشمه میگیرند. گاهی کسی که بیش از همه ما رو آزار میده همون کسیه که ناخودآگاه دوست داشتیم کمی شبیه او باشیم.

مرز جنون کجاست؟ تون شدن ضربان قلبم بعد از خیره شدن در چشمانت، یا گرفتگی رگی که سرم را به گردنم متصل می کند، نفسی که به شماره می افتد یا لکنتی که می گیرم؟ مرز جنون لمس دستان، مرز جنون لمس دستان همیشه سرد توست. هنگامی که کتاب سهراب را از تو گرفتم و یا خیره شدن به حرکات موزون لبایت وقتی که صدا نیست ولی تصویر هست. جنون مرز ندارد وقتی تو باشی، می آید می ماند. جنون احاطه می کند و از من مجنون می سازد.

Goodbye My Lover از جیمز بلانت. من فکر کردم یه خانمه داره میخونه ولی از جیمز بلانت هست. سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره عشق چه ها میخواهی. صبح تا نیمه شب منتظری، همه جا مینگری، گاه با ماه سخن میگویی، گاه با رهگذران خبر گم شده ای میجویی. راستی گم شدت کیست؟ کجاست؟ صدفی در دریاست؟ نوری از روزنه فرداهاست؟ یا خداییست که از روز اول ازل ناپیداست؟

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
6: وامش چه مشکلی داره؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: قیزل جان، چی جوری بگو آخه؟
11: یه جور بگو خوب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خوب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: آه ولک، ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور.
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا.
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
14: ایران هنوز درباره توافق پایان جنگ پاسخ نداده است، این را که میگوید مارکو روبیو. با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. سری میزنیم به خبرهای روز. ژالی بنشیان با شماست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفته است که سرنوشت ذخایر اورانیوم 60% ایران در مرکز مذاکرات با واشنگتن قرار دارد و تهران هنوز با یک توافق صلح موافقت نکرده است. روبیو در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: فکر می‌کنم اکنون در برخی از اسنادی که میان دو طرف رد و بدل شده این موضوع به طور واضح مورد توجه قرار گرفته است، اما تا صبح امروز هنوز تایید نهایی از سوی نظام تصمیم‌گیری آنها را دریافت نکرده‌ایم. ساعتی پیشتر چه اتفاقی افتاد؟ ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگو اعلام کرد که حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. با این حال مقامات ایرانی که البته من امتناع میکنم از اینکه به اونها بگم مقامات ایرانی و میگم مقامات جمهوری اسلامی، بارها تأکید کردند که برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکرات فعلی با آمریکا نیست و تفاهم احتمالی طرفین بر پایان دادن به جنگ متمرکز است. روبیو همچنین گفت که ما دیگر حملات مستمر در داخل ایران برای تضعیف توان نظامیان کشور انجام نمی دهیم، زیرا عملیات قشم حماسی به پایان رسیده است. روبیو با تاکید بر اینکه آمریکا به اهداف خود دست نیافته گفته است که ما پیروزی را اینگونه تعریف می‌کنیم: نابودی زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کاهش قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی که در اختیار دارند و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی آنها. ملتفت شدین دوستان عزیز؟ اون چیزی که اونا پیروزی تلقی می‌کنن و اون چیزی که ما پیروزی تلقی می‌کنیم الان جدا شده. از اولش هم جدا بوده، ما نمی‌دیدیم، نمی‌خواستیم ببینیم. نمیخواستیم ببینیم، وگرنه رد فلک ها معلوم بود، خط قرمز ها مشخص بود. ما امتناع کردیم از اینکه واقعیت ها رو ببینیم. الان واقعیت ها تو صورتمون خورده و داریم باش روبرو میشیم. وزارت دادگستری آمریکا امروز اعلام کرد مدیر عامل یک شرکت فناوری در کالیفرنیا به اتهام تامین تجهیزات آمریکایی برای نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران بازداشت شده. این فرد چه کسی بوده است؟ جمشید قومی، 63 ساله، شهروند دو تابعیتی ایران و آمریکا و ساکن نیوپورت کوست در ایالت کالیفرنیا، به تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی متهم شده است. و جمشید قومی متهم است که تجهیزات پیشرفته شبکه امنیتی و رمزنگاری ساخت آمریکا رو برای مشتریان ایرانی از جمله نهادهای هسته‌ای و نظامی حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده است. دوست داریم بدونین که چجوری کارش انجام میداده جمشید قومی؟ بله، از شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی استفاده می‌کرده برای پنهان کردن محموله‌های تجهیزات شبکه و رایانه‌ای که مقصد نهایی آنها ایران بوده و این شرکت‌های واسطه برای مخفی نگه داشتن مقصد واقعی کالاها و دور زدن تحریم‌های آمریکا به کار گرفته شده بودند. نتانیاهو درباره حمله ایران به کویت چه گفت؟ گفت با آتش بازی می کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که ایران پس از حمله جمهوری اسلامی به کویت با آتش بازی می کند. او در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC در پاسخ به این پرسش که آیا پس از حملات اخیر به کویت و بحرین هنوز آتش بس برقرار است یا نه، گفت ایران قطعا می داند که رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر لازم باشد بازگشت کامل به اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. نتانیاهو با اشاره به این که تصمیم نهایی در این زمینه با دونالد ترامپ است افزود اسرائیل آماده است و نیروهای آمریکا نیز آماده هستند. فکر می‌کنم ایران باید این موضوع را در نظر بگیرد. به گمان من آنها این موضوع را در نظر گرفتند، اما روشن است که دارند با آتش بازی می‌کنند. بدانید آگاه باشید که حملات موشکی و پهپادی ایران به کویت به گفته مقامات کویتی یک کشته و دست کم 63 زخمی به جای گذاشته است و اون کویتی هم اصالتاً ظاهراً هندی بوده است. اما جالب است که در خبرهایی که آمده سخنگوی سپاه پاسداران گفته است که هیچ شلیکی به سمت فرودگاه کویت نکرده ایم. گفته است که تخریب ترمینال فرودگاه بین المللی کویت ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده است، وگرنه هیچ شلیکی از سوی سپاه به سمت این فرودگاه نداشتیم. دستتونم درد نکنه، شما هم که خیلی راست میگین، ما هم که فریب شما رو بلدیم بخوریم. بله، این مهمه براتون بگم. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از گفتگوی خودش با CNBC وجود یک گفتگوی دشوار با دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه رو رد نکرد، اما آن را بی اهمیت جلوه داد. ای بابا اون که چیزی نبود. او گفت نمیخواهم وارد جزئیات گفتگوهای من شوم. ما هزاران بار یا دست کم بسیار زیاد با یکدیگر صحبت کرده ایم. اگر فکر میکنید این یک بحران است، باید در برخی گفتگوهای دیگر حضور داشته باشید. ای از این بدتر هم سرش آورده بوده، خبر نداشتیم ما. و در ادامه میگوید که ولی ما همیشه راهی برای حل مسائل پیدا کرده ایم. اینا ممکنه که گوشت همدیگر رو بخورن، ولی استخون همدیگر رو بیرون دور نمیندازن. نتانیاهو همچنین گفت که او و ترامپ درباره موضوعات اصلی با یکدیگر توافق دارن، از جمله ضرورت جلوگیری از این که ایران به تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و جهان تبدیل شود. اتحادیه اروپا گفته است که ما میاییم و مینروبی میکنیم تنگه هرمز را با محوریت فرانسه و بریتانیا. خبرگزاری رویترز امروز اعلام کرده که بر اساس سندی که به آن دست یافته، اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که ناوگان دریایی آسپیدس، امیدوارم این باشه اسمش، که متعلق به این اتحادیه است، در چارچوب ابتکاری به رهبری فرانسه و بریتانیا نقش اصلی رو در پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز به عهده بگیرد. جمهوری اسلامی همینطور را میره و سنگ اندازی میکنه این ور اون ور، بعد اوغلا را میفتن پشت سرش، همجور این سنگ ها رو از تو چاه در میارن. این وسط هم که دونالد ترامپ واسه خودش قلقلی میخوره، ظاهرا گفته است که ترامپ گفته است که دوست دارم رهبر ایران رو ملاقات کنم. بله، این هم دیگه مدل جدیده، اونم میاد با شما ملاقات کنه. شما میدونی آخه آقای عزیز این حرف رو میزنی، اینا چه استفاده تبلیغاتی ازش خواهند کرد. حالا بعدن در میاد خبراش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، و بعد هم گفته که آنها در مورد مجتبی خامنه‌ای راجبش ازش سوال کردن، گفته که او کاملا در این موضوع دخیله، یعنی در مذاکرات، و فکر میکنم آنها احترام زیادی برای او قائل هستند. البته وضعیت چندان خوبی شنیدم که ندارد، ولی در جریان مذاکرات تایید و موافقت خود را اعلام میکند، و بعد هم افزود که دوست دارم او را ملاقات کنم. احتمالاً در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود. بعدش هم لابد میخوای بیای بگی he's a nice guy. آره؟ بله. نه دیگه، بگو. خجالت نکش. he's a nice guy میخوای بگی. نه من میدونم. میدونم. ولی اون وقت من میدونم و تو، اگه همچه حرفی از دهنت در بیاد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد جنگ در خاورمیانه به چشم‌انداز رشد اقتصادی در سراسر جهان آسیب رسانده و هشدار داد اگر تا قبل از سال 2027 میلادی آتش‌بس پایدار برقرار نشود، رشد اقتصادی جهان ممکن است به شدت کاهش پیدا بکنه. و خدمت رو عرض کنم که شرایط رو بسیار نابسامان دیدن و گفتن که این سازمان گفته است که میرسه به 1.8% در سال 2027، یعنی سقوط میکنه. فکر کنید که در سال 2025 3.4% بوده، و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه میرسه به 1.8% در سال کی؟ سال دیگه، یعنی سال 2027.

خب از مهدی تاج هم بگیم دیگه. مهدی تاج عرض کنم که رئیس فدراسیون فوتبال هستش. درباره اجازه اقامت 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای هر بازی گفته که آنها یعنی آمریکا که برای ما نمیتوانند تعیین تکلیف کنند، ما میهمان فیفا هستیم و یا فیفا در این باره صحبت باید بکنه، نمیدونم این چه جمله بندی، و با فیفا در این باره صحبت میکنیم. ممکن است نظر آنها این باشد، اما مهم توافقی است که با فیفا داریم. این اظهارات تاج در حالیه که پیشتر گزارش داده بودند که تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 در هر بار ورود به آمریکا فقط 48 ساعت در این کشور حضور خواهد داشت. یعنی فقط اجازه دادن که اینا 48 ساعت توی کشور باشن و فیفا نتونسته حضور او در کنگره خودش رو در کانادا تضمین کنه. مهدی تاج به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران اجازه ورود به کانادا رو پیدا نکرده. و این رو براتون بگم که امروز مارکو روبیو هم گفته که آقا ما اجازه نمیدیم هیچ فرد مرتبط با سپاه در هیئت ایرانی حضور داشته باشه. و آقای تاج جریانش چیه؟ خود سپاه دیگه. و حالا میخوام دلم خواهد بدونم اینا چگونه میخوام با این قضیه برخورد بکنن. فعلا ولی رسانه های ایران خبر دادن که ویزای تمامی اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به مکزیک تحویل سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا شده است. بله دوستان خوب عزیز، 17 روز دیگه جنجال های جام جهانی رو هم خواهیم داشت و ورود تیم ملی که میتونیم بگیم نماینده به نوعی نماینده جمهوری اسلامی است. و در ضمن این رو هم یادم رفت بگم که عباس عراقچی هم گفته اگر اسرائیل به لبنان حمله کند ما پاسخ میدهیم. این صحبتشون بوده، ظاهرا لبنان حیات خلوت ایران بوده، ما خبر نداشتیم. یا آهنگ زیبای لطیف بشنویم بعد از این همه سختی که کشیدیم توی خبرها، واقعا سختی داره خوندن خبرهای ایران و مرتبط به ایران، واقعا سختی داره. بزن بریم آقای ماک.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
4: آخ، گفتی. نیکیو پرسه.
6: سلام. من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما می توانید بازی‌های جام جهانی فوتبال را در رستوران‌های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل‌های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن‌های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران‌های صدف.

حالا روزتون چطوره دوستان خوب و عزیز؟ ما همچنان با شماییم. یه لحظه رو تصور کن، آخر یک روز سنگین، خسته و بیحال، میری روی مبل ولو میشی، بعد حالا یا نتفلیکس جلوت بازه، هزار تا سریال جلوته، یا اینکه میری این سریاله ترکی و نمیدونم اینا رو نگاه میکنی و میبینی که یک عالمه سریاله، ولی تو انتخاب میکنی همون سریالی که از حفظی میدونی تهش چی میشه، همون که میدونی سر هر صحنه‌اش چی میاد، میری اونو انتخاب میکنی. جالبه نه؟ با این همه محتوای جدید چرا میریم سراغ همون قدیمی ها و غافلگیر میشید اگر بهتون بگم چرا، و اینکه ما چرا دوست داریم یک فیلم یا سریال رو بارها و بارها ببینیم. تماشای یک فیلم جدید یا شروع یک سریال تازه میتونه هیجان انگیز باشه. ما وارد دنیای جدیدی میشیم، با شخصیت ها و داستان های تازه آشنا میشیم، از زاویه دید افراد دیگری به زندگی نگاه میکنیم، اما در کنار این تجربه های جدید خیلی از ما بارها و بارها همون فیلم‌ها یا سریال‌های قدیمی و محبوبمون رو تماشا می‌کنیم و چراییش اینه که وقتی یک فیلم یا سریال آشنا رو دوباره می‌بینیم، دقیقاً می‌دونیم قراره چه اتفاقی بیفته و مهمتر از اون می‌دونیم در پایان چه احساسی خواهیم داشت. به همین دلیل معمولاً افراد میرن سراغ کمدی ها، همون کمدی ها رو بیشتر تماشا میکنن. مثلا سریال فرندز رو بارها بارها میذارن، ساینفیلد هنوز که هنوزه، آدم ها بعد از این 30 سال ازش گذشته هنوز آدم ها توی تلویزیونش روشنه، توی خونه هاشون کاراشون رو میکنن، همطور توی بکراند هست. یا حتی مثلا دوران کریسمس میشه، فیلم های قدیمی مخصوص همون زمان باز دوباره دیده میشه و با وجود این که داستان رو میدونیم. حالا چند تا چیز مختلف درش هست، نکته های مختلف. یکی این که تماشای دوباره یک فیلم اگرچه داستان رو میدونیم، اما هر بار یک جزئیات تازه ای رو درش میتونیم متوجه بشیم که قبلا متوجه نشده بودیم. مثلا یه نگاه کوتاهی که بین دوتا شخصیت باشه، یه دیالوگ ظریفی که مثلا بینشون اتفاق بیفته، در نتیجه هم کل داستان رو میدونیم و از این که آشنا هستیم باهاش لذت میبریم، همین که یه چیزای جدیدی رو کشف میکنیم. ما و در ضمن یک توی روانشناسی ما یک پدیده‌ای داریم به نام میر اکسپوژر افکت، یعنی اثر مواجهه مکرر، و حرفش اینه که هرچه بیشتر در معرض چیزی قرار بگیریم بیشتر اون رو دوست خواهیم داشت. به همین دلیله که آهنگی که چند بار گوش میکنیم معمولاً بیشتر دوستش داریم. یک اثر هنری بعد از مدتی وقتی خیلی در معرضش قرار بگیریم، اگرچه اولش عجیب بوده ولی بعدش جذابتر میشه برامون. مثلا برج ایفل رو که ساخته بودن اولش خیلی انتقاد کرده بودن ازش، اما بعدها خیلی محبوب شد چون هی در معرضش قرار گرفتن. و اتفاقا جالبه که یک مجری بوده، مجری به نام آقای فرد راجرز برای کودکان، بعد در ابتدای هر برنامه دقیقا یک کار تکراری رو هی انجام میداده، مثلا ژاکتش رو عوض میکرده، کفشش رو میپوشیده و همون ترانه همیشگی رو میخونده. و چرا این کار میکرد؟ برای اینکه این کار باعث میشد که توی کودکان یک احساس ثبات و امنیت درشون به وجود می اومد، برای اینکه یک کار تکراری آشنا رو انجام میداد. و حالا جالبه که تحقیقات نشون میده که این موضوع فقط مال کودکان نیست، ما گنده ها هم همینطوری هستیم و بزرگسالان هم از تکرار و قابل پیش بینی بودن آرامش می گیرن، به خصوص زمانی که زندگی واقعیمون پر از ابهامه، پر از استرس، پر از به اصطلاح مواردی که اصلا نمیدونیم، قابل پیش بینی نیست. و به همین جهت وقتی که یک فیلم آشنا رو میبینیم، مغز ما میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد و بهش حس نظم و امنیت میده. برای مغز اینجوریه که اون فیلم یا سریال آشنا براش حس نظم و امنیت ایجاد میکنه.
و علتی که میریم سراغش همینه، چون در زندگی خودمون اون احساس آرامش و نظم و امنیت رو نداریم. یه روز خیلی سخت داشتیم یا کلن موضوعاتی بوده که ما رو خیلی اذیت میکرد و مغز انسان به طور طبیعی تمایل داره که انرژی خودش رو حفظ کنه. وقتی داستانی رو از قبل میشناسیم دیگه نیازی نیست که مدام حدس بزنیم که چی میشه، نیازی نیست که شخصیت‌ها رو بشناسیم، لازم نیست اطلاعات جدید رو پردازش کنیم و هی انرژی صرفش بکنیم. و بنابراین هم وقتی آشنا رو میبینیم، قبلی‌ها رو میبینیم، تکرار رو میبینیم، در این حال که سرگرم میشیم ذهنمون هم یک کمی استراحت میکنه و این همین چیزیه که گاهی اوقات ما بعد از یک روز پرتنش بهش نیاز داریم. و بعد هم خب نوستالژی هم هست، یکی از مهمترین دلایل تماشای دوباره فیلم های قدیمی نوستالژیه. فیلم ها فقط ما رو به داستان هاشو نمیبرند، بلکه ما رو میبرن یا برمیگردونن به بخشی از زندگی خودمون. وقتی فیلم قدیمی رو دوباره میبینیم ممکنه که به یاد بیاریم که اون زمان کجا زندگی میکردیم، با کی داشتیم اون فیلم رو میدیدیم، چه گفتگوهایی بعد از اون داشتیم و در اون دوره از زندگی چه احساساتی رو تجربه میکردیم. و میتونیم اینجوری بگیم که ما در واقع فقط فیلم رو تماشا نمیکنیم، بخشی از گذشته خودمون رو هم دوباره زندگی میکنیم. و گاهی یه فیلم قدیمی میتونه ما رو به یاد یه دوست بندازه، به یاد یک عشق بندازه، یا یک دوره ای از زندگی که هنوز برامون ارزشمند. بنابراین دوباره دیدن فیلم ها و سریال های محبوب فقط یک عادت ساده نیست، این کار میتونه احساس امنیت ایجاد

دانستن این که چه اتفاقی خواهد افتاد این احساس نظم و امنیت رو ایجاد میکنه و نکتهش همینه. یه نکته هم ولی البته بعد خدمتتون بگم، این مکس کردم دوباره تکرار کردم حرفمو برای اینکه ذهنم پراکنده شد یک لحظه، این نکته مهمه. ببینید تماشای یک سریال جدید هم خودش میتونه نوعی از این فرار از واقعیت باشه. یعنی گاهی اوقات آدم ها به دلیل این که میخوان از زندگی خودشون فرار کنند، از واقعیت های زندگی فرار کنند، ناخودآگاه میرن جذب سریال های مثلا فرض کنید تلویزیونی میشن و خودشون رو غرق میکنن در اون سریال. اون یه موضوع متفاوته، یعنی اون یک فرار متفاوته، چون که معناش اینه که میخواد غرق بشه در اون زندگی دیگری، چون میخواد خودش رو جدا کنه از زندگی خودش و چه بسا ابهاماتی که وجود داره و نگرانش میکنه و نمیخواد به اونا بپردازه. و ولی وقتی هم که برمیگردید به چیزایی که تکرار هست، به خاطر اینکه شما دنبال اون امنیت و آرامش هستید، بنابراین وقتی ناخودآگاه به سمت همون سریال قدیمی کشیده میشید، بدونید که ذهنتون داره به شما میگه که در طول روز یا روزها چقدر انرژی روانی مصرف کردید و استرس تو زندگی داشتید، بی قطعیتی توی زندگی داشتید، تصمیمات سخت داشتید، سر و کله زدید با اطلاعات جدید، مغزتون فرسوده شده و داره به شما سیگنال میده، میگه من احتیاج به یک بازیابی روانی دارم. و معناش این نیست که شما تنبلید یا دارید از مسئولیت خدایی نکرده فرار میکنید.

میدونین این آهنگی رو که با سلیقه بسیار زیاد آقای ماکان انتخاب کردن، این آرم یا موزیک ابتدایی کارتون بچه های آلف بود و ما ازش خیلی خیلی خاطره داریم. اون زمانهای قدیم زیادم راجع به داستانش صحبت کردیم، داستانش هم یه داستان خیلی تلخی بود یه جورایی، البته نه همش، فقط یه قسمتش که یه دوره‌ای مثلا فکر کنید که چند هفته‌ای خیلی سخت بود، داستان یه قسمتی از موضوعی که بهش پرداخته بود توی این سریال این بود که یه دختر بچه‌ای بود به نام آنت که توی اون کوههای آلپ زندگی می‌کرد، که بعدها من توی یوتیوب دیدم که واقعاً اون تصاویری که کشیده بودن به عنوان کاریکاتور توی اون کارتون واقعاً اونجا وجود داشته، یعنی تمام اومده بودن بر اساس همون اون منطقه اون رو کشیده بود اون نقاشش. و این دختر توی یه خانواده زندگی می‌کرد، یه برادر کوچک داشت به نام دنی، بعد یه دوست صمیمی هم داشت به نام لوسیان. یه دفعه با این دنی کوچولو دعواش میشه بالای یه کوهی، قاقمشو میگیره، قاقم یه دونه از این حیوانای کوچولو، میگه من الان این قاقمتو پرت میکنم توی دره و اینها. این میاد که اینو بگیره، میفته از دره پایین و پاش میشکنه و بعد دیگه بد جوش میخوره و تو اون دهکده هم کسی رو نداشتن و این یه جورایی دیگه نمیتونسته، قادر نبوده راه بره درست حسابی، و دوستی آنت با لوسیان سر این ماجرا به هم میخوره. و بعد اینکه بعدها چه تلاشی میکنه لوسیان که خودش رو از زیر بار این گناه خلاص بکنه و میره بهترین دکتر رو پیدا میکنه، ولی توی اون پروسه‌ای که وجود داشت که اول تبدیل میشه به یک بچه بد به خاطر اینکه دوستی رو از دست داده بود، همه بهش نشونش میدادن با انگشت و تبدیل شده بود به یک کسی که طرد شده بود از اون دهکده، و بعد موضوعات روانی این بچه که چگونه خودش رو از این قضیه نجات داد بسیار جالب بود. مرسی آقای ماکان، بریم و بازگردیم با شما خواهیم بود در بخش بعدی.

تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی 2.49 دلار. لامشنگ فقط پاوندی 5.49 دلار. بیف شولدر روست فقط پاوندی 5.49 دلار. رویال باسمتی رایس فقط 9.99 دلار. روما تومیتو فقط پاوندی 89 سنت. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی 49 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: 1-800-220-96-09 ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. You
13: are in love with Leila.
12: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
14: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
12: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast aside the clouds.com.

واسهش فرستادم زندگی خوبه، چیزی کم و کسر نداری؟ واسم فرستاد خوب نیست، تو رو کم و کسر دارم. آدمیزاد هیچ وقت موجودی نبوده که بتونه فقط با آب و غذا زندگی کنه. واسهش فرستادم تشنگی و گرسنگی هر آدمی رو از ذهن پاک میکنه. بگو ببینم، تا حالا احساس تشنگی و گرسنگی کردی؟ واسم فرستاد بیشتر از اینکه تشنه بوسیدنتم، گرسنه دیدنت، بیشتر از اینکه آب و غذایی که میخورم برای رد شدن ساعت و روز و ماه و ساله؟ واسش فرستادم آدمی زاد؟ جواب داد جانم. واسش فرستادم شما موجودات عجیب و غریب به چی احتیاج دارید برای زندگی؟ واسم فرستاد به دلخوشی، به دلگرمی، به اینکه شبها قبل از خواب بشماریم چند شب دیگه بخوابیم صبح بشه به مراد دلمون میرسیم، به اینکه یکی باشه که جدا از کیلومترها گرمای بودنش رو کنارمون حس کنیم، به وقتی که با دیدن یکی رفع تشنگی و گرسنگی کنیم. واسش فرستادم تشنگی و گرسنگی تموم شد، بیا جلوی پنجره.

7 سالم بود. صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم تا به مدرسه برم، دیدم زمین مثل عروسا پیراهن سفید پوشیده. برف اومده بود. چه خبر خوبی! برف اومده بود و مدرسه ها تعطیل شده بود. قرار بود برای اولین بار آدم برفی درست کنم. یه آدم برفی فقط و فقط برای خودم. لباس گرم پوشیدم و دستکشام رو دست کردم و به کوچه رفتم. خیلی سرد بود. خیلی. اما من آدم برفی میخواستم. شروع کردم به جمع کردن برفا. دستام یخ زده بود. ولی من آدم برفی میخواستم. بدتر از سرما حرفای آبرینی بود که تا من رو میدیدند میگفتن سرده، برو خونه، سرما میخوری. با یه آفتاب زود آب میشه. اصلا شاید کسی دلش بخواد سرما بخوره. این رو میگفتم و دستامو ها میکردم تا کمی گرم شن. تمام شد. زیباترین آدم برفی دنیا رو من با دستای یخ زده ساختم. هویج و دکمه و اینها رو از خونه برداشتم و کاملش کردم. نزدیک ظهر شد. دستکش و شال و کلاهم رو به آدم برفی دادم و رفتم خونه تا کمی گرم بشم. چشمام داد میزد که سرما خوردم. اما چه اهمیتی داشت؟ من آدم برفی داشتم. یه آدم برفی برای خودم. از خستگی و اثرات قرص سرماخوردگی کنار بخاری خوابم برد. بیدار که شدم دیدم انگار چند فصل خوابیدم. آفتاب شده بود. بد جوری آفتاب شده بود. خودم رو به کوچه رسوندم. دیدم یادگاری هام رو گذاشته و رفته. حرف آبران در گوشم مثل یک نوار ضبط شده مدام تکرار می شد. سرده، برو خونه، سرما می خوری، با یه آفتاب زود آب می شه. بعد از اون دیگه آدم برفی درست نکردم. این روزا وقتی چشمام رو می بندم تعداد زیادی آدم برفی جلوی چشمام میان که هیچ کدوم از برف ساخته نشدن، ولی مرامشون همون مرام آدم برفیه. با اولین آفتاب آب میشن و میرن توی زمین. یادگاری هاشون میمونه و حرفه

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست. نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم میگذرد. زندگی کن، زندگی.

خب لحظات عاطفی داشتیم و آهنگ‌های قشنگم با هم شنیدیم. دوستان خوب و عزیز، عرض کنم خدمتون که گاهی اوقات آدم توی زندگیش احتیاج به این بریک‌ها داره، یه کوچولو از موضوعات فاصله بگیره و آرامش به خودش ببخشه، ولی بدم نیست که یک سری بزنیم به موضوعات روز مربوط به دونالد ترامپ. علتشم اینه که من دارم میبینم دوستان خوب عزیزمون در فیسبوک آمدن یه بحثی رو راه انداختن بر سر همین ماجرای ترامپ، و دوستان خوبی که خیلی هم طرفدار دو آتشه دونالد ترامپ بودن الان متوجه شدن که به هر حال او هم به نفع ایرانی کار نمی کنه، و دوستان دیگری آمدن پیوستن، مخصوصا مسئله این که خواسته افتخار دیدار رهبر جمهوری اسلامی رو داشته باشه خیلی سخت و سنگین بود، خیلی خیلی بد. و از سوی دیگر من دیدم که به گزارش آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه، دونالد ترامپ روز جمعه نشستی رو با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خودش درباره جنگ با ایران تشکیل داده، این در حالیه که میانجیگران به سرعت در تلاشند که با تدوین چارچوبی راه رو برای مذاکرات آینده باز کنند و مانع حملات دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران بشن. و به گزارش آکسیوس به نقل از منابعی که مستقیما با دونالد ترامپ گفتگو کردند، ترامپ به طور جدی در حال بررسی انجام حملات جدید علیه ایرانه. البته این که به صورت جدی به دنبال حملات به ایران هست، معناش دیگه ما دیگه میدونیم معناش این نیست که به دنبال اینه که تغییری برای مردم ایران به وجود بیاره، بلکه فقط میخواد کار خودشو پیش ببره و اینا رو به جایی برسونه که اینا زانو بزنن، و فقط همین. و به محض این که این هدفش رو بهش رسید، دیگه اونجا کاری به بقیهش نداره. بعد خدمت رو عرض کنم که همچنین به گزارش وال استریت جورنال به نقل از مقامات خاورمیانه‌ای، در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، حملات تازه آمریکا و اسرائیل علیه ایران در چند روز آینده محتمله، و فرمانده ارتش پاکستان هم در تلاشی ظاهراً لحظه آخری برای کاهش اختلافات و جلوگیری از سرگیری جنگ به تهران سفر کرده. یک هیئت قطری هم روز جمعه برای حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه وارد تهران شده. یک مقام آمریکایی مطلع از تلاش‌های دیپلماتیک مذاکرات رو طاقت فرسا توصیف کرده، و این دقیقا همونیه که جمهوری اسلامی میخواد. اصلا کارش همیشه همین بوده که مذاکرات رو فرسایشی کنه و طاقت فرسا، و لب کلام رو همین پسر هاشمی رفسنجانی زد و گفتش که ما اینقدر کش میدیم تا اینکه حالا توافقی هم اگر انجام بشه فرمالیته است، تا اینکه ترامپ بره از کاخ سفید، نفر بعدی که بیاد ما این توافقنامه رو پاره میکنیم، میگیم مدلی که ما میخواستیم نیست. و حالا به هر حال یک مقام آمریکایی گفته که همون که خدمتون گفتم طاقت فرسا توصیف کرده، به گفته او پیشنویس ها هر روز در رفت و برگشت هستند، اما پیشرفت چندانی حاصل نشده. و گزارش وال استریت جورنال رو هم که داریم که گفته است هدف عاجل میانجی ها دستیابی به توافق رسمی میان ایران و آمریکا نیست، بلکه حصول نوعی تفاهم نامه هست برای تمدید آتش بس و تعیین چارچوبی برای مذاکرات آتی. بنابراین گزارش بنبستی که باید شکسته بشه بر سر اینه که چه موضوعاتی باید در این چارچوب گنجانده بشه و چه موضوعاتی باید به مرحله بعدی موکول شود. و قسمت آخر رو هم این رو براتون بگم که نمایندگان، یه تعدادی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی با قیافه های عجق و وجق، فقط باید شما این تصویر رو ببینید، یه نامه‌ای نوشتن خطاب مجتبی خامنه‌ای و با تأکید بر خونخواهی و انتقام خون علی خامنه‌ای، و فرماندهان سپاه پاسداران گفتن که آقا ما میخواییم که برد موشک‌های جمهوری اسلامی تا کاخ سفید افزایش پیدا کنه. خواهانه افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی تا کاخ سفید شدند.
و گفتن از نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود آنقدر حمایت خواهیم کرد تا روزی برد موشکامون به دفتر کار قاتلانه خامنه‌ای برسه. نمایندگان امضا کننده همچنین خواستار برگشت ناپذیر شدن وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ، بطلان هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای، مطالبه کامل غرامت خسارت‌های مادی و معنوی جنگ، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه هنوز هم نشده و تنبیه متجاوزان به گونه‌ای شدن که امکان تکرار حملات از بین برود. یعنی این 290 رأس گله اینا رو نوشتن و شروع کردن به شعار دادن در صحن مجلس و فقط باید شما چهره های اینا رو ببینید. من هر بار اینا رو میبینم احساس میکنم اینا سالهاست حمام نرفتند. نمیدونم شما هم همین احساس رو دارید. خب بریم به پیام هامو برسیم، بعد از اون هم داستان سینوها رو دنبال میکنیم. قسمت هفتم رو امروز گوش خواهید کرد، با ما باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: تزئینات اتاق با شکوه بود و روی دیوار عکس عرابه های سلطنتی دیده می شد و فرعون در آن عرابه ها به طرف شیرها تیر می انداخت. رنگ های طلایی و لاجوردی و سرخ روی دیوارها می درخشید و کف اتاق را به شکل یک برکه بزرگ تزئین کرده بودند که در آن ماهی های شناوری و مرغابی ها و قاز ها روی برکه پرواز می نمودند. ما دو دست را روی دو زانو گذاشتیم و مقابل فرعون کمر خم کردیم. پاتور و من می دانستیم که شکافتن سر فرعون بدون فایده است و وضع او نشان می دهد که خواهد مرد. ولی رسم این است که سر یک فرعون را قبل از مرگ باید بشکافند تا بخارهای سر خارج شود و نگویند که اطرافیان از مبادرت به آخرین علاج خودداری کردند. من جعبه سیاه رنگ پاتور را که با چوب آبنوس ساخته شده بود گشودم تا ابزار کار را به او تقدیم کنم. قبل از ورود ما اتباع سلطنتی سر فرعون را تراشیده برای شکافتن آماده کرده بودند. پاتور به مردی که حضور او سبب می شد که از خونریزی جلوگیری شود امر کرد که بالای سر فرعون قرار بگیرد و سرش را روی دو کف دست قرار دهد. ولی در این موقع ملکه مصر به نام تیتی جلو آمد و گفت نه. تا آن موقع من به مناسبت اهمیت موقع و عظمت مکان نتوانسته بودم ملکه و ولیعهد مصر و خواهر او را که همگی به رسم سوگواری دست بلند کرده بودند ببینم. ولیعهد مصر به طوری که در آغاز این کتاب گفتم در سالی که من متولد شدم متولد گردیده، ولی از من بلند قامت تر بود و چانه ای عریض ولی سینه ای فرو رفته داشت. او هم مثل مادر و خواهر دست را بلند کرده بود. خواهرش یکی از دخترهای زیبای مصر به شمار می آمد و چون عکس او را در معبد آمون دیدم از این وضع اطلاع داشتم. در خصوص تیتی ملکه مصر که در آن موقع زن فربه بود و گندمگون تیره خیلی حرف می زدند. می گفتند که وی یکی از زنهای عامه ناس بوده و به همین جهت اسم اجداد او در اسناد رسمی برده نمی شد. مردی که با حضور خود مانع ریزش خون می شد وقتی دید ملکه گفت نه دو قدم عقب رفت. آن مرد یک روستایی عامی و بی سواد به شمار می آمد و کوچکترین اطلاع از علم طب نداشت، ولی چون با حضور خود مانع ریزش خون می شد او را در دارالحیات برای جلوگیری از خونریزی زخم کسانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند استخدام کرده بودند. من فکر می کنم علت این که مرد مزبور با حضور خود سبب می شد که ریزش خون متوقف گردد این بود که از وجود او یک نوع بوی کریه و زننده و با نفوذ به مشام می رسید. این رایحه به قدری تند بود که هر قدر او را می شستند بوی مزبور از بین نمی رفت و بوی مزبور مانند میخی که در مغز انسان فرو کنند در مغز سر فرو می رفت. به همین جهت چون مغز و اعصاب حاکم به اعضای بدن هستند از خونریزی جلوگیری می شد. من به طور حتم نمی گویم که بوی بدن او سبب وقفه خونریزی می شد، ولی چون هیچ توضیح قابل قبول دیگری برای این موضوع نمی توان یافت من تصور می کنم که بوی او جلوی خونریزی را می گرفت. ملکه گفت من اجازه نمی دهم که این مرد سر خدا را به دست بگیرد، بلکه خودم سر او را خواهم گرفت. پاتور گفت
1: خانم، گشودن سر سبب می شود که خون فرو بریزد و مشاهده خونریزی برای شما خوب نیست.
0: ولی ملکه گفت من از مشاهده خون خدا بیم ندارم و خود سرش را نگه می دارم. چون اتباعی سلطنتی قبل از ورود ما فرعون را بیهوش کرده بودند، پاتور می دانست که وی صدای ما را نخواهد شنید و اگر هم بشنود قدرت عکس العمل ندارد. شروع به صحبت کرد و در همان حال با کارد سنگی خود پوست سر فرعون را شکافت و چنین گفت
1: فرعون که از خدایان است به طرف آسمان خواهد رفت و در زورق زرین آمون پدرش جای خواهد گرفت. فرعون از آفتاب به وجود آمد و به آفتاب باز خواهد گشت و نام او تا ابد باقی خواهد ماند. ای مرد متعفن، تو کجا هستی؟ چرا نمی آیی که خون متوقف شود؟
0: جملات اخیر از طرف پاتور خطاب به مردی که باید با حضور خود خون را متوقف کند ایراد شد، زیرا پاتور می دید که از پوست سر فرعون خون می ریزد و فهمید که آن مرد حضور ندارد. معلوم شد که آن مرد از ترس ملکه عقب رفته و به دیوار تکیه داده و وقتی شنید که با او صحبت می کنند به تخت خواب و سر فرعون نزدیک شد و دست را بلند کرد و به محض اینکه دست وی بالا رفت خون سر فرعون که روی بدن ملکه ریخته شده بود متوقف شد، ولی بویی کریه از بدن آن مرد در اتاق پیچید. پاتور بعد از وقفه خون شروع به بریدن استخوان جمجمه کرد و در همان حال مشغول صحبت بود، ولی او فقط برای این حرف می زد که چیزی گفته باشد، زیرا می دانست یک طبیب هنگام شکافتن سر باید با کسان بیمار صحبت کند تا حواس آنها را پرت نماید و آنها متوحش و متأثر نشوند. پاتور گفت:
1: خانم، خدا بعد از اینکه به آسمان رفت از طرف آمون مورد برکت قرار خواهد گرفت.
0: در آن موقع ولیعهد به پاتور نزدیک شد و گفت: شما اشتباه می کنید و آمون او را مورد برکت قرار نخواهد داد، بلکه وی تحت حمایت آمون قرار می گیرد.
1: پاتور گفت: حق با شماست و من اشتباه کردم و پدر شما تحت حمایت آتون قرار خواهد گرفت.
0: من به پاتور حق می دادم که نداند فرعون به کدام یک از خدایان بیشتر علاقه دارد، زیرا قطع نظر از اینکه انسان نمی تواند بفهمد که خدای مورد توجه هر کس کیست، در مصر بیش از 100 خدا وجود دارد و حتی کاهنین که کار آنها این است که اسامی خدایان را بدانند نمی توانند ادعا کنند که نام همه را می دانند. ولیعهد به گریه در آمد و پاتور ضمن صحبت او را هم تسلی می داد، تا اینکه استخوان سر فرعون را قطع کرد و یک قطعه استخوان که از هر طرف دو بند انگشت طول داشت از جمجمه جدا شد. من و پاتور به دقت مغز فرعون را نگریستیم و من دیدم که مغز او خاکستری است و تکان می خورد. پاتور گفت:
1: سینوه، چراغ را این طرف نگه دار که من درون سر را ببینم.
0: من چراغ را طوری نگاه داشتم که روشنایی آن به داخل سر بتابد و پاتور گفت:
1: بسیار خوب، بسیار خوب، من کار خود را کردم و دیگر از من کاری ساخته نیست، بلکه آتون باید تصمیم بگیرد، زیرا از این به بعد ما وظیفه خود را به خدایان محول کرده ایم.
0: آنگاه استخوان جمجمه را آهسته در جای آن نهاد، ولی بعد از اینکه استخوان برداشته شد من حس کردم حال فرعون با اینکه بیهوش بود قدری بهتر شده است. پس از اینکه پاتور زخم را بست به ملکه گفت:
1: اگر خدایان اجازه بدهند و وی تا طلوع آفتاب زنده بماند زنده خواهد ماند، وگرنه میمیرد.
0: آنگاه پاتور دست را به علامت عذاب بلند کرد و ما نیز چنین کردیم و من ابزار جراحی را جمع آوری کردم و در آتش گذاشتم و بعد از تطهیر در جعبه جا دادم. ملکه به ما گفت: من هدیه‌ای قابل توجه به شما خواهم داد، و ما را مرخص کرد و ما از اتاقی که فرعون در آن خوابیده بود خارج شدیم و به اتاق دیگر رفتیم و در آنجا برای ما غذا آوردند و غلامی روی دست ما آب ریخت. من از پاتور سوال کردم که برای چه ولیعهد می گفت پدرش طرفدار خدای آتون است نه آمون. پاتور گفت: ادامه داستان بعد از پیام ها.

0: داستانی طولانی دارد که اگر بخواهم از آغاز شروع کنم طولانی خواهد شد و همینقدر به تو میگویم که آمون‌هوتپ که اینک ما سر او را شکافتیم روزی تصور کرد که خدای آتون بر او آشکار شده و برای این خدا یک معبد در این شهر ساخت که اینک غیر از خانواده سلطنتی کسی قدم در آن نمی گذارد و کاهن این معبد مردیست موسوم به آمی و این شخص و زن او پرستار ولیعهد مصر بودند و ولیعهد که تو اینک ویرا دیدی شیر آن زن را خورده و آمی دارای دختریست به نام نفرتیتی و چون این دختر با ولیعهد هم شیر است ناچار روزی خواهر او خواهد شد.
1: پاتور پیمانه سر کشید و گفت
0: ای سینوه، برای یک پیرمرد چون من لذتی بالاتر از این وجود ندارد که غذا بخورد و بنوشد و در خصوص مسائلی که مربوط به او نیست صحبت کند و پیرمردان حرف زدن را خیلی دوست دارند. من اگر پیشانی خود را بشکافم تو خواهی دید که اسرار زیادی در این پیشانی انباشته شده است. آیا تو هرگز به فکر افتاده ای که برای چه زنهایی که در آغوش فرعون می خوابند همواره دختر می زایند نه پسر؟
1: گفتم نه، من در این خصوص فکر نکردم. پاتور گفت
0: این فرعون که ما اکنون سرش را شکافتیم در جوانی خود بیشتر از 500 شیر و گاو جنگلی در جنوب سودان شکار کرده است و مردی بود قوی که در تبس هر روز با یک دختر به سر می برد و هازا از تمام این دخترها غیر از دختر متولد نشد و فقط از ملکه یک پسر آورد که اکنون ولیعهد است. آیا تو این موضوع را یک امر عادی می دانی؟ علت این که هرگز از این فرعون جز دختر متولد نشد این بود که ملکه به وسیله اطبای سلطنتی مانز این شد که پسرهایی که متولد می شود زنده بمانند و هر دفعه که پسری متولد می شد او را به محض این که به دنیا می آمد به قد می رسانیدند.
1: بعد پاتور چشمکی زد و گفت
0: ولی ای سینوه، تو به این شایعات اعتنا نکن. برای اینکه ملکه یکی از رؤوف‌ترین و بهترین زنهای مصر است.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی است.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: در رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تحریک رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
13: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
12: برای چند نفره؟
13: 4، 10 و 15 نفره.
12: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
14: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تحریک همیشه طلایی.
15: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010، 310-474-2010.
1: ما مدتی مشغول خوردن و آشامیدن بودیم و من از خوردن اغذیه سلطنتی لذت می بردم، چون ذائقه من حکم می کرد که آن غذاها را طوری طرح می کنند که لذیذتر از غذاهای دارالحیات است. یک وقت متوجه شدیم که شب فرا رسیده است. پاتور گفت:
16: سینوه، دست مرا بگیر و مرا از گاه بیرون ببر، زیرا نوشیدنی گرچه دل را شادمان می کند ولی ماها را مس می نماید و من بدون کمک تو ممکن است در راه بیفتم.
1: من دست او را گرفتم و از کاخ بیرون بردم و وقتی به خارج رسیدیم من دیدم که روشنایی های شهر در طرف مشرق آسمان را روشن کرده است و نظر به این که من هم بیش از حد عادی نوشیده بودم در خود احساس طرب می کردم و قلب من خواهان یک زن بود و گفتم: پاتور، من باید بروم و در یکی از خانه های عیاشی یک زن را به دست بیاورم و او را خواهر خود کنم. پاتور گفت:
16: هر مرد جوان انگام شب وقتی کار روزانه او تمام می شود به فکر عشق می افتد، ولی عشق وجود ندارد.
1: گفتم: آیا تو منکر وجود عشق هستی؟ پس این چیست که اینک مرا به سوی خانه های تفریح می کشد؟ پاتور گفت:
16: این که اکنون تو را به طرف آن خانه ها می کشاند احتیاجی است که تو به زن داری، زیرا مرد اگر نتواند زنی جوان را به دست بیاورد و او را در کنار خیش بخواباند غمگین می شود، لیکن بعد از اینکه آن زن خواهر او شد بیش از گذشته غمگین می شود.
1: گفتم: برای چه اینطور است و چرا مرد بعد از اینکه زنی را خواهر خود کرد بیش از گذشته غمگین می گردد؟ پاتور گفت:
16: این سوال که تو از من می کنی پرسشی است که خدایان هم نتوانستند به آن جواب بدهند. تا دنیا بوده چنین بود و بعد از این هم چنین خواهد بود، و هر دفعه که مرد با زنی معاشرت می کند و آن زن خواهر او می شود بیش از ساعاتی که هنوز آن زن خواهر وی نشده بود دچار اندوه می گردد.
1: گفتم: پاتور، آیا تو هرگز عاشق نشده ای؟ پاتور گفت:
16: اگر بخواهی راجع به عشق با من صحبت کنی مرا وادار خواهی کرد که سر تو را نیز مانند سر فرعون بشکافیم تا بخارهای سوزان که در سرت جمع شده خارج شود، زیرا آنچه سبب می شود تو راجع به عشق فکر کنی همین بخارهاست که در سرت جمع شده، زیرا عشق وجود ندارد. آنچه به نام عشق خوانده می شود احتیاجی است که زن و مرد به یکدیگر دارند تا اینکه خواهر و برادر هم بشوند.
1: بعد پاتور که زیاد نوشیده بود ابراز خشکی کرد و گفت:
16: مرا ببر و در اتاقی که در کاخ سلطنتی برای ما تعیین شده است بخوابان، و تو هم در همان اتاق بخواب، زیرا ما امشب باید در این کاخ باشیم تا هنگام مرگ فرعون خروج پرنده را از بینی او ببینیم.
1: گفتم: پاتور، از مردی مانند تو پسندیده نیست که مهمل بگویی.
16: پاتور گفت: آیا من مهمل میگویم؟
1: گفتم: بلی، زیرا در موقع مرگ پرنده از بینی انسان خارج نمی شود، به دلیل اینکه خود من قبل از ورود به دارالحیات و بعد از ورود به این مدرسه عده کثیری را دیدم که مردند و از بینی هیچ یک از آنها پرنده خارج نشد. و به علاوه علم طب می گوید در وجود انسان فقط یک موضع هست که یک جاندار می تواند در آن زندگی کند، و آن هم شکم زن در دوره بارداری است، و جز شکم زن هیچ نقطه در بدن وجود ندارد که یک جانور در آن زندگی کند. و در این صورت چگونه پرنده می تواند در بدن انسان زندگی کند که سپس از راه بینی او خارج شود؟
16: پاتور گفت: ای سینوخه، با اینکه بر اثر این نوع ایرادگیری ها ترقیات تو در دارالحیات مدتی طولانی متوقف شد، باز از این ایرادها دست بر نداشته و متنبه نشده ای، و بدان که فرعون چون پسر خدا می باشد غیر از دیگران است، و هنگام مرگ از بینی او پرنده خارج می شود، و این پرنده روح اوست که بعد از مرگ فرعون زنده می ماند.
1: یک مرتبه دیگر پاتور چشمکی به من زد و گفت:
16: اگر میخواهی که طبیب بشوی و بتوانی مردم را معالجه کنی و اکثر بیماران خود را به قصر برسانی و از این راه ثروت گزاف و غلامان زیاد و کنیزان به دست بیاوری و هر شب یک دختر جوان را در آغوش خود بخوابانی و او را خواهر خود کنی، باید اعتقاد داشته باشی که هنگام مرگ از بینی فرعون پرنده خارج میشود. دیگران هم مثل تو هستند و خوب می دانند که بین مرگ فرعون و پسترین گدایان شهر از نظر مقتصاد جسمی تفاوتی وجود ندارد، ولی آنها زر و سیم و غلام و کنیز زیبا و قله و گوش می خواهند، و سپس این طور نشان می دهند که به راستی قبول دارند که فرعون پسر خداست و بعد از مرگ از بینی وی پرنده خارج می شود. ولی اگر تو فردا در دارالحیات بگویی که امشب من این حرف را به تو زدم، من انکار خواهم کرد و خواهم گفت که تو به من بهتان میزنی، و مطمئن باش که حرف من پذیرفته خواهد شد و تو را به جرم متهم کردن یک طبیب سلطنتی و استاد دارالحیات از مدرسه بیرون خواهد کرد، به دلیل اینکه تمام اعضای سلطنتی که در دارالحیات کار میکنند مثل من علاقه به زر و سیم و غذا و زنهای زیبا دارند. بیا ای سینوه، مرا بغل کن و به اتاقم ببر که در آنجا بخوابم و تو هم بخواب، زیرا در بامداد فردا باید ناز

و ستارگان آسمان مشغول شدم و در حالی که بوی گلها را استشمام می نمودم به یاد آن زنی افتادم که روزی به دارالحیات آمد و خود را به اسم نفر نفر نفر معرفی کرد و از من درخواست نمود که به خانه‌اش بروم، ولی من نرفتم زیرا بیم داشتم که آن زن با من کاری بکند که خواهران با برادران خود می کنند. ولی در آن شب آرزوی آن زن را در دل می پروراندم و به خود می گفتم چقدر خوب بود که وی نزد من می آمد، یا این که من می دانستم که خانه او کجاست و اکنون به خانهش می رفتم. یک مرتبه از گلها صدایی شنیدم و متوجه گردیدم که شخصی به من نزدیک می شود و وی به من نزدیک شد و مرا نگریست که بشناسد. من هم او را شناختم و دانستم که ولیعهد است و از مشاهده آن مرد جوان در آنجا حیرت و وحشت کردم و دو دست را روی زانوها گذاشتم و خم شدم. ولیعهد گفت سر بلند کن، زیرا کسی که در اینجا ما را نمی بیند و لازم نیست که تو در حضور من رکوع نمایی. آیا تو همان نیستی که امروز در اتاق پدرم به این میمون پیر کارد و چکش دادی؟ من که از شنیدن نام میمون پیر حیرت کرده بودم سر بلند کردم و ولیعهد گفت منظور من از میمون پیر این پاتور است که امروز سر پدرم را شکافت. این اسم را مادرم روی او گذاشته است و تو و او هرگاه پدرم بمیرد به قتل خواهید رسید. از این حرف بسیار ترسیدم، چون نمی دانستم که اگر سر یک فرعون را بشکافند و او معالجه نشود باید سرشکاف وی را به قتل برسانند. پاتور این موضوع را به من نگفته بود و من متحیر بودم چرا آن مرد سکوت کرد و دیگر اینکه من گناهی نداشتم که مرا هم به قتل برسانند. شخصی که در موقع عمل جراحی به طبیب کارد و چکش می دهد بیگانه است و نباید او را بیگناه است و نباید او را به قتل برسانند، برای اینکه وی اثری در درمان بیمار ندارد. ولیعهد گفت من میدانم که امشب خدا بر من آشکار خواهد شد، ولی در کاخ سلطنتی خدا نزد من نمی آید، بلکه در خارج از کاخ بر من آشکار می شود. من میدانم که در موقع ظهور خدا بدن من مرتعش خواهد شد و صدایم خواهد گرفت و باید کسی به من کمک کند، و چون تو را در سر راه خود یافتم و می دانم که پزشک هستی با خود تو را می برم. بیا برویم. من نمی خواستم که با آن جوان بروم، برای اینکه پاتور به من گفته بود که در موقع مرگ فرعون ما باید در کاخ باشیم، ولی نمی توانستم از اطاعت امر ولیعهد استنکاف کنم و ناچار شدم که با او بروم. ولیعهد یک لنگ کوتاه پوشیده بود، به طوری که رانهای او دیده می شد و من مشاهده می کردم که وی بلندتر از من است و با قدمهای عریض راه می رود. وقتی کنار نیل رسیدیم ولیعهد گفت باید از رودخانه بگذریم و خود را به مشرق آن برسانیم، و یک قایق را که کنار رود بود گشود و من و او در قایق نشستیم و من پارو زدم. هنگامی که به آن طرف رود رسیدیم ولیعهد بدون اینکه قایق را ببندد آن را رها کرد و آب قایق را برد و ما راه مشرق را پیش گرفتیم و چون ولیعهد تون می رفت من مجبور بودم که عقب او بدوم و بدنم عرق کرد، تا به جایی رسیدیم که شهر تبس و باغ‌های آن در عقب ما قرار گرفت و سه کوه کم ارتفاع که در مشرق نگهبانان تبس است نمایان شد. وقتی به جایی رسیدیم که دیگر کسی نبود و صدایی شنیده نمی شد جوان روی زمین نشست و گفت در اینجاست که خدا بر من آشکار خواهد شد. من حیران بودم که چگونه خدا بر او آشکار می شود و آیا من هم او را خواهم دید یا نه، تا اینکه صبح دمید و بعد از آن خورشید طلوع کرد و ولیعهد بانگ زد سینوهه خدا آمد و دست مرا بگیر، برای اینکه دست من می لرزد. من دست او را گرفتم و هر چه خورشید بیشتر بالا می آمد هیجان ولیعهد بیشتر می شد و روی خاک افتاد و بر خود پیچید، و اون وقت من که از تغییر حال او وحشت کرده بودم آسوده خاطر شدم
زیرا دانستم که ولیعهد مبتلا به سر است و این نوع مرض را

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
7: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818 758 2626. amiritravel.com. 818 758 2626.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227. 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768. 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: کسانی که انقلاب صلح‌آمیز را ناممکن می سازند، انقلاب خشونتبار را اجتناب ناپذیر می کنند. با این گل واژه 35 رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی به ایران و به ایرانیان در هر جایی که برد صدای ما بهشون میرسه سلام میکنیم و درود میفرستیم. ما فرخ جاوید نویسنده مجری برنامه و آقای ماکان جلالی کارگردان فنی بار دیگر به نزد شما آمده ایم با رنگ کمانی از مطالبی که سعی میکنیم اونها رو در یک برنامه یک ساعته بگنجونیم. مطالب ما این مطالب رو این بر موضوع رو در بر میگیره. یک داستان داریم، ابتدا سرخط خبرها، کشتی ها در خلیج فارس، النینیو، مصاحبه با آقای جمشید چالنگی، میان پرده، پیک خورشید، کتاب های انسانی، پزشکی و اگر فرصت بشود یکی دو مطلب دیگر. ضمن اینکه در لابلای مطالب دو قطع موسیقی هم براتون پخش میکنیم. و ما بپردازیم به داستان امروزمون، اسمش است نقش کراوات در زندگی.

روزی از روزها در کلاس درس استاد دکتر بنی احمد یکی از دانشجویان پرسید: استاد، شما چرا همیشه کراوات میزنید؟ و او اینطور پاسخ داد: من از روزی کراوات زدن رو آغاز کردم که در فرانسه به دانشگاه رفتم. اون روزها در ایران به کراوات میگفتن افسار. اما آیا میدونی که کراوات چه تغییری در زندگی من پدید آورد؟ دکتر بنی احمد در دنبال سخنانش گفت: کسی که کراوات میزنه باید یقه پیراهنش تمیز باشه، پس باید پیراهن تمیزی بپوشه. کسی که کراوات میزنه و پیراهنش تمیز هست باید که کت و شلوارش هم تمیز باشه. کسی که کراوات میزنه و پیراهن و کت و شلوار تمیز میپوشه باید کفشاش هم واکس خورده باشه. کسی که کراوات میزنه، لباس تمیز میپوشه و کفشاش واکس خورده هست، در خیابان درست راه میره. اینا سخنانی بود که استاد بنی احمد بر زبان آورد. راستی را چقدر سخت بود، اما از فردا همه ما در دانشگاه کراوات زدیم. استاد راست گفت، درست راه می رفتیم، به یکدیگر احترام می گذاشتیم. دخترها به کسی که کراوات نمی زد نگاه هم نمی کردند و او در نهارخوری دانشگاه تنها می نشست. کم کم همه کراوات زدند و عکس کارت دانشجوی ما دیگه با کراوات بود. من به یاد ندارم که بدون کراوات جایی رفته باشم، در اداره، در مهمانی، در جلسات سخنرانی و کم کم در زندگی، همه جا کراوات می زدم تا اینکه انقلاب شد. وقتی که انقلاب شد در دانشگاه کراواتی ها رو اخراج کردند، در ادارات کراواتی ها رو راه ندادند، در خیابان ها کراواتی ها رو می گرفتند. کم کم ترسیدم کراوات بزنم. اول کت و شلوارم عوض شد، بعد بدون اتو شد، بعد پیراهنم کثیف شد، بعد کم کم من موندم با یک عرقگیر و یک سیر پیراهنی، با یک جفت دمپای پلاستیکی، با یک عدد پیژاما و یک شلوار راحتی. دیگه وقتی از خیابان میگذشتم، از وسط خیابان فحشم میدادن. مهم نیست برام، منم فحش بهشون میدم. آشغال توی خیابان میریزم. دیگه نه کسی به من سلام میکنه و نه من به کسی احترام میگذارم. اتوبوس رو بی نوبت سوار میشم، نان رو بی نوبت از نانوای میگیرم و چقدر تازگی ها حرف زشت میزنم. به راستی خودم هم نمیدونم آن همه ادب و احترام به خاطر کراوات من بود یا در جامعه زندگی میکردم که هممون یاد گرفته بودیم که برای پیشرفت در هر جامعه ابتدا باید کراوات زد. راستی را حیف شد کراواتم را باز کردند. ممنونم از خانم فرید ارژنگیان که این داستان رو به این برنامه فرستادند. و ما آهنگ نخست ما اسمش است: به کوی اشبازان مرا راه ندادند. این کاریست از ای‌آی، البته با صدای حمید هیرات، که متاسفانه دو سه ماه پیش در ماه مارس در سن 34 سالگی برای همیشه خاموش شد. ولی این صداست که میماند. با هم دیگه گوش کنیم.

قشنگی رو میشنویم که متاسفانه ناچاریم کمش بکنیم. بپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزمون. اسمش بود به کوی اشبازان مرا راه ندادند. و ما ببینیم که دنیا چه خبره. به سرخط چند خبر کوتاه توجه فرمایید.

ایران بامداد امروز با چند موشک و پهپاد فرودگاه بین‌المللی کویت رو مورد حمله قرار داد که در نتیجه یک نفر کشته شد و ده‌ها تن زخمی شدند. این حمله به پایانه شماره یک فرودگاه انجام گرفت و کویت میگوید که پروازها در دو پایانه دیگر فرودگاه از سر گرفته شده است. رژیم اسلامی مدعی است که حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت رو به تلافی حمله هوایی آمریکا به مواضع نظامی ایران در جزیره قشم انجام داده است. آمریکا مدعی است که حمله به قشم حالت تدافعی داشته است. و اما پیش از این حملات روز گذشته پرزیدنت دونالد ترامپ این گزارش‌ها رو که جمهوری اسلامی در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا بر سر جنگ جاری اسرائیل با حزب الله لبنان به حال این رو گفتگوها رو به حال تعلیق در آورده رد کرد و گفته بود که مذاکرات همچنان ادامه داره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با CNBC این خبر رو که پرزیدنت دونالد ترامپ در یک مکالمه تلفنی او رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و او رو دیوانه خوانده نادرست خوانده گفت ترامپ به من احترام میگذاره و من نیز به او احترام میگذارم. ترامپ تایید کرد که نتانیاهو رو اف کریزی خوانده است و از اقدامات اسرائیل و لبنان آشفته است. و بالاخره اینکه بهای نفت در بازار جهانی به دنبال جدیدترین تبادل آتش بیان آمریکا و ایران دوباره تا 100 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد. و ما میپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزیمون. در ارتباط با خلیج فارس و تنگه هرمز که حد فاصله بین خلیج فارس و دریای عمان هست، گزارشی داریم از وبسایت BBC که خلاصه‌شو در اینجا خدمتون عرض میکنم. فکر میکنم که شنیدنی باشه.

0: کاپیتان حسن خان که یک دریانورد پاکستانی هست میگه در خلیج فارس دریا گاهی اوقات به اندازه آرام هست که ما فراموش میکنیم کشتی ما 3 ماه هست که در وسط یک منطقه جنگی گیر افتاده. او میگه واقعا عجیبه که همه چیز در بیرون از کشتی طبیعی و نرمال به نظر میرسه، اما ملوانان ما در درون کشتی کلافه شدند و آرام نیستند. در دنبال گزارش چنین آمده است: هرچند همه چیز در این قسمت از خلیج فارس نرمال به نظر میرسه، اما در واقع هیچ چیز نرمال نیست. خان و 20 هزار ملوان دیگر در کشتی‌های متعدد از آخر ماه فوریه تا به امروز به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در آب‌های تنگ هرمز یا نزدیکی‌های آن به تله افتادند، جایی که در گذشته از پر رفت آمدترین آبرایه‌های جهان بود و 1/5 از نفت و گاز جهان از اونجا می‌گذشت، اکنون راکت شده و از حرکت باز مانده و این در حالی است که موشک‌ها از بالای آب‌ها در پروازند و مین‌های دریایی در زیر آب‌ها شناورند. خان می‌گوید که این وضعیت همه ما را دچار استرس کرده است. همه ما خسته و فرسوده شدیم، چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ روحی. حتی که اگر خطری هم از جانب موشک‌ها و مین‌ها وجود نداشت، بازم 1600 کشتی به تله افتاده در سمت غربی تنگه هرمز قادر به ترک آب‌های خلیج فارس نیستند، زیرا از چند روز بعد از آغاز جنگ ایران این آبراهی تنگ رو بست و به هیچ کشتی اجازه نداد که بدون دریافت مجوز از تنگه هرمز عبور کنه. شفیق الاسلام ناخدای یک کشتی دیگه که مطرب بنگلادش است، دوبار سعی کرده است که کشتی خودش رو از تنگه هرمز بگذرونه ولی تلاشش نافرجام مانده است. این کشتی حامل 37 هزار تن کود شیمیایی برای آفریقای جنوبیه. بسیار از کشتی هایی که به تله افتادند در کنار بندرهای متفاوت و یا در آبهای ساحلی سرزمین‌های اطراف مثل دبی، ابوظبی و کویت اینها لنگر انداختند تا غذا و آب بگیرند. اما همون کار هم آسان نیست. شفیق الاسلام میگوید ما 2 روز پیش حدود 180 تن آب برای مصرف ملوانان کشتی خریدیم. قیمت این همه آب قبلا 1500 تا 2000 دلار بود و اکنون به هایان 11000 دلار شده. قیمت مواد غذایی هم که از کشتی ها میخرن از بنادر رو به افزایش گذاشته است، زیرا فروشندگان اونها از شرایط پدید آمده میخوان که به سود خود استفاده کنند. دمای هوا در این روزهای آخر بهار در این منطقه حدود 30 درجه سانتیگراد و ما در تابستانی که پیش روی داریم به 45 درجه سانتیگراد هم خواهد رسید. این را هم اضافه کنیم که از 28 فوریه به این طرف حدود 750 کشتی تونستن که از تنگه هرمز بگذرند و به هوای آزاد برسند. علت امر این که مالکان این کشتی ها که اکثرا چینی، هندی و پاکستانی بودند، از راه های دیپلماتیک با ایران تونستن که مجوز عبور اونها رو بگیرن و به نظر میرسه که کشتی ها میلیون ها دلار حق العبور به ایران پرداخته باشن تا بگذرن. سازمان ملل متحد هشدار داده که النینیوی بسیار نیرومندی داره از راه میرسه و باید برای مقابله با اون آماده بود. دانشمندان میگویند که این پدیده آب و هوایی همراه با دگرگونی هایی که بشر در وضع اتمسفر پدید آورده میتونه که وضع هوا رو در گوش و کنار جهان تغییر شکل بده. مقدمتا اشاره کنیم که پدیده النینیو و در مقابل اون پدیده النینیا مراحل به ترتیب گرم و سردی در سیکل آب و هوایی در مناطق مرکزی اقیانوس آرام هستند که بر شرایط جوی سراسر زمین تأثیر می‌گذارند. در حال حاضر در بخشی از مناطق تروپیکال یا گرمگیری اقیانوس آرام دمای آب سطحی دریا 0.5 درجه سانتیگراد بیشتر از حد نرماله و رو به افزایش جاری می‌ره و به احتمال زیاد به 1.5 درجه بالاتر از نرمال هم خواهد رسید، که در آن صورت باید در انتظار یک سوپر النینیو باشیم. سوپر النینیو یک رویداد بزرگ جوی هست که در اون از سرعت بادها در منطقه مرکزی اقیانوس آرام یا پاسیفیک کم میشه و آبهای گرم اقیانوس به سمت شرق برگرد در میان. این امر گرمای زیادی رو در اتمسفر پدید میاره و باعث گرمای شدید میشه، از جمله اینکه خشکسالی‌های شدیدی رو در بعضی نقاط پدید میاره و سیلاب‌های بزرگی رو در برخی نقاط دیگر جاری میکنه و تغییرات رو در الگوهای آب و هوای جهان به وجود میاره. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. به چند آگهی توجه فرمایید، به چند پیام بازرگانی و بعد بریم به سر وقت آقای جمشید چالنگی در واشنگتن دی سی. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. انجلو طالبی.
8: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com. 818-758-2626.
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و بنده یک پوزشخواهی بزرگ به شما بدهکارم. ما با آقای جمشید چالنگی قرار مصاحبه داشتیم و تا یک ساعت پیشم بهش یادآوری کردم از طریق پیامک. متاسفانه هر چی زنگ میزنیم گیرش نمیاریم. ایشون ظاهرن بعد از که برنامه خودشون اجرا میکنن در یوتیوب شاید یادشون میره تلفنشون رو از سالنت در بیارن. اینها اینی که به جای مصاحبه آقای جمشید چالنگی مصاحبه دیگر رو براتون پخش میکنیم که اخیرا پخش کرده بودیم از دکتر سالک سالک. با ما باشید و این مصاحبه رو با هم دیگه گوش میکنیم.
10: من میرسیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. صدای ما را از لس آنجلس میشنوید در رادیو همراه. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سالک سالک هستن. مدرک دکتراشون رو در رشته پزشکی از دانشگاه تهران گرفتن و 50 سال در زمینه بیماری سل در ایران خدمت کردن و سپس بازنشسته شدن و به آمریکا کوچ کردن. مصاحبه امروز من با جناب دکتر سالک درباره مسائل پزشکی نیست، بلکه درباره خیام هست. عمر خیام که مهمان ما سالهای سال به خاطر علاقهشون به ادبیات فارسی، ادبیات ایران زمین دربارش مطالعه کردم. هفته گذشته 18 ماه می در حقیقت سال روز تولد خیام بود و روز بزرگداشت عمر خیام. هرچی خواهش کنم با ما باشن در ارتباط با خیام چند کلمه باشه صحبت میکنیم. باشه عوض دیگر مصاحبنده رو با جناب دکتر سالک بشنوید. خدمت جناب آقای دکتر سالک عزیز، از سلام دارم. روز شب شما بخیر قربان.
11: روزتون بخیر قربان، در خدمت شما هستم.
10: خواهش می‌کنم. عرض که عمر خیام حکیم بزرگ ایرانی در سال 1048 18 ماه می به دنیا آمد و در 1131 4 دسامبر از دنیا رفت. در جوان 83 سال بیست. دلم میخواد که شما که این روش مطالعه کردیم مسئله این رو به عنوان ریاضیدان، ستاره‌شناس، تاریخدان، فیلسوف، شاعر یا هر چی که تجربه دارید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدید. خیلی کوتاه، خیلی ممنون میشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
11: خواهش میکنم. با درود خدمت عزیزان و شنوندگان بسیار گرامی. ببینید، من اجازه بدید که از گفته زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن که اخیراً این دنیا را واگذاشتند بگویم که فردوسی و خیام دو وجدان آگاه ایرانی هستند و اینا هرگز نباید از ذهن ما فراموش بشود. ببینید، خیام نیشابوری 28 اردیبهشت 427 به دنیا آمد و 12 آذر 510 از دنیا رفت. جمعاً 68 یا 70 تا ربای اصیل به خیام نسبت دادند. حالا در مقابل این شاید چندین یکی 2000 ربای دیگر هم به نام خیام به اصطلاح ثبت شده، ولی اون که اصیل از خیام است طبق محاسبات صادق هدایت 141، 142 تا، محمد علی فروغی 158 تا، در این حدود است. با همین تعداد بسیار کم ربایی آنچنان در دنیا مشهور شده که بیشترین ترجمه از آثار ادبیات ایرانی از ربایات خیامه. بیشترین مقالات در مورد ادبیات ایران در مورد خیامه. چرا؟ این ربایی ها نیست، شعر خیام نیست، اندیشه های خیامه. میگوید می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن از کفر و زدین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. بحبه. این خیام فیلسوف بزرگی است، ریاضیدانی سترگ است، منجمی نابغه است، فیزیکدانی ماهر است، موسیقیدان است و طبیب است. چند تا ربایی هم گفته. حالا من اگر اجازه فرمایید در مورد نجوم خیام خدمتتون بگم که در زمان خودش به نام منجم می شناختند. خیام، ببینید، این ربایی رو توجه بفرمایید.
10: بله.
11: میگه که این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیرانیم. یعنی این واقعا به ما این معنی را میرساند که خیام پیش از گالیله و کوپرنیک به گردش سیارات و گردش زمین به دور خورشید باور داشته و پی برده.
10: بله.
11: بعد در مورد همین نجوم، ببینید گاه شمار ایرانی رو که همون گاه شمار جلالی، تقویم جلالی، خیام درست کرد و محاسبه کرد. چطوری محاسبه کرد؟ از یعنی فاصله دو اعتدال خورشیدی رو که در یک نقطه باید دقیقا محاسبه بشود، محاسبه کرد و فاصله این دو اعتدال بهاری رو، از این بهار تا اون یکی بهار رو، یک سال خورشیدی نامید. و این سال اینقدر دقیق محاسبه شده بود که 17 بار دقیق تر از تقویم میلادی است. در هر 87,000 و نمیدونم 400 و چند سال یک روز فقط اختلاف دارد. بعد خیام میگیم که ریاضیدان است. ببینید خیام در جبر یک فرمولی داریم، آی به اضافه ب به توان یک، به توان دو، به توان سه و به توان ان. خیام این دو جمله چیز رو در توان سه و توانهای بالاتر برآورد کرد و بعد این رو از طریق مثلثات هم به اثبات رسوند. ضرایب دو جمله ای رو تعیین کرد. من در این برنامه کم نمیتوانم واقعا اینو توضیح بدم و همینقدر بدونم که بگم خدمت عزیزان که خیام اسمش در دو جمله نیوتن جلوتر از نیوتن آمد، بعدها در کتابهای کلاسیک حتی و حتی مثلث پاسکال به نام مثلث پاسکال خیام معروف شد.
10: بلی.
11: اجازه بفرمایی جناب جابی که من اینجا از اینها بگذرم. خیام میگم فیزیکدان بود. چرا؟ برای اینکه تونست در یک انگشتری که ادعا میشد طلاست، دقیقا نسبت طلا و مس رو در اون انگشتری تعیین بکند. خب خیلی محاسبه دقیقیه. این انگشتری رو تجزیه بکنه، بشکنه، هیچی نه، با یک محاسبات دقیق فیزیکی و اندیشه های درست دقیق تعیین کرد که چه نسبت در این انگشتر طلا به کار رفته و چه نسبت مس به کار رفته. من از اینا واقعا میگذرم، میرسم به اندیشه های فلسفی خیام. یعنی اون چیزی که خیام را در دنیا خیام کرد و به اونجا رسوند که مارک توین، نویسنده بزرگ امریکایی، میگه هرچه انسان خیام را بیشتر میخواند بیشتر تشنه تر میشود.
10: بله.
11: این گفته مارک توینه. جان راسکین در رئیس انجمن ادبی انگلستان در اواخر قرن 19 هم چه تمجیدهایی از خیام می کند. و مهمتر از همه فیتزجرالد با ترجمه روایات خیام برای خود در ادبیات جهان غرب و در جهان در زبان انگلیسی یک مقام عالی پیدا می کند. چرا؟ به خاطر خود ربایی؟ نه، به خاطر اندیشه هایی که در این ربایات هست. ببینید من دونه اگر فرصت کنم خشم بسیار در 8 بخش میتونم اینا رو توضیح بدم ولی زمان میدونم به همشون نمیرسه. پیام حیران و سرگردان در دنیای ناپایدار است. پیام میگه این دنیا ناپایداره، بسیار بگشتیم بگرد در و دشت، اندر همه آفاق بگشتیم بگشت، کس را نشنیدیم که آمد زین را راهی که برفت راه رو باز نگشت. اینجا خیام واقعا، البته در این مورد بیشتر شعرهای ما و فلاسفه دنیا حرف دارن و من اینجا واقعا فرصت ندارم که باز بکنم. دومین مطلبی که در فلسفه خیام هست، شک فلسفه خیام هست. خیام به همه پدیده های هستی پرسش دارد، سوال می کند، هیچ چیز را کورکورانه قبول نمی کند. خیام می پرسد و به همین دلیل من واقعا اون کتابچه‌ای که برای خیام گردآوری کردم اسمشو گذاشتم، عنوانشو گذاشتم خیام جستجوگر معنا. واقعا جستجوگر معنا. خیام میپرسد و جوابی نمییابد. میگوید دارنده چو ترکیب طبای آراست، باز از چه سبب فکندشن در کم و کاست. گرنیش آمد شکستن از بحر چه بود، ورنیک نیامد این صور عیب چراست. میگه اگه خوب آفریده شده چرا بس میشکنی؟ اگر نه بد آفریده شده چرا آفریدی؟ چرا بد آفریدی؟ خب این سواله. خب عطار حتی میگم تنها خیام نیست، عطار یک صوفیه، یک شاعر بزرگ ما، از افتخارات ادبیات ماست. میگه که عطار از زبان یک دیوانه میگه، میگه زبان بکشاد که داننده راست. این حرف عطاره. چونیست این آفرینش را سری باز، تو را تا کی زبردن واوریدن و آوریدن. دلت نگرفت یا رب زافریدن. میگه خدایا اینم میبری و میاری، آخه خسته نشدی؟ دلت نگرفت؟ این حرف عطاره. فردوسی میگه، فردوسی میگه جهانو مپرور چو خواهی درود، چو میبدروی آفریدن چه سود. خب واقعا اینا حرفایی که خیام مطرح کرده. بعد میاییم دیگه چی میگه خیام؟ خیام انسان رو برخلافه، ببینید شما زمان رو در نظر بگیرید، امروز و با این علم پیشرفته رو نبینید، زمان خیام رو 900 سال پیش رو در نظر بگیرید، 1000 سال پیش رو در نظر بگیرید که با چه کور ذهنی و کم اطلاعی که مردم جهان داشتند، خیام برخلاف ذهنیت مردم جهان میگه انسان محور کائنات نیست، در حالی که اون زمان همه فکر میکردن که کائنات فقط به خاطر انسان آفریده شده.
10: میدونم. بله بله.
11: ولی خیام میگه نه، اینطوری نیست. آمدن و رفتن انسان مثل آمدن و رفتن یک مگس، میگه یک قطره آب بود با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یک تا شد. آمد شدن تو در تو اندر این عالم چیست؟ آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. خیلی حرفه. میگه آمدن و رفتن تو هم دقیقا مثل آمدن و رفتن یک مگسه. اینقدر خودت رو مرکز کائنات ندون. بعد من میتونم اگر ادامه بدم وقتی باشم دیگر هم بگم یا بفرمایید شما اگر نقطه ای دارید.
10: بله اصلا که من دلم میخواد این بحث رو ادامه داشته باشه، منتها در جلسه دیگر در خدمتتون باشیم، یه خورده کامل‌تر صحبت کنیم. متاسفم که وقت ما رو به اتمام هست و ناشون باتون در جای یواش یواش خداحافظی بکنم. ولی خیلی خیلی از صحبتاتون، از اطلاعاتی که دادید بنده مستفید شدم و بهره مند شدم جناب سالک. حتما در هفته آینده مصادیتون میشم، تماس میگیرم، قراری بذاریم برای صحبت دیگری در ارتباط با این حکیم بزرگ ایرانی. موافقش
11: میکنم.
10: ممنونم از شما، سپاسگزار از وقتتون. خدا نگهدارتون باشید.
11: خدا نگهدار شما. خدا
10: ممنونم. خدا حافظ. شنگ رجمن با آقای دکتر سالک سالک بودیم در ارتباط با خیام این حکیم بزرگ با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
16: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
17: این 100 دلاری مال کیه؟
18: ببینم، واسه منه.
19: فکر کنم مال منه.
17: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
20: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
21: زمان اینشورنس.
22: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر، سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
23: چند صد دلار؟
22: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
24: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
25: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.

0: محفلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-1230. 323-332-1230.
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
2: نجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. به جای آنچه میخواستیم برمان میان پرده براتون پخش بکنیم، میخوام این رو به عزیزم برسونم که بعد از پایان هر برنامه که ما داریم، یه دو سه ساعت بعدش حد اکثر، لینک های همون برنامه رو من نه تنها در فیسبوک قرار میدهم و در واتس اپ هم قرار میدهم، واتس اپ قرار میدهم، بلکه از امروز سوم ژوئن هم در تلگرام قرار میدهم. یه گروهی درست کردیم اونجا که دوستان میتونن عضو بشن و بیان و در اونجا هم ببینن. و ما میپردازیم به پیک خورشید برنامه امروزمون.

ارتباط با سوالی که اخیرا داشتیم که بعقیده شما پیش از پدید آمدن کیهان چه چیزی وجود داشته، در دنباله کامنت‌های قبلی خانم شقایق نوشتن این جهان ما شاید قبل از هم وجود داشته است و از بین رفته و دوباره به وجود اومده، لذا دقیقا نمی‌شود به این سوال پاسخ مطمئنی داد. آقای بیژن رافعی همکار عزیزمون در رادیو همراه به این پرسش که پیش از پدید آمدن کیهان چه چیزی وجود داشته به گونه‌ای طنزآمیز نوشتن اطلاعات و در مقام توضیح افزودن که قبل از روزنامه کیهان اطلاعات هم چاپ می شده است، اطلاعات اومد بیرون. خیلی با نمک بود. عرض کنم که این آقای رافعی عزیز ما دو تا برنامه دارن، یکی گلگشت است در روز دوشنبه از ساعت 10 تا 11 پیش از ظهر به وقت پاسیفیک پخش میشه و دیگری هم جمعه ها هستش که اونم گلگشت است، گلگشت دیگری است غیر از اون تکرار برنامه‌ش نیست، دقیقاً گلگشت دیگری هستش که از ساعت 7 تا 8 روز جمعه پخش میشود. و باز در ارتباط با همین سوال ارتباط خانم پردیسی برومند نوشتن پاسخ به این سوال هنوز هم از نظر علمی ناشناخته است، نمیدونم شاید یک خلای کوانتومی وجود داشته، شاید هم هیچی وجود نداشته است. در ارتباط با کلیپ مربوط به حمله اعراب و صعود تیسفون و به یغما برده شدن فرش بهارستان و تک تک کردن توسط اعراب مهاجم، خانم زری بلور نوشتن شوهر من همیشه عقیده داشت که اگر یک روز رو در تاریخ به نام روز حمله وحشیان اعراب به ایران نامگذاری میکردیم و هر سال در اون روز راجع به جنایات اعراب یادآوری میشد، شاید این ذلت و بدبختی در 47 سال گذشته نبودیم. دوستدار برنامه شما، خیلی ممنون. تصویر انتشار دادم دو زبانه از علی بابا و 40 روز بغداد، با این نوشته که علی بابا در واقع مرد خوشبختی بود زیرا فقط با 40 روز سر و کار داشت. در بالای اونم توضیح دادم که کارتی با همین مضمون رو من بیش از نیم قرن پیش 5 و چندین سال پیش پدرم آقای محمد علی جاوید که اسم کوچیکش علی بود، این هم مثل علی بابا و 40 روز بغداد، بایشون معاون پالایشگاه آبادان بود در اون زمان، بر دیوار دفتر کارش آویخته بود، یادش بخیر. چند تن از دوستان مجازی ما در واکنش به این تصویر و نوشته‌های من بر بالای اون یاد پدر گرامی من رو گرامی داشتن، بسیار بسیار سپاسگزارشون هستم. خانم نازیم دامادی نوشتن دقیقا همینطوره، ما الان با چندین هزار دزد که کارهای خیلی بیشتری از دزدان هم انجام میدهند سر و کار داریم. خانم شیرین مهاجر نوشتن پدرتون واقعا حرف جالبی رو بر دیوار دفترشون نصب کردند، نصب کرده بودند، اگر الان زنده بودند چی می نوشتن؟ این رو باید نصب می کردن، رویشون شاد و یادشون گرامی باد. خانم منصوری حسینزاده نوشتن پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر، یادشون گرامی. در پرانتز بگم که ضمناً این بیت شعر که به جاده زر و مثل هم در اومده از سروده های ابوالحسن فراهانی است. خانم فریدی ارژنگیان نیز کامنت مشابه نوشتن و اون اینکه با این پست معلوم شد که افکار شما پدر و پسر به هم شبیه هست. آقای مهدی موچی نوشتن یک جمله و یک کتاب معنی و آقای پارسا سوربی نوشتن که چه جالب، پس در زمان شاه هم دزد و دزدبازی انقدر زیاد بود که پدر شما آرزو میکرد ای کاش فقط 40 دزد وجود داشت. البته هزار فامیل آن زمان اکنون تبدیل شده است به 1 میلیون

مدت زمانی که در اونجا هستند کتاب ها رو با چشمانشون و توی دلشون بخونند، میخوام که در اینجا به کتابخانه در کوپنهاگ اشاره کنم که حرف زدن در اونجا نه تنها جایز است بلکه مورد تشویق هم قرار میگیرد. مقصد بعدی ما کشور دانمارک است. در دانمارک مردی به اسم رونی ابرگل 26 سال پیش کتابخانه انسانی یا Human Library رو تأسیس کرد. در این کتابخانه شما هیچ کتابی نمیبینید و مردم هستن که نشر کتاب رو بازی میکنن. ابرگل میگوید ما در کتابخانه خودمون انسان ها رو به صورت امانی در اختیار مراجع کنندگان قرار میدیم و این افراد مثل یک کتاب هرچی رو که مراجع کننده بخواد بدونه و به هر سوالی که درباره موضوع مورد علاقهش داشته باشه اینا جواب میدن. هر جلسه سوال و جواب فقط نیم ساعته و این خدمت به رایگان انجام میشه. این کتاب ها که منظورم این افراد هست به صورت داوطلبانه در اختیار مراجع کننده قرار میگیره، ولی بدیهی است که اونها نمیتونن که این کتاب های انسان رو از کتابخونه ببرن بیرون. ابرگل میگوید بیشتر کتاب های مورد علاقه مراجعان درباره سلامتی ذهن است. سکیزوفرنیا، همینطور بایپولار، آتیسم، انگزایتی یا استراب و دیپریشن یا افسردگی، اینها بیشترین مراجعان رو دارند. نگفته نمانند که ایده کتاب های انسانی رفته رفته به ده ها کشور دیگه هم تسری پیدا کرده و در همین ایالات متحده هم 6 کتابخانه وجود داره که کتاب هاشون در واقع انسان های زنده هستن، کتاب های انسانی. خدا کنه که هیچ کس به هیچ نوع سرطانی مبتلا نشه، ولی اگر شد خدای نکرده اون سرطان از نوع سرطان پانکراس یا از لوزالمعده نباشه، ولی به هر حال اگر خدای نکرده بازم اتفاق افتاد زیاد ناراحت نباشن این افراد، زیرا داروی امید بخشی به بازار اومده که امید به شکست بیماری رو 2 برابر افزایش میده. خبر پزشکی ما در همین ارتباط است. یکی 2 روز پیش گزارش رسید که داروی تجربی جدیدی ساخته شده که بخت جان به در بردن از این هیولا رو 2 برابر افزایش میده. این دارو درازون رسیب اسمشه و کاری که میکنه از کار انداختن پروتئینی هستش که باعث رشد تومور میشه و در مورد بیش از 90% از موارد سرطان پانکراس این کار رو به خوبی انجام میدهد. سرپرست تیمی از پژوهشگران پزشکی در دانشگاه UCLA آمریکا، همین در لس آنجلس که روی این دارو کار میکنن، میگن که هرچند که این دارو سرطان رو معالجه نمیکنه ولی گام بزرگی به سوی این مقصد نهایی هستش. دوستان عزیز، آهنگ پایانی امروز ما از گروهی هست به اسم دیو کلارک 5. اینا هم همزمان تقریبا یه خورده بعد از بیتلا از انگلستان به آمریکا هجوم آوردند و قلب مردم رو تسخیر کردند. اسم آهنگی که براتون پخش میکنیم هست بیکاز، زیرا، از دیو کلارک 5. آهنگ بسیار زیبایی هستش و منو به یاد دوره سالهای 1960 میندازه. ممنونم که با ما بودید. سپاسگزارم از آقای مکان عزیز. خدا نگهدار تا برنامه بعدیمون. بای.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستن $250,000 برای من خسارت بگیرن. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
8: بله بفرمایین.
9: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ای با گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
8: گاز بلکن شلوار آقا.
11: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com.
12: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به معرفی یک ساز قدیمی ولی با صدای بسیار زیبا می پردازیم به نام هارپسیکورد یا کلاویکورد و یا کلاوسن. و بعد از این قسمت کوتاه درباره یک ایرانی بسیار با استعداد و با اطلاعات بسیار زیادی در مورد این ساز و قابلیت نواختن آن، یعنی ماهان اصفهانی، صحبت خواهیم کرد که در لابلای آن آثار زیبایی را که او با کمال مهارت و قابلیت نواخته است را نیز پخش خواهیم کرد، طوری که او را در ردیف یکی از نوازندگان بزرگ این ساز در جهان موسیقی کلاسیک غربی می شناسند و به او احترام می گذارند. همینجا بگوییم قطعه‌ای را که در آغاز برنامه شنیدید اثری بود از یوهان سباستیان باخ، آهنگ ساز بزرگ آلمانی با عنوان گولدبرگ واریاسیون یا واریاسیون گولدبرگ که به وسیله ماهان اصفهانی اجرا شده.

اکنون اطلاعات مختصری در مورد ساز هارپسیکورد می دهیم که تا کمی از قدمت و تاریخ آن بدانید. اولین اشارات بدین ساز مربوط به قرن 14 میلادی حدود سال 1397 است، ولی قدیمی ترین هارپسیکورد به جا مانده مربوط به قرن 16 میلادی است که در ایتالیا ساخته شده بود. نخستین مجموعه رپرتوار سازهای شستیدار در طول قرن 16 مشتمل بر پولیفونی های مذهبی و غیر مذهبی، آوازی و سازی بود. در طول دو قرن، یعنی قرن 17 و 18 میلادی، هارپسیکورد یک ساز مهم بود که نقش ساز تکنواز یا صدای باس همراه کننده را نیز برای خیلی از قطعات مانند سونات ها و آثار ارکسترال و حتی برای اپرا ایفا می کرد. در طی همین دوران با پیچیده تر شدن مکانیزم های هارپسیکورد، افزایش محدودیت صوتی این ساز، مجموعه سیم های متعدد، ردیف اضافه تری از صفحه کلید، انواع وسیعی از رپورتوارهای سولو توسط افرادی مانند هنری پرسل، فرانسوا کوپرن، ژان فلیپ رامو و دو آهنگساز بزرگ یعنی جورج فردریک هندل و یوهان سباستیان باخ ساخته شدند. در ساز هارپسیکورد سیمها توسط مجموعه از مضرابها، خارهای کوچک از جنس پلاستیک، چرم و یا پر زخم زده می شوند. این مضرابها به واسطه یک یا دو ردیف شستی در مهار نوازنده قرار می گیرند و هر کلاویه باعث می شود که پره یا مضراب از جای خودش بلند شود و بر سیم زخمه بزند، به مانند ساز پیانو. هارپسیکورد در طول زمان مانند هر ساز دیگری متحول شد تا آنجایی که منجر به ابداع ساز پیانو و یا مادر تمام سازها قرار گرفت.

0: جشنواره ادینبرگ که از مهمترین رویدادهای هنری سالهای جدید محسوب میشه، در 77مین دوره خودش در بخش اصلی میزبان یک هنرمند ایرانی بود. کویز هال که از مراکز اصلی اجرای موسیقی کلاسیک در ادینبرگ هست، میزبان اجرای تک نفره بود از ماهان اصفهانی. گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا رو ببینید با این هنرمند.
1: جشنواره ادینبورگ در بخش اصلی خود امسال پس از سالهای طولانی میزبان یک هنرمند ایرانی بود. ماهان اصفهانی که ساز کلافسن می نوازد یک کنسرت تک نفره اجرا کرد که در آن با ساز بزرگ سمتریش که خودش به همراه دوستش طراحی کرده و آن را کوینزمری نام نهاده، آثاری از خانواده باخ و همینطور هندل اجرا کرد.

0: من پدرم همیشه علاقه داشتن به موسیقی. پیش از انقلاب خودشون موسیقی می‌زدن و یعنی از لحاظ حرفه‌ای با موسیقی رابطه داشتن و خب من از بچگی پیانو می‌زدم و همیشه موسیقی دور بر من بود و پدرم به خصوص به موسیقی کلاسیک اروپایی علاقه داشتن و خب دیگه بالاخره تو آمریکا آدم شروع می‌کنه دیگه. درس پیانو برداشتم و تو دانشگاه رفتم موسیقی شناسی خوندم و همیشه در ذهنم داشتم راهی که به طرف آکادمیا، به طرف مثلا استاد دانشگاه در موسیقی شناسی و تئوری موسیقی برم، ولی خب دیگه یه جوری شد که من موزیسین شدم و عملی حرفه من موسیقی.
1: کلاکسن این روزها ساز چندان رایجی نیست، اما اصفهانی سالهای متمادی به آن علاقه نشان داده است.
0: یه بار که ما تهران بودیم، من شوهر عمم به من یکی دوتا کاست داد از موسیقی باخ ساز کلاکسن و من تا به حال این طور ساز نشنیده بودم. موقعی که ما برگشتیم آمریکا من این دوتا کاست مدام میزدم تو اتاقم. بعد پدرم به من گفت که برای این یه سازی به نام کلاکسن و سازی که یعنی شناخته نیست، یعنی سازی که کلن از بین رفته، یعنی سازی گذشته است. و خب من همیشه در ذهنم داشتم که بفهمم این ساز چیه، صدای این ساز چیه، چجوری در میاد، موسیقیش چیه. و این حالت ناراحتی با این سوال این ساز دیگه انرژی پشت من مونده. قطعه اولی که من زدم یه فانتزی است از خب پروگرام میگفت باخ، ولی از یکی از پسرای باخه. باخ میدونی از یه خانواده آهنگساز میومد. 38 تا 39 تا آهنگساز هستن به نام باخ. یوهان سباستیان باخ که اون معروفیه که ما میشناسیم، ولی پسرای باخ 4 تاشون آهنگساز شدن و آهنگسازای خیلی شایسته و شناخته به نام ویلهلم فریدمان باخ. ویلهلم فریدمان باخ آهنگساز این فانتزی می مینور بود و یه پارتیتو زدم از یوهان سباستیان باخ که خب یعنی باخ بزرگ، از باخهای صغیر. در ضمن یه فانتزی زدم از کارل فیلیپ امانوئل باخ، یک قطعه از پاخلبل، یوهان پاخلبل که معلم برادر باخ بوده اتفاقا، و آخرش یه سری واریاسیون از دیتریش بوکسهوده. دیتریش بوکسهوده معلم باخ بوده، یعنی تمام خانواده باخ یه رابطه‌ای داره با این پروگرام به جز شاید هندل.

0: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
1: صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.

بنده امریکای ایرانی تبار است که به ویژه با نواختن سازهای هارپسیکورد و اورگ شناخته شده است. او در تهران به دنیا آمده و در کودکی به اتفاق خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است و در دانشگاه استنفورد تحصیل کرد و سپس به کشور انگلستان مهاجرت کرده است. اصفهانی یکی از مهمترین نوازندگان هارپسیکورد در سطح بین‌المللی است. با ظرفیت‌ها و توانایی این ساز قدیمی، موسیقی کلاسیک و مدرن را به طور گسترده‌تری به جهانیان شناسانده است. هارپسیکورد ساز کلاویه قرن 19 در قرن 20 مغلوب پیانو شد. اما اوایل قرن 20 آهنگسازان بازگشتند و آن را برای اجرای موسیقی مدرن استفاده کرد. اصفهانی با اشاره به این موضوع گفته است: موسیقی مدرن را می توان با آن نواخت. رپورتوارهای زیادی در موسیقی مدرن برای هارپسیکورد نوشته شده است. او از قطعات پیچیده مانند واریاسیون‌های گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد یکی از چالش‌های همیشگی او استفاده می‌کند. اصفهانی معتقد است که هر بار که این قطعه را می‌شنوی یا می‌نویسی همه جزئیات آن را درک نمی‌کنی و باید بارها و بارها آن را گوش کنی و با آن بیشتر آشنا شوی. اصفهانی در جشنواره‌های باروک مانند جشنواره موسیقی باروک مالت و کنسرت‌های بین‌المللی قطعات باروک و مدرن را با هارپسیکورد اجرا می‌کند. او همچنین در کنسرت‌هایی با گروه‌های موسیقی باروک مانند لاری تیریرا شرکت کرده است. در سال 2016 در کنسرتی در شهر کلن آلمان، اصفهانی به اجرای یک قطعه مدرن با هارپسیکورد پرداخت که با اعتراض تماشاگران قطع شد. او این رویداد را به اعتراض مشترکان قدیمی و کهنه پرستی نسبت داد و برنامه را دوباره سال بعد برگزار کرد. ماهان اصفهانی با تخصص و دقت بالا در نواختن هارپسیکورد نه تنها موسیقی باروک را حفظ کرده، بلکه امکان اجرای موسیقی مدرن با این ساز را نیز فتح کرده است. او با این کار موسیقی کلاسیک را به طور جدید و جذاب‌تری برای جامعه معرفی کرده است. کنسرت ماهان اصفهانی با اجرای قطعه واریاسیون گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد که یکی از پیچیده ترین قطعه هاست برگزار شد. برای او که یکی از چیره دست ترین نوازنده های هارپسیکورد در دنیاست، پیچیدگی این قطعه یک چالش همیشگی است. او گفت هر بار که اثری از باخ را میشنوی یا اجرا میکنی یا در کنسرت به آن گوش میدهی، مطمئن نیستی همه چیز را فهمیدی. درک همه چیز غیر ممکن است. برای همین است که هنوز آن را

که ماهان اصفهانی تا چه اندازه به کارش و اعتقادش به اجرای قطعات با ساز هارپسیکورد ایمان دارد، به یکی از کنسرت های او در آلمان اشاره می کند. در کنسرت ماهان اصفهانی در شهر کلن آلمان در شامگاه یک شنبه 28 فوریه 2016 جنجالی برپا شد که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده یافت. هنگامی که او برای اجرای اثری مدرن با ساز قدیمی هارپسیکورد که در اصل به موسیقی باروک تعلق دارد قطعه مدرن نواخت، دقایقی بعد با اعتراض تماشاچیان همراه با کف و سود روبرو شد. اصفهانی که مشغول نواختن قطعی از استیو رایچ با نام فاز پیانو بود، ناگزیر شد نوازندگی را قطع کند و با اجرای یک قطعه کوچک باروک به کنسرت پایان دهد. شمار تماشاگران معترض زیاد نبود، اما هیاهوی همان چند نفر باعث قطع کنسرت شد. اصفهانی در گزارش اینترنتی توضیح داد که در ابتدا متوجه نشده که تماشاگران به موسیقی اعتراض دارند و گمان کرده آنها مشغول تشویق موسیقی و نوازندگی او هستند. پس از آنکه متوجه شد حاضران در واقع به قطعه موسیقی اعتراض دارند، نوازندگی را قطع کرد و از آنها به انگلیسی پرسید: شما از چه چیزی ترس دارید؟ یکی از حاضران با لحن پرخاش گفت: لطفاً آلمانی حرف بزنید. این بگو مگو در سالن فیلهارمونی بحث گسترده‌ای را در احتمال انگیزه نژادپرستی یا بیگانه ستیزی برانگیخت. بیشتر رسانه‌های جمعی در آلمان منکر چنین انگیزه‌ای شدند و ماجرا را تنها به هیاهوی چند نفر ناشکیبا و بی‌ادب نسبت می‌دهند که تحمل شنیدن یک قطعه مدرن 16 دقیقه‌ای را نداشتند. ماهان اصفهانی در گزارش خود از ماجرا تأکید می‌کند که به نظر او اعتراض از سوی مشتریان قدیمی و کهنه‌پرستی بوده که مشترکان عادی فیلهارمونی هستند. این افراد بیشتر از روی عادت به کنسرت می‌روند تا بارها و بارها همان موسیقی مألوف را بشنوند و طبعاً به موسیقی آوانگارد علاقه ندارند. مدیر شرکت کنچرتو در شهر آلمان که ماهان اصفهانی را برای اجرای رسیتال دعوت کرده بود، ضمن پوزش از او از اقلیت کوچکی که به علت مخالفت با کارهای استیو رایچ رفتاری غیر متمدنانه نشان دادند انتقاد کرد. در جبران این رویداد ناگوار، فیلهارمونی کل نیز از ماهان اصفهانی دعوت کرد که در ماه مارس سال آینده همین برنامه را بار دیگر به اجرا بگذارد.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرد و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان باله آف لایت سلیپینگ بیوتی از روز دوم ماه می تا ششم ماه جون در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سهرامیز اثر موزارت از سیوم ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروتی چندلر پویلین در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. در روز دوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Spring Woodwind Chamber Concert. در روز سوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Music of Ghana از سری برنامه های World Music از کشور غنا. در روز سوم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر UCLA Symphony Spring 2026 Concert. در روز چهارم ماه جون برنامه ایست با عنوان Camerads The Music of Friends در ساعت 7 بعد از ظهر یک ارکستر مجلسی سازهای زهی است. در روز پنجم ماه جون ساعت 5 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان UCLA Flux Spring Concert یا همان چیمبر آرکسترا که یک ارکستر مجلسی است که آثار کانتمپرری را می نوازند. در روز پنجم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر Wind Ensemble and Wind Symphonic Band آثار کلاسیکال کانتمپرری میوزیک را اجرا می کنند. در روز شنبه ششم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان UCLA فیلهارمونیک که آثار موسیقیایی کلاسیک غربی را می نوازند. در روز هشتم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان Spring Percussion Ensemble که موسیقی سازهای کوبه است. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روزهای چهارم و پنجم ماه جون برنامه است با عنوان SMC Concert Chorale and SMC Chamber Choir Instrument of Praise در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا. در روزهای چهارم و ششم ماه جون برنامه است با عنوان SMC Piano Ensemble در ساختمان The Broad Stage. در روز یازدهم ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر برنامه است با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad Stage. از روز هشتم ماه می تا چهاردهم ماه جون میوزیکال Disney's The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال
از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم در سالن لامیرادا تیتر در شهر لامیرادا. نمایش نامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زی در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. 37 ماریاچی USA with fireworks برای علاقمندان به موسیقی و رقص از کشور مکزیک در ژانر موسیقی ماریاچی در روز شنبه 6 ماه جون. هنرمند بزرگ موسیقی پاپ و فوک پال سایمن در روز 7 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. راد استیوارت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان اوپنینگ نایت ات دی بول دی بس

که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشی. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می شود و همه چیز را چالش آور می بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کاونتی زندگی می کنند، در سالن بارکلی برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت: UCI Symphony Orchestra Spring Concert در روز 5 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. در روزهای 6 و 7 ماه جون برنامه است با عنوان Southland Ballet Academy که رقص‌های باله را به اجرا در می‌آورد. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص Pacific Dance برنامه را با عنوان Applause 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص های مختلف و کانتمپرری. در روز یکشنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arcanic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است می‌پردازند. در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال 9 to 5 تا روز 7 ماه جون به روی صحنه است. از این داستان 9 to 5 قبلا فیلم هم تهیه شده است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. و باز هم در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال دیگری به روی صحنه خواهد رفت با عنوان The Shrek Musical از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سر التون جان با نام اصلی ریجینالد کنت دوایت متولد 25 ماه مارس در سال 1947 خواننده، ترانه‌سرا و پیانیست بریتانیایی است. موسیقی و شیوه اجرای نمایش او تأثیری چشمگیر و ماندگار بر صنعت موسیقی داشته است و همکاری آهنگسازی او با ترانه‌سرای معروف برنی تاپن یکی از موفق‌ترین همکاری‌های تاریخ موسیقی به شمار می‌رود. التون جان 19 فردی بود که موفق به دریافت عنوان EGOT شد، یعنی برنده جوایز امی، گرامی، آسکر و تونی. او بیش از 300 میلیون نسخه از آثارش را در سراسر جهان فروخته و به همین دلیل یکی از پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی در تمام دوران محسوب می‌شود. Your Song ترانه است که در سال 1970 توسط التون جان و برنی تاپن نوشته شد و توسط خود التون جان اجرا گردید. این آهنگ نخستین تک آهنگ او بود که در سطح بین‌المللی به جمع 10 آهنگ برتر جدول‌های موسیقی راه یافت. حال گوش فرا دهید به آهنگ Your Song از التون جان.

0: شنوندگان عزیز برنامه جمعه هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت داری.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
7: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
7: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شوند.
11: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
12: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالتمو ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesriani.com. رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
8: توجه، توجه. اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطره انگیز لذت ببرید.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
6: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: روزهای حساس و سرنوشت سازی را میهنمان پشت سر میگذارد. ما نگران مام وطن و او نگران و گلمند از ما. ترانه منو از یاد بردین روایت درد دل مادری است به نام ایران، به فرزندانش که از دامن او دور شدند و در دور دست ها به سر میبرند. ایران 30 سال از چشم راه آنهاست.
12: منو از یاد بردی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده.

0: احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا روبرو شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی، همچنین شما میتوانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898 مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: قیزل جا چی جوری بگو آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: یله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: آه ولیک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولیک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
5: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: ما اومدیم. درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. برنامه سلام امروز باز دوباره شروع شد و بابا دمتون گرم، دمتون گرم که همچنان هر کاری هم که داشته باشید ست میکنید ساعتتون رو و زمان رو که بتونید با ما همراه بشید. این نهایت لطف و محبت شماست و ما هم قدردان شما هستیم. برو بریم. درود و سلام بر هموطنان و دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، خرد و کلان، کوچک و بزرگ، به امید رهایی و آزادی هموطنان و وطنمان هر چه زودتر. این جانب محمد رضا مؤذنی صادر از تهران با افتخار در خدمت شما به همراه غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه، سرحال، شاد، بشاش و بسیار بسیار متمرکز و مصمم برای رهبری برنامه در قسمت فنی، برای داشتن یک برنامه خوب که تقدیم شما عزیزان بشود. از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که بعد برنامه رو امروز مقدار سریع‌تر اجرا کرد، برای همین از معرفی سایر همکاران معذور خواهم.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. ژاله بنشیان هستم و مثل دیروز اینم وضعیت زندگیمون. حالتون چطوره؟
0: از احوال پرسی های شما خیلی ممنون، مرسی. شما در چه حال هستید؟ خیلی امروز سر حالید، عجیبه.
1: بسیار عالی.
0: قضیه چیه؟
1: نه این رویه کاره.
0: از درون داغونی.
1: رویه کار اینجوری به نظر میرسه. بعد خلاصه که امروز هم باز یه روز دیگه از زندگی آغاز شده.
0: خب اونی که میخواین بگین واقعا بگین، این حرفای کلیشه‌ای رو میخواین چی رو قایم کنیم؟
1: میخوام بگم تو روحش.
0: بابا اینو بگو، تو روحش، تو روحش. آخه این زندگی شد، این فرمون رو چقدر فشار بدیم تو این دوتا دستمون و دندانامون و آروارمون رو هم دیگه فشار بدیم، یک پدر یا پدر بزن رو برم سر کار. و بله، با همه این حرفا خانم جاله، لایف گوز آن. یعنی چی؟ یعنی تاشقای خست زندگی باید کرد،
1: زندگی ادامه داره.
0: برو بریم. تقدیم به همه سنم ها این آهنگ رو تقدیم میکنیم، صدای زنده وکیل سنم.

0: خب سنم یعنی چی؟
1: سنم.
0: شما که دکتر جیبن هستین
1: چه ربطی داره؟
0: سنم یعنی چی؟
1: سنم یعنی
0: سنما.
1: سنم اسم یادم رفت.
0: ای بابا سنم رو من میشه کسی یادش بره؟
1: توی جمله بگین یادم میاد.
0: سنم رو در یک جمله بگم. امروز من از منزل به
1: نه.
0: سمت
1: سنم رو دیدم. نه
0: امروز نخه اون نیست. امروز من هنگام آمدن به سر کار از منزل به سنم فکر کردم.
1: نه نمیتونی
0: دیگه از این راهنمایی بهتر
1: نمیتونی که توی یه جمله درست حسابی بگی.
0: خب جمله دیگه سنم در بسیاری از اشعار.
1: نه اینم اشتباه.
0: چه سنمی با شما دارم چی؟
1: آهان
0: آقا سنم یعنی بت.
1: آه راست میگین. نه اون با سه سنخته بود که بت میشد.
0: نه
1: چرا؟
0: اون سنم یعنی بت.
1: سمنه
0: اون سمن. نه
1: آره دیگه سمن
0: سمن بود
1: با سه سنخته میشد بت.
0: نه آقا این سنم یعنی بت.
1: راست میگیم با ساده.
0: بله
1: اصلا کاملا یادم رفته بود سنم.
0: بله دیگه
1: بود. بله درست.
0: بله برای اینکه ما بت پرستا.
1: خب این که میگه من چه سمنی با شما دارم
0: سنمی.
1: اون با سه سنخته هست.
0: نمیدونم اونم حالا شاید یه جوری شده ولی حالا
1: من چه بتی با شما دارم که غلطه.
0: بله
1: فکر کنم اون سمن ربط داره به سه سنخته‌ای که مال معاملات و اینا هست.
0: نه اون به سمن بخشه.
1: خب همون دیگه
0: سمن
1: بخش. سمنه درسته.
0: بله یعنی
1: درست اصلا اون کلا اون که با سه سنخته سمنه اون اصلا بله. سنم نیست.
0: بله کلا قضیه چند لم یکون شد قربان. بریم آقا صدق الله العلی. بله.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: هشتاد و یک روی 61 دیگه چی میخواین؟
0: هوای لس آنجلس حد اکثر 81 امروز.
1: بله امروز 81 بعد کمترین 61 میشه.
0: بله
1: و در منطقه وودلند هیلز هم که الان در حال حاضر 60 درجه فارنهایت هست بله. ولی میرسه به 85 روی 57.
0: بله خب خدمتون عرض بکنم که 105 وست ترافیک خیلی سنگینی رو دارید که از قبل از وانتن آغاز میشه. تصادفی شده بعد از تقاطعش با 405 یعنی اونجایی که دیگه به دریا میرسه که ترافیک 105 دوستان خیلی خیلی یعنی بزنین راحتتون کنم اصلا از قبل از که به کامتون برسید از قبل از 710 105 رو امروز ببوسید و بگذارید کنار. از طرف دیگه در لین فست ترک یا همون به نوعی کارپول در یا نه کارپول که میشه کارپول فست ترک میشه فکر کنم اون که بغله کارپوله. بله در وانتن نورث در نزدیکی اگزیت گیج آونیو تصادفی شده که ترافیک وانتن رو از تقاطعش با 105 به سمت داونتاون با مشکل بسیار روبرو کرده است.
1: خب قیمت دلار رو من اینجا باز مثل دیروز 175,000 تومان میبینم. وقتی فریز میشه من یکمی مشکوک میشم.
0: 174,900 میفرمایین؟
1: الان من 175,000 تومان دارم اینجا.
0: خب شما 100 تومان گران تر میفروشید.
1: یورو 203,600 تومان. پوند انگلیس 233,000 تومان. دلار کانادا 126,000 تومان و دلار استرالیا 125,000 تومان.
0: بله خب من قیمت سکه رو دارم 184,500,000 تومان
1: و قیمت بیتکوین 64,356 دلار. همینطور داره سوسکی میاد پایین.
0: بله دلار رو شما گفتید چند؟
1: 175,000 تومان.
0: بله همون حدود است 174,900 اینجا من یه جای دیگر هم چک کردم همین حدود است. نفت وست تکساس اینترمیدییت نزدیک 4 دلار سقوط کرده به 92 دلار رسیده است. نفت برنت به 95 دلار بعد از 3 دلار کاهش و نفت اوپک باز هم کاهش پیدا کرده به 102 دلار در هر بشکه رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 3 واحد منفی، داو جونز 776 واحد مثبت و نزدک 204 واحد منفی.
0: گل روی شما از خانم تیلر سویفت خواهش کردیم که این قسمت رو برای شما برنامه خاص خودشون اجرا کنن. تیلر جان پلیز.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ از رأی مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی خود انتقاد کرد و گفت که این اقدام در حالی انجام شده که او در حال مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: دیروز در یک رأی گیری بی‌معنا مجلس نمایندگان با رأی 4 جمهوری‌خواه و همه دموکرات‌ها به محدود کردن اختیارات جنگی من رأی داد. آن هم درست در میانه مذاکرات نهایی من برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی. به افزود چه کسی چنین اقدام غیر میهن پرستانه ای انجام می‌دهد؟ آنها می‌دانند مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز در اقدامی کم سابقه با تصویب یک قطعنامه که به رهبری دموکرات‌ها تهیه و دنبال شده است، مخالفت خود را با جنگ دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. اقدامی که برخلاف خواست اکثریت رهبران جمهوری خواه مجلس انجام شده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 14 خرداد سال روز مرگ روح الله خمینی با بیان این ادعا که دشمن خبیث به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان شکست خورده است گفت دشمن به همین خاطر تلاش خود را روی جنگ ترکیبی متمرکز ساخته است. مجتبی خامنه‌ای با بیان اینکه دو محور این جنگ ترکیبی شامل تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور می شود گفت ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز شنبه برای ادامه گفتگوها با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران خواهد شد. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان پس از شکست مذاکراتی که پیش از این در پایتخت ایران پاکستان برگزار شده بود، تلاش‌های میانجیگرانه خود را برای دستیابی به یک آتش‌بس پایدار میان ایالات متحده آمریکا و ایران افزایش داده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل از آتش بس میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا استقبال کرد و گفت که اعضای اپوزیسیون باید عذرخواهی کنند و این دستاورد بزرگ در لبنان را در سطح میدانی و دیپلماتیک بپذیرند. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه این توافق را بازتاب واقعیتی دانست که اسرائیل در لبنان ایجاد کرده، واقعیتی که میتواند به توافق صلح با دولت لبنان منجر شود. کاتس در ادامه تاکید کرد ما به ساکنان شمال امنیت وعده داده ایم و آن را محقق کردیم. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این توافق شامل تصریح روشن درباره خلع سلاح حزب الله، خروج نیروهای حزب الله از جنوب رود لیتانی، ادامه حضور ارتش اسرائیل در منطقه امنیتی و آزادی عمل اسرائیل است. و خبرگزاری ایرنا به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران گزارش داد که با صدور ویزای 2 باقی مانده از اعضای تیم، ویزاهای اعضای تیم برای سفر به مکزیک تکمیل شده است. بر اساس این گزارش تیم ملی فوتبال ایران که روز شنبه 16 خرداد ماه ساعت 3:20 به وقت ترکیه عازم تیوانای مکزیک خواهد شد، کمی چند روز کمتر از آغاز مسابقات به مکزیک خواهد رسید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com
4: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707 حیدری لا گروپ .com.
10: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
11: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: خب و ما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، این است ادامه برنامه امروز سلام امروز. خب میدونید که یک پدیده بسیار بسیار زیبای طبیعی است که بهش میگن Northern Lights. یعنی چی؟ یعنی نورهای شمالی. نورهای شمالی همون نورهای قطبی است که به خاطر اون میدانهای مغناطیسی زمین و اتفاقات و فعالیت فیزیکی که میفته، یک نورهای بسیار بسیار رنگینی که حالا شکست نوره یا هرچی که هست و اون در افق قطب شمال و مناطق شمالی دیده میشه. خیلی ها اصلا ست میکنن سفراشونو برای اونجاها که برن، در هتل هایی که اونجا برای همین کار تعبیه شده و این نور بسیار زیبا رو ببینن. و جالب اینجا در این خبر آمده است که این نورهای قطبی در 23 تا استیتس، در 23 تا ایالت گفتن که ممکنه دیده بشه. و اگر یه همچیزی باشه، البته هم در آمریکا هم در کانادا، که امشب تا فردا، یعنی از جون 4th، خانم جاله شما این میخوایی نورهای قطبی رو ببینی، میتونی میشکا مشکایتون هست؟
13: بله یادمه.
0: بچه خرس های قطبی هم چیزایی، بعد میشکا و مشکا و خواهر کوچکشون اسمش چی بود؟
13: ماشکا.
0: آفرین، موه عاقلم که باباشون بود.
13: درسته. ببین
0: از همون موقع حتی خرس هم موه عاقله.
13: یعنی چه خرس هم موه عاقله؟
0: یعنی خرس قطبی عاقل شد، من هنوز موه عاقل نشدم. اسمش موه عاقل بود دیگه، یادتون هست؟
13: بله، خیلی هم خوشتیپ بود. بله خیلی خشن بود.
0: بله خیلی خوشتیپ بود.
13: دوستان عزیز، ما داریم در مورد خرس های قطبی کارتونی صحبت میکنیم.
0: بله.
13: واقعا اشتباه نشه.
0: ایدا پخش میشد. بله. و اول عید اونو میذاشتن، آخر عیدم رابین هود. خلاصه امروز و فردا میتونن در این مناطق این نور بسیار زیبا رو
13: ببینن.
0: این خرس چی؟
13: بفرمایید شما.
0: داشتین راجع به کدوم خرس صحبت
13: می‌کردین؟ می‌خواستم بگم این خرسای قطبی که ما داریم راجع بهشون صحبت می‌کنیم، راجع به یه خانواده‌ای بود، یه مادر خرس قطبی سفید بود. سه تا بچه داشت.
0: سیاه که نداریم.
13: میشکا ماشکا شاید داشته باشه، ولی من نمیدونم. میشکا ماشکا. مگر اینکه
0: ماشو رنگ کرده که جوونش.
13: میشکا.
0: از این خرس.
13: میشکا موشکا. میشکا موشکا ماشکا. بعد.
0: نه میشکا و موشکا اول بودن.
13: میشکا موشکا بعدش ماشکا هم اومد.
0: بله میشکا و موشکا دوتا برادر بودن.
13: این موقع پدرش نبود، این ماشکا از کجا آمده بود؟
0: اون سرش تو سطل آشغال بوده نمیدونه.
13: خب عرض کنم خدمتون که میشکا و موشکا اونجا که زندگی میکردن، بعد در همسایگیش هم تا که توی این پرسه میزنن روی این قطعه های یخ، مامانشون همون دور دورا بود، مواظبشون بود، اینا آشنا شدن با یه دونه بچه سیل.
0: بله
13: بچه سیل که سیاهه، خب میدونین دیگه.
0: درست.
13: خلاصه خرس های قطبی هم این بچه این سیلا رو میخورن، یعنی اینا دشمنن با هم دیگه. خلاصه این بچه ها که هنوز وارد این دنیای وحش نشده بودن، همدیگر رو به چشم خوراک نمیدیدن. شروع کردن به هم به بازی کردن و دوست شدن با هم. خلاصه تا
0: یکیشون میشکا فکر کنم
13: میشکا، خب میشکا خیلی فضول بود و کنجکاو بود، اگه یادتون باشه اینجوری بود.
0: بله
13: میخواست همه چیو کشف کنه. البته بماند که مثلا درگیر و داری که داشتن با هم بازی میکردن، گهگداری میرفت این سیل کوچولوها رو بو میکرد، اینطوری میگفته چقدر بوی خوشمزه ای میدی.
0: اسمش یادتون چی بود؟
13: بعد
0: اسمش یادتونه چی بود؟
13: نه یادم نه.
0: اسم اون بچه سیله؟
13: نه اونو یادم نیست. بیچاره خوراک
0: اورا.
13: اورا راست میگی، اورا اورا درسته. بعد اتفاقی که افتاد این بود که یه بار مامانشون خرس قطبی، نه مادر اون سیله، بچه سیله از دور میبینه که بچهش رفته توی بغل این خرسای کوچولوی قطبی همسایه که دشمنن داره بازی میکنه. با چه سرعتی میدوه که این بچه خودش رو نجات بده و داد میزنه اورا که مثلا به اینا نزدیک نشو نزدیک نشو. این اورای بیچاره هم که اصلا فکر میکرد داره با میشکا موشکا بازی میکنه. از اون طرف مامان خرس قطبی هم صدا رو شنید. خلاصه این دوتا خرسه و اون سیله شروع کردن دویدن دنبال بچه هاشون، این از اون ور و اون از اون ور. این بچه ها اون وسط هاج و واج مونده بودن و یک دفعه این دوتا رسیدن به هم دیگه، شروع کردن به یادتون دیگه
0: به دعوا و اون چادرشو بست دور کمرشو. آره، خلاصه
13: دندوناشونو به هم نشون میدادن، میگفت به بچه من نزدیک نشو، بعد اون میگفت بیاین این طرف، اینا رو میخواستن از هم جدا کنن. این بچهای بیچاره گریه میکردم
0: میشکا فکرم. فقط
13: میشکا آره درست میشکا بس مشکا کجا بود
0: میشکا موشکا نمیدونم بچه ننه بود اون آره. به مادرش آره. چسبید آره. بعد این میشکا و موشکا گم میشن پدرشون پیداشون میکنه مراقل با خون سیل اینها رو نجات میده
13: وای وقت چه حالی میشه میشکا بعد میفهمه که
0: بله خلاصه
13: بعد چه کار میکنه میشکا
0: هیچ دیگه قهر میکنه و میگه من دیگه غذا نمیخورم و میره کنار رو
13: الهی من بمیرم بعد
0: دیگه چه کار کنیم دیگه حالا
13: بعد چی شد
0: چی بعد چی شد؟
13: بعد از اون چی شد یادم نبود این قضیه.
0: چی دیگه بعد دیگه فهمید که قضیه چیه ولی اون روزی که صلح جهانی بود.
13: آها رفتن روی
0: که همه دور هم جمع می‌شدن بله روی هم جمع می‌شدن همه حیونا و نباید به هم دیگه صدمه می‌زدن دوباره همدیگر دیدن. بعد دیگه خدافظی کرد.
13: آها بعد بزرگ شده بودن دیگه
0: نه بزرگ نشده بودن ولی
13: همدیگر دیدن و پذیرفتن که دشمنن و بعد دشمنیشون رو ادامه بدن.
0: یعنی خوش به حالشون که حداقل یه روز صلح دارن اونا. ما یه روزش هم نداریم. حالا جالبه من داشتم راجب زمین یه برنامه می دیدم می دونید که تنها چیز این نه که تنها چیز یکی از المان های مهمی که زمین رو الان ما روی زمین هستیم و زمین رو قابل زیست کرده چیه همین مدارهای مغناطیسیشه خب یعنی بذار اینجوری بهتون بگم بدون اینها هیچ تنابنده‌ای جنبنده‌ای نمیتونست یعنی حیات نبود روی زمین علت چم اینه که این میدان‌های مغناطیسی باعث میشن اون اشعه های و امواج خطرناک کهکشانی مثل یک سپر عمل میکنن به سطح زمین خیلی هاش نرسه و بیان و از به این میدان مغناطیسی که میرسن منحرفشن برن جای دیگه حالا بگو این میدان مغناطیسی از چی به وجود اومده؟ خیلی جالبه.
13: از چی به وجود؟ از ذرات و غبار؟
0: زمانی
13: از چی به وجود؟
0: میدان مغناطیسی از ذرات و غبار؟
13: گفتم شاید حالا اینجوری شده بوده باشه. آخه شما گفتین خیلی جالبه.
0: داریم از امواج الکترومغناطیک و اینا صحبت می‌کنیم. زمانی که زمین داشته مثل یک گوله مواد مذاب همینجور در فضا پرت و پلا میچرخیده آهن موجود در زمین به خاطر اینو توی یه دونه کارخونه تو دیترویت امتحان کردن خیلی جالب در یه کوره‌ای که آهن رو ذوب میکنن در هوای 750 درجه ببخشید 2300 درجه فارنهایت و جالبه که آهن وقتی که ذوب میشه میره پایین چگالیش دنسیتیش سنگین تر از چیزهای دیگه است و اون روی آهن ذوب شده یک کراستی به وجود میاد یک پوششی به وجود پوسته به وجود میاد همون پوسته که ما روش داریم راه میریم و انقدر این حرکت زمین اون زمانی که مذاب بوده سری بوده این آهن جمع میشه تو کره زمین تو قسمت وسط زمین و جمع شدن اون میزان آهن باعث ایجاد میدانهای مغناطیسی شده
13: چقدر جالب
0: خیلی جالب بود و بدین ترتیب میشکا و موشکا و ماشکا تونستن که به همدیگه برسن و سالیان سال با خوبی و خوشی در کنار هم
13: نه دیگه سالیان سال زندگی نکردن گفتین خدافظی کردن از همدیگه
0: نه خدافظی نکردن
13: شما موشکا. گفتین
0: نه میشکا و موشکا دیگه اون سوتو گذاشتن لای گوششون و دیگه از سال بعد اونا موی عاقل گفت شما دیگه مسئولین
13: من میخوام بدونم اینا بالاخره با هم دوست شدن یعنی راضی شدن که اون سیلا رو نخورن یا نه
0: نه نه
13: یعنی خوردن سر جاش بود
0: خوردن سر جاش بود
13: سر جاش خوردن سر جاش
0: فهمیدن مزار. که واقعیت اینه که باید
13: واقعیت رو بپذیرن که بله خیلی خوب اتفاقی که افتاده دوربین های مداربسته در شهر نیویورک
0: بله.
13: به تازگی تصاویر افرادی رو ضبط کرده که شبانه و بدون دلیل معلومی وارد شبکه فاضلاب‌های زیرزمینی نیویورک میشن و ازش خارج میشن
0: خب
13: و هنوز هیچ کس دلیل این کار رو پیدا نکرده و پلیس داره این معما رو حل میکنه شاید میتینگ دارن اونجا دست کم سه مورد
0: فکر کردین ایران فقط اسکیموها فقط موش دارن ما اینجا موش داریم
13: دست کم 3 مورد شبانه از این رفت آمدها رو ثبت کردن و در این تصاویر دستایی از مردم دیده میشن که از طریق سوراخ‌های تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب در خیابان‌های بروکلین و کوینز وارد تونل‌های زیرزمینی میشن یا از اونها خارج میشن. توی یک ویدیو که بامداد جمعه در بخش ویلیامزبرگ در بروکلین گرفته شده، 7 تن بودن که داشتن از اون بیرون می اومدن از یکی از این سوراخ ها.
0: 7 سامورایی.
13: خودروها هم همینطوری داشتن اطراف رفت آمد می کردن.
0: آخر چالش هم ممکنه باشه. مثلا ما تینیجر بودیم، قرارایی می داشتیم مثلا هر شب به مدت مثلا یه ماه بریم توی فاضلاب بیایم بیرون.
13: واقعا همچین قراری گذاشته بودیم؟
0: البته ما تو فاضلاب نمی رفتیم، ولی مثلا قرارامون قبرستون بود که شب ساعت 2:30 شب مثلا وسطش رد شد.
13: خب رفته بودین؟ شما بله. انجام دادین؟
0: بله.
13: خب چطور بود؟
0: خیلی وحشتناک بود.
13: جدا؟
0: بله. از سه طرف امامزاده عبدالله که میشد ابن بابویه، از سه طرف باید را می افتادیم ستامون. یه حوضی بود وسط قبرستان که اونجا باید همدیگر رو می دیدیم.
13: یعنی تک تک می رفتین؟ بله. سه نفری می دیدین همدیگر رو؟
0: بله.
13: ستا با هم نمی شد؟
0: نه،
13: من هول شدم.
0: برای اینکه باید ترسش بیشتر باشه. بعد حالا به شما بگم، مرده ها که ترس ندارن، معتادایی که می اومدن لای این بوته ها، یعنی شما وقتی میدویدید تو این فیلم ها دیدین قاز میخوان شکار کنن و مرغابی، وقتی ادلای این عرف ها میرن یوهایی شروع میکنن، یه مرغابی پر میکشه از روی دونش، دونه دونه این اردک مرغابی معتادا فکر کردن ماموره که اومده. منم ترسیده بودم مثلا، خب سعی میکنم بدوم که برسم به اون حوض. همین جور از لای این بوته ها این بیچاره ها هرچی کشیده بودن و خورده بودن که پرید، و هر کی یکی راست میرفت یکی چپ میرفت. بعد
13: میتونی یاد چی افتادم؟
0: چی؟
13: یاد یه زمانی که یه دفعه ما گم شده بودیم توی راه، داشتیم میرفتیم مرقد امام.
0: بله.
13: بعد البته گم شدیم، یعنی برای یه مدتی توی جاده قم افتادیم.
0: آها.
13: داشتیم میرفتیم قم در حالی که ما میخواستیم بریم مرقد امام.
0: درسته.
13: امام که حالا میگم یعنی خمینی دیگه.
0: درست. نه خب هر کسی عقیده داره. آقا خوبه. آقا جونه.
13: خلاصه
0: آقا جون.
13: بعد
0: قربونش برم آقا الان.
13: برای اینکه
0: روز وفاتش هم
13: بود. برای اینکه یه نفر از
0: تصادف.
13: برای اینکه یه نفر از آمریکا اومده بود میگفت من میخوام اینو ببینم.
0: خب.
13: هیچی. اون وقت بعد ما نصف شب بود. دیدیم بابا چرا نمیرسیم، فهمیدیم توی راه دیگه ای افتادیم.
0: بالاخره رسیدین به آقا یا نه؟
13: بعد اون طرفی هم که میخواست آدرس بپرسه چون از آمریکا اومده بود و مرقد رو نمیدونست، متاسفانه وقتی میخواست بپرسه ره رو حذف میکرد و میگفت این کجاست.
0: گلاب بروتون عذر میخوام، مقعد امام کجاست؟
13: که من تو سر خودم میزدم گفتم که ره داره، ره داره. خلاصه بعد ما راه رو کش کردیم، اومدیم با ماشین رفتیم به سمت مرقد امام. تا وقتی رسیدیم به اون مرقد گنبدی که تازه خلاصه بود اونجا، حدودا ساعت 1:30 شب 1:30 بود. رفتیم دیدیم توی یه سالن بزرگی که سنگ مرمر بود، دیدیم یه سری گوله گوله روی زمین،
0: لوله لوله,
13: لوله, لوله. یه سری فرش لوله شده. بعد نگاه کردیم دقیق تر، دیدیم که لای هر کدوم از اینا یه آدمه.
0: بله. اینقدر کیف میده.
13: یعنی اینا اومده بودن این لای این
0: فرشا.
13: بله. اینجا خوابیده بودن و بعد با تعجب ما رو نگاه کردن که اینا اینجا چیکار میکنن. اومدن چه مثلا اون موقع فکر میکردن هر کی میاد اونجا میخواد بیاد مراد بگیره. و بعد چون اون موقع میدونین تازه کار بود خمینی، تازه مرده بود،
0: تازه
13: کار بود، تازه مرده بود، هنوز خیلی بلد نبود که مثلا مراد آدم ها رو بده. اینا تعجب کرده بودن که اینا اینجا چی کار میکنن. بعد خلاصه خیلی باوزه بود این شما اینو گفتین، من یاد این ماجرا افتادم.
0: احتمالاً اگر خبرنگاری من میگفت ما از عشق امام لوله شدیم. بریم به پیام‌ها برسیم و برگردیم و ببینیم چی پیش میاد.
14: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
17: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49، لامشنگ فقط پاوندی $5.49، بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49، رویال باسمتی رایس فقط $9.99، روما تومیتو فقط پاوندی $0.89، پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
18: سلام آقای وکیل.
19: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
20: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
18: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
21: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
22: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
21: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
23: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
24: بله میشه.
23: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
24: بله اون هم میشه.
23: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
25: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
26: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
27: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: با بازگشتیم به استدیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا. با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس‌آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است. علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. درود و سلام داریم خدمتون خانم حنا روحبخش، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
1: عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحال هستم که در خدمتتونم.
13: خب ما سراپا گوش هستیم برای مطالب خوب و ارزنده شما، بفرمید.
1: من در خدمتتون هستم. کیفیت صدا بهتر شد؟
13: بله بله، بفرمید.
1: بسیار عالی. امروز میخوام راجع به شرایط مهاجرتی در داخل کشور امریکا صحبت بکنم. آقای ترامپ در بعد از ورودشون به عنوان رئیس جمهور کشور امریکا تعدادی قضات دادگاه تجدید نظر مهاجرتی رو عوض کردن و این قضات اصولاً دستورهایی که میدن برای دادگاه‌های پایین‌تر لازم الاجرا هست. و یکی از این دستورهایی که دادگاه‌های تجدید نظر دادن راجع به کسانی بودن که آیس دستگیرشون میکنه و به زندان میبردشون و شرایط آزادی این افراد رو در بر میگرفت. میدونین که اصولا وقتی که آیس افراد رو دستگیر میکنه یک دادگاه بی‌طرف مهاجرتی باید دفاعیات افراد رو بشنوه و در واقع آیس این افراد رو در ریمووال پروسیدینگ قرار میده، یعنی پروسه اخراج از کشور. حالا در شرایط عادی مهاجرتی کشور امریکا خیلی از افراد میتونستن وقتی دستگیر میشن تا زمان اینکه دادگاه نهاییشون بیاد یک وثیقه بذارن به حساب دولت و از این زندان آزاد بشن. اما یکی از قضات دادگاه تجدید نظر یک تغییری ایجاد کرد که اصولا برای کسانی که غیر قانونی وارد کشور امریکا شدن قرار دادن هم وثیقه تقریبا غیر ممکن شد و افراد باید ماها در انتظار دادگاه نهاییشون میموندن، چرا که فرض بر این بود که اگر این افراد رو آزاد بکنیم امکان داره این افراد در جایی مخفی بشن و ما دیگه نتونیم ریمووال پروسیدینگ یا اون رویه اخراجشون رو نهایی بکنیم و رأی نهایی دادگاه برای این افراد در نظر بگیریم. در نتیجه ما در عمل دیدیم که افراد خیلیاشون حتی یک سال در زندان‌های مهاجرتی موندن، خیلیاشون حتی بعد از اینکه رأی نهایی دادگاهشون اومده بود ماه‌ها در زندان‌ها موندن بدون اینکه بر مبنای قانونی بتونیم این افراد رو از زندان آزاد بکنیم. البته این مبناهای قانونی که خدمتتون میگم مبانی قانونی سیستم مهاجرتی کشور امریکاست، ولی ما در سیستم قضایی کشور امریکا به طور کلی مثل بقیه سیستم‌های قضایی دولت‌های متمدن یک سیستم نظارت قوا بر هم داریم. یعنی چی؟ یعنی قوه قضاییه میتونه بر عملکرد قوه مجریه نظارت داشته باشه و اگر جای خلاف قانون یا جای خلاف عدالت عمل بکنه میتونه نسبت بهش دستوراتی بده. بر همین مبنا قانون اساسی کشور امریکا مشخص کرده که آزادی افراد بی‌دلیل نباید گرفته بشه و وقتی آیس افراد رو دستگیر میکنه به خاطر مسائل مهاجرتی، مسائل مهاجرتی اصولا ماهیت مدنی دارن و جرم شناخته نمیشن مگر اینکه در ایالتی جرم انگاری شده باشن. و وقتی این افراد رو دستگیر میکنن و در زندانهای مدنی برای یک سال و نیم نگه میدارن، خب این نقض قانون اساسی هست که به آزادی های افراد خیلی اهمیت میده. بر همین مبنا هست که میشه در دادگاه های فدرال کشور امریکا از زندان های مهاجرتی شکایت کرد. به کل این رویه هیبیس کورپس میگن و در ایالت های مختلف هم اجرا میشه چون قانون اساسی در کل کشور امریکا اجرا میشه و بسته به اینکه افراد در کدام دیستریکت کورت یا در کدام ایالت زندانی شده باشن یک سری قوانین ایالتی ممکنه روش تاثیر بذاره، ولی نه در کلیت این مسئله. اصولا دادگاه های فدرال همچین تقاضاهایی رو، تقاضاهای ارجنت و اضطراری و تقاضاهایی میدونن که وقت براشون خیلی مهمه و معمولا ما میتونیم تقاضا بکنیم که وقتی شکایت ثبت میشه دولت ظرف 3 روز بعد از ثبت شکایت جواب بده که چرا این افرادی که دستگیر کرده آیس باید در زندان‌های طولانی بمونن. حالا دسته‌بندی مختلفی داره کسانی که در زندان‌های مهاجرتی موندن. کسانی هستن که دستگیرشون کردن برای اینکه به دادگاه نهاییشون رسیدگی بشه. کسانی هستن که دستگیرشون کردن دادگاه نهاییشون اومده، رأی اخراج از کشورشون هم اومده، ولی نه اخراجشون میکنن نه آزادشون میکنن.

0: گریت، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشقی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم، 310-888-1122.
1: این شکایت از زندان‌ها وقتی مطرح میشه چند تا بازخورد متفاوت ممکنه داشته باشه، یعنی دستاوردش چند تا چیز مختلفه. اول که ممکنه قاضی دادگاه فدرال جلسه رسیدگی بذاره، به خاطر اینکه قضات دادگاه فدرال اصولا خیلی آشنایی با قوانین مهاجرتی ندارن و خیلی وقتا این جلسات دادگاهی که میذارن هدفشون بیشتر این هستش که خودشون بفهمن اصلا تو شرایط مهاجرتی چه اتفاقی داره میفته. و دستوری که قاضی دادگاه فدرال میده اصولا ممکنه یا دستور بده که برای این افراد دادگاه وثیقه مشخص بشه، یا اینکه دستور بده تا فلان موقع اگه تکلیف این افراد مشخص نشده باشه آزاد بشن. حالا این قرار وثیقه‌ای که ما راجع بهش صحبت میکنیم خیلی جالبه، به خاطر اینکه من خدمتتون گفتم ما دیگه با وثیقه نمیتونیم افراد رو آزاد بکنیم مگر اینکه قاضی بالاتر یعنی قاضی دادگاه فدرال این دستور رو داده باشه، و اگر این دستور رو داده باشه اون وقت دولت هست که باید دفاع بکنه از خودش که چرا زندانی کردن افراد توجیه قانونی داره، و اگر از پس این قضیه بر نیاد مجبور هست که افراد رو آزاد بکنه. خیلی از دادگاه ها هستن که الان من میدونم مخصوصا در دادگاه های تگزاس یعنی دادگاه های جنوبی که انقدر حجم شکایت هایی که دریافت کردن بالا بوده که ممکن هستش که این پروسه قانونی براشون بیشتر از یک ماه هم طول بکشه، بیشتر از دو ماه هم طول بکشه، به این خاطر که بر اساس شکایت هایی که به دستشون رسیده از مبنای زمانی اونا شروع میکنن به یکی کهشون رسیدگی کردن. من یک پرونده داشتم در کالیفرنیا که خیلی قاضی پرونده مهاجرتی اصرار داشت که زود تکلیف موکل من رو مشخص بکنه، و اصولا قاضی های زندان ها سختگیرتر هستند نسبت به زندانی ها، چون براشون اخراج کردن افراد راحت تره. خب موکل ما حاضره، دسترسی به مدارک سخت تره، شرایط زندان هست، از نظر روحی افراد آماده نیستن، و به خاطر همین اصلا سیستم مهاجرتی ترجیح میده که در زندان تکلیف افراد رو مشخص بکنه. ولی من یک پرونده داشتم همین چند روز پیش که قاضی دادگاه مهاجرتی اصرار داشت زودتر تکلیف موکل من رو مشخص بکنه، و ما رفتیم دادگاه فدرال، به قاضی دادگاه فدرال گفتیم که اگر زودتر رأیت رو ندی احتمال اخراج موکل ما هست، و خدا رو شکر رأی اومد و ما خیلی راحت تونستیم آزادش بکنیم. در کل وقتی که به سیستم مهاجرتی کشور امریکا نگاه میکنیم، چه در مرحله ویزا، چه در مرحله دستگیری زندانها، چه در مرحله کسانی که حتی خارج از زندانها پناهندگی فعال کردن، خب میبینیم که سختگیری ها بیشتر شده و سیستم مهاجرتی داره به سمتی میره که اصولا مزایای مهاجرتی رو کمتر به افراد بده. ولی خب در همین شرایط پیچیده مهاجرتی و سختگیری های زیاد هم هنوز راه حل های قانونی هست که افراد میتونن ازش استفاده ببرن و به نتیجه دلخواهشون برسن.
0: دوستان عزیز میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، شماره تماس 310-888-1122، 310-888-1122. و اما کلام آخر خانم روحبخش عزیز.
1: تشکر از شما. من میبینم که اصولا دادگاه های مهاجرتی سیاست های مختلفی رو در پیش میگیرن برای اینکه بتونن فشار بیشتری رو به مهاجرا بیارن، و اینکه بتونن به هر دلیلی پرونده های افراد رو یا ببندن یا اینکه به هر دلیلی ردش بکنن. حالا اصولا سرکار داشتن با قاضی های قدیمی مهاجرتی در این موارد راحت تره، به خاطر اینکه به قانون واقف تر هستن و اصطلاح عامیانه دست دلشون نمی لرزه برای اینکه بخوان مزیت های مهاجرتی رو بدن. ولی من میخوام بگم که هیچ راهی نداریم غیر از اینکه مبارزه بکنیم. حتی برای افرادی که تقاضاهاشون در دادگاه های مهاجرتی پذیرفته میشه هم من میبینم یک حجم خیلی زیادی از تجدید نظر خواهی داره صورت میگیره از طرف دولت، یعنی دولت معتقد هست

0: که قاضی‌های مهاجرتی نباید این مزایا رو به افراد بدن، ولی خب راهی نداریم همونطوری که گفتم غیر از اینکه مبارزه بکنیم، و چه بسا که در این مبارزات سیاست‌های مهاجرتی به سمتی بره که به نفع افراد تعبیر بشه.
1: دوستان میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، شماره 310-888-11-22. خیلی ازتون متشکریم خانم روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
0: تشکر از لطفتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست. سوپر ارواین.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک که شما به خیر. امروز پنجشنبه 4 جون 2026 میلادی برابر با 14 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می‌کند. ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت چه کسی ممکن است چنین کار غیر میهن پرستانه ای انجام دهد. ترامپ همچنین گفت دموکرات ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از 4 جمهوری خواه بعد و آنچه او دموکرات های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری خواه فقط به دنبال جلب توجه هستند. باید از خودشان شرمنده باشند. دبیرکل گروه حزب الله طرح آتش بسی را که دولت‌های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش بس به توافق رسیدند. توافقی که مشروط به توقف عملیات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم رهبر حزب الله این گفتگوها را شرم‌آور توصیف کرد و بیانیه آمریکا را نقشه راهی برای نابودی بخشی از مردم لبنان و به بردگی کشیدن بقیه خواند. آمریکا حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، یک سازمان تروریستی تعریف کرده و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. دور جدید درگیری‌های میان حزب الله و اسرائیل 3 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد. این جنگ با وجود چندین آتش بس اعلام شده از سوی واشنگتن از فروردین تا کنون همچنان ادامه یافته است. این جنگ به یکی از موانع اصلی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران منطقه‌ای نیز تبدیل شده. تهران خواستار آن است که پایان حملات اسرائیل به لبنان بخشی از هر گونه توافق احتمالی باشد. قاسم تأکید کرد که هر آتش‌بسی باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد. منطقه‌ای که اسرائیل در آن یک منطقه امنیتی اعلام کرده و می‌گوید هدف از آن حفاظت از شمال اسرائیل در برابر حملات حزب الله است. وی افزود که شهرهای شمالی اسرائیل تا زمانی که روستاهای ما ناامن باشد بمباران و ویران می‌شوند و مردم ما کشته می‌شوند و در امنیت نخواهند بود. این در حالی است که به رغم اعلام طرح آتش بس، اسرائیل نیز روز پنجشنبه به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داد و اعلام کرد که از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل همچنین پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش بس با لبنان گفت ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی را در بیروت هدف قرار دهد. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق را آخرین فرصت خواند و گفت آتش بس ممکن است ظرف 24 ساعت آینده آغاز شود. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرد، اما افزود ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد ماند. کاس همچنین گفت اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل دارد که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزند. بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون 685 مورد اعدام در ایران مستند شده است که دست کم 54 مورد آن در ماه می رخ داده است. این بنیاد روز سه‌شنبه خاطر نشان کرد از این میزان اعدام جمهوری اسلامی دست کم جان 41 ایرانی را با اتهامات سیاسی و امنیتی گرفته که 17 نفر از آنها از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 بودند. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد در حالی که توجه بین‌المللی همچنان بر برنامه هسته‌ای رژیم ایران و تنگه هرمز متمرکز است، جمهوری اسلامی استفاده ابزاری و فزاینده خود از مجازات اعدام از جمله علیه زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. پرونده های اعدام که از زمان اعتراضات دی ماه 1404 و همچنین پس از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شتاب گرفته، الگوی مشترکی را نشان می‌دهند. امنیتی سازی رفتارهای اعتراضی، استفاده از اتهامات سنگین، محرومیت از دادرسی شفاف، اتکا به اعترافات اجباری یا روایت‌های نهادهای امنیتی و در نهایت صدور احکامی که بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشند، پیام ارعاب
به جامعه دارند. و رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران با اشاره به تداوم کمبود برخی داروهای حیاتی بیماران مبتلا گفت که محدودیت‌های بانکی، اختلال در زنجیره تامین و دشواری‌های واردات دسترسی این بیماران را به برخی داروها با چالش جدی مواجه کرده است. امین افشار گفت که در هفته‌های گذشته برای ایجاد مسیرهای قانونی و بشردوستانه تامین دارو مکاتبات رسمی با فدراسیون جهانی هموفیلی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بشردوستانه، شرکت‌های دارویی بین‌المللی و همچنین فدراسیون‌های هموفیلی کشورهای منطقه انجام شده است. او همچنین گفت که با کشورهای عمان، قطر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق و تاجیکستان هم رایزنی‌هایی شده است. افشار با اشاره به تجربه دریافت کمک دارویی از عمان و ضرورت گسترش مسیرهای انسانی تامین دارو تاکید کرد و گفت هدف این اقدامات تضمین دسترسی بیماران به درمانهای حیاتی و حفاظت از جان آنان است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: به برنامه سلام امروز خوش اومدیم.
4: کجایید کجایید؟ بیایید بیایید، ما آمدیم. ما با سلام امروز به جمع شما آمدیم. شاید هم جمع نباشه، شاید هم تنها باشید، شاید هم کسی دور و برتون نباشه، ولی ما هستیم. باور کنید که هستیم و حضور خودمون رو در جمع شما و یا در کنار شما احساس میکنیم. تکدان دختر، غزل معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هست، با روحیه بسیار بسیار بالا، خنجر به پهلو، خودش کلی مشکلات و سختی داره باور کنید، ولی با روی باز، بشاش، خندان و پر از انرژی میاد و سعی میکنه که مثل خیلی از ما و شما صورتش رو با سیلی سرخ کنه و در بین همکارانش بدرخشه. باریکلا به تو، آفرین به تو، باریکلا. اما در مقابل افرادی هم هستند که از روی خوش، از داشتن یک مقدار انرژی بیشتر در وجودشون،
5: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه سلام.
4: یکی
5: امروز
4: از شاخصهای این افراد اینه که میپرن تو حرف
5: جالبشان با شما. آقا شما،
4: خانم شما،
5: تارانتینو رو میشناسین؟
4: بله، کوانتین تارانتینو.
5: باری که الان همه رو میشناسین که
4: یکی
5: شما
4: از دیوانه های مشهور هالیوود.
5: فیلم ها رو شما بخور میدین.
4: بنده به هیچ عنوان فیلم تارانتینو رو نمیبینم. ایشون حالش خوبه، البته خوب کی حالا به من توجه میکنه.
5: کارگردان برنده جایزه اسکاره و
4: پالپ فیکشن دیگه، شاهکارش پالپ فیکشن بود، بعد نمیدونم سا، هرچی از این فیلم های وحشتناک و دل چیزه دل آشوب کنه اینشون
5: یاد داشتی زده نوشته و از کیفیت آثار مدرن گفته به شدت سرخورده است و گفته هالیوود امروز یک کارخونه تولید سوسیس بیمزه است مملو از بازیگران نامناسب.
4: حالا هنوز مزه کالباسایی که شما درست کردی زیر زمین هست.
5: کدوم سا؟ همونه که خیلی فیلم میگن وحشتناکیه.
4: بله دیگه، سا. آه. سا، بعد پال فیکشن هم همینطور، یادتون هست؟
5: من اینا رو ندیدم. نه
4: خب.
5: باج گفته که صنعت فیلمسازی فعلی مملو از بازیگران نامناسب، باجدهی به مخاطب و مزخرفات خالصه که باعث میشه کل مفهوم فیلم به جای برانگیختن حس سخاوت تنها در او حس تحقیر ایجاد کنه. شما توی فیلماش حس سخاوت احساس کردین؟
4: خیلی واقعا، ایشون در زمینه خون پراکنی واقعا سخاوتمند هستن و کلن انسان عجیب غریبی. البته الان صاحبان فن میگن ببند آن دهانت را، ببند آن فکت را، کوانتین ترانتینو. تعصب دارن دیگه روش، ولی خب زیادم پرکار نیست، یعنی فکر نکنین که الان مثلا 30 تا فیلم ساخته یا مثل هیچکاک 50 تا فیلم ساخته، نه، یه 6 7 تا 7 8 تا فیلم خیلی سلکتیو و انتخابی کار میکنن و معمولا هم در حال از این حرفا میزنن.
5: آقا من متوجه نمیشم این جریان چیه در مورد این تیم ملی ایران.
4: چی شما متوجه نمیشین؟ بگیم براتون توضیح بدم.
5: مهدی تاج به نیویورک تایمز گفته که نمیدونم بازی اولمون برگزار میشه یا نه، از فیفا بپرسین. چند روز دیگه
4: مونده. چی میدونید یعنی چی؟ نه، یعنی ما چه میدونم، از این بپرسین. یعنی دیدید مثلا یه اتوبوس مسافرا میگن آقا کی میریم، بعد راننده مثلا منتظره که پمپ بنزین بهش بنزین بده، بعد سر بدهیای قبلیش نمیخواد بهش بنزین بده، بعد همه مسافرا میریختن میرزن سر راننده، میگه ما چه میدونم از این مرتیکه بپرسیم مثلا اینجوری. الان این نمیگه من رئیس فدراسیون فوتبالم،
5: یعنی کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده، تیم ملی همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست.
4: بله
5: و خدمتتون عرض کنم تنها چیزی که این همه تونسته زحمت بکشه
4: آقا ویزای
5: مکزیکشو
4: تازه دیروز دوتایی باقی موندهشون رو صادر کردن، وقت شما میگین الان چرا آمریکا نه؟
5: بله حالا به حال بماند که مرگ بر آمریکا میگن، ولی برای ویزای آمریکا الان اینطوری دارن لهله میزنن.
4: نه برای اینکه میخوان بیان در داخل کشور آمریکا حقانیت جمهوری اسلامی رو بکنن تو چشم همه.
5: درسته،
4: منظورشون اینه.
5: راستی نتانیاهو میدونین که چی گفته؟ گفته ای بابا ما مثل خانواده ایم، نه که گفته بودن اختلاف پیدا کردن با دونالد ترامپ و دونالد ترامپ دیوانه خطابش کرده، گفته ای بابا چی میگین شماها، ما مثل خانواده ایم، صبح اختلاف داریم عصر به اقدام مشترک میرسیم.
4: صبح اختلاف دارن؟
5: آره صبح اختلاف دارن، ولی شبا اختلافاتشون حل میشه.
4: خب این بد شد. کسایی که معمولا صبح اختلاف دارن برای اینکه شب بدی داشتن.
5: آه بد.
4: بله این نمیتونه زیاد معنای خوبی داشته باشه، ولی خب به هر حال فعلا که مثل اینکه قرار شده که با آقای ترامپ کنار بیان. و بله تیم فوتبال هم که همونطور که شما اشاره کردید دو تاشون ویزاشون مونده بود که ویزاشون ساده شد، قرار از راه ترکیه به مکزیک بیان و در حالی که فقط یک هفته بیشتر به آغاز بازی ها نمونده، پنجشنبه بعد اولین بازی خواهد بود که بین مکزیک و اون یکی کشورم، حالا براتون
5: برامون پر در میارین
4: جدن. آدم رو هول میکنین،
5: من چیکار کردم اینجا عجب گرفتش،
4: اون چنان غضب‌آلوده با آدم نگاه میکنم. آقا من روحیم حساسه، من هنرمندم،
5: چه برسه بخوام نگاه کنم،
4: من مثل یک گنجشک میمونم.
5: میدونم الان گفتیم پر میخواین در بیارین،
4: دقیقا نکنید با من این کارو، رعایت کنید. من آدم، من آرنولد که نیستم، من آهنین که نیستم، که ما هنرمندا
5: شما کلمه از تو دهنتون درست در نمیاد، تقصیر منه.
4: نه برای اینکه شما من هول شدم،
5: من چیکار کردم که شما
4: بغض گلمون گرفت؟

0: من شهپرم، من ناز دارم. آهنگ دروازه‌بان بیورزه با صدای شهپر، یادش بخیر.
1: معلوم شد که شما چرا داشتین پر در می آوردین.
0: به خاطر شهپر؟
1: نه، به خاطر اینکه داشتین دو تا کار همزمان انجام میدادین، دنبال ویدیوی شهپر بودین و داشتین صحبت هم میکردین.
0: خب ببین، من ادیدی ندارم، نمیتونم دو تا کار با هم دیگه انجام بدم. نه،
1: اصلا همچی چیزی نیست.
0: خیلی حرکتتون بده. اولا وقتی من یه همچین ایرادی میگم، شما یه فکری میکنین، یعنی اینگاه دارین میگردین بین مشکلات روانی من یکی رو انتخاب کنم.
1: نه آخه، دارید اطلاعات اشتباه میدین.
0: اصلا اطلاعات من دقیقه دقیقه.
1: نه آره،
0: دقیقه دقیقه.
1: نه بابا،
0: دقیقه دقیقه. بیا

0: یادش بخیر
1: محمد
0: چند ماه پیش یادمه یعنی مثلا شاید یه سال پیش بود خیلی میزدیم میرقصیدیم یادتونه؟
1: بله.
0: چقدر عوض شد همه چی؟
1: همه پیشرفت میکنن ما پسرفت میکنیم. یک برگردیم، یه سی دی دی وی دی پلیر باحال من گیر آوردم روی آمازون. من کلی دی وی دی دارم مال زمانی که تلویزیون برنامه داشتیم و اینا رو نمیتونم نگاه کنم، میخواستم روی کامپیوترم نگاه کنم. این حالت اکسترنال سی دی دی وی دی پلیره روی آمازون، فکر کنین چند؟ $15 اوردر دادیم، هدیه اوردر داد، الان اومده، میخوام امتحان کنم ببینم چجوریه.
0: سی دی و دی وی دی هاتونو میخواییم ببینیم،
1: خیلی خوب میشه.
0: تبدیلش باید بکنید دیگه.
1: حالا تبدیلش هم نکنه، حتی تبدیل اگر ممکنه، چون اگه با کپچر سافت‌ورایی که کپچر میکنه اونو میشه، ولی مثلا نمیخوام تبدیل کنم، میخوام یه چیزی باشه، میخواستم چیزی باشه که بتونم با همون.
0: آره چرا نمیخواین تبدیل کنین؟ چون که به هر حال جا میگیره دیگه، همه اینا رو میتونین بذارین توی کامپیوترتون بجن که یه حجمی از زندگیتون رو بشه.
1: علی رغم میل باطنی باهاتون موافقم. اسمش هم هست یادیانسو، YADIANSU، $15 روی آمازون، YADIANSU.
2: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
3: ماست ها ماست، آه یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارین؟
4: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بعد یاش سف.
6: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید. شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، بله خوش آمدید. این ادامه برنامه امروز سلام امروز است که به شما عزیزان تقدیم می شود. بریم به سراغ عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، یکی از افراد موفق که حرفه و تخصص خودش و همکارانش میتونه به کمک هزاران نفر در سراسر آمریکا بیاد و بار سنگین بدهی و با این همه قسط چیکار کنم رو از روی دوش ما بردارد. صحبت از مانی حاتمی است. آقای مانی حاتمی مدیر و مؤسس شرکت زنیت که در زمینه کردیت ریپیر و کم کردن بدهی های من و شما فعالیت میکنن. آقای مانی حاتمی، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
7: سلام و عرض ادب خدمت شما، تمام عزیزانی که همراه ما هستن. بعد از تمام اتفاقای بعدی که این روزها همش میشنویم از اخبار جنگ و مشکلات بد اقتصادی در آمریکا، یک خبر خوب داریم که بسیار کمک میکنه به کسانی که بدهی دارن روی کریدیت کارت سیتی بانک و ویلز فارگو. حالا چیه؟ خب از اونجایی که میدونیم بدهی روی کردیت کارت ها سر به فلک زده، 1.25 تریلیون دلار بدهی هستش که در تاریخ آمریکا ثبت شده، یک عدد جدید، هیچ وقت تجربهش نکردیم در این کشور و میلیون ها نفر هر ماه به خاطر عدم توانایی بازپرداخت بدهی یا کردیت کارت هاشون مینیمم پیمنت میدن. خب از اونجایی که میدونی مینیمم پیمنت یعنی 90% اینترست، یعنی که چیزی از بدهی شما کم نمیشه، یه مبلغ بسیار جزی از بدهی شما کم میشه، خب قاعدتا کمکی به حل مشکل نمیکنه. اما این پروگرام جدیدی که سیتی بانک و ویلز فارگو باز کرده کمک میکنه که یک اتفاق جدیدی رخ بده. و اون چیه؟ کردیت کارت سیتی بانک و ویلز فارگو عموما بالای 23% اینترست دارن، اما اگر کوالیفای بشین و بتونیم این پروگرام رو براتون بگیریم، اینترست شما میشه صفر و باز پرداخت بدهی های ویلز فارگو و سیتی بانکتون رو در 60 ماه باز پرداخت میکنید. یعنی شما به ازای هر 10,000 دلار بدهی که دارین، 165 دلار تقریبا پیمنت ماهیانتون خواهد شد. خب شما تصور کنید مینیمم پیمنت شما برای 10,000 دلار بیشتر از 165 دلاره که خب بیشترش هم بازم گفتم اینترسته. حالا فقط اصل پول رو میدیم، در 5 سال میدیم اسکورمون خراب نمیشه، چون این پروگرامیه که مال خود بانکه، قرار نیستش وام بگیریم پول یه جای دیگر رو بدیم، مستقیما پول به خود ویلز فارگو و سیتی بانک پرداخت میشه بعد از اپرووال. و بعد از اینکه این پروگرام تایید میشه، استیتمنت بعدی که از ویلز فارگو و سیتی بانک برای شما صادر میشه، اینترست 25%تون حالا هر چقدر که هست تبدیل میشه به عدد زیبای صفر. پس فقط و فقط اصل پول پرداخت میکنید. وقتی در مورد پروگرام 5 ساله صحبت میکنم، یعنی باز پرداخت بدهی شما در 60 ماه، معنا مفهومش این نیستش که حتما باید 60 ماه طول بکشه، یعنی حد اکثر زمانی که برای باز پرداخت دارید روی 60 ماه هست، ولی خب شما دوست داشته باشید میتونید زودتر پرداخت بکنید. سوالی که مطرح هست برای این پروگرام فوق العاده که سیتی بانک و ویلز فارگو داره برای کریدیت کارتاش میده اینه که آیا این کاری که من میکنم رابطه‌مو با این بانک خراب میکنه؟ خیر. آیا این پروگرام روی اسکور من تاثیر میگذاره؟ خیر. اگر اینکه من بخوام دوباره از سیتی بانک یا ویلز فارگو کریدیت کارت بگیرم، آیا مشکلی متوجه من میشه؟ اصلا. آیا من چکینگ اکانت دارم با ویلز فارگو و سیتی بانک یا وام های دیگه، روی وام های دیگه هم یا چکینگ اکانت هم سیوینگ اکانت هم تاثیر میذاره؟ اصلا. اتفاقا این پروگرام علاوه بر اینکه روی اسکور شما تاثیر منفی نمیگذاره، تاثیر مثبت هم داره، به خاطر اینکه شما 6 ماه آینده میزان بدهی این بانکاتون کمتر از امروزه، پس کم شدن بدهی شما به معنی افزایش اسکورتونه. اگر روی کریدیت کارت‌های سیتی بانک و ویلز فارگو همچنان بدهی دارین و میدونید که تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه نمیتونید پرداخت کنید، همین امروز با ما تماس بگیرید، بررسی کنیم. اگر کوالیفای هستین این فرصت فوق‌العاده رو از دست ندید. مانیات همی هستم. شما تلفن ما 818 2 میلیون است. 818 2 میلیون.
6: آقای مانی حاتمی، این دو کمپانی که اومدن الان این پروگرام رو گذاشتن، خب افراد از کجا بدونن که مثلا برای شرکت های دیگه ممکنی همچین پروگرام های بیاد؟ آیا باید دائم با شما چک بکنن، یا اینکه رای هست که بشه متوجه بشین، که یا اینکه شما مثلا خبرشون میکنین، به چه صورته؟
7: موضوع اینجاست که این پروگرام ها یک پروگرام های ثابتی نیستن. یعنی الان که من در مورد این بانک ها اعلام میکنم، خب الان هست، ولی واقعا شاید ماه دیگه نباشه. با خیلی از ازدان که من هر روز صحبت میکنم، چون یه موقع هایی لازمه با همسرشون بررسی بکنن یا مثلا فکر بکنن یا موارد دیگر رو مثلا بررسی کنن و برگردن، همیشه بهشون میگم تماس میگیرید مطمئن نباشید دفعه بعدی که با من تماس میگیرید وجود داشته باشه و امکان پذیر باشه. کمان که ما الان 11 ساله که این سرویس های مختلف رو در مورد مسائل مالی داریم، این پروگرام برای خود ما هم یک پروگرام جدیدی هست. یعنی ما در سال گذشته هیچ وقت همچین پروگرامایی نداشتیم. یعنی این پروگرام ها تقریبا حالا از زمانی که اولین بانک ها شروع کردن این پروگرام ها رو دادن شاید مال کمتر از یک ساله، ولی خب بانک های دیگه هم دارن. بانک آف امریکا هم این پروگرام رو میده، نه به خوبی سیتی بانک و ویلز فارگو، امریکن اکسپرس هم میده، سینکرونی بانک هم میده که حالا خیلی از استور کردیت ها مربوط به سینکرونی بانک هست، مثل کردیت کارت کردیت. ولی بله این پروگرام ها ثابت نیست، میاد میره. فقط تنهایی که میتونم بگم این که زنگ بزنن واقعا بپرسن، هر موقعی که مشکل دارین به همون شما تلفن 818 2 میلیون تماس بگیرین، یک سوال بپرسید قطع بکنید، یا اینکه همراه رادیو همراه باشین و ما آپدیتتون میکنیم از همین تریبون.
6: و خوشبختانه چون بدهکار بودن لایسنس خاصی نمیخواد، دوستان شما از تمام استیت ها میتونید با آقای مانی حاتمی تماس بگیرید. این درد مشترک است در تمامی ایالت های آمریکا و خوشبختانه سرویس های درمانی آقای مانی حاتمی میتونه بدون اینکه مجوز لایسنس برای هر استیتی بخواد، مثل لایسنس های پزشکی، بتونه به درد همه ما برسه. آقای مانی حاتمی، مثلا من الان ویلز فارگو همچین دیل خوبی رو داره، 5000 دلارم روی کارتم دارم، 5000 دلار دیگه مونده، یک کمپانی دیگه که مثلا این مقدار یه همچین پروگرامی نداره، خب من بیام با این 5000 دلار باقی مانده somehow بدهیم و رو اون یکی کارت اون کمپانیه که خیلی نامهربونه بپردازم، بعد که اینو که ماکس اوت کردم بیام با شما تماس بگیرم بگم من الان ماکس اوتم 10000 دلارم رو روی ویلز فارگو دارم، حالا بیام تو این پلان شرکت بکنم؟
7: خیلی سوال زیبایی پرسیدید، خیلی سوال زیبایی پرسیدید،
6: خواهش میکنم.
7: ببینید این اگر این به صورت بالانس ترانسفر انجام بشه اصلا پروگرامر دیگه نمیدنش، چون این اتفاق چندین بار افتاده. یک فردی $30,000 لاین کردیتش بوده، $25,000 بدهی داشته، بعد به ما زنگ زده، بعد ما گفتیم کوالیفای هستی، بعد گفته باشه میرم برمیگردم، بعد دو روز بعد زنگ زده گفته برام انجام بدین، بعد اومدیم انجام دادیم دیدیم نمیشه، بعد رفتیم نگاه کردیم دیدیم از یک کارت دیگه‌اش $5,000 بالانس ترانسفر کرده به این کارتش و دیگه کوالیفای نبوده. به خاطر اینکه دلیلش هم دلیل منطقیش هم اینه، میگن شما روی این کردیت کارت یک پروموشنی دارین، نمیتونین روی پروموشن یا پروموشن دیگه بگیرین. شما نمیتونین دو تا پروموشن داشته باشید روی یک اکانتی، پس امکان پذیر نیست. اما اگر اینکه شما $5,000 که جا دارین روی کردیت کارتتون رو برین خرج بکنید، نمیدونم با ونمو بدین پول به دوستتون، نمیدونم پیپل پرداخت کنید یا موارد اینجوری، مشکلی نداره، میتونید برید این کار رو انجام بدین، ولی خب نمیتونید به صورت بالانس ترانسفر این کار رو انجام بدین.
6: پس الان چیزی که به ذهن من اومد، همطور که شما هم میتونید از تصویر ببینید، همکار خوبم خانم جاله به دنبال خرید یک لباس $6,000 هستن. من میتونم مثلا با کارت خودم پول لباس ایشون رو بدم و ایشون به من کش بده، یا به هر حال البته از چارجش میکنم بهره ازش میگیرم، ولی این به عنوان خرید حساب میشه، پرچس حساب میشه دیگه، به صورت بالانس ترانسفر نیست.
7: من حالا یه موردی رو هم بگم چون خیلی مهمه، من لکنت زبون ندارم، ولی اگه میبینید یه موقعی لکنت زبون پیدا میکنم، قیمتهایی که میبینم روی مانیتور خانم دکتر بنشیان برای خرید،
6: درست.
7: چون $6,000 لباسی که میفرمایید، تمام لباسایی که من خریدم از طول مسیر زندگیم $6,000 نشده، همش با هم دیگه.
8: ببخشید من تازه رسیدم.
7: من که میره میزنه روی این لباسا، من قلبم یهو درد میگیره. من دارم در مورد کاهش بدهی صحبت میکنم، یهو $6,000 $2,000.
8: شما آقای حاتمی هستید، شما حواستون به اینترویوی خودتون باشه.
6: ایشون واقعا به
7: ببخشید من فقط یه سوال خیلی کوچیک دارم.
8: بفرمایید.
7: شما به کجا وصلید؟
8: من نمیدونم شما چی دیدین از بالای درخت، من متوجه نمیشم چی بوده.
7: هزینه زیاد.
6: ما صحبت سر این بود که اگه من بخوام مکس آت کنم کارتمو که از برنامه‌های خوبه مثلا ویلز فارگو و بانکایی که توسط آقای مانی حاتمی میتونه به شما، نه که اونا به توسط مانی، ولی آقای مانی حاتمی کاملا میتونن ما رو کمک بکنن، گفتم بیام پول این لباس $6,000 شما رو کارتم بدم اون مکس آت بشه، بعد بیام از این پروگرام بانک استفاده بکنم. صحبت سر این شد، آقای مانی حاتمی راست هم میگن، گفتن من لکنت زبان ندارم دوستان، و دیدین که چقدر صریح و راحت صحبت میکنن، گفت ولی بعضی موقع که لکنت زبان میگیرم به این رقمایی که شما دارید خرید میکنید نگاه میکنن،
8: که این از اون دور معلومه.
7: اینا جنساش چیه؟ از مثلا طلا در بافت لباس استفاده میشه؟
8: باور کنین دوختش بی نظیره، و بعد شما برای شما مثلا فکر کنید 10 سال 15 سال شما اینو میپوشین و هنوزم زیباست.
7: خانم اصلا شما لباسی داری که 15 سال پوشیده باشید؟ نکنید این کار رو.
6: اینا
7: توجیهات زمان خریده.
8: بله درسته، بعدش زمان پرداخت آدم یه شکل دیگه میشه.
6: برای دلخوشی ماست. البته آقای حاتمی میشه گفت سرویسی که شما در اختیار مردم میذارید در اکثرا در اختیار طبقه متوسط و زحمتکش مرفهین بیدردی مثل خانم بنشیان خبری از این چیزا ندارن، و من مطمئنم که شما تلاشتون برای کمک به مردمی است که واقعا بدون اینکه به جای وصل باشن پولشون رو با زحمت به دست میارن، ولی انسان‌های طبقه متصل و مرفه.
8: بعد ما دقیقا به کجا وصلم؟
6: دیگه
7: ایشون معدن، یه معدن داریم تو خونتون.
6: دوستان برای تماس با آقای مانی حاتمی شرکت زنیت و همکارانشون از سراسر آمریکا با این شماره تماس بگیرید، 818-2 میلیون، 818-2 میلیون، و بتونید از برنامه‌های مختلفی که کمپانی‌های مالی و مثل بانک ها قرار گذاشتن و میذارن و خیلی وقت ما ازش خبر نداریم، بتونید از طریق آقای مانی حاتمی و همکارانشون استفاده بکنید و بار بدهی رو از رو دوشتون بردارید. آقای مانی حاتمی بسیار ممنون از وقتتون.
7: ممنون از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227. 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
18: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
19: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
20: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
21: وقت طلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
8: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم در بخش آخر برنامه سلام امروز.
22: خب چه خبر؟
8: از بذاریم ببینم کجا باید براتون بگم. میخواین از آقای اولا که یک رو این ربات هایی هستش که در لس آنجلس شما میبینین راه میرن و فود یا غذا میان دلیور میکنن. ظاهرا مثل این که قرار هستش که دیگه از این به بعد لاندری ها رو هم این طرف و اون طرف ببرن، یعنی شما لباسی رو که میدید برای شستشو
22: بله
8: اونم براتون میارن در خونه.
22: آه یعنی از همین خوشرویا وقتی که لباس رو آماده میکنن خب این که تاش به هم میخوره.
8: دقیقاً منم همین فکر رو کردم چجوری میخوان این کار بکنن. شاید همون موقعی که دارن دونه دونه برمیدارن یه دونه بخار میده براشون دمه در.
22: آه یعنی وقتی دارن از اون شد از اونجا برش میدارن منظورتونه؟
8: بله بله.
22: نمیدونم ولی یه مقدار عجیب غریبه، چون شاید نه، شاید میاد میگیره ازتون میبره.
8: خب ولی بعدن کی میخواد بیاره؟
22: خودتون میگیرین دیگه. بله دیگه، اون باز make sense میکنه، اون میفهمم، اونو درک میکنم. منتها کی تعویل میگیره؟ از کجا معلوم که مثلا چند تا لباس میندازه؟
8: بعد مثلا ممکنه افراد وسوسه بشن درشو باز کنن ببینن چه لباسای شما فرستادین.
22: یه راه دیگه هم هست. این خبری که اعلام کردید رو بخونیم ببینیم قضیه چیه.
8: زیاده.
22: خب چرا
8: روبوت اکسپاند فرام فود تو لاندری دلیوری لس آنجلس؟ ما بقیه شد حدس بزنیم طولانیه.
22: یعنی یه چیزی میگن بعد ما رو میندازن تو این که حالا بیام حدس بزنم که چه اتفاقی افتاده.
8: خیلی خوب. This week Surf announced a new partnership with Nose Scrubs.
22: خب این که همونه، الان بگید چیکار میکنه.
8: An on-demand laundry service to pilot this initiative in select Los Angeles neighborhoods. تازه تو بعضی جاها این کار میخوان بکنن. بعد
22: چیکار میخوان بکنن؟ کشتین ما رو.
8: آخه اینا خیلی زیاد توضیح میده همطور که خودتون میدونین تا اینکه برسه به اون ماجرای اصلی.
22: بله مثلا میگه فرانک 3 ساله بود که برای اولین بار لباسش رو گلی کرد. فرانک لباس گلی خودش رو داخل لباس ماشین لباسشویی انداخت. از اون شروع میکنن تا آخر سر میخوان دو خط بگن اون وسطا که اینجا چیکار.
8: آره دیگه ببین الان مثلا شما نگاه کن هنوزم باز من پاراگراف دومم باز هنوز نفهمیدم چیکار میکنن. سرو روباتیکس operates approximately 2000 robots across the United States. 500 تاش توی لس آنجلس از 2000 تا.
22: آقا چه جوری این کارو میکنن؟
8: offering and explore additional verticals such as dry cleaning, retail pharmacy. آه گروسری تونو میخواد بیاره، بعد dry clean تونو میخواد بیاره.
22: بالاخره لباسای تمیز چجوری میبره میاره اونو بگین. مرجان ساترابی نه من که گیواب کردم شنوندگان عزیز، شما بخونید زمزمه کنید تا من اینو بگم. مرجان ساترابی هنرمند ایرانی فرانسوی و خالق داستانهای مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. در خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از افراد نزدیک به مرجان ساتراپی خبر درگذشت او را منتشر کرد. در بیانیه‌ای که خانواده خانم ساتراپی به خبرگزاری فرانسه ارسال کردند آمده است، مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. آقای ریپا که تهیه کننده، بازیگر و فیلم نام نویس اهل سوئد بود، در 8 اپریل سال گذشته درگذشت. مجموعی از پست‌های اخیر در صفحه اینستاگرام مرجان ساتراپی پیام من عشق زندگیم را از دست دادم را بیان می‌کرد. مرجان ساتراپی که منتقد صریح حکومت جمهوری اسلامی بود، در سال 94 وارد فرانسه شد و در سال 2006 تابعیت این کشور را گرفت. خانم ساتراپی با کتاب کمیک و فیلم پرسپولیس به شهرتی، به منظور کامیک بوکس و فیلم پرسپولیس به شهرتی جهانی دست یافت. او در این رمان مصور از جمله داستان دوران کودکی و نوجوانی زندگی خود در تهران را روایت می کند. خانم ساتراپی پارسال به دلیل آنچه که ریاکاری دولت فرانسه در روابطش با ایران خواند، از دریافت جایزه لژیون دونور که جایزه فرانسه هست خودداری کرد و به سیاست‌های ویزای فرانسه انتقاد کرد، چرا که مانع خروج مخالفان از ایران به مقصد این کشور اروپایی می شود. پیدا کردین بالاخره؟
8: دیگه هر موقع که آوردن دیگه متوجه میشیم که چجوری کار میکنه دیگه. عرض کنم خدمتون که ایلان ماسک هم که در مرز تریلیون دلاری شدنه، میدونستین؟
22: بله.
8: درآمدش میدونین در ساعت چقدره؟
22: در ساعت 35 دلار. ساعتی 35 دلار.
8: 3,600,000 دلار.
22: بله.
8: در هر ساعت.
22: چرا ما میگن 35 دلار؟
8: بلکه
22: 35 دلار یک درآمد اوریج هست. خب از مینیمم ویج که حدود 18 دلاره رو، حالا 20 دلاره رو میایم بالاتر، 35 دلار.
8: بله.
22: میگیم یک کسی که سابقه داره، سابقه کاری داره و اینا، 35 دلار در ساعت. چرا باید فاصله یک نفر، دو نفر در حقیقت، یکی 35 دلار

0: چرا باید یه نفر 4 میلیون دلار در ساعت بگیره، یه نفر 100 دلار بگیره؟ دیگه بالاتر از این، حالا ما بیایم مینیمم ویج اون وقت حساب کنیم. حالا اون کارگری که داره مینیمم ویج میگیره و باید مستقیم از اون رو اون تکسش هم برمیدارن، داره میاد به سمت کار با کوله باری از مشکلات، خستگی که نتونسته دیشب راحت بخوابه، باید صبح ساعت 4:30 صبح بلند شه چون با اتوبوس بعد به محل کارش برسه ساعت 7 صبح. در خبرها بشنوه که یک فردی هست که ساعتی 4 میلیون دلار داره درآمد کسب میکنه. وقت باز بیاین بگین که the capitalism is good، شما چپید، شما کمونیستید، شما مارکسیستید. آقا اصلا مهم نیست ایلان ماسک میخواد با اون پولش چی کار کنه، میبخشن و بذل میکنن و بخشش میکنن و
1: کارآفرینی اسمشو
0: کارآفرینی میکنن و اینها زشتیه، زشتیه، شوگر کودینگش نکنید، روش ماسمالی و خام مالی و شکر مالی نکنید، تلخ تر از این وجود ندارد.
1: بله.
0: حالا بگذاریم از این حرف. آقا من یه چیزی اوردر دادم رو آمازون، از این چیزا هست که AC هایی که مثلا توی حیات هست رو شما میخواییم بپوشونین که معلوم نباشه، خب یه فنسایی هست چوبی که شما میگین حالا دو تا پنل داره، بعضیش بعضیش سه تا پنل داره، یا حتی پنلایی هست که میخواین مثلا سطلای آشغال هست، اون سه تا سطل آشغال که میخواین معلوم نباشه توی یه جا باشه، اینو میتونیم برای اون استفاده بکنیم. با توجه به گران شدن تمامی مساله، اینا که مثلا قبلا بودن 100 دلار 150 دلار یهو رسید به 250-300 دلار. من یه دونه پیدا کردم، باورتون نمیشه، 3 پنل
1: میشه خب. ببینم
0: سه تا پنله، الان بذاریم میخوام پیدا کنم چون روی تلفنم دارم، میخوام گایان تکست فکر میکنم، گایان تکست میخوام الان اطلاعاتشو بدم. 3 پنل، خب اسمش گایان یا گایان، درسته گایان تکست باید باشه، گایان تکست، گایان دیگه، که 3 پنل، 3 پنل ایر کاندیشنینگ فنس، AC فنس که میاد روبروی این، وصل کردنش هم خیلی راحته، خیلی راحته، قیمتش هست فقط 109 دلار. GIANTEX 3 پنل، 3 پنله. بعد جلوی دوتا از پنلاش هم چی داره شما توضیح بفرمایین؟
1: جا گلدونی. بله.
0: که شما میتونید
1: 3-4 تا گلدون میتونید بذارین کنار.
0: بله. البته از این گلدونای مکعب مستطیل که بگیرید از هوم دیپو.
1: ببینم اینه، یه بار دیگه بزنید.
0: ببینید قشنگ میتونید اونو بذارید توی این قسمت گلدونش و توش گل بکارید. گلای اطلسی مثلا. گلای لاله عباسی، سبد سبد عباسی که گایان تکس، اگر درست تلفظ کرده باشم، GIANTEX 3 پنل ایر کاندیشنر فنس، که اینا قیمتش هست 109 دلار. دو پنلش هم هست 95 دلار، ولی همین 3 پنله خوبه، میتونید به صورت دور تا دور بذارید، یا اگه ایسیتون بزرگه یه برش رو معمولا چون میخواید دسترسی داشته باشید لازم نیست ببندین، اینو میتونید به صورت L shape، یعنی این قدرت رو به شما میده. من دیروز نزدیک مثلا 1 ساعت طول کشید تا نصبش کردم، خیلی راحت نصب میشه.
1: بسیار
0: اینم از این.
1: خب به پایان برنامه امروز رسیدیم
0: و سپاسگزاری میکنم از غزال معتمدی عزیز، کارگردان فنی برنامه. یه خستگی در کن غزال جان، 12 تا 2 پوستت کنده میشه، حتی 12 تا 2 نیست، دقیقا 12 تا 1 و ربع دیگه، چون داستانتون سینو هست تکرار میشه، درسته؟
1: من
0: و لبتون چرا گاز میگید؟ آره خوبه دیگه، به هر حال چون زحمتی که شما واقعا برای اجرای این داستانا میکشین، حیفه که یه بار فقط پخش این داستانها، یه 3-4-5 باری باید پخش بشه که شما یه 3 ربعی بتونید استراحت بکنید.
1: رسیدیم به پایان برنامه.
0: دوستان میبوسیم دستی را که امروز بگیرد، دستی راستی، راستی یادم رفت، رازنک پوش ویسلیک، برای

0: این ماه روی کسانی که چه مایلج اضافه گذاشتن روی ماشین پورش لیس شدهشون یا کمتر از اون حدی که باید برن، اگر بیشتر گذاشتین تا 5000 مایل رو کاور میکنن. 5000 مایل اضافه رفتین، مثلا با 30000 تا برین 35000 تا رفتین، 5000 مایلش رو کاور میکنن موقعی که بخواین تعویض بکنید ماشین رو، لیسش رو تحویلش بدین. و یا اگر مثلا 20000 تا به جای 30000 تا رفتین و میخواین ماشین رو عوض بکنین، به ازای هر 1000 مایل $150 برای اون 10000 مایلی که مثلا ماکسیمم 10000 مایلی که اگه داشته باشین، حالا ممکنه کسی 15000 مایل فقط رفته، ولی فقط به اندازه اون 10000 مایلش حدودا $1500 بهتون جایزه میدن. خیلی خوبه. و اگر هم که اصلا این شامل حالتون نمیشه، برای کسانی که پورش میگیرن از اینجا و یا لیست میکنن، سال اول هزینه مینتیننس که یه حدود $1700 تا $2500 سال اول این کاوره. سال دومش رو بعد از جیب خودتون بدین. سال دوم رو رازنک پورش وستلیک براتون کاور میکنه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از شما و همه دوستان عزیز. ممنون غزل جان و تا روز روزگاری دیگر. خدا نگهدار.
0: بای بای.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید طلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و اصول و مبانی علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر. سلام.
0: بفرمایید.
1: من در حال حاضر 18 سالمه، داخل ایران زندگی میکنم. 3 سال حسابداری خوندم. الان تصمیم به تغییر رشته گرفتم. سوالم بر پایه اینه که آیا این تصمیم من به تغییر رشته بر پایه‌ای که جذب گرفته منو یا واقعا به رشته هنر بهتر تغییر رشته بدم؟
0: مقصودتون از رشته هنر چیه؟
1: نویسندگی اولویت داره، بعد انیمیشن، گرافیک، هر چیزی که بر پایه خلق دنیا و داستان باشه.
0: آخه داستان نویسندگی عزیز یه دنیای بسیار بسیار محدودی داره. یعنی از 1,000 یا 10,000 نفر آدمی که میخوان نویسندهی بشن که یه جایگاهی داشت باشن، یکی موفق میشه. بنابراین این رشته ایست و بعدم انتخاب ها اونم تو این سن و سال معمولا معنایی نداره، مگر اینکه شما من بگید من 5 جلد کتاب در همین دوران با وجود که 18 سالمه نوشتم و 2 تا 3 تاش هم چاپ شده و مورد استقبال قرار گرفته. و اینا نویسندگی یه چیزی نیست که میشه به راحتی ارزیابیش کرد. اما در جهته و بعدم کار هنری نیست. نویسندگی بیشتر یه مبانی علمی و عقلی داره و واقعی تا ماجرا، حتی وقتی که درباره جهان تخیل و تصورات هست. انیمیشن و اینا خب بازار محدودی داره، برای که اینا بازار وسیعی نداره و اگر آدم نتونه خودش رو به دلایلی در اونجا جا بده خب میتونه مشکلاتی داشته باشه. بعدم این علاقه اگر فقط به صرف این باشه که کاری مثلا ساده ایست یا من دوست دارم یا به هر حال قرار هست که من کار خودم بکنم، مبنایی برای ارزیابی یا قضاوت نیست که غالب اوقات و متاسفانه چنینه، خب بیشتر به یک امید و آرزو مرتبط تا واقعیت. نمیدونم شما حسابداری اتفاقا یه رشته از یه جهت دیگه بسیار دقیقی است که با عدد سر و کار داره و شما رو حتی از بودن با مردم هم دور نگه می‌داره و یه مقدار مبانی خیلی کمی خشکی داره که آدم ها باید با ویژگی روانی خاصی باشن که بتونن ای بسا چند ساعت در روز در یه جایی با حالا کامپیوتر یا هر چیز دیگه درگیر اعداد و ارقام و موضوعی از این قبیل باشن. درسته که درش همچنان یه مقدار مهارت ها و توانایی های دیگه نهفته است، ولی این شامل حال از 100 تا حسابدار ای بسا 90 تاش نمیشه. نمیدونم خود شما در این زمینه ها چه کردید یا این رشته رو خودتون به چه دلیل انتخاب کردید؟
1: الان بگم چرا حسابداری انتخاب کرده بودم، الان میخوام برم هنر.
0: نه اون حسابداری که خب برخی از اوقات رشته است، به نظر میاد داریم ببینید عزیز، مفهوم هنر اونم در یه جامعه مانند ایران اونقدر پر و بال و بازار بزرگ و وسیعی نداره، برای که اصولا اینقدر مردم درگیر کمیت زندگی و مشکلات مادی و فیزیکیشون هستن که به هر حال این دنیا دنیای خیلی محدودیه. اینا یه مقدار جنبه شاید بشه گفت تفریحی و تفننی و لوکس داره که ما به مقدار کشورهای بیشتر با امکانات مالی فراوان هست، ولی اونم بعدم تازه نویسندگی در مقابل انیمیشن و اینها، نمیدونم خود شما در این زمینه چه کاری تا به حال انجام دادی؟
1: من خودم به شخصه به مدت 2 سالی که دارم هر کلاس آموزشی که نسبتا رایگانه و هر تکنیکی که تو فیلم ها میبینم و تمرین میکنم با نوشتن داستان. انیمیشن هم همینطور.
0: خب حالا این داستان هایی که نوشتید رو چه کسانی که در این زمینه تخصص و آگاهی و استادی دارن اونو تایید کردن و یه چیز استثنایی دیدن؟
1: کسایی معمولا افرادی نیستن که بتونن به عنوان یه نفر که کارش نویسنده بوده اثر منو چک کرده و گفته که دنیایی که ساختم قشنگه ولی هنوز باید تمرین کنم. همین.
0: حالا اون که البته یه بحث کلی است، شما درباره چی نوشتید شما و داستانتون ای؟ مربوط یا مطلبتون راجع به چی هست؟
1: یه دنیای دارک فانتزی کامل.
0: نمیدونم عزیز، اگر به شما بگم 10 تا کتابی که تو این زمینه همکنون در ایران منتشر شده تیراژ خوبی داشته کدام هست؟ نه این که بخوام اسم ببرید، شما همچین نام هایی رو دارید؟
1: نه.
0: خب پس یعنی من ببینم کاری که من میخوام بکنم در بازار خودم از بودنش خبر نداره و بنابراین من بخوام بیام توی بازار و گفتم اینا یه مقدار افراد باید خیلی خیلی به دلایلی متفاوت باشن. شما فرزند چندم خانواده هستید؟
1: اول.
0: از چند تا؟
1: 2 تا.
0: اون یکی پسر دختر با چه فاصله ایست؟
1: برادرمه، 10 سالشه.
0: خب البته میدونین هر دوی شما تک بزرگ شدید دیگه، چون شما پرال برای یه مدتی تنها بودید، بعد اون آمده به یه مقدار زمینه تخیلی رویایی شما از اونجا میاد. حالا رشته دیگری که یه مقدار معمول و مرسومه چیو دوست دارید؟ اوکی. من میدونین عزیز تو این زمینه ها چیزی نمیدونم و از بازارش و درآمدش و اینا هیچ خبری ندارم. خودت چک کردی ببینی که مثلا یه درآمدی؟
1: برعکس نویسندگی انیمیشن بازار گرافیک خیلی زیاده، ولی باید به صورت آنلاین و خودت تبلیغ کنی.
0: خب البته متوجه هستم که اینا کارهای فردی و خصوصیه، ولی آیا برای اون کسانی که خوبند بازار خوبی وجود داره و ضمناً چقدر ورود به این بازار برات ممکن هست؟ بعد چی کار باید بکنی؟ کجا باید بری درس بخونی؟ چه رشته ای رو باید انتخاب کنی؟
1: هنر، خود رشته گرافیک هنر باید برم درس بخونم و هم با کامپیوتر کار هنری کردن بشن. گرافیک معمولا به صورت آنلاین سفارش میگیریم، طرحی که خواستن رو میزنیم و انتشار میدیم.
0: خب شما تا به حال چیزی رو تو این زمینه تولید کردی یا فروخته باشی؟
1: نه هنوز
0: بایدان
1: تمرین میکنم.
0: به هر حال عزیز، من برخی از اوقات پیشنهادم به دوستان تو این رشته ها این هست که این میتونه به عنوان کار حاشیه‌ای یا هابی شما باشه. یعنی شما میتونید یه کاری داشته باشید ولی هفته 10 ساعت، 15 ساعت، حتی 20 ساعت هم برای این کار بگذارید در کنار یک کاری که به هر حال یه جایگاه مشخص و محکم میداره. من با صدها نفر دوستان بودن که حالا تو زمینه فرض کنید ورزشی میخواستن برن و بعدم به توانایی هایی داشتن، یه شرایط خاص فیزیکی و بدنی داشتن و احتمالا در اونجا میتونستن موفق باشن، ولی بهشون گفتم با توجه به رقابتی که در این زمینه هست شما قراره برید یه کاری داشته باشید، اینو به عنوان هابی و در حاشیه کارتون داشته باشید. آمارای امریکا رو من میدونم، ایران رو نه. در امریکا گفته شده که از هر 11,000 نفری که به دنبال کار هنری میرن یه نفر موفق میشه و از هر 140,000 نفری که به دنبال این میرن که به یه ورزش حرفه‌ای برسن، در ورزش‌هایی که خیلی اینجا خریدار داره مثل فوتبال امریکایی یا بسکتبال، از هر 140,000 نفر یک نفر به اونجایی که میخوان میرسند و موفقیت پیدا میکنن، در حالی که این 140,000 نفر 100,000 تاشون میتونن برن مهندس بشن، دکتر بشن، دندون پزشک بشن، وکیل بشن. میدونید تفاوت ها در بازار و صحنه رقابته. حالا در ایران که من اولا شرایط رو نمیدونم، ولی هیچ فکر نمی کنم که اوضاع بهتری وجود داشته باشه. بعدم عملا شما میبینید بسیاری از هنرمندان ما که واقعا به جایی هم رسیدن در همه زمینه ها، از نقاشی و مجسمه سازی گرفته تا موسیقی که بیشترینش هست، غالبشون به هر حال مشکلات جدی مالی و یا مادی دارن. نمیدونم عزیز، من فکر میکنم شما اگر به این رشته ها علاقه مندید، رشته های نزدیکش رو که میتونید باش کار بکنید و درآمدی داشته باشید و استخدام میشید بعد از گرفتن یه مدرک دانشگاهی، حالا کارشناسی یا کارشناسی ارشد داشته باشید، کنارش هم اینو داشته باشید، اگر یه استعدادها و قابلیتها و توانایی هایی داشته باشید خب خوبه، ولی اگر فقط یه میل و امید و آرزو هست خب به جای آدم نمیرسه، چون خیلی از رشته هستن که بسیار بسیار انقدر جذابن که وقتی شما به اتاق جوانها چه پسر و دختر نگاه میکنید، دفعه میبینید از 100 تا عکس کسانی که به هر حال الگو و مدل و قهرمانشون هستن، یعنی 95 تاش تو زمینهای هنریه یا ورزشیه. چرا؟ برای که خب اینجا برجستگی داره، ولی وقتی به آمارا نگاه میکنید ببینید باید از تو 10,000 نفر یه نفر یا 5,000 نفر یه نفر به اونجا میرسه، اون وقت توی مرتبه کار رو مشکل میکنه. مگر اینکه گفتم یه استعداد و قابلیت هایی رو حتی ما در دوره نوجوانی یا پیش نوجوانی یا جوانی نشون بدیم که بخوایم بریم، ولی اینکه کسی به شما بگه این جا به جایی رو انجام بدید، به نظر من خیلی اطلاعات میخواد. بعدم گفتم یه جایی که شما یه زمانی هست که فرض کنین شرایط و وضعیت مالی خانوادگی شما این چنینه که حالا اگر اونقدرها در این زمین هم توفیقی پیدا نکردید، میتونید با کمکی که خانواده به شما میدن اگر موافق کار شما باشن بتونید زندگیتون رو اداره کنید یا به هر حال آغاز کنید و پیش برید. یه زمانی هست که نه، شما قرار هست که کاملا روی پای خودتون بیستید و همه کارها رو خودتون انجام بدید و پشتوانه مالی برای 6 ماه، 1 سال، 2 سال نداشتن درآمد و یا ضرر رو ندارید. خب معلومه وارد یه چنین رشته هایی نمیشه شد.
1: خیلی ممنون.
0: برحال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. شنگنشمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
3: وا ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
15: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
16: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
17: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
16: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
18: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 خاصت کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
19: سلام
0: عرض میکنم
19: آقای دکتر،
0: خسته
19: نباشید.
0: سلام بفرمایید.
19: ها من یه مشکل تقریبا شده خیلی جدی شده، روز به روز داره جدی تر موضوع میشه. من شوهرم خیلی عصبانیه، بی خود و بی جهت جیغ میکشه، داد میزنه، حرفای اصلا amazing، یعنی سر هیچ و پوچ. و من برعکس اون خیلی ساکت و آرام و متین و اصلا اهل دعوا، اهل آرگیو نیستم، راستشو بخواید من اصلا از این چیزا بعدم میاد و اوایز میکنم، ولی این سر هیچ و پوچ. این
0: به من بفرمایید که هر دو چند سالتون عزیز؟
19: من 73 سالمه، ایشون هم 74 سالشه، ولی این موضوع در حدود 10 ساله که داره ادامه پیدا میکنه و منو واقعا عاجز کرده دیگه، این مسئله داره حاد میشه. ایشون خیلی مهربونه، خیلی کاریه، خیلی تو خونه و کارهای اینا به من کمک میکنه. جدیدن هم بازنشست شده، حدود یک سال ایشون وکیل بودن. بالا خیلی در اوایل ازدواج بی نهایت ساکت بود، همه هم از ساکتیش، یعنی در اجتماع حرف نمیزنه، همه فکر میکنن این واقعا ساکته، ولی وقتی میاد خونه منفجر میشه بی خود. اصلا دیگه نمیدونم چیکار کنم.
0: آخه داستانی بسب کنیم.
19: خیلی خیلی مشروب میکره، شبا شراب میکره، عاشق و روز نمیخواد دیگه، از شام به بعد یواش یواش میشینه و به شراب قرمز دوست داره. بفرمایید.
0: خب نه ببینید عزیز، اولا به من بفرمایید، شما دارید میفرمایید ایشون این گونه نبودن 10 سال اینجوری شدن؟
19: 10 سال خیلی به شدت آره عصبانی.
0: خب ببینید عزیز، اولا عصبانیت در حقیقت یه گرفتاری است که از یه حدی که میگذره علت ریشه هاشون در استراب و استرس و افسردگی و یا حتی وسواسه به این راحتی ها نمیشه باش برخورد کرد، مگر اینکه خود فرد دنبالش بره. دوم، من همیشه عرضم این بوده که زندگی زناشویی با دو گروه از افراد نه تنها مشکل، برخی از اوقات غیر ممکنه، یکی افراد عصبانی، یکی افراد شکاک و بدبین. و متاسفانه قالب اوقات این
19: در گذشته این صحبت شما رو شنیدم و واقعا بهش ایمان دارم، یعنی من از پشت تلفن الان 2 هفته رفته مسافرت، من نرفتم باهاش رود تریپ، خیلی اصرار کرد ولی من نمیرم، اصلا نمیخوام خودم رو در اون سیچویشن بذارم که بشینم بغل دست یه آدم عصبی بخوام برم مسافرت، اونم توی ماشین، اونم به مدت 2 هفته. حالا با هواپیما اروپا خوب خوبه، ولی اینجوری من نمیخوام خودمش کنم. در ضمن ایشون 2.5 سال هارت اتک نکرد ولی اوپن هارت سرجری کرده. این رفتار این با وجود که دیپتان خیلی خوشقلب و مهربونه و کمک میکنه در خانه و همه چیز زرنگه، ولی این موضوع روی من تاثیر میذاره و منم، ولی من چون داد نمیزنم، دعوا نمیکنم، ولی استرس اوت میشم. مثلا الان 2 هفته این نبوده، من متوجه شدم چقدر آرامم، چقدر آرامش دارم. منم الان 4.5 ماه پیش اوپن هارت سرجری کردم، بایپاس، ولی تو این 2 هفته ریکاوری من امیزینگ بوده، برای که از نظر روحی من آرامش داشتم.
0: شما
19: الان من باش پشت تلفن صحبت کردم، وقتی برمیگردی باید بری دکتر روانشناس و دارو بخوری، اگه نمیخوای دارو بخوری، اگه نمیخوای کویت بکنی، من دیگه نمیتونم، یعنی نمیخوام طلاق بگیرم، نمیدونم چی کار کنم، ولی با این بازم برای خودم دارم احساس میکنم که به ضررمه که با یه هرچی آدم بخوام شب و روز زندگی کنم.
0: ایشون ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
19: نه ایشون امریکایی هم.
0: چند سال شما؟
19: بسیار عالیه.
0: شما
19: هر کجا
0: سال
19: میرم همه میگن وای چه شوهری، همه میخوان تورش بزنن.
0: خب بدیدش بره، یعنی اصلا معطل نگارید، یعنی شما در اولین مهمونی یک عرض کنم رو پیشونیشون بزنید حراج و یا مزایده و ردشون کنید بره خود
19: خیلی بامزه بود
0: نه بامزه نبود برای خیلی آخرش کسی همه میخوانید. ببینید حالا اولا به شما بگم اشکال کار اینه که متاسفانه این حرفی که شما من زدید ای بگم هزار بار رو خط رادیو آمده، آدمایی که مهربون نیستن مهر طلبند یه زمینه ای برای افسردگی دارن و افسردگیشون با خشم و عصبانیت همراهه، یعنی مهربونیشون از سر اینه که میخوان همه رو خوشحال و راضی کنن و چون به یه چنین جایی نمیرسند و اون دو چیزی که در وجودشون هست که یک من خوب نیستم جز دو خواستنی نیستم سبب میشه که در عمل به همین جا برسن، بنابراین وقتی به عزیزانشون میرسن میتونن رعایت نکنن و بسیار تند حرکت کنن. این موردی است که هست.
19: بسیار جالب بود این مسئله که شما گفتید، درست زدید به نقطه ای که من به این موضوع تا مثلا ایشون میریم یک جایی حالا توی کشور خارجی اصلا اون کشور تیپ نداره، مثلا من به این میگم اینجا که دیگه کسی تیپ نمیگذاری، این میره یک هویی یک تیپ گنده به ویترس میده، میره به اون میوزیشن جلو و همه یک پول کلپ کلپ میده، میخواد مهر طلبه، کاملا مهر طلبه، همون جوری که گفتی دوست داره یه هویی همه دوستش داشته باشن، یا تو محله یه که میره واقعی کرده که ما اصلا نمیبینیم اون طرف خونه ولی میره که تمام نیبرهود بگن به به چه چه، این درسته، این کاملا حقیقت داره.
0: بعدم بگید همین جاست، اولا ایشون فرزند چندم هستن؟
19: ایشون فرزند دوم هم با برادرش 11 سال اختلاف دارن، برادرش هم زود رفته از خونه 15 سالی رفته، در واقع مثل تنهایی بوده.
0: خب رایت، خب به همین جاست که ببینید معمولا کسانی که مشروب میخورن کسانی هستن که یه مقدار آسیب کودکیشون در جهت نوعی همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن با مادرشون بوده و در این حال هم یه نوع خشمی نسبت به جنس مؤنث یا زن دارند که اون اذیتشون میکنه به خاطر اون سابقه مشروب خوردنشون. خوبشون الکلی هستند، یعنی همینقدر که کسی در هفته 3 دفعه مشروب بخوره الکلیه، با توجه به سنشون، با توجه به بیماری هایی که اشاره کردید، خب یه کسی قرار مواظب خودش باشه و الا کاملا میتونه به خطر بیفته. بنابراین گیر افتادید عزیز، اگر خودشون حاضر باشن که برن و یه دوره های به اصطلاح اداره کردن خشم رو بیاموزن، چون یه مقدار تکنیک داره، من بارها عرض کردم چون من وکیل هستن عرض میکنم، من اگر با دوستان 100 بار به خاطر اون زمانی که کار تراپی میکردم و مسائل مربوط به حضانت بچه ها و اینها در دادگاه ها بود، من اگر 100 تا قاضی حکمی صادر میکردن از نظر روانی یا به هر حال دیدن روانشناس، شاید 95 تاش انگر منیجمنت، یعنی این چیزیست که کاملا قضات متوجهش هستن که باید انجام بشه و ایران نمیشه زندگی کرد. و باز جمله رو تکرار میکنم، یک اشکال کار در اینه که اون استراب و اون پذیرفته و پسندیده نبودن که از درون خودشون میاد، چون معمولا آدم ها قرار هم خودشون رو خوب بدونن هم دوست داشته باشه، ولی وقتی که این گونه نیستن این انتظار رو، این کاسه گدایی رو بر میدارن و کوشش میکنن محبت و توجه دیگران رو جلب کنن، ولی چون نه باور میکنن و بعدم در این حال باز هر اندازم به ایشون بگن تو خوبی، خودشون چون خودشون خوب نمیدونن نتیجتا این رو یه بازی و فریب میدونن و بعدم نوعی از افسردگی پیدا میکنن، همون ساکت بودنی که میفرمایید، که این افسردگی مشخصی اصلیش عصبانیته، یعنی بعدم حالت انفجاری داره، یعنی حالت یه مقدار پسیو اگریسیون، یعنی یه مدت کمی تحمل میکنن بعد منفجر میشن و بنابراین شما
19: خود بیجهت، این خود بیجهده ها،
0: آخه اون جمع میکنه تو ذهنش، اون 5 تا موضوع دیگر هم کنار هم گذاشته حالا به نظر شما مثل این مونه که شما به یک کسی $10 اینجا، $20 اونجا، $40 اونجا، $50 اونجا بده کاری. حالا یه دفعه حرفش اینه که مثلا این $100 آخر که دادم آره شد $250، به شما حرفش اینه که تو $100 داری، $250 از کجاست؟ ولی اون 4 تا بدهی قبلی رو هم روش گذاشته و در دنیای درونی خودشون هستن و گیر هستن. بعدم خب رشته‌ای که انتخاب کردن، یعنی وکالتی که شما می‌فرمایید، اصولا قرار بوده که کوشش کنن که کسی به هر حال حریم و حقوق و حرمتشون تجاوز نکنه و ضمناً این رو به عنوان یه عامل مهمی در اون ثبات و قرار نه تنها اجتماعی حتی شخصی می‌بینن. گیر افتادید عزیز، یعنی ایشون رو باید ازشون بخواید که حتما دنبال انگر منیجمنت باشن و خوشبختانه در این زمینه به اندازه کافی مطالب حتی 10 صفحه یا 50 صفحه سیدی های 1-2 ساعته یا 10 ساعته در این زمینه است، چون شاید بزرگترین کاری که از نظر روانی آدم ها میتونن بعد از آگاهی خودشون رو کمک کنن انگر منیجمنت. منم تو 8 ساعت اون رو آوردم، ولی خب به درد ایشون نمیخوره. ولی خود شما اگر فرصت کنید خشم و عصبانیت رو که 8 ساعت بشنوید، متوجه میشید کجا قرار دارید. ولی عرض کردم، من البته شما ازتون خیلی گذشته، من عرضم همیشه اینه که اگر رفتید با یک کسی بیرون مثلا برای جلسه آشنایی تو رستوران، دیدید یا عصبانیه یا بدبین و منفیه، دفعه بگید من اسهال گرفتم و باید برم و نمونید غذاتون رو بخورید و برید، برای که اینجا اشتباه شما با یه همچین آدم هایی نمیتونید.
19: آقای دکتر اینا رو میدونم، منم از آدم های عصبانی بسیار بدم میاد، چون پدرم عصبانی بود همش جیغ میکشید. من یه چیز خیلی بدی دارم، اصلا میترسم با آدم های عصبانی روبرو بشم، میرم دوتا درو میبندم، یعنی اینجوریم. ولی این خیلی ساکت بود و من از چیزی که خیلی برام تاثیر خوبی گذاشت روی این، از این متانت صحبت کردن آرام، سکوت و
0: خب آخه این ظاهر آرامه ولی درون تو نبینید، این ظاهر آرامه درون طوفانیه. بعدم مسئله عصبانیت یه چیزیست که آدم ها این رو یاد گرفتن. بعدم بذار این نکته رو عرض کنم، ببینید مطالعات امریکا نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. اصلا حیرت انگیزه. علتش هم این است که یه تداومه، ضمناً امیدمون بوده که اون خوب بشه، حالا این جلو ما فعلا خوبه، بعد از اون فکر کردیم اگه لازم شد جلوش میستیم که جلو پدر یا مادر اون نمیتونیم بیستیم، ولی میتونیم در مقابل همسر
19: اون بیستیم. ولی 10 سال طول کشید، 10 سال خوب بود، 10 سال خب... آرام بود.
0: خب به هر حال
19: از اولی جوری نبود، اگه بود که من اصلا نمیتونستم. خب ایشون... بودم.
0: ایشون وارد مرحله استراب افسردگی شده عزیز، یعنی یه زمینه هایی برای استراب افسردگی پیدا شده و یه نوع یأس و سرخوردگی از آرزوها و امیدهایی که داشتن. به هر حال نمیدونم قبول کنن با هم برید پرو تراپیست یا قبول کنن که این گفتم میتونن از طریق تیپ سی دی ها یا یو اس بی هایی که وجود داره برای انگر منیجمنت یکی دوبار اونا رو بشنون کمک بیان، ولی مشروبه میاد همه رو باز به هم میزنه. یعنی اون داستان مشروب، چون میبین مشروب مشخصش این است که اینهبیشن ها و دیوارا رو بر میداره و بنابراین کسی که یه کاری رو نمی کرده حالا که عرق خورده یا مشروب خورده این کار رو میکنه و خب اینا هم میتونه جمع بشه همه به همه گرفتاری. ولی خب هم بیماری ایشون هم بیماری خود شما، یه محیط آرامی رو میخواید، چون اون چیزی که به سلامت شما کمک میکنه امنیت و آرامشه. شما نه امنیت در اینجا دارید نه آرامش و اینه که باید یه فکر جدی براش بکنید. امیدوارم
19: ایشون باید برن
0: تلوی سایکولوژیک
19: یا
0: نه آره
19: دارو این وقتی اینو آرام کنه.
0: خب حتما هست، ولی دارو غالبا میره به سمت اینکه استراب و استرس و وسواس ایشون رو از میان ببره و یا افسردگیشون رو. خود اینم بعد حتما
19: خب خیلی خوبه.
0: خب بعدم ببینید عزیز، ما سیمپیچی مغزی داریم که مثل سیمپیچی برق، یعنی با یه برق کمی این فیوز رو میپرونن و در حقیقت آتش میگیرن، یه عده بیشتر توانشو دارن. خب ایشون گفتم با اطلاعاتی که من دادید همه و همه دست به دست هم داده، از چند جهت مسئله دارن، ولی حتما یک روانشناس خوب، احتیاج داره فعلا در آغاز به روانپزشک نیست، ولی اگر روانشناس تشخیص بده که احتیاج به دارو هست، اون وقت به یه روانپزشک مراجعه میده و حتما از طریق دارو میشه کمک گرفت. به همین جاست که شما یک کمی در این زمینه خودتونم در جهت انگر منیجمنت هر یه چیزایی پیدا کردید مطالعه بفرمایید که بتونید راهنما و کمک باشید. امیدوارم
19: اتفاقا سیدی شما رو اوردر دادم دارم، ولی میخوام نگاش کنم بعد براش ترجمه کنم.
0: حالا خودتون اول یکی
19: بشنوه،
0: نه خودتون یکی دوبار بشنوید، ولی بعدم عرض کردم به زبان انگلیسی. شما اگر به یک کتاب خانه تشریف ببرید، اون کتاب دارهایی که اونجا هستن میدونن، بگید من برای میخوام تو یه ساعت مطلب باشه یا تو سه ساعت باشه یا تو ده ساعت باشه، بهتون معرفی میکنن چه چیزی رو کتابی رو بردارید و یا احتمالاً از چه مجموعه سی دی هایی در این زمینه استفاده کنید. به هر حال امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
19: خیلی ممنون، بسیار ممنون، لطف کردید. روزتون بخیر.
0: روز شما بخیر. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
20: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
21: چرا؟
20: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
22: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
23: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
24: رادنی مصریانی.
25: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
24: mesrianilaw.com.
26: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
27: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
28: ماست. آخ یهو دلم خواست.
29: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
30: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
31: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
32: بله میشه.
31: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
32: بله اون هم میشه.
31: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
33: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شاهد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: خوب هستین؟ صبح شما بخیر.
0: صبح بخیر بفرمایید.
1: آقای دکتر در مورد پسر 4 سالم با شما میخوام صحبت کنم. الان 2-3 هفته میشه که تازه شده 4 سالش. بعد در مورد پادی ترینینگ قشنگ شماره 1 رو مثل یه مرد بزرگ کارش رو انجام داد، اصلا نیازی به ترینینگ نداشت، خیلی خیلی آسون بریدیمش از دایپر. شبا هم اصلا مشکلی نداشت، یعنی شاید بگم تو این مدت شاید یه بار فقط اکسیدنت داشته، شبا هم اصلا خودش نمیخواد بپوشه. ولی مشکلی که ما داریم نمبر 2 رو باید دایپر ببندیمش، یعنی گریه میکنه. بعد فکر نمی کنم که می ترسه، چون من خیلی خوندم در موردش، یا سوال کردم از کسایی که بچه همسن خودم رو دارن، میگن که شاید می ترسه، شاید ترس از پوپش داشته باشه یا هر چیز دیگه، ولی نمی ترسه. نمی دونم چرا، ولی مثلا شده که من بهش گفتم هدیه میدم بهت، یا حتی پادی رو آوردیم جلوی تلویزیون گذاشتیم که حواسش پرت بشه که شاید انجام بده اون کار، ولی نمی کنه، ولی اذیت میشه. یه بارم شد که گفتم هر چقدر که مقاومت کنه منم مقاومت میکنم، نمی بندم ببینم چی میشه، ولی حس میکنم که بچه رو دارم اذیت میکنم. و سوال من از شما اینه که آیا ادامه بدم دایپر یا باید یه جوری؟
0: نه آخه ببینید عزیز، البته ببینید رو خط رادیو که هزاران هزار نفر، حالا بحث پادی ترینینگ بحث خیلی محدودی است برای یه عده. من بارها با اشراجبه صحبت کردم و تو سی دی 3-7 سالگی هم آوردم، یعنی شما پفش تا عصر رو باید رعایت کنی که باید اینا همه انجام بشه، چون هر کدامش ممکنه به یه دلیل باشه. اولا برای بچه یه چیز بسیار عجیب و غریبی است که از بدنش چیزی خارج میشه که اگر او رو ببینه براش غیر عادیه، بویی که احتمالاً داره و یا پاسخ و واکنشی که دیگران به اون نشون میدن یا در این زمینه تجربیاتی که داره، همه اینا حتی یک بار زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه در مقابل این کار مقاومت کنه. ولی اولا باید پدر مادر مطمئن باشن که بچه توان اینو داره که ابتدا به اینجا برسه که من الان احتیاج به رفتن دستشویی دارم، تا اون اتفاق نیفته و حالا یعنی مرحله خبر بیاد تا بعدن بشه عمل رو درست کرد. دوم، غالب اوقات برای مدت 1-2 هفته‌ای باید همون دستشوی کوچک پورتبلی که هست رو گرفت و حتی پدر و مادر و بچه بدونی که کاری بکنن اونجا بشینند و به صورت بازی در بیارند، حتی یه صندلی هم بگذارند 3 نفره، مثلا یکی رو صندلی میشه، یکی رو اون یکی میمونه، حالا موسیقی باز میذارن، موسیقی رو قطع کنن، همون کاری که با صندلی ها میکنن، یعنی بچه این رو تبدیل کنه به یه بازی. بعد از اون باید مطمئن بود که یبوست نداره و بنابراین باید یه مقدار غذای ملینی رو بهش داد برای یه مدتی که خاطر اون آسوده باشه، توان نگهداری خودش رو نداره. بعدم فقط یکی از والدین، حالا پدر یا مادر که بچه نزدیکترن، بچه بهشون اعتماد میکنه، باید درگیر بشن، یه روز تنها مثلا تو خونه باشن و حتی با دادن یه چیزی که یه مقدار معده‌اش رو رقیق میکنه شرایطی رو فراهم کنن که بخواد این کارو انجام بده. و به هر حال گفتم اینقدر جزئیات و دیتیل داره که یه کمی گفتگوی روی خط رادیوش مسئله است، ولی من تو سیدیا همه اینا رو دارم. یعنی اون باید براش موضوع عادی باشه، باید بدون این کار رو میکنن. حتی من عرضم این است که بچه ها از 1 سالگی یا 13 ماهگی که معمولا اکثریتشون راه افتادن، پدر مادر فرقی هم نمیکنه جنسیت، هر وقت میرن دستشویی حتی بچه هم صدا کنن بیا تو، یعنی اون ببینه که پدرش و مادرش این کار رو میکنن و عادیه. یعنی اول باید عادی سازی کرد، بعد از اون باید معده رو رقیق کرد، بعد از اون باید برای یه هفته یه بازیایی در این زمینه ترتیب داد که بچه اون را عادی میتونه بدونی که ازش انتظار داشته باشیم. چون برخی از بچه ها به هر حال از دستشویی های معمول باش راحت نیستن، یه چیز کوچکی که خوشبختانه هست رو میشه گرفت. و بعدم یک نفر بدونی که چند نفر دخالت کنن، پدر و مادر، نه یکی از پدر و مادرها مثلا امروز رو بگذاره همه برن و بدونه که اولا چه ساعتی بچه، معمولا اینا در روز یه دفعه یا دو دفعه این مدفوع رو دارن، بنابراین اون ساعتش مشخص بشه، براش آمادگی باشه. پدر یا مادر هر که مسئول، هیچ کار دیگه ای نمی کنه، منتظر میمونه تا ببینه علائم چجوری خودشو نشون میده و حالا چگونه با محبت بهش، نوازشش، او رو میرسونه به این کار رو انجام بده. بعدم خیلی از اوقات ممکنه برای یه مدت کوتاهی، نه طولانی مدت،

0: سلامتی است و این موضوعه، و اگرم به یه مرحله رسید و اون رو یه جوری یه روز یا دو روز انجام داد، دیگه نباید بهش فرصت و اجازه داد که برگرده. ولی همچنان میشه برخی از اوقات تا زمانی که به اونجا نرسیدیم از دایپری هم که داره فعلا استفاده کنه تا بعدم ببینید چی میشه. خیلی از اوقات هم در یک حالا سفری یا حتی رفتن خونه یکی از عزیزانی که قبلا باشون هم مثلا هماهنگ کردید، مثل خواهرتون یا مثلا برادر همسرتون، ولی اونجا حرف این است که اینجا خونه یک کس دیگه است و ما باید این کار رو بکنیم، یه جوری به هر حال باید کمکش کرد، وادارش کرد، بهش فرصت داد که این کار رو بکنه، مخصوصا اگر درد نداشته باشه باش راحته، چون متاسفانه بچه هایی که خودداری میکنن مدفوع معمولا بر میگرده و یه مقداری از مایعش رو از دست میده، حالا با یه وسعت هم همراه. بگذاریم از این که خیلی از بچه ها مشکل جهاز هاضمه رو به هر حال دارن و در نتیجه با تغییر غذا و مقدار زیادی آب باید شرایطی رو فراهم کرد که از عهده‌اش بر بیان. و به همین جهت است که اگر شما یکی از راه ها و روش هایی که معمولا توی کتاب ها یا تو سیدی ها توصیه میکنن یه دونه رو تعقیب کنید، غالب اوقات به نتیجه میرسید. این که به شما میگن بچه ها مثلا میترسن، اولا تقریبا همه میترسن، یعنی این یه چیزی نیست که فقط فرزند شما باشه که بگیم نه اون نمیترسه. چرا میترسه؟ بچه ها از دستشویی ها، از این سیفونی که زده میشه، از این آبی که میره، برخی از اوقات یه تصوری دارن از این که ممکنه توش بیفتن و برن، یعنی اصلا علت نگرانیشون اون میتونه باشه، یا به هر حال واکنش یکی از اعضای خانواده که وقتی که یه چنین اتفاقی افتاده یه نوعی عمل کنه که خوشحال و راضی نیست و این کار رو خوب و درست نمیدونه، سبب میشه که او خودشو نگه داره و همینقدر که خودشو نگه داشت به هر حال ما با مشکل یبوست و یا مشکلاتی از این قبیل روبرو میشیم. و بعدم چون موضوع بسیار مهمیه باید هم مشورت کرد، هم شما و همسرتون به هر حال در موردش توافق کنید و با همکاری هم مخصوصا هر کدام که در این زمینه نزدیکترید به فرزندتون اون رو به نوعی مدیریت کنید، همسر دیگر هم به هر حال حمایت کنه و این رو ظرف یکی دو هفته به سرانجامی برسونید که به هر حال همه آزاد بشن و راحت بشن. ولی اگر نه به هر حال باید کمک گرفت و مشورت کرد که مطمئن باشیم بهترین راه کدامه. ولی عرض کردم رو خط رادیو وارد این جزئیات و اینها شدن چون برای 99% شنونده های ما به هر حال موضوع جالبه نیست. در همین کلیات خدمتتون عرض کردم وجود داره، یعنی هست منابعی چه نوشتنی به ویژه در زبان انگلیسی و بعدم چه به صورت سی دی یا یو اس بی میتونن مراحلی رو توصیه کنن. معمولا هر کدوم از این روش ها رو اگر انجام بدید و تداوم ببخشید به نتیجه ای که میخواید میرسید.
1: بله ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر. میگم ما مشکل بزرگمون اینه که فقط اون مشکلش با نمبر 2 نمبر 1 اصلا مشکل
0: نه نمبر 1 آخه مسئله نیست از اونم برای بعد
1: یک سال الان که فول تایم دی کیر میره، من با دی کیرم صحبت کردم در میون گذاشتم که اگه یه روزی همچین چیزی باشه، چون اصلا دایپر نمی بنده، اصلا دوست نداره، برای مثلا اطمینان دو تا گذاشتم واسش توی بکپکش میذارم که just in case اگه یه همچین اتفاقی بیفته. ولی دیکر هم میگن نه، تا حالا ما هیچ اکسیدنتی نداشتیم و هیچ مشکلی نداشتیم.
0: خب آخه چرا پس میگذارید؟ ببینید عزیز، نه من گفتم اینجا رو خط رادیوی شما اگر فرضتون این است که هیچ وقت این کار نکرده برای چی دایپر رو میزید؟ خود اون یه علامتی است که یه خبری هست، یه خطری هست، تو ممکنه نتونی، یه اتفاق بدی بیفته، دلیل نمینه که اونو بذاری. یعنی یک صحبتی بکنید. گفتم اگر تلفن خصوصی بود وارد جزئیاتی میشدم، و بلی اینکه شما مخصوصا پدرش رو ببینه که به دستشویی میری تو بر میگردی تو باشگری راحت هستید، خودش یه عامل مهمی است که به تدریج به اون نتیجه برسید. امیدوارم از اختش بر بیاد. ولی برحال خوشحال شدم با تو صحبت.
1: مرسی. بعد آقای دو... یه سوال دیگه هم از شما بپرسم.
0: بفرمایید.
1: از

0: بچه دوم من میشه پسر بزرگم 4 سال ازش بزرگتره، بعد خیلی پسر آروم و از اون بچه هایی که همه میگن وای چقدر مؤدبه، وای چقدر
1: نه
0: آروم. پسر بزرگم. بعد پسر کوچیکم دقیقا برعکس پسر بزرگمه، خیلی اکتیوه، خیلی شیطونی میکنه، ولی بسیار بسیار بسیار باهوشه، خیلی باهوشه.
1: نه نه به این مسائل باز شما محدود نکنید، بذارید ما اولا پیام ها رو بشنیم و برگردیم، اون فرصتی هست با هم صحبت رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا شنگ و رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
3: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی‌ها میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی‌ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله مرسی آقای.
0: بذارم ازتون سوال کنم، شما خودتون چند سالتون عزیز؟
1: من الان 39 سالم.
0: همسرتون؟
1: 41.
0: ایرانی هستن دیگه نه؟
1: بله.
0: اوکی. دوم به من بفرمایید الان بچه ها دقیقا چند سالشونه؟
1: بچه ها بزرگه 8 سالشه، کوچیکه تازه شده 4 سال.
0: اوکی. خب حالا شما درباره تفاوتاشون یک اولا یه چیزایی گفتید که من میخوام باز از زبون خودتون بشنم. ببینید
1: بله.
0: ما بچه آداب مؤدب اگر داریم باعث تأسفه.
1: بله.
0: یعنی بچه‌ای که رعایت
1: ببینید
0: برای که ترس، برای که استرابه، برای که افسردگیه. ببینید این که ما خوشحالیم از این که بچه ایست که آرومه، من اصلا هیچ خوشحال نیستم. ادوان من همیشه عرض کردم جشنی رو که من حاضرم برای بچه ها بگیرم یه دونه جشن وقتی برای اولین بار میگن نه و مخالفت میکنم. یعنی این اون چیزی نیست که خیلی مثبت باشه. ولی الان بحث من اون نیست. شما گفتی پسر اولتون چه ویژگی هایی داره؟
1: خیلی پسر آرومیه، وقتی باش صحبت میکنیم میفهمه، بعد گوش میده. یعنی اگه من بگم اینجا شما بازی کن، فقط همینجا باش، من الان میرم و برمیگردم، شاید 30 دقیقه بعدم برگردم، همونجا داره بازی.
0: خب من خوشحال نیستم عزیز. ببینید این نوعی از بردگیه، یه نوعی از ترسه. ما از چرا اطاعت میکنیم؟ من اگر بدونم که تو خیابونا نه پلیسی هست، نه جریمه هست، نه هیچی، خب معلومه ای بسا قوانین رو با وجودی که به ضرر خودم رو رعایت نمیکنم. ولی وقتی بود به هر حال رو من اثر میذاره. یعنی این اون چیزیست که نشون دهنده این است که یه مقداری فشار روش بوده. فاصله سنشون هم به هر حال یه فاصله نامناسبیه. ولی حالا اون کارش رو میخوایم بکنیم، ولی میخوام بگم یعنی از اینکه او گوش به فرمان شما هست، این علامت و نشانه خوبی نیست. یعنی این یه نوع، بعدم شب عروسیش هم که شد این ریموت کنترلش رو دید دست همسرش، حالا باید مطابق میل اون حرکت کنه. یعنی اینجا و بنابراین من ترجیحم این است که بچه پرسش کنه، مخالفت کنه، نظرش رو بگه، انتظار دیگه ای داشته باشه، در جنگ نباشه. ولی به هر حال این گونه که من بهش بگم همینجا بشین، مثل ژاپنیا بودن که ای بسا 10 سال 20 سال از جنگ گذشته بودن، روز توی سنگرشون نشسته بودن و حرفشون این بود تا فرمونده نیاد بگه از اینجا بیا ما نمیاییم، با وجود که 10 سال بود جنگ تموم شده بود. خب این یکی از صفات و ویژگی‌های ژاپنیا میتونه باشه، ولی پسر شما که ژاپنی نیست. حالا این اول، ولی اون همچین چیزی نیست که خیلی خوشحال باشید. حالا دومی شیطونه. خب شیطونه، اولا به هر حال قرار نیست بچه‌ها یکی باشن. بعدم ببینید یکی از اشتباهات این است که فکر کنیم ما پدر و مادر واحدی هستیم، بچه‌هامون هم همون موجودات عین هم هستن. اینجوری نیست. تازه بچه‌ها وقتی که یه فاصله دارن، تازه اینکه 4 سال که زیاده، حتی یه فاصله 2 ساله دارن، از اونجایی که بازی بچه‌ها بیش از 90% بازی برد و باخته، اونی که برتره میبره، اونی که پایینتره میبازه، بنابراین یک کسی 5000 تا تجربه باختن داره که 5000 تجربه بردن، معلوم متفاوت میشه. بله، شما فرزند اول شما و همسرتون بزرگ کردید، فرزند دوم شما رو پسر بزرگتون بزرگ کرده. یعنی اون اندازه که تحت تاثیر برادرشه، تحت تاثیر شما و پدرش نیست. بنابراین خب ما یه بچه‌ای داریم که شما 2 نفر تربیتش کردید، یه بچه‌ای داریم که پسر 8 سال بزرگتر یا 4 سال بزرگتر شما که اون موقعی که مثلا این 2 سالش بوده، 6 سالش بوده، بزرگش کرده. انتظار اینکه یه جور باشن اصلا نباید داشت. اگه یه جور بود معلومه که یه عیب و ایرادی وجود داره. بعدم گفتم در بسیاری از موارد وقتی یه بچه میبینه که مثلا داره پاداش میدن به برادرش یا خواهرش به این خاطر، نتیجتا او چون نمیخواد مانند او باشه، جز در مواردی که بکنه پاداش خیلی بزرگ و سنگینه، میده در جهت عکسش قرار میگیره. بنابراین بسیار عادی است که شما 2 تا بچه دارید با 2 تا ویژگی متفاوت. بنابراین احتمالاً پسر بزرگتون به پدرش رفته، این کوچیکه به شما رفته.
1: بله، همینجوریه که شما دارین میفرمایید. ولی مشکل من آقای دکتر اینه که من مشکلی ندارم که خیلی با هم دیگه فرق دارن، واقعا فرق دارن با هم دیگه، ولی بعضی موقع ها من اینو متوجه میشم که پسر بزرگم یه جورایی حالت خیلی مظلوم مانند به خودش میگه، چون مثلا خیلی چیزا که خودش انجام نمیداد یا مثلا نمیذاشتیم که انجام بده به خاطر مثلا حالا خطری که بود یا مثلا نمیخواستیم بهش آسیبی برسه، این کوچیکه اصلا گوش نمیده، حالا ما هرچی بگیم بکن نکن کار خودش رو انجام میده، ولی حس میکنم که بزرگه یه جورایی نمیخوام بگم سرشکسته ولی مظلوم میشه، ولی تو این مواقع من نمیدونم چی کار کنم.
0: یعنی چی؟ ببینید شما خیلی نسبت به این موضوع حساسید. اولا متاسفانه ما کاری که با بچه اول میکنیم و حتما بچه دوم نمیکنیم، چون اصلا برای اولین باری که شما مادر شدید خب معلومه یه جور عمل میکنید، دومی حالا یه مادر بودید برای این بس و 4 سال حالا یه بچه دیگه اومده که اصلا اون یه جای دیگه ای داره، اصلا نمیخوام باز دوباره همین بحث رو مطرح کنم، ولی مسئله این است که فرض کنید شما به پسر بزرگتون گفتید نه، ولی حالا کوچیکه بهش میگید، اصلا شما میگید بله، خب مسئله مظلوم بودن اون شما شروع کرد، بعدم میتونید بهش توضیح بدید که پسرم ما وقتی که تو کوچولو بودی ای گفت، اگر به روح خودشون نه که شما مطرحش کنید، خب اینجوری فکر کردیم این درسته گفتیم نه، حالا فهمیدیم اینم میتونه باشه به هر حال، ولی عوضش تو این جنبه های خوب و مثبت رو هم داری، هم اگر هنوز بخوای امتیازات و مزایایی داشته باشی، چون به هر حال باید این تفاوت رو گذاشت برش قائل میشید، نه تفاوت در جهت دوست داشتن یا ابراز محبت، ولی به هر حال یه بچه که 4 سال بزرگتره که قرار نیست مطابقه بچه که از اون 4 سال کوچکتره احمد کنه، ولی مثلا تو شما موردی که دلسوزی اذیتتون کرده چی بوده که فکر کنی پسر بزرگتون دلش سوخته مثلا که شما نذاشتیدش؟
1: مثلا موردی بوده که مثلا رفتیم کمپینگ بعد به بزرگه اجازه ندادیم که تنهایی بره پیش آب وایس سنگ پرت کنه، ولی مثلا یه چند ماه پیش بود که رفته بودیم بیرون، کوچیکه میخواست با بزرگه بره، بعد گفتیم اشکال نداره برو، بعد نگاهی که به من کرد قشنگ فهمیدم که تا حالا واسه من اوکی نبود که من جلوی آب وایسم just by myself، الان چجوری این مثلا کوچیکه رو میگین اشکال نداره؟
0: آخه ببینید عزیز، شما تو قبلا تو صحبت‌های قبلیتون هم بودی که همین مشکلی که سر توالت ترینگ دارید از همینجاست. ببینید شما فرزندتون یک دهم شما نیست که شما برگردید بفرمایید که من مثلا 40 سالمه یا همسرم 40 سالشه، این پسر 4 ساله، یه دهم ماست، نیست، یه موجود کاملا متفاوتیه، و اینکه شما فکر میکنید او حالا داره به شما یه جوری نگاه میکنه که تو اون موقع به من گفتی ای بسا 2 سال قبل یا هرچی 3 سال قبل سنگ نپرون یا لب آب نرو، به این میگی برو، بعد حالا یه دفعه شما احساس بکنید که احساس میکنه که شما کار غلطی میکنید یا بدی میکنید یا مادر بدی هستید یا اون رو بیشتر دوست دارید یا به من، اصلا همچین چیزی نیست عزیز، نرید تو این دنیا، یعنی این خودتون برمیگرده به این که خود شما یه مقدار یه زمینه مقایسه ای دارید، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
1: ما 4 تا خواهر هستیم.
0: خدا به خیر کنه. یعنی خب ببینید همینجاست که شما یه نگاهی دارید، و شما چندمی هستید تو این 4 تا؟
1: دومی.
0: Yeah. به هر حال میدونید نه مزایای اولی رو دارید نه مزایای آخری رو دارید، این وسط به هر حال کمکی ساندویچ شدید و بنابراین یه حساسیتی سر این مقایسه ها دارید، بعدم میدونید متاسفانه ما ایرانی ها در خانواده هایی که مثلا دخترها هستن در جهت تفاوتاشون چون به مسئله فروششون مرتبطه، یعنی اینکه باید شوهر کنن، یه مقدار حرفایی میزنیم که بسیار آزاردهنده است. به هر حال راه کنید عزیز، شما یه زمانی فکر کردید که این بچه نباید لب آب بره و گفتید نه، به این دومی میگید برو، یا این اصلا گوش برف تو نمیده میره، حالا باید چه کار کنید؟ بعد هم این که فکر کنید بلافاصله پسر بزرگتون یادش میاد که با من چنین کردند و با او چنان میکنن، من اصلا فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه عزیز. اینه که بی خودی خودتون گرفتار این چیزا نکنید.
1: مرسی آقای دکتر، ممنونم از وقتی که به من دادین و میخوام تشکر کنم هم از شما هم از همکارتون پشت خط، واقعا مهربان و دلسوزانه جواب تلفن ها رو میدن. خیلی ممنونم از همه تون.
0: خیلی شکرم. لطف کردید. من از جانب اونو از شما تشکر میکنم. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
13: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
14: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
15: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
16: You're in love with Lena.
15: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
17: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
15: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
18: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
19: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
18: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
20: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
21: درود آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
21: آقای دکتر، من میدونم شما اصلا از تعریف و تمجید و اینجور چیزا، تعارف و اینا خوشتون نمیاد، ولی میخواستم بگم که من از شما درس انسان بودن و چجوری به واقعیت نگاه کردن و ویژگی های روانی خودم و بقیه رو بشناسم و خیلی چیزای دیگه راجع به پرورش و تعلیم و تربیت کودک یاد گرفتم و میدونم این موقعیت برای من خیلی طلاییه که میتونم با شما صحبت کنم. اگر اجازه بدید یه سری اطلاعات راجع به خودم بدم و بعد سوالم رو از شما بپرسم.
0: اولا ممنونم از محبت و لطفتون، من در خدمتتونم، بفرمایید.
21: بله، من 43 سالمه، 18 ساله که کانادا هستم، بچه سوم و آخر خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر، با فاصله سنی های 3 سال هستیم و الان خودم یه دختر 3 ساله دارم. از پدر دخترم 2 ساله که جدا شدم و برای دکترا به کانادا اومدم، مهندسی خوندم و در اون زمینه همینجا دارم کار میکنم. حالا اگه سوال دیگه ای شما از من دارید؟
0: نه، مطلب دیگر نیست. خب حالا به من، همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
21: نه خیر، غیر ایرانی بودن.
0: کانادایی بودن یا غیر کانادایی؟
21: نه غیر کانادایی بودن.
0: کجا رفتید پیدا کردید؟
21: منم نمیدونم.
0: خب میخواید از همسایه تلفن رو بدید دست همسایه‌تون من بپرسم؟
21: نمیدونم، شاید واقعا اون بتونه.
0: ممکنه من بفرمایید؟ بله. شمایی که این همه مدت کانادا بودید، رفتید همسر گرفتید، نه ایرانی گرفتید نه کانادایی، از کجا پیدا کردید واقعا که بعد از این مدت کوتاهی هم جدا شدید؟
21: اوریجینالی مال جامائیکا هستن و اینکه از کجا پیدا کردم واقعا برای خودم هم نه سوال نیست آقای دکتر، چون که من یک لیست بالا بلندی از زخم‌های کودکی و نوجوانی و جوانی دارم و الان به خیلی هاشون واقف هستم به خاطر و به برکت وجود شما، برای همین میتونم براتون توضیح بدم که چجوری پیدا کردم، ولی خب نمیدونم به حوصله این.
0: نه حتما نمیشه. نه مرسی، فقط به من بفرمایید که بعد از جدایی دخترتون با شما بوده دیگه، درسته؟
21: بله، دختر من با منه، من فول کاستدی گرفتم و پدرش رو هر یه هفته در میون 2 روز میبینه، از جمعه تا یک شنبه.
0: خب ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
21: ایشون کینسیولوژی اینجا بهش تربیت بدنی خوندن و مربی تربیت بدنی هستن و همچنین خودشون رو لایف کوچ معرفی میکنن.
0: بله، خوشحالم که
21: صدای من رو دارین. آقای دکتر
0: صداتون رو خیلی خوب دارم، ولی خب قرار از دوباره
21: خودم رو خونده.
0: خب آره، برای چی لطف که تلفن کردید عزیز؟
21: جناب دکتر، من از اونجایی که از تاریخچه روانی خانواده خودم و همچنین خودم خبر دارم، اصلا نمیخواستم هیچ وقت بچه دار بشم، به خاطر اینکه خودم با دیپرشن بسیار شدیدی همیشه دست و پنجه نرم میکردم و اینکه سابقه روانی در خانواده داریم، ولی خب و اصلا دلیلی
0: بیماری مشخصیه؟ بیماری مشخصیه؟
21: بله. برادر من با بیماری اسکیزو افکتیو دایگنوست شده.
0: در کجا این تشخیص رو داده؟
21: در ایران هستش.
0: اوکی. یه تشخیص پیچیده یه به همین جهت پرسیدم که اوکی اگر حتمی و قطعی شده.
21: بله چون در بیمارستان آسایشگاه بستریه به صورت تمام وقت
0: و با اسکیز افکتیو که معمولا این کار رو باشون نمی کنن عزیز.
21: خب من هم واسه همین به دایگنوستیس اونجا خیلی چیزی ندارم راست رو بخواین چون که واسه همین دایگنوستیسی که شده چون من اسپسیفیکلی خواستم از مادرم که بره و پرونده رو ببینه.
0: دو تا مشخصه رفتاری که در حالت عادی ایشون دارن که غیر عادیه یا بده چیه مثلا؟
21: بله خب توی اون شرایط که ما بزرگ شدیم و ایشون بودن بسیار خشمای انفجاری شدید به طرزی که آسیب‌های فیزیکی به ماها و مثلا به اسباب اساسی خونه زده میشد و همچنین حالت شک و سوءظن بسیار شدید، حالت پارانویا و این که مثلا همه دارن یه کاری میکنن که اون رو یه بلای سر اون بیارن یا همچی چیزی، برای همین هم خیلی ریاکشن های شدید.
0: خب اون که اسکیزوفرنی عزیزم.
21: خب منم هم همین رو شک دارم چون که حتی هالوسینیشن و اینها هم داشتش.
0: نه دیگه است. حالا خب برات بعد حالا بریم شما برای چی لطف کردی تلفن؟
21: بله چون من میگم چون من اون اکسپریانس بسیار اکستریم رو با برادرم داشتم و همین اصلا تصمیم نداشتم که بچه دار بشم، ولی خب حالا شما اون سوال رو میپرسید که مگه شما بلد نبودین چجوری جلوگیری کنید. بله بلد، ولی این اتفاق افتاد. من حامله شدم در سن 40 سالگی هم اتفاقا حامله شدم 39 سالگی در 40 سالگی به دنیا آوردم و بچه رو با تصمیم خودم نگه داشتم چون حتی پدر بچه موافق نبود و نمیخواست و به همین دلیل هم جدا شده و رفته. ولی خب دکتر از یه طرف سخت برای من آسیب زننده بود و همچنین با تمام آزمایشاتی که میدادم ژنتیک از هر چیزی آزمایشی میدادم فقط دنبال بهانه‌ای باشم که این بچه نگه نداشته بشه، ولی همه چی سالم بود و بچه سالم بود و من بچه رو نگه داشتم.
0: حالا به هر حال الان که به هر حال هستش.
21: بله یعنی تصمیم من این بود و تمام کاری که دارم میکنم از اون زمان اینه که همش دارم خودم رو ادوکیت میکنم، تمام سی دی های شما رو گوش دادم، همه رو دونه به دونه دخترم رو به اون طریق دارم بزرگ میکنم که اون آرامش و امنیت و عشق رو بهش براش بتونم فراهم کنم با دونستن استیج های سایکولوژی خود کودکی که داره طی میشه تا بتونم رفتار مناسب براش داشته باشم که تا اون جایی که تحت کنترل منه اون ژنتیک ها فعال نشه. این چیزیه که من دارم تلاش خودم رو میکنم.
0: خب راه درست هم همین عزیز.
21: بله
0: درستش هم همینه، چون همینقدر که شما آگاه باشید از یه طرف توجه و محبت رو داشته باشید و ضمناً امنیت و آرامش مسئله اصلی و اساسی است در همه زمینه ها که اگر اونو انجام بدید خیلی از اوقات واقعا بیماری های ارثی که قرار خودشون رو در یه سن یا سنینی نشون بدن میتونن علائم و نشانه ها رو بروز ندن و بنابراین ما خطر رو پشت سر گذاشتیم فعلا. حالا ممکنه کریر باشن برای نسل بعدی ولی به هر حال اینجا شما اون رو از خطر گذروندید. البته ازدواجتون با یه آدمی خیلی خیلی متفاوت هم البته اگر ایشون مشکلاتی در همون مسیر نداشته باشن خودش کمک میکنه برای اینکه ژن سالم ژن غالبه و امیدوارم چنین باشه. ولی حالا چرا شما در سن 3 سالگی دخترتون به این موضوع رسیدید و نگران شدید؟
21: من حالا تا اینجای قضیه دختر من دختر سالمیه، شاده، خوشحاله، بازی میکنه و طبق اون صحبتی که شما با خانم قبلی داشتین من روزی 35 بار جشن نو گرفتن و مخالفت کردنش رو دارم و حالا به کمک سی دی های شما طولش رو هم یعنی ابزارش رو دارم که چجوری باهاش رفتار کنم و خدا رو شکر تا اینجا همه چی راضی هستم از این کاری که دارم انجام میدم. فقط اتفاقی که الان افتاده اینه که من خودم چون دپرشن خیلی شدیدی داشتم و با دارو درمانی و روان درمانی و کمک سی دی های شما و اینها تونستم بالاخره خودم از مثلث نکبت به رحمت سویچ بدم تقریبا 5 سال پیش و غالب شدم روی دپرشن، یعنی تقریبا ریشه دیپرشن رو کندم تا اونجایی که فکر میکردم کندم. ولی الان با اتفاقهای اخیری که در ایران افتاده من به شدت تریگر به فارسیش نمیدونم، ببخشید من اگه
0: لغت تریگر یعنی برانگیخته شده یا به هر حال
21: برانگیخته شده، این دیپرشن شدید دوباره اومده سراغ من، چون من تجربه های زندان و شکنجه و ریپ و اینجور چیزها رو داشتم و اصلا دلیلی که از ایران اومدم بیرون به خاطر اون بود، اون اتفاقهایی که برام افتاده بوده. و واقعا فکر میکردم که حالا با اون دارو درمانی ها و روان درمانی های شدیدی که سالیان سال توش داشتم انجام میدادم، حتی کار مثلا ورکشاپ های مختلف، کلاس های مختلف، سایکدلیک، هرچی که میتونستم، ابزاری که بوده تلاش کردم که سم و زهرهاشون رو بگیرم و واقعا هم فکر کرده بودم که موفق شده بودم. ولی الان تو این 3-4 ماه اخیر من شدیداً دیپرشنم برگشته و دارم با این قضیه خیلی مبارزه میکنم و دوباره دارم دارو درمانی و روان درمانی رو شروع میکنم. حالا یه چند تا سوال در این زمینه.
0: حالا بذار همینجا من یه توضیح بدم شکن. عزیز، با توجه به اشاره‌ای که کردی، در اشاره تند و تیزی هم بود در مورد گذشته خودتون، شما درست است که ماجرای افسردگی رو به عنوان بیماری اصلیتون پذیرفتید، ولی ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه و به هم ریختگی سلامت روانی شما، اونم هست که حالا چون یه شباهت‌های بین حوادث و اتفاقات و یا مطالبی که میشنوید وجود داره، اونا دو مرتبه برانگیخته شدن. یعنی شما یه مقدار زخم‌هایی رو که خوب شده بوده دوباره به خون ریزی واداشتید و به همجاست که یه مقداری مخصوصا و اگر نقشی ندارید که احتمالا ندارید، قرار نیست این اخبار رو به مقدار زیادی تعقیب کنید و یا به هر حال کوشش کنید که اونا رو بیشتر حس و احساس کنید، به دلیل به هر حال احساس هم تعهدی هم وفاداری که نسبت به همه اون قربانیان دارید. یعنی یه مواظبت و مراقبتی از خودتون لازمه عزیز. یعنی نمیتونید خودتون رها کنید و فقط به صرف میل به دانستن یا کنجکاوی مواردی رو بشنوید یا ببینید که زخمای خود شما رو دوباره به خون ریزی وامی داره.
21: بله، من تمام تلاش خودم رو در این زمینه، البته شما میگین trying is lying، ولی اینقدر توی اون بحبه همه راجبش حرف میزدن، اصلا در هیچ شرایطی نبود که من بتونم خودم قرار بدم و این مسائل صحبت نشه راجبش، مخصوصا وقتی که الان یه مدتیه که حالا ساکت تر شده، من شدیداً تونستم خودم رو از این قضیه بکشم بیرون و بخوام به سلامت روانی خودم برسم. واسه همینم حتی از کار مدیکال لیو گرفتم و به صورت خیلی فشرده دارم تلاش میکنم که روی این قضیه بتونم کار بکنم، چون نمیخوام این استرس و این انگزایتی که خودم حس میکنم به دخترم منتقل کنم، چون میبینم که بالاخره نایتمرهای من باعث نایتمرهای اون شده و هیچ ترامایی رو از طرف خودم من نمیخوام به دخترم منتقل کنم، واسه همین این چرخه ها رو خیلی جدی میگیرم. حالا سوالی که برای من پیش اومده اینه که من توسط حالا این قانون های اینجا بالاخره که فامیلی دکتر منو ریفر کرد به آقای روان پزشک، این با تمام توصیف هایی که از سیمتوم هم بهشون دادم، ایشون یه دارویی برای من تجویز کردن. اون دارو رو من 3 هفته خوردم آقای دکتر، برای ساید افکت هایی مثلا فیس تویچینگ، مثلا این صورت هم بپره یا چش هم بپره و اینا، بهشون ریپورت کردم و ایشون دارو رو سویچ کردم به یه چیز دیگه ای و 3 هفته با این یکی دارو رفتم و اون هم سیمتوماش یعنی ساید افکت هاش باز هم اذیت کننده و آزاردهنده بود، نایتمر های بسیار ویوید و شفاف می دیدم که تمام طول روز اذیت هم می کرد. و اون رو هم که با این آقای روان پزشک مطرح کردم، جواب ایشون به من این بودش که من 3000 تا مریض دارم، هیچ کس تا حالا سیمتوم نداده، شما به این دو تا دارو داری سیمتوم میدی، اینا بهانه های خودته، چیزای ذهنی خودته، من به طور نمیتونم از این بحث کمک کنم.
0: اون سیمتومایی که ایشون معتقد بود شما دارید نشون میدید ولی در دیگران ندیدن چی بوده؟
21: من راجب داروی اول که همون پرش صورت هم بود، راجب داروی دوم سیمتومام 3 تا بود، یکی این که من شبها اصلا نمیتونستم بخوابم چون دارو رویاهای بسیار واضح میدیدم، انگار دارم وسط دارم زندگی میکنم، یعنی و بعد روز بعد کامل سرگیجه و حتی به حدی که رانندگی نمیتونستم بکنم سرگیجه، یعنی دراپ آف پیکاپ دخترم رو به سختی انجام میدادم و اینها رو خب من بهشون میگفتم تو طول روز من سرگیجه دارم و در شب اصلا خواب راحت ندارم، هر یک ساعت یه بار من اخم خواب میپرم و بقیه خواب رو دوباره میبینم.
0: خب همیتون میبینید، میدونید عزیز، شما یه مقداری متفاوتید این توضیحاتی که میدید با دیگران، یعنی اون دلیلی هم که او فکر میکنه چرا بیماران دیگه به اینا پاسخ میدن و شما واکنش نشون میدید میتونه او رو به اینجا برسونه که شاید یه تمایلی در این زمینه و مسیر دارید. شما اگر به عرایض من قبل از چند دقیقه توجه کردید، ببینید یه گرفتاری در تیپ های مانند شما که الان کمی هم من باش آشنا شدم، به مثلا با نوع آزار و آسیبی که دیدید، یه احساس وفاداری به این که من نباید حتی درد خودم رو فراموش کنم، یا چون نمیخوام درد دیگران رو فراموش کنم پس از طریق توجه به آسیب خودم اون درد رو زنده نگه میدارم. این یک مسئله بسیار جدی است برای کسانی که در حقیقت تروما داشتند و احساس میکنند حتی به نوعی قرار در اون وضعیت و شرایط خودشون نگه دارن. من میتونم شما رو بفهمم که چه تو دیدید که گفتم شما باید دست از کنجکاویتون بردارید، یا شما پشتش به من یه توضیحی دادید که با توجه به شرایط هر جا رفتید این بحثا بوده. خب هیچ جا نمیرفتید، میدونید همونجا میخواستم بگم ولی گفتم بذارید حرفتون رو بزنید. وقتی چیزی برای شما خطرناکه دلیل و یعنی آسیبش به شما چند برابره، قرار نیست که خودتون رو رها کنید را به جمعی به پیوندید. معلومه که به هر حال یه نوع ذهنیت اجتماعی هم دارید و این توجه هست. حالا کوتاهش میکنم، من عرضم این است که اولا میتونید این داروها رو کمتر مصرف کنید، ولی اگر واقعا بعدم معلوم نیست مشخصا ماجرای کابوساتون یا خواب و بیداریتون مشخصا به این دارو مرتبط باشه، میتونه به فعل و انفعالات دیگری که در شمای به خصوص صورت میگیره حتی ممکنه به نوع غذاتون مرتبط باشه. میدونید شما اولا باید بپذیرید یک کمکی با همون از برخورد اول که دست من با شما داشتم، شما مثل خیلی ها مثل بقیه نیستید، یه توانایی هایی دارید و یه قابلیت هایی دارید، از جانب دیگه یه نوع آسیب پذیری و شکنندگی دارید، یعنی یه مقدار فرجایل هستید و به همین جهت است که اگه دیگران خودشون در معرض اون وضعیت قرار میدن و میتونن سروایو کنن شما شاید نتونید. حرف دکترتونم اون یه نگاه کلی داره و بعدم البته استدلالی که میکنه درست نیست، برای اینکه خیلی اون عمق روانشناسانه پشتش نیست، بلکه به عنوان یه روان پزشکی که از طریق دارو نتیجه کارش رو میبینه، شما یه جوری علیه اون آگاهی و دانش او و تجربیاتش طغیان کردید. ولی خب من میتونم استثناء و متفاوت بودن شما رو بپذیرم. اینه که شما درست است که با تلاش بسیار که معلومه به خوبی هم انجامش دادید تونستید شاید بر افسردگیتون غلبه کنید، ولی ای بسا استراب و استرس رو نتونستید اونقدر کنترل کنید، ای بسا عصبانیت و خشم و حتی شاید در یه زمینه های تنفر وجودتون رو نتونستید کنترل کنید و ایناست که هنوز چون اینا به این راحتی ها در دسترس نیستن در خودشو اینجا اونجا نشون میده. به بیان دیگه میخوام بپذیرید که من شمایی که مثلا در سن 20-40 سالگی آمدیم مثلا امریکا یا کانادا، همیشه لهجه خواهیم داشت، هر اندازم به این انگلیسی که ما حرف میزنیم، به هر حال هر کسی که کمی آشنا باشه میفهمه ما در حقیقت در اینجا متولد نشدیم و زبان مادریمون نیست و این عیب و ایراد ما نیست، این عیب و ایراد به هر حال اون چیزیست که وجود من و شماست. شما یک کمی باید بپذیرید که با این نوع مسائل درگیر خواهید بود. درسته که شاید یه مدت کوتاهی به یه امنیت و آرامشی رسید، ولی اوضاع ایران همه چیز رو به هم زده. برای به زندگی شما به عنوان یه زنی که از همسرش جدا شده، یه بچه 3 ساله داره، در یه جامعه مانند برحال کانادا در زندگی میکنه، با خودش برحال جنبه های مثبت و منفی فراوونی داره، ولی حساسیت شما رو هم متوجه هستم. بنابراین حتی اگر یه دکتر روانپزشک دیگری رو ببینید و بهش بگید که این دارو به نظر میرسه این اثر رو داشته، یه چیز دیگری که کمتر و سنگینتر از این دارو باشه به شما بدن که تا حدودی کمکتون بکنه، ولی اگر باز هم دیدید به گونه ای که قرار عمل کنید عمل نمی کنید، میتونید یا دردش رو بپذیرید، سعیدی فکرش هم طور که گفتید بپذیرید، و یا عرض کنم داروتون رو مصرف نکنید، ولی هشدارش رو به دکترتون بدید که اون خاطرش آسوده باشه که به هر حال شما تصمیم گرفتید چنین کنید.
21: بس جناب دکتر، سوال من اینه که وقتی آدم توی همون مثلث نکبت به قول معروف قرار میگیره که انگزایتی و دیپرشن و خشم و وسطش هم استرسه، خب مثلا من اگه این PTSD باعث شده که هول داده بشم دوباره به این مثلث، همه اینها رو دارم یه جورایی تجربه میکنم، نه؟
0: یه مقدار اون هست، ولی مرحله بعدیش خفیفتره، بعد بالاخره شما رو رها میکنه. بعدم ببینید برخورد با اون چیزی که برمیگرده به گذشته شما، اون از یه راه دیگه ای باید رفت. به همین جهت است که فرض بفرمایید شما فرض کنید از طریق سیستم EMDR شاید بتونید ای بسا نیمی از این مشکلات رو حل کنید، یعنی یه روانشناس خوبی که تو این زمینه کار کرده، چون یه مقدار تخصص میخواد، بتونه کمکتون کنه. برای اینکه ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر شما با دارو درمانی و روان درمانی اینا در سطح رویه درست میشه، ولی یه آسیب ساختاری به شما خورده، یعنی اون استراکچر هم به هم ریخته، در حالی که این داروها بیشتر زمینه بیوشیمیایی بدن رو تنظیم میکنه. همون چیزیست که فرض کنید یه دارویی مثل کتامین که اصلا برای این کارا نیست، برای یه عده کمک بسیاری است، برای که اون استراکچر رو شاید بتونه درست کنه. بلا به داروها 5 جور داروی 7 سالگی مصرف کردن و جواب ندادن. به همین جهت که حتی با یه مرکزی که مثلا کتامین سنتر هستم یه مشورتی بکنید، شاید اون بتونه در یه زمینه‌ای کمکتون بکنه.
21: خب جناب دکتر، سوال بعدی من دقیقا به همین نکته بود که الان اشاره کردین، چون من همین دیروز از رفتم کلینیک کتامین، ولی به دلیل هیستوری برادرم که حالا بین اسکیزوفرنی و اسکیزو افکتیو هست، به من گفتن که کتامین برای شما ریکامند نمیشه.
0: به نظر من الان من که چون اشاره کردید، به نظر من حرف درستی زدن، برای که تا به حال هنوز این مشخص نشده، نکنید ازی. یه کمی مثل آدمی که قبول میکنه دردی رو تحمل کنه، جراحی نکنه عمل کنه. میدونید این گونه نگاه کنید. تنها مشکل
21: هم جناب دکتر برای تحمل کردن اینه که بعضی وقتا با تمام کاری که دارم انجام میدم، خشم مثلا یهو یه دادی سر دخترم میزنم، ولی بلا فاصله میرم معذرت خواهی میکنم، میگم
0: نه اون کارو نکنید، اونو کوشش کنید، برید یه جایی دادتون رو یه جوری دیگه بزنید، به اون نزنید، چون جبران نمیشه کرد عزیز. این یه چاقویست که تو بدن بچه هامون میکنیم دیگه، حالی که بعدم بریم زخمشون رو درست بکنیم من باش راحت نیستم. بنابراین ببینید چه میکنید. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، میفهممتون. به هر حال یه ذره مثل یه درد پیری میمونه که دیگه باید باش سر کرد دیگه.
21: جناب دکتر، پس وقت ندارم سوال آخرم بپرسم؟
0: نه متاسفانه، چون ما باید برنامه رو من باید تحویل بدم عزیز.
21: باش، ممنونم، خیلی خیلی لطف کردین، برای من افتخار بود با شما صحبت
0: کردم. مرسی عزیز، ای دلت خواستی وقت دیگه شنگرانش. من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای رضا محتشمی، متخصص وامونم در این شرایطی که باید با آگاهی و دانایی با این موضوع برخورد کرد، در اختیار دارن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با کارشناسان.
22: از این حرفا بگذریم آقا، بعد بریم سراغ کسی که واقعا میتونه حال آدمو خوب کنه. و یکی از کسانی که واقعا میتونه حال آدمو خوب کنه جناب آقای رضا محتشمی. حالا چرا؟ به خاطر اینی که واقعا من اقرار نمی کنم به قدری در کارشون جدا از نالج، تخصص و کریتیویتی، اون ابداعگری که دارن به کنار، اون احساس مسئولیتی که به کلاینتشون دارن و اون پیگیری که در میشه گفت لحظه لحظه ساعتهای کاریشون هست، واقعا باید ازش تقدیر کنم. من فکر میکنم کمترین کاریست که وقتی کسی داره کارشو خوب انجام میده و این گونه انجام میده، دیگه حداقلش اینی که ما بگیم دوستان شنوندگان عزیز یه همچین فردی هست. حالا
23: کاملا با شما موافقم.
22: از سرویساش استفاده کردین، بردین، نکردین، نبردین، دیگه در این حد. آقای رضا محتشمی یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا هستند، مستر لون اوریجینیتر هستند که ما ایشون رو به نام مانی من میشناسیم، که هم در زمینه ریل استیت و هم در زمینه وام تخصص دارن. آقای محتشمی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
24: سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. امیدوارم که اطلاعات امروز مفید قرار بشه برای دوستان.
22: آقای محتشمی، شما بازار ریل استیت رو در این هفته هایی که در پیش رو داریم چگونه میبینید؟
24: بله، عرضم حضورتون که طبیعتاً ماه جون همیشه ماه بسیار بسیار شلوغی آقای مزنی، مارکت همیشه تغییر میکنه. به اضافه این که دولت هم اومده چیکار کرده؟ اومده کالیفرنیا دریم، اونایی که ثبت نام کرده بودن و دو روز پیش اسامی برندگان رو اعلام کرده که خودروشه چند تا از مشتری ما الان اسمشون در اومده. دوستانی که هنوز چک نکردن لطفاً چک بکنن. ولی علت این که اینو گفتم اینه که مشتری در جمع باشن که عمدن دولت اینو در اواخر ماه می داره ریلیز میکنه، اسامی رو ول کرده و الان تعداد خیلی خیلی بزرگی از بایرها دارن میان توی مارکت با $150,000 زیرو اینترست، پول مفت هستش، دارن میان و این مارکت خودش تغییر میده. به اضافه این که ماه جون ماه هات سامر هستش، کسایی که بچه مدرسه دارن میخوان جا به جا بشن در این ماه هستش. طبعا این سیستم داره مارکت تغییر میده. دوستان حواسشون باشه، اونایی که خرید نکردن خیلی خیلی این میتونه تاثیر بذاره در قیمت خریدشون. به اضافه اینکه لندرها هم الان اومدن آفرهایی دارن میدن، مثل همون وان ایر بایدنی که ما هفته پیش صحبت کردیم.
22: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم. دوستان تلفن تماس با ایشون رو من اعلام میکنم: 818-477-6100 818-477-6100. اشاره کردین به One Year Buy Down، اسمش که قشنگه، ولی اگه در موردش هم توضیح بدین خیلی ممنون میشه.
24: حتما. عرضم حضورتون که برای کسایی که فول داک با تکس ریتن یعنی دارن الان خرید انجام میدن، چه برای FHA چه برای کانونشنال و چه برای جامبو، اگر با تکس ریتن دارن میان جلو، ما آفری داریم که تا ماه جون، تا آخر ماه جون ولید هست و لندر میاد هرچی که ریت امروز هستش سال اول 1% پایین تر میده به دوستان. اگر امروز به عنوان مثال ریت 6 هست، پس ایشون ریت 5 میگیره. و این پروگرام سابقا بود به نام One Year Buy Down شناخته میشد، اما این هزینه داشت، هزینه رو باید یا سلر میداد یا ریل استیت ایجنت ها پرداخت میکردن، اما الان لندر داره این هزینه رو داره میده. این برای ما به این نشونه هستش که ریت ها احتمالاً تا چند تا اینده بازم پایین تر خواهد اومد و این مارکت تغییر میده آقای مزنی.
22: درسته. آقای رضا محتشمی عزیز، شما داره دو تخصص هستید، هم ریل استیت و هم در زمینه وام. کسانی که شما به عنوان ریلتورشون، ریل استیت ایجنتشون هم وارد این بازار املاک میشن، چه مزیتی رو شما میتونید براشون داشته باشین؟
24: بله، بیاین از دو نظر نگاه کنیم اینا. کسایی که با ما دارن خرید انجام میدن و کسانی که دارن با ما خونهشون رو میفروشن. من الان صفحه رو دارم با شما شیر میکنم آقای مازنی، که این خونه رو اگه قیمت خریدش رو این پایین نگاه کنید 2,880,000 asking price بوده.
22: بله.
24: ما این رو چند خریدیم؟ 2,600 خریدیم. الان برای این که
22: یعنی 280,000 دلار زیر قیمت asking price.
24: زیر قیمت.
22: بله.
24: اپریز خیلی بالاتر اومد. جالبتر اینه که ما چطور این خونه رو گرفتیم؟ زمانی که من رفتم برای این اون خونه رو ببینم روز اوپن هاوسشون، این خونه قبلا یه آقای دکتر خریده بود اونجا رو، ولی نتونست رو لونش رو بگیره. زمانی که من داشتم با لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، اون آقا دوباره اومده بود، چشمش گرفته بود خونه رو، خیلی همون خونه رو دوست داشت. من خب داشتم کلاینت خودم پرزنت میکردم، حتی اون روز کلاینت من همراه من نبود، خودم تنها رفته بودم.
22: بله.
24: وقتی داشتم با لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، دیده بودم خب این بک مارکت شده و اون طرف نتونسته لونش رو بگیره. نکته خیلی خیلی توجه کنید، نکته اینجاست. وقتی با لیستینگ ایجنت من صحبت میکردم، گفتم آقا من این پروگرام دارم برای مشتریمون، من اینجوری ایشونو کوالیفای میکنم و شما اصلا نگران لون ایشون نباشین، لون در کنترل خود من هستش. خیلی لیستینگ ایجنت خوشش اومده بود و وقتی ما داشتیم صحبت میکردیم، اون آقای دکتری که قبلا نتونست لونش رو بگیره و اسکرو کنسل شده بود اونجا بود. ایشون اومد به من گفت آقا پروگرامی داریم برای ما که من کوالیفای کنم، من بتونم کوالیفای بشم این خونه رو بگیرم. من اون پروگرامو داشتم، بهشون هم گفتم ببین همچین پروگرامی هست، اما من نمیتونم شما رو پرزنت کنم، من برای مشتری خودم اومدم اینجا، نمیتونم، ولی این پروگرام هستش. اون بنده خود چرا این خونه رو از دست داد؟ ما این خونه رو خریدیم، تموم شد و الان میدونم هر روزم به احتمال داره عکس رو نگاه میکنه. چرا این از دست داد؟ برای اینکه اون پروگرام هایی که ما هر هفته داریم صحبت میکنیم آقای معزنی اینجا، یا روش هایی که داریم میریم، داریم دوستا رو کوالیفای میکنیم. الان لیستینگ ایجنت من شدم پریفر لندرشون، کیسایی که با خودش دارن خرید میکنن، نه برای این خونه، جاهای دیگر رو داره لوناشون میفرسته برای ما، برای اینکه خیارش خیلی خیلی راحت شد، گفت لون های تا 10 میلیون دلار ما داریم به راحتی میگیریم، عین آب خوردن. اصلا نه لیستینگ ایجنت فهمید که چه اتفاقی افتاد در این پروسه، انقدر این راحت رفت، نه مشتری متوجه شد. مشتری انقدر راحت بود که خودش میگفت من اگه مثلا میخواستم برم دو تا کپی بگیرم از جایی بیام، برام سخت‌تر بود تا اینکه مثلا جا بخوام 2 میلیون دلار وام بگیرم یا 1 میلیون دلار بخوام وام بگیرم. این پروسه اینجا میتونه کمک کنه. تعداد پروگرام های زیاد و حالا روش هایی که ما داریم ارائه میکنیم، مخصوصا پروگرام های خاص، اینا مخصوصا هر جای ارائه نمیشن، به خصوص داریم ما اینا رو میگیریم، اکسکلوسیو هستن و اینا داره کمک میکنه که برای دوستانی که دارن با ما خرید میکنن، به راحتی ما وارد قرارداد داریم میشیم. حالا برای دسته دوستانی که دارن با ما خرید فروش انجام میدن، یعنی من لیستینگ ایجنتشون هستم، اونها باید از سیستم خریداران، باید از سیستم کراس کوالیفیکیشن من رد بشن. الان ماه جونه، فرض کنیم الان یه نفر خونه رو لیست کرده برای فروش، یک بایر هم میاد آفر هم میده، میرن توی قرارداد، 17-18 روز میگذره، طرف نمیتونه لونش رو بگیره، میگه میخوام کنسل کنم. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما اون حاتی مارکت جون از دست داریم. چرا؟ چون فالت یکی دیگه بود. حالا اگر لیستینگ اون کسی که مثلا ماه جون از دست میدن بره برای جولای و آگست، طبیعتاً چی میشه؟ تعداد کلاینت‌های کمتری میان، بایرهای کمتری براش میاد، اون حاتی مارکت از دست داد. اما اگه با من کار میکنن، ما همیشه در MLS برای اون بایرها میزنیم که شما باید کراس کوالیفیکیشن بکنید با من، باید اول از فیلتر من رد بشین، من باید مدارک لون شما رو ببینم که اصلا شما کوالیفای هستین یا نه. اینجوری یه نفر فقط یه پری اپروال بیاره

0: ایجنتش. گفتم که ایجنتش گفت ایش این خونه کم بیشتر از اون چیزی هستش که قیمتش بیشتر از اون چیزی هست که مشتری من دنبالش میگرده. گفتم چقدر؟ گفت مثلا 700-800 دلاری کمتر بود بهتر بود. گفتم اوکی، من اگه برای شما از سلر مثلا یه 10,000 دلار کردیت بگیرم که اونو بایدن بکنم در ریت ایشون سال اول اینقدر بیاد پایین، اوکی هست مشتری تو؟ گفت اصلا سوپر هپی ایشون. همینجوری ما به راحتی وارد دیل شدیم. من لون آفیسرشون شدم، هم لیسینگ ایجنت بودم هم لون آفیسر. البته مجبورم بدم یکی از دوستامون این کار انجام بده که وقت کانفلیکت و اینترست نشه، ولی به راحتی با ایر هپی کردیم رفت. یعنی این گزینه ها داره دست همه رو باز میکنه که بتونیم ما عملا کیس رو خیلی خیلی راحت ببریم جلو و کلوزش بکنیم.
1: بسیار ممنون دوستان. با آقای رضا محتشمی صحبت کردیم، مستر لون اوریجینیتر، که هم در زمینه وام و هم در زمینه ریل استیت لایسنسد هستند، تخصص دارن، در سراسر کالیفرنیا میتونن برای وام برای شما بسیار راهگشا باشن. و تلفن تماس با آقای رضا محتشمی هست 818-477-6100 818-477-6100. آقای رضا محتشمی، The Money Man، DRE number 0219-7553 و NMLS number 1964405. آقای محتشمی عجب بکراند شیک و این پلانای آکوستیک و خلاصه خیلی اصلا دیگه کلن امروز متحول شده همه چیز.
0: داره میریم تو سیستم اینستاگرام و یوتیوب. من متوجه شدم که خیلی از مشتری ها نمیتونن رادیو رو فالو بکنن، خیلی از پروگرام رو نمیشنون، و در ضمن بزرگی حالا قرار شد که همه اینا رو در قالب یوتیوب و کانال های اینستاگرام بیارم. کسی که براحت وارد میشه میتونه همه اون برنامه ها رو ببینه و اطلاعات کسب کنه. احتمالاً سورپرایز داریم برای 2 هفته آینده، جالب خواهد بودش اون سورپرایز. در خصوص وبسایت بسیار بسیار خاص هستش، امیدوارم که حالا دوستان برنامه رو از دست ندن و بشنون اونو. به اضافه این که ما الان یک آف مارکت داریم در بیورلی هیلز، یه خونه هست یک طبقه، دوستان که علاقه من هستن تماس بگیرن بلکه بتونیم که با هم دیگه دیل کنیم.
1: 818-477-6100 رضا محتشمی، بسیار ممنون از شما آقای محتشمی.
0: مرسی از شما، آخر هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهدار همگی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه ای درمان کنید.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با

0: شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی، آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com. تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لام شنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: آیا می‌دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می‌تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می‌توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
0: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 163 برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

آنگونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 هم است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 2 در دومینور روسیه کوچک می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودیای موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله‌های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله‌های چایکوفسکی سرشار از ملودی‌های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 2 در دومینور اپوس 17 مشهور به روسی کوچک یکی از مهمترین آثار دوران جوانی چایکوفسکی است. بسیاری از موسیقی شناسان این اثر را نخستین شاهکار واقعی چایکوفسکی می دانند. اثری که در آن برای نخستین بار توانست میان تکنیک سمفونیک اروپایی و موسیقی فولکلور سرزمین‌های روسیه و اوکراین پیوندی موفق برقرار کند. این سمفونی در سال 1872 نوشته شد و سپس در سال‌های 1879 و 1880 به طور گسترده بازنویسی شد. نسخه اصلاح شده همان نسخه‌ای است که امروزه اجرا می‌شود.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
0: نوش جون. دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 2 در دو مینور اپوس 17 اثر مشهور چایکوفسکی می پردازیم.

در قرن 19 اصطلاح روسی کوچک نامی بود که در امپراتوری روسیه برای اوکراین به کار می رفت. چایکوفسکی بخش عمده این سمفونی را در اقامتگاه خواهرش در منطقه کامیانکا در اوکراین نوشت و از چند ترانه محلی اوکراینی در آن استفاده کرد. به همین دلیل دوست و منتقد موسیقی او نیکولای کاشکین لقب روسی کوچک را بر این اثر گذاشت. نکته جالب این است که چایکوفسکی بعدها با شوخی می گفت که آهنگساز واقعی فینال سمفونی او خدمتکار سالخورده خانواده داویدوف بوده است، زیرا ترانه محلی دورنا دکرین را برای او خوانده و الهام بخش پایانی اثر شده بود.

پس از موفقیت نسبی سمفونی اول رویاهای زمستانی، چایکوفسکی به دنبال یافتن هویت شخصی خود بود. در آن زمان گروه ملیگرای آهنگسازان روس موسوم به 5 نفر یا دست نیرومند معتقد بودند که موسیقی روسیه باید بر پایه ترانه‌های مردمی ساخته شود. چایکوفسکی هرگز عضو این گروه نبود، اما در این سمفونی نشان داد که می‌تواند از موسیقی محلی به همان اندازه آنان الهام بگیرد. به همین دلیل این اثر حتی تحسین آهنگسازانی چون نیکولای رامسکی و همفکرانش را نیز برانگیخت.

موفمان اول، سمفونی با یکی از زیباترین مقدمه های چایکوفسکی آغاز می شود. یک هورن تنها ترانه محلی را می نوازد. این ملودی از آواز فولکلور پایین در کنار رودخانه ولگا گرفته شده است که در نسخه اوکراینی آن توسط چایکوفسکی شنیده شده بود. این آغاز حس پهنه های بیپایان طبیعت، دشت های وسیع و نوعی اندوه نجیب روستایی را تداعی می کند. پس از این مقدمه موسیقی ناگهان جان می گیرد و وارد بخشی پر انرژی می شود. تم‌های مختلف با یکدیگر درگیر می شوند و ارکستر به شکلی درخشان گسترش می یابد. بسیاری از تحلیلگران این موومان را یکی از استوارترین ساختارهای سمفونیک دوران جوانی چایکوفسکی می دانند.

موومان دوم حالتی متفاوت دارد. چایکوفسکی آن را به شکل یک مارش آرام و دلنشین ساخته است. این موسیقی یادآور حرکت آرام یک گروه نظامی در دوردست است، اما برخلاف مارش های رزمی خشونت و سختی ندارد. موسیقی لطیف، خوشبیان و سرشار از ظرافت است. در این بخش نیز آهنگساز از عناصر فولکلور بهره گرفته است. برخی قسمت ها حالتی داستانی دارند، گویی صحنه ای از زندگی روستایی در برابر شنونده جان می گیرد.

موومان سوم اسکرزوی پرجنب و جوش. موومان سوم یکی از پرتحرک‌ترین بخش‌های سمفونی است. موسیقی با ریتم‌های سریع و جهش‌های ناگهانی آغاز می‌شود. زهی‌ها و سازهای بادی با سرعت با یکدیگر گفتگو می‌کنند و فضایی سرشار از هیجان می‌آفرینند. در میانه موومان بخشی شاعرانه‌تر و آرام‌تر ظاهر می‌شود که تضاد زیبایی با شتاب آغازین ایجاد می کند. در این موومان می توان نخستین نشانه های آهنگسازی را دید که بعدها باله هایی چون دریاچه او و زیبای خفته را خلق خواهد کرد.

و موومان چهارم جشن بزرگ مردمی. فینال با شکوه ترین بخش سمفونی است. اساس این موومان بر ترانه محلی اوکراینی دورنا بنا شده است. چایکوفسکی این ملودی ساده مردمی را بارها دگرگون می کند. گاهی آن را آرام و طنزآمیز می شنویم و گاهی به شکل قهرمانانه و پرشکوه. در واقع کل موومان مجموعی از واریاسیون های خلاقانه بر یک ترانه مردمی است. هر بار که ملودی باز می گردد رنگ تازه می یابد. یک بار در سازهای بادی، بار دیگر در زهی ها، سپس در سازهای برنجی و سرانجام در شکوه کامل ارکستر. پایان اثر سرشار از شادی، انرژی و پیروزی است و از درخشان ترین فینال های دوره جوانی چایکوفسکی به شمار می آید.

این سمفونی چند ویژگی مهم دارد. نخست استفاده گسترده از ترانه های مردمی. چایکوفسکی هرگز در آثار بعدی خود به این اندازه از ملودی های فولکلور استفاده نکرد. دوم، تعادل میان موسیقی ملی و فرم سمفونیک غربی. او توانست موسیقی محلی را بدون از بین بردن انسجام سمفونی وارد ساختار اثر کند. سوم، رنگامیزی ارکسترال درخشان. در این اثر میتوان نخستین نشانه های استادی او در ارکستراسیون را مشاهده کرد. و چهارم، روحیه ای شاد و سرزنده. برخلاف بسیاری از آثار متأخر چایکوفسکی که آکنده از اندوه و کشمکش درونی اند، سمفونی دوم اثری نسبتاً روشن، خوشبینانه و سرشار است.

سمفونی دوم پلی میان دو جهان است. از یک سو سنت سمفونیک آلمان و اروپا و از سوی دیگر موسیقی مردمی اوکراین و روسیه. این اثر نخستین سمفونی چایکوفسکی بود که تقریبا همه ی موسیقیدانان روس آن زمان را به تحسین واداشت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند اگر رویاهای زمستانی نوید ظهور یک نابغه بود، روسیه کوچک اثبات کرد که آن نابغه واقعا به بلوغ رسیده است. به همین دلیل سمفونی شماره 2 را میتوان نخستین شاهکار بزرگ سمفونیک چایکوفسکی و نقطه آغاز راهی دانست که بعدها به خلق سمفونی های 4، 5 و 6 پاتتیک انجام داد.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
2: یک هم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماش.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
11: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: بن ما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه نیز مانند همیشه با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. چارلز دیکنز چهره ادبی برنامه این هفته است.

چارلز دیکنز یکی از بزرگترین رمان نویسان تاریخ ادبیات انگلیسی و مهمترین نویسنده ی عصر ویکتوریاست. او نویسنده ای بود که توانست با نیروی خارق العاده داستانگویی، شخصیت پردازی فراموش نشدنی و نگاه انسانی عمیق، زندگی مردم عادی، فقر، بی‌عدالتی و تضادهای جامعه صنعتی انگلستان را به تصویر بکشد. آثار دیکنز نه تنها رمان‌هایی سرگرم کننده و پرحادثه‌اند، بلکه اسنادی اجتماعی و انسانی‌اند که هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن زنده و تأثیرگذار باقی ماندند.

دیکنز در سال 1812 در شهر پورتسموس انگلستان به دنیا آمد. کودکی او نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری جهان داستانیش داشت. پدرش کارمند ساده‌ای بود که به دلیل بدهی به زندان افتاد. اتفاقی که برای خانواده دیکنز فاجعه روحی و مالی بود. چارلز نوجوان مجبور شد مدرسه را ترک کند و در کارخانه واکس کفش کار کند. کاری سخت و تحقیرآمیز که تأثیری عمیق بر روح او گذاشت. احساس رهاشدگی، تحقیر اجتماعی و فقر کودکی بعدها بارها در رمان‌هایش بازتاب یافت. بسیاری از قهرمانان دیکنز کودکانی‌اند که در جهانی بی‌رحم برای بقا می‌جنگند. پس از آزادی پدرش، دیکنز دوباره تحصیل کرد و سپس به روزنامه نگاری روی آورد. او ابتدا خبرنگار پارلمان بود و همین تجربه نگاه دقیق و انتقادی او به جامعه و سیاست را شکل داد.

شهرت دیکنز با انتشار مجموعه طنزآمیز اوراق پیکویک آغاز شد. این اثر که ابتدا به صورت پاورقی منتشر می شد به سرعت محبوب شد و دیکنز را به نویسندهی مشهور تبدیل کرد. انتشار پاورقیوار آثارش بعدها به یکی از ویژگی های مهم کار او تبدیل شد. مردم هر ماه منتظر قسمت تازه رمان‌هایش بودند و شخصیت‌های او برای جامعه انگلیس تقریباً واقعی به نظر می‌رسیدند. الیور تویست یکی از مهمترین آثار دیکنز است. یکی از مشهورترین رمان‌های او که داستان پسر بچه یتیم را روایت می‌کند که در دنیای جرم، فقر و استثمار لندن گرفتار می‌شود. این رمان تصویری تکان دهنده از وضعیت کودکان فقیر در انگلستان صنعتی ارائه می‌دهد. شخصیت‌هایی مانند فاگین، بیل سایکس و نانسی از ماندگارترین شخصیت‌های ادبیات جهانند.

دیوید کاپرفیلد اثر دیگر اوست. این اثر تا حد زیادی جنبه خودزندگی نامه ای دارد و بسیاری آن را شخصی ترین رمان دیکنز می داند. داستان زندگی دیوید از کودکی تا بزرگسالی را دنبال می کند. از رنج‌های کودکی و کار اجباری گرفته تا رشد فکری و عاطفی او. شخصیت‌های مانند میکابر، اوریا هیب و بتی تروتوود از شاهکارهای شخصیت پردازی دیکنز هستند.

آرزوهای بزرگ نیز رمانی درباره پسری فقیر به نام پیپ است که ناگهان امکان ورود به طبقه بالاتر جامعه را پیدا می کند. این اثر درباره جاه طلبی، طبقه اجتماعی، عشق، توهم و رشد شخصیت است. شخصیت خانم هاویشام یکی از عجیب ترین و فراموش نشدنی ترین شخصیت های ادبیات جهان است.

داستان دو شهر نیز رمانی تاریخی درباره انقلاب فرانسه است که با جمله مشهورش آغاز می شود. بهترین زمان بود، بدترین زمان بود. این رمان تضاد میان عشق، خشونت، انقلاب و فداکاری را بررسی می کند و از مشهورترین آثار تاریخی ادبیات انگلیسی به شمار می رود.

بلیک هاوس یکی از پیچیده ترین و مدرن ترین آثار دیکنز است که نظام قضایی فاسد انگلستان را نقد می کند. هارد تایمز نیز رمانی درباره جامعه صنعتی و نظام آموزشی خشک و غیر انسانی است. و کریسمس کارول داستان مشهور اسکروج خسیس که در شب کریسمس دگرگون می شود. این اثر به یکی از مهمترین داستان های کریسمس در فرهنگ غربی تبدیل شده است.

سبک دیکنز پر انرژی، تصویری و نمایشی است. او در توصیف خیابان‌های لندن، فضای مهالود شهر، فقر و شلوغی مهارتی بی‌نظیر داشت. او همچنین در استفاده از طنز، اغراق و کاریکاتور مهارت زیادی داشته است. اما پشت این طنز همواره اندوه و همدلی انسانی حضور دارد. دیکنز مردی بسیار پرکار و پر جنب و جوش بوده است. سفرهای زیادی انجام می داد و در محافل اجتماعی فعال بود و حتی بخشهایی از آثارش را در سالن‌های بزرگ برای مردم با صدای بلند اجرا می کرد. زندگی خانوادگی او اما پیچیده بود. ازدواج از سرانجام به جدایی انجامید و رابطه های عاطفی بحث برانگیزی داشته است. دیکنز در سال 1870 درگذشت و در کلیسای وست‌مینستر لندن در کنار بزرگان ادبیات انگلستان به خاک سپرده شد.

چارلز دیکنز نه تنها رمان نویسی بزرگ، بلکه وجدان اجتماعی عصر ویکتوریا بود. او رمان اجتماعی را به اوج رساند، بر اصلاحات اجتماعی اثر گذاشت و نشان داد ادبیات می تواند هم سرگرم کننده باشد و هم اخلاقی و انسانی. تأثیر او بر نویسندگان بعدی بسیار گسترده بود و هنوز آثارش بارها به فیلم، تئاتر و سریال تبدیل می شود. چارلز دیکنز نویسنده است که با ترکیب تخیل، طنز، احساس و نقد اجتماعی جهانی خلق کرد که هم پر از درد و بی‌عدالتی است و هم سرشار از امید، مهربانی و انسانیت. آثار او هنوز خوانندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا درباره بنیادی ترین مسائل زندگی انسان سخن می گوید. فقر، عشق، عدالت، خانواده، کودکی و امید.

0: عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست.

0: انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: Force of July Weekend در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com. 818-758-2626.
7: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
9: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. نمیدونم با پوستش چیکار کرده که امروز انقدر شفافه، حالا بعد ازش میپرسم.

بله درست حد زدم، از همون ماسکایی که من بهش گفته بودم زده. گفتم بابا خیلی فرق کرده. خب دوستان خوب، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. میگوید سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟

0: آهنگ بسیار بسیار زیبا. اسمش چی بود غزله؟
1: بنی ریورس.
0: اسم آهنگ هم هست Step by Step، قدم به قدم، از بنی ریورس. گاهی وقتها فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی. گاهی وقتها فقط زندگی کن. یاد قولهایی که به خودت دادی نباش. یه وقتایی شرمنده خودت نباش. تقصیر تو نیست. تو تلاشت رو کردی اما نشد. یه وقتایی جواب خودت رو نده. هر چی پرسید چرا اینجای زندگی گیر کردی، لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما نشد.
2: On s'est trouvé un soir.

آهنگ بسیار بسیار زیبای دیگر لذت بردین دوستان خوب عزیز. عرض کنم خدمت و از انتخابهای خانم غزاله بود. دلم نمیاد با خبرهای عجیب و غریب و این چیزها این حال خوش و قشنگ رو از بین ببرم، باور کنید. ولی به هر حال چاره‌ای هم نیست، اینها مسائل سیاسی هم به هر حال بخشی از زندگی ما هست. و فقط یک کوچولو براتون بگم که ترامپ از طرح مجلس نمایندگان درباره جنگ انتقاد کرده و همینطور سر جریان وزیر خارجه آمریکا هم حملات ایران به کویت رو محکوم کرده. از طرفی صحبت‌های ترامپ هم رفتم اصلش رو گوش دادم در مورد مجتبی خامنه‌ای. جالب بود که اون کسی که داشت ازش مصاحبه می‌کرد ازش پرسیده بود که راجب کدوم آیت‌الله صحبت می‌کنی؟ همون آیت‌اللهی که همجنسگرا هست. و خب البته این چیزا در ایران، در آمریکا عادیه، ما مشکلی با این موضوعات نداریم، به گوش مناشناس و یک شیوه دیگری از زندگیه. ولی برای آیت الله ها این دوتا کنار هم آمدن، این دوتا عبارت، با توجه به این نونوهایی که همیشه گفتن، یه مقداری یه تصویر دیگری رو نشون میده و برای اونا فاجعه است. و خیلی این تضادی که در کنار هم قرار گرفته بود جالب بود در مورد این قضیه. و همطور که ما میدانیم سالهای سال جمهوری اسلامی چه ظلمهایی که در رابطه با همجنسگرایان انجام نداد و حالا با رهبری مواجه هستن که شایعاتی دوروبرش هست، پیرامونش هست و خیلی هم روش سهه گذاشتن و حالا اونها باید به همون رهبر اقتدا کنند و در این حال در برابر این شایعه ها هم سعی کنند سرشون را از اون آب بالا نگه دارند. این کار بسیار چالنجینگ و چالش برانگیزی برای آخوند و آخوندزاده است. بماند بریم و بازگردیم. دوستان خوب عزیز، در بخش بعدی خبرها رو حسابی زیر رو خواهیم کرد، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
8: تا تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. حیدری لاگروپ.com 818 818 0707.

خب بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و قرار هست که به خبرهای روز بپردازیم. اولین خبر، حزب الله پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را رد کرد. جلی بنشیان با شماست. و اما قبل از اینکه به این خبر بپردازیم، دوستان عزیز اجازه بدید که من خدمتتون بگم که بله، از اینجا ترامپ رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی علیه ایران را بی‌معنا خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این حال نسبت به جمهوری خواهانی که همراه با دموکرات ها از این طرح حمایت کردند ابراز خشم کرد و تلویحاً گفت که این اقدام میتواند به مذاکرات جاری با ایران برای پایان دادن به جنگ آسیب بزند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود افزوده است که دموکرات ها دچار گرفتار سندروم جنون ترامپ هستند. آنها ترجیح می دهند کشور ما شکست بخورد تا اینکه من یک پیروزی دیگر از میان پیروزی های فراوانم بدهند. یعنی به من یک اعتبار یا یک پیروزی دیگر از میان پیروزی های فراوانم بدهند. آن چهار جمهوری خواه هم داستان دیگری دارند. آنها فقط به دنبال جلب توجه هستند. باید از خودشان خجالت بکشند. واکنش ترامپ به چیست؟ به اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در آمریکا که این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه توقف جنگ با ایران فشار سیاسی بر رئیس جمهوری آمریکا را افزایش داده است. در این قطعنامه آمده است که انجام یک عملیات رزمی و همچنین اعلام رسمی جنگ با ایران منوط به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره است. با این حال عملیاتی که برای دفاع از آمریکا یا یکی از متحدان آن در برابر حملات قریب الوقوع لازم باشند از این قاعده مستثنا هستند. و اما همونطور که خدمتون گفتم، حزب الله پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را رد کرده است و بر اساس این خبر، خبرگزاری ها به نقل از بیانیه ای مکتوب که امروز پنجشنبه از شبکه المنار حزب الله قرائت شد، گزارش دادند که دبیر کل حزب الله لبنان گفته است که این گروه از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این خبر، نعیم قاسم گفته است حزب الله تا زمانی که حملات در لبنان ادامه داشته باشد به حمله به شمال اسرائیل ادامه خواهند داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی، اظهارات مقامات کویت و آمریکا در خصوص حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه مسافری کویت را رد کردند و این منبع گفته است که این تصاویر صحنه سازی دروغین دشمن است. ما هم باور کردیم. سه ساعت پیش در خبرها آمده بود که جلسه کابینه امنیتی اسرائیل درباره آتش بس با لبنان امروز برگزار می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی جلسه کابینه امنیتی را در تل آویو برگزار کند. این خبر را یک مقام اسرائیلی به تایمز اسرائیل گفته است. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه گفته است؟ با بیان اینکه ایران دسترسی بازرسان هسته‌ای را مسدود کرده، خواستار دسترسی فوری به تأسیسات هسته‌ای در ایران شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همیشه هم بیکار است، امروز با انتشار گزارش اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تنها اجازه بازرسی یک مرکز هسته‌ای را صادر کرده است. نتیجه روح الله خمینی هم حرف زده است. نتیجهش هم که میدونید که
نتیجهش چقدر هم شبیه آلمانی هاست، همون موبوره هستش، همون اون گفته که ایران دلیلی برای سازش با ایالات متحده ندارد. سید احمد خمینی فرزند سید حسن خمینی در مصاحبه‌ای با CNN در روز پنجشنبه امروز با اشاره به مذاکرات جاری جمهوری اسلامی و آمریکا گفته است که ایران نباید برای پایان دادن به جنگ از خواسته های خود عقب نشینی کند. به گزارش CNN او در حاشیه مراسم بزرگداشت 37مین سال مرگ روح الله خمینی به این شبکه خبری گفت ما هیچ دلیلی نداریم از موضع خود عقب نشینی کنیم. نتیجه روح الله خمینی در ادامه به CNN گفت از این به بعد باید از ما بپرسید چگونه ممکن است دوباره حاضر شویم به آمریکا اعتماد کنیم. آن وقت به شما خواهیم گفت که آمریکایی ها این بار چه کارهایی باید انجام دهند. نتیجه روح الله خمینی، دیگه ما فقط همینو کم داشتیم که نتیجه ما، البته نتیجه خمینی رو الان 47 سال داریم میبینیم، ولی الان همه اون 47 سال جمع شده، تبدیل شده به یک فکولی که جوجه جدید که از تخم در اومده و چند سالشه، خیلی به نظر جوون میاد. بله، و اما مهدی تاج به نیویورک تایمز چه گفته است؟ رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز با اشاره به ادامه ابهام‌ها درباره حضور ایران در جام جهانی 2026 و در پاسخ به این پرسش که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار خواهد شد گفت من چه میدونم، باید از فیفا بپرسید. این مصاحبه در حالی منتشر شده است که کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست، موضوعی که به یکی از چالش‌های اصلی آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات تبدیل شده است. فکرشو بکنید، چند روز بیشتر باقی نمونده، هنوز ویزای آمریکا رو بهشون ندادند. و اما دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره حمله تهران به کویت و نقض آتش‌بس گفت سه‌شنبه شب ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی زدیم و دیشب هم همینطور. وقتی موضوع را برایم توضیح دادند گفتم بسیار خوب، همین کار را انجام می دهیم، اما ما هم شدید به آنها ضربه می زدیم. او افزود مذاکرات بسیار خوب پیش می رود، ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد، اما اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد شاید همین آخر هفته رخ دهد. آن منطقه بخش متفاوتی از جهان است، آنجا آتش بس یعنی به شکلی ملایم تر به تیراندازی ادامه دادن آنجا آتش بس یعنی به شکل ملایم تر به تیراندازی ادامه دادن. ترامپ گفت هر اتفاقی ممکن است بیفتد وقتی با جمهوری اسلامی طرف هستید. این یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان است، اتفاقا بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان با بی‌ثبات‌ترین فرد روی زمین با همدیگه در تلاقی قرار گرفتن. نقطه‌شون نمی‌دونم، نقطه مشترکشون ما به کجا خواهد رسید، خیلی جالبه. به همان اندازه بالا پایینای شما رو آقای ترامپ جمهوری اسلامی هم داره. الان شما همین تو همین چند تا جملاتی که من براتون خوندم فقط نگاه کنید. سه‌شنبه شب ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی زدیم، بعد همین کار رو انجام میدیم، اما ما هم شدید به آنها ضربه میزنیم، بعد مذاکرات بسیار خوب پیش میرود. شما دارین ضربه سنگین میزنید، بعد یه دفعه چجوری مذاکرات داره خوب پیش میره؟ اگر خوب پیش میره پس چرا بعدش میگی ممکنه به نتیجه برسه یا نرسه؟ بعدش میگی اگر اتفاقی بیفته همین آخر هفته اتفاق میفته. آقا مغزمون پیچید. ملانیا ترامپ چی میکشه؟ در ضمن اینم گفته ما از سه تیم رهبری عبور کرده ایم، این یک وضعیت نظامی است و هیچ ارتشی مانند ارتش ما نیست، می توانیم دو یا سه هفته دیگر ادامه دهیم و همه را کاملا نابود کنیم. مگه الان نگفتین همین آخر هفته یه چیزی پیش میاد؟ همین دو خط پیش گفتی عزیز من اما ترجیح می دهم این کار را نکنم، یعنی دو هفته سه هفته نشه، انجامش آسان است و آنها آماده انجام آن هستند. ای خدا. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CNBC در پاسخ به
پرسش مجری درباره تماس تلفنی اخیرش با دانالد ترامپ و تایید این موضوع که رئیس جمهوری آمریکا او را دیوانه خطاب کرده است، از ورود به جزئیات این گفتگو خودداری کرد و گفت که آنها تاکنون هزاران مکالمه با یکدیگر داشتند. نتانیاهو با کم اهمیت خواندن این حواشی اشاره کرد که اگر کسی این موضوع را یک بحران می‌داند، باید در جریان دیگر گفتگوها قرار بگیرد و گفته که مثل خانواده ایم، صبح اختلاف داریم، عصر به اقدام مشترک می‌رسیم. بنابراین بیخودی نرید تخمه بخرید، بشینید پای دعواهای ما. روزنامه اورشلیم پست هم به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به بن‌بست جدی رسیده، زیرا تهران اصرار داره که میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد بشه و طبق این گزارش میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر برای کاهش شکاف میان دو طرف چند فرمول مصالحه آمیز پیشنهاد کردند، از جمله صندوقی بشردوستانه که برای خرید دارو، غذا و کالاهای کشاورزی برای ایران اختصاص می‌یابد. ولی آخه میانجی‌های عزیز، اونا که این پولو آپ فرانت اول بسم الله میخوان که به خاطر مردم و دارو و غذا و کالاهای کشاورزی نیست که، اونا میخوان نصفشو بزنن تو جیب خودشون، بقیه‌ش هم صرف حزب الله و فلسطین کنن. و اطلاعات رسیده هم حاکی از این هستش که دوستان عزیز، هواداران جبهه پایداری سه شنبه 11 خرداد از حضور در تجمعات حکومتی منع شدن، چون میدونید که تجمعات حکومتی دارن در حمایت از جمهوری اسلامی و الان چند ماه میان توی خیابون هر شب و تبدیل شده به مهمانی و یک روتین شده براشون. و حال جالبه که هواداران جبهه پایداری رو گفتن شما تشریف نیارید و بر اساس این گزارش دستور جلوگیری از حضور این افراد در تجمعات در پی درخواست مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف صادر شده. همچنین افرادی که با در دست داشتن پلاکارد هایی علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در تجمعات حضور یافته بودند، از این برنامه‌های حکومتی منع شدند. بله، این که در ایران چه خبر هست، اونایی که در داخل ایران زندگی میکنن خیلی بیشتر از من شما میدانن که چه گذشته است. به دادمون برس خانم غزالی عزیز.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: پردازی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. ژاله بنشیان با شما، خانم غزاله در اتاق فرمان، و عرض کنم خدمتون که دیگه چی میخواستم بگم، و دوستان فیسبوکیمون سلام دارم خدمت تک تک شما خوبان و عزیزان. و اما ساز الهام ز صدای بنان پرم، بسیار گریه کردم و همچنان پرم، نایم بریده است اگر لال و ساکتم، تار شکستم که ز حرف و زبان پرم، در کالبد اسیر شده ی روح، در کالبد اسیر شده ی روح زخمیم، از آرزوی پر زدن آسمان پرم، آنقدر داغ و حسرت باران کشیدم، از انتظار دیدن رنگین کمان پرم.

بسیار روی شانه خود گریه کردم. سرمایه جوانیم و از زیان پرم، مغلوب جنگ داخلی آه و خندم، از زخم سوزناک گلو تا دهان پرم. در جستجوی منزل خورشید گم شدم، از سایه جدا شده ارغوان پرم.

مشروط خواه عشق تو هم، کودتا نکن. تبریزم، از سلاله ستارخان پرم. یوسف ببر به چاه زنختان اسیر کن. مصرم، برای آمدن کار.

خوردی جهنم است بهارم بدون تو، با غم ز تازیانه باد خزان پرم. از دورتر به سوختن من نگاه کن، چون کو با گدازه آتش فشان پرم.

از یکی دو بار نگاه هم که کرده ای، از تیر چشمهای تو تا استخوان پرم. یک صفحه نامه هم که برایت نوشتند، از شکوه های دوری خط در میان پرم. لطفاً بخند، حال مرا رو به راه کن، چون از نگاه خسته و نامهربان.

خب دوستان خوب عزیز، از آرمسترانگ هم که شنیدیم، خانم مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز رو هم در سن 56 سالگی از دست دادیم. نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در سن 56 سالگی درگذشت و خانواده مرجان ساتراپی که با همین رمان و فیلم اون به شهرت جهانی رسید، امروز پنجشنبه اعلام کردن که او درگذشته. در شهر رشت متولد شده بود در سال 1348 و خانواده او در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتن که مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا تهیه کننده بود، بازیگر بود و فیلمنامه نویس که اصلا سوئدی بود و در 8 اپریل 2025 درگذشت. رمان مصور

0: bag. Stop running. Hey, you! Stop where you are!
1: Mind telling us why you're running, sister?
2: Because I'm late. I have class in 5 minutes.
1: But you can't run like that, miss. When you run, your rear end jiggles. It's what you call immodest.
2: Well, then stop staring at my butt!
3: Wow. Wow. بهترین قسمتش رو گذاشتی خانم غزاله. و در مورد یه خانومیه که البته انیمیشنه و یه خانم محجبه است که داره بدو بدو میدوه در خیابان که خودشو برسونه به کلاسش یا هر چیزی، و دو تا از این ماموران جمهوری اسلامی از این گشتای سارالله، یادش بخیر اون دوره اینطوری بود، دنبالش میدوئن، میگن برای چی میدویی؟ میگه دارم میدوئم که برسم. میگن نه، تو حق نداری بدوی، برای اینکه وقتی که شما میدوی از پشت اندام شما حرکت میکنه و این اخلاقی نیست. و این خانم فریاد میزنه که پس به پشت من خیره نشو اگر که میبینی که یه همچه شرایطی است. منو برد به سالهای سال در داخل ایران که چه شرایطی ما اون زمان داشتیم با این گشت سارالله و اتفاقاتی که اونجا افتاد و یک طالبان وحشتناک دیگه. همون موقع طالبان، الان شما میبینید طالبان داره چیکار میکنه، ما همون سختگیری ها رو زندگی کردیم با اینا. بعد جالب بود که همه این چیزا وقتی که شما شیتیلش رو میدادین به این اعضای سپاه پاسداران، این ریشوها که هیبتشون هنوز که هنوزه یادم میفته، لرزه بر اندامم میفته، وقتی شیتیلش رو میدادید اوکی میشد همه چی. مثلا میمدن اصلا کار شبانهشون شده بود، اگه جایی پارتی بود یا میدیدن سر صدایی از یه خونه میاد، میریختن اونجا. بعد میگفتن که خب اینا اومدن، گشت سارالله اومده. بعد میرفتن دم در، مثلا آقایون اون مجلس میمدن میگفتن که خب جسارت نباشه قربان، ما چقدر تقدیم کنیم. بعد اونا میگفتن قیمتشو، بعد این قیمت‌ها رو میگرفتن، پولا رو میذاشتن تو جیبشون. این زندگی دزدای جمهوری اسلامی در اون زمان بود و شده بود کارشون. مثلا دختر پسر رو میگرفتن تو خیابون، یا یه خانمی رو به بهانه حجاب میگرفتن، بعد پول تلکه میکردن. حالا تازه اگر با پول حل میشد خیلی خوب بود، اون قسمت خوب ماجرا بود. وای به وقتی بود که این افراد پر از کینه و پر از کامپلکس و پر از عقده مثلا به یه کسی به خاطر زیباییش گیر بدن یا خشم ناشی از حسادتشون برانگیخته بشه، دیگه آبادی برای اون فرد نمیگذاشتن. ما در یک همچین شرایط رو به وحشتی زندگی و جوانیمون رو صرف کردیم در داخل ایران. آخرش هم اینطوری شد که انقدر در انتظار باشیم برای چنج و تغییر، بعد آقای ترامپ بشینه با آقای مشتبه چای بخوره و گل بگن و گل بشنون. ببخشید منو، بله اینجوریه، ما یه همچین شرایطی داشتیم. بزنین چیزای خوب بگیم. غزل جان دست تو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600

0: عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: دکتر ایبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ایبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ایبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
8: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
7: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com. 844-366-6898.

0: خب، بازگشتیم به استودیو و آقای جواد صفارزاده، درود و سلام داریم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
1: درود فراوان، سلام، در واقع باید بگیم درود نه سلام، چشم. درود فراوان به سرکار خانم دکتر جاله بنشیان و همکار عزیز خانم غزاله و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، شاد و سرحال و خوب و دور از استرس با حال خوب به این برنامه توجه میکنید. بله دوستان عزیز، این هفته با وجود که من برنامه ادامه اون هوش مصنوعی رو داشتم، یکی از شنوندگان خوب رادیو همراه سوال کرده بودن که آقا من میخوام برم ایران و نگران این فیسبوکم هستم، چیکار کنم که مشکلی برای من درست نکنه؟ گفتم چشم، جواب ایشون رو من از سایه قدم به قدم میدم، که این سوال برای خیلی خیلی از دوستان دیگه هم هست که اگر شما بخوان جایی برین که مثلا نگران فیسبوکتون باشید چه کار انجام بدید. قدم های اول، من قدم به قدم این درس میگم، تو همین وقت کمی که دارم سعی کردم که بتونم کامل اینو توضیح بدم. خب اول قدم تونید که در فیسبوک خودتون، در اکانت خودتون هستید، روی اون عکس پروفایلتون شما یک کلیک میکنید. تا کلیک کردید بلافاصله شما ببخشید گزینه سیتینگ اند پرایوسی رو میبینید. روی سیتینگ اند پرایوسی یک کلیک زحمتتون هم میشه و بالاخره بعد سیتینگ، دوباره در کادر بعدی گزینه اولی میشه سیتینگ. روی این سیتینگ زدید یک صفحه باز میشه که طرف دست چپ این صفحه تون گزینه های مختلفیه که اون بالا نوشته اکاونت سنتر، یور اکاونت سنتر. زیر اون یور اکاونت سنتر هم بالاش یک کلیک که شما بزنید وارد صفحه بعدی میشید که در اینجا طرف دست راست اسم اکاونت هایی که دارید، وقتی میگم اکاونت هایی که دارید، اکانت اینستاگرام هم جزئی از وابسته به فیسبوک هستش، جدا است ولی وابسته است، اینه که لیستش رو اینجا میبینید. ولی در طرف چپ اون پایین ریز یه جا نوشته منیج. منیج اگه منیج یادتون رفت، منیج خانم یادتون باشه، منیج یادتونه جانم، رو اون منیج یک کلیک میکنید. وقتی روی این منیج کلیک کردید صفحه بعد میاد که در اون صفحه بعد شما میبینید که این گزینه دلیت یا دی اکتیویت یعنی غیر فعال کردن، دلیت یعنی پاک کردن، اینا رو اون دو سه تا گزینه است که وسطی همینه. شما فعلا به این که نوشته دی اکتیویت اکانت یا دلیت اکانت رو این کلیک میکنید، این شما رو به یک صفحه بعد میبره که در اینجا شما دلیت و دی اکتیویت رو جدا میبینید، دی اکتیویت اکاونت و بعد و یا دلیت اکاونت. خب شما اینجا دی اکتیویت رو انتخاب میکنید. یادتون باشه شما وقتی که غیر فعال بکنید یا دی اکتیویت اکاونت رو بکنید، عکستون و اسمتون و اینا همش ناپدید میشه، ولی همچنان مسیج و قسمت مسیجینگ فیسبوک براتون فعال میمونه که بخواهم مسیج بفرستین یا مسیج دریافت کنید. خب حالا بعد که انتخاب کردید همونجا نوشه continue، ادامه میدید روی قسمت continue و قسمت بعد که شما تشریف بردید. در ضمن یادتون باشه که اگر دوستانی پیج هم دارن، این اسم لیست پیج ها رو میبینن که اینا همهش با هم اتفاق میفته و خلاصه این قسمت هم دوباره کنتینیور که زدید، دوباره در قسمت بعدی یک صفحه میاد که ازتون پسورد میخواد، که میخواد خاطرش جمع بشه که شما خودتون هستید که میخوان این، چون کار خیلی مهمی هستش، این کار میخوان انجام بدید، پسوردتون رو تایپ میکنید و بعد همون زیر کنتینیور رو میبینید. وقتی که در کانتیون رو زدید و صفحه بعد که برید، حالا اینجا دیگه بهتون یه لیست میده از یه ملک چرا میخوان خارج بشید، چند تا سوالای مختلف کرده. یکی از اینا رو که اما اولیش هست معمولا نوشته که شما میخوان برای یک دوره موقت خارج، مثلا اکانتون دی اکتیویت بشه، بعد بر میگردین، اون انتخاب میکنید. و در ضمن اون پایینش میگه که یک قسمتی داره به نام آدو ری اکتیویت، یعنی که میگه میخواد که شما بعد از این که مثلا بین 1 تا 7 روز ماکسیموم خود فیسبوک شما رو اکتیویت بکنه دوباره، اگر شما این گزینه رو بخواد کنارش یک مربع است که میتونید کلیک بکنید اون رو انتخاب بکنه، اما اگر نمیخوان دست نمیزنید، یعنی هر وقت که خودتون خواستید دوباره فعالش میکنید. اون موقع باز دوباره پایین این همون مسئله کنتینیو، یه وقت از این دکمه کنتینیو اون پایین دیدم که اگر توی کامپیوتر شما این کار انجام بدید ممکنه معلوم نشه، چون بعد وقتا دوستان میدونم فانت های دسکتاپشون رو درشتر میکنن که بهتر ببینن، باید فانت ها رو ریستر کنه. چجوری؟ دکمه کنترل رو که شما بگیرید اگه منها بزنید هر چی تو صفحه کامپیوتر تو منی ریز میشه، اگر به علاوه رو بزنید تمام درشت میشه. اینجا ریستر میدنید که اون کانتینیو رو ببینید، و اینجا وقتی که دی اکتیویت شد شما بلافاصله میبینید که عکستون و یا اون اسمتون همه اینا رفتش. اما دوستانی اگر بخوان شما برای که بخوام برگردید، مثلا اگر سفر هر وقت که شما برگشتید یا هر موقعی به مجرد که وارد فیسبوک بشین و بخوان ساین این بکنید خود شما رو فعال میکنه، چون دیگه خودتون برگشتید. اما اگر که بخوان دلیت بکنید، اگه بخوان شما اکانت رو دلیت کنید تمام مراحل رو میرین، قسمت دلیت که میرسه بهتون خیلی هشدار میده که دلیت کردید تمام هر چی که دارین ندارین پاک میشه و دیگه اصلا نه خانه اومده و نه خانه رفته، اصلا شما وجود خارجی نداشتیم. فقط یه خبر خوب اینجا هست، تا 30 روز این برای احتیاط آقای فیسبوک شما رو نقایم میکنه اطلاعاتونو، که اگر نظرتون برگشت، مثلا شما برای 3 هفته میخوان برین ایران، میخوان خاطرتون جمع باشه که به هیچ وجه هیچ آثاری از فیسبوک شما ندارین، شما میتونید دلیت کنید. بعد از 3 هفته که برگشتید که قبل از 30 روز هست، شما میتونید دوباره همین پروسسی که بهتون گفتم روی اسم میزنین و درست همون سیتینگ ام پرایویسی سیتینگ بعد اکانت سنتر، این دفعه میان روی یور انفورمیشن اند پرمیشن، اون گزینه رو که شما بزنید شما میتونید که دوباره دی اکتیویت که چه کنید فعال کنید شما، یعنی بتونید شما بتونید اطلاعاتون رو ببینید بدون هیچ مشکلی. این هستش که پس اگر شما دلیت کردید بعد از قبل از 30 روز همین سیتینگ اکانت و اکانت از میخوام اکانت اونرشیپ اند کنترل و بعد قسمت دی اکتیویشن اند دلیت و بعد هم میگین کنسل دلیشن.
0: بسیار عالی،
1: برنامه تموم شد، انشالله جواب دوست عزیز رو داده باشیم.
0: مرسی از شما،
1: همین موقع بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: صدای AI حبیب رو هم شنیدیم. دوستان خوب عزیز، خب در بخش بعدی بعد از اینکه پیام هم رو شنیدیم، داستان سینوه قسمت هشتم رو خواهید شنید. و در ضمن من خدمتون بگم من فردا در برنامه شهد و شکر در خدمتون نخواهم بود، اما همچنان شما دوستان عزیز در بخش داستان قسمت جدید سینوه رو خواهید شنید، یعنی قسمت نهم رو براتون خواهیم گذاشت. بنابراین با ما باشید و امیدوارم که لذتشو ببرید. بریم خانم غزالی.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
2: ماست یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
6: کی بود؟
5: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود.
5: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
6: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
5: مشکی
6: 60 تا بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشون میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
6: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060. 818-788-5060.
14: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
15: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 8.

وقتی اشخاص گرفتار حمله مرض سر می شوند، ممکن است که زبان خود را با دندانها قطع کنند و لذا یک قطعه چوب لای دو ردیف دندان آنها می گذارند. و من در آنجا چوب نداشتم که لای دندانهای او بگذارم تا وی زبان خود را قطع نکند و ناچار شدم که قسمتی از لنگ خود را پاره کنم و لای دندانهای او بگذارم تا زبان او قطع نشود. آنگاه طوری که در کتاب نوشته شده برای معالجه وی شروع به مالیدن بدنش کردم و در حالی که مشغول مالش بدن او بودم، یک قوش مثل اینکه از خورشید بیرون آمده باشد پدیدار شد و بالای سر ما پرواز کرد. مثل این بود که میل دارد بر سر ولیعهد بنشیند. من با خودم گفتم شاید خدایی که ولیعهد در انتظار او بوده همین قوش است. ولی چند دقیقه بعد جوانی زیبا که نیزه‌ای در دست داشت و مانند سکنه کوههای سوریه نیمتنه پوشیده بود نمایان شد. به قدری آن پسر جوان زیبا بود که من مقابل او رکوع کردم، زیرا فکر نمی کردم که خدای ولیعهد اوست. جوان با لهجه ولایتی مصر از من پرسید این کیست؟ آیا ناخوش شده است؟ من گفتم اگر تو خدا هستی این جوان را معالجه کن و اگر راهزنی بدان که ما چیزی نداریم که به تو بدهیم. قوش که در آسمان پرواز می کرد فرود آمد و روی شانه آن جوان نشست. جوان گفت من خدا نیستم و پسر یک زن و مرد پنیر سازم، ولی توانستم نوشتن خط را فرا بگیرم و پیش بینی کرده اند که من روزی فرمانده دیگران خواهم شد و اینک به شهر تبس می روم تا نزد فرعون خدمت کنم، زیرا شنیدم که فرعون ناخوش است و یک پادشاه ناخوش احتیاج به کسانی چون من دارد که از او حمایت کنند. سپس نظری به ولیعهد انداخت و گفت آیا او از این ناخوشی خواهد مرد؟ گفتم نه، ناخوشی او مرگاور نیست، ولی انسان را بیهوش می کند و انسان در بیهوشی اختیار از دست می دهد. ولیعهد به حال آمد، ولی بر اثر برودت صبح به لرزه افتاد. جوان نیزه‌دار نیمتنه خود را کند و روی ولیعهد انداخت و گفت اکنون چه می کنی؟ گفتم اگر تو به من کمک کنی او را به شهر خواهیم برد و در آنجا یک تخت روان پیدا خواهیم کرد و او را در تخت خواهیم نشانید و به منزلش خواهیم فرستاد. جوان نیزه‌دار گفت بسیار خوب، من حاضرم که با تو کمک کنم و او را به شهر ببرم. ولیعهد نشست ولی می لرزید، به طوری که جوان نیزه‌دار کمک کرد تا نیمتنه‌ای را به او پوشانیدم و به من گفت این جوان جزو توانگران است، زیرا پوست بدن او سفید است و دستهای سفید و لطیف دارد. و بعد دستهای مرا گرفت و گفت تو هم دارای دست لطیفی، شغل تو چیست؟ گفتم من طبیبم و طبابت را در دارالحیات در معبد آمون در تبس فرا گرفتم. جوان نیزه‌دار گفت لابد این مرد جوان را آورده ای تا در اینجا وی را مورد معالجه قرار بدهی، ولی خوب بود که به او لباس می پوشانیدی، زیرا هنگام صبح در صحرا هوا سرد می شود. ولیعهد بر اثر گرمای لباس و بالا آمدن خورشید از لرز افتاد و یک مرتبه جوان مزبور را دید و گفت این پسر خیلی زیباست. از او پرسید آیا تو از جانب خدای آتون نزد من آمده ای؟ جوان نیزه‌دار گفت نه. ولیعهد گفت امروز من توانستم که خدای آتون را ببینم و همین که خورشید طلوع کرد او را دیدم و فکر کردم که شاید او تو را نزد من فرستاده است. جوان گفت من از طرف خدا نیامدم، بلکه دیشب به راه افتادم که امروز صبح وارد تبس شوم و به خدمت فرعون درآیم و بعد از طلوع آفتاب دیدم گوش من به جلو پرواز کرد و فهمیدم که در اینجا چیزی ممکن است که توجه قوش را جلب کرده باشد و
و وقتی آمدم شما را در اینجا دیدم. ولیعهد گفت: برای چه نیزه به دست گرفته ای؟ جوان گفت: سر این نیزه از مفرق است. من آمدم که آن را با خون دشمنان فرعون رنگین کنم. ولیعهد گفت: من از خون ریزی نفرت دارم، برای اینکه ریختن خون بدترین چیز هاست. جوان نیزه‌دار گفت: من عقیده‌ای بر خلاف تو دارم. معتقدم که ریختن خون سبب پاک کردن ملت‌ها می‌شود و آنها را قوی می‌کند و خدایان خون را دوست دارند، زیرا با خوردن خون فربه می‌شوند و تا روزی که جنگ ممکن است خون ریزی ادامه دارد. ولیعهد گفت: من کاری می‌کنم که دیگر جنگ به وجود نیاید. جوان نیزه‌دار نظری به من انداخت و گفت: گویا این مرد دیوانه است، زیرا جنگ همواره بوده و پیوسته خواهد بود و هر کار که ملت‌ها بکنند از جنگ پرهیز نمایند بیشتر به جنگ نزدیک می‌شوند، زیرا جنگ مثل نفس کشیدن لازمه زندگی ملت‌هاست. ولیعهد خورشید را نگریست و گفت: تمام ملت‌ها فرزند او هستند، زیرا او آتون است. و بعد با انگشت به طرف خورشید اشاره کرد و افسود: تمام زمان‌ها و زمین‌ها به او تعلق دارند و من در تبس یک معبد برای او خواهم ساخت و شکل او را برای تمام سلاطین خواهم فرستاد و من از او به وجود آمدم و به او بازگشت خواهم گشت. جوان نیزه‌دار بعد از شنیدن این حرف ها گفت: تردیدی وجود ندارد که او دیوانه است و شما حق داشتید که او را به صحرا آوردید تا معالجهش کنید. من گفتم: او دیوانه نیست، بلکه در حال سر توانسته خدای خود را ببیند، ولی ما حق نداریم که در خصوص آنچه وی دیده از او ایراد بگیریم، زیرا هر کس می تواند هر خدایی را که میل دارد بپرستد و طبق گفته او عمل کند. ما ولیعهد را بلند کردیم و به طرف شهر بردیم و چون بر اثر حمله سر ضعیف بود از دو طرف بازوهای او را گرفتیم. قوش هم مقابل ما پرواز می کرد و نزدیک شهر من دیدم که یک کاهن با یک تخت روان و عده‌ای از غلامان منتظر ولیعهدند و از روی حدس و تقریب فهمیدم که کاهن مزبور باید همان عامی باشد.

0: اولین خبری که آمی به ولیعهد داد این بود که پدرش فرعون آمون‌هوتپ سوم زندگی را بدرود گفته است و به او لباس کتان پوشانید و یک کلاه بر سرش گذاشت. آمی خطاب به من گفت: سینوهه، آیا او توانست که خدای خود را ببیند؟ گفتم: خود او میگوید که خدای خیش را دیده، ولی من چون متوجه بودم که آسیبی به او نرسد و وی را معالجه می کردم، نفهمیدم که خدا چه موقع آشکار شد. ولی تو چگونه نام مرا دانستی؟ زیرا من تصور نمی کنم در هیچ موقع تو را دیده باشم. آمی گفت: وظیفه من این است که نام تو را بدانم و از حوادثی که در کاخ سلطنتی اتفاق می افتد مطلع شوم. و من فهمیدم که شب قبل ولیعهد که اینک فرعون است دچار مرض سر می شود و باید تنها باشد، زیرا هر وقت که حس می کند این مرض به او روی می آورد عزلت را انتخاب می کند. اگر هم نخواهد تنها باشد ما می کوشیم او را تنها کنیم. برای اینکه هیچ کس نباید سر ولیعهد را ببیند و مشاهده کند که او از دهان کف بیرون می آورد. و شب قبل وقتی که من دیدم که ولیعهد بعد از خروج از کاخ به تو برخورد کرد آسوده خاطر شدم، برای اینکه می دانستم تو طبیبی، وگرچه چون تو طبیبی کاهن معبد آمون به شمار می آیی، زیرا تا کسی کاهن معبد نشود او را در مدرسه دارالحیات نمی پذیرند و من کاهن معبد آتونم. ولی با اینکه من و تو پیروی دو خدای جداگانه هستیم، من گذاشتم که شب قبل ولیعهد به اتفاق تو بیرون برود تا اینکه یک طبیب از او مواظبت نماید و من یقین داشتم که وی دچار سر خواهد شد. آنگاه به طرف جوان نیزه‌دار اشاره کرد و گفت: این کیست؟ گفتم که او جوانی است که امروز صبح در صحرا به ما برخورد کرد و یک خوش بالای سرش پرواز می نمود و همین پرنده است که اینک روی شانه او نشسته. آمی گفت: آیا هنگامی که ولیعهد دچار مرض سر شد این جوان حضور داشت و منظره بیماری او را دید؟ گفتم: بلی. گفت: در این صورت باید این جوان را به قتل رسانید. پرسیدم: برای چه؟ گفت: برای اینکه ولیعهد اکنون فرعون است و اگر مردم بدانند که فرعون ما مبتلا به مرض سر است و گاهی از اوقات دچار حمله این مرض می شود و قش می کند، به او اعتقاد پیدا نخواهند کرد. گفتم: این جوان که می بینید امروز در صحرا نیمتنی خود را از تن بیرون آورد و بر ولیعهد پوشانید که وی از برودت نلرزد و خود می گوید برای این آمده که با دشمنان فرعون مبارزه کند. و از اینها گذشته جوانی است خیلی ساده و عقلش نمی رسد که ولیعهد مبتلا به مرض سر است. آمی آن جوان را صدا زد و گفت: شنیدم که تو امروز خدمتی به ولیعهد کرده ای و این حلقه طلا پاداش خدمت توست. پس از این حرف آمی یک حلقه طلا به سوی او انداخت، ولی جوان مزبور حلقه را نگرفت به طوری که طلا روی خاک افتاد. آمی گفت: برای چه طلاهایی را که به تو میدهم دریافت نمی کنی؟ مرد جوان گفت: برای اینکه من فقط از فرعون امر دریافت می نمایم، نه از دیگران، و گویا فرعون همین جوان است که اکنون کلاه بر سر دارد و امروز گوش مرا به طرف او رهبری کرد و آنگاه جوان به طرف فرعون جدید رفت و گفت: من آمدم که خود را وارد خدمت فرعون نمایم و آیا تو که امروز فرعون هستی حاضری که خدمت مرا بپذیری؟ فرعون جوان گفت: آری، من تو را وارد خدمت خود خواهم کرد، لیکن نیزه خود را باید به دست یکی از غلامان من بدهی، زیرا من از نیزه که وسیله خونریزی است نفرت دارم و تمام ملل را با هم مساوی می دانم، زیرا همه فرزند آتون هستند و لذا هیچ یک از آنها نباید دیگری را به قتل برساند. مرد جوان نیزه را به یکی از غلامان داد و آن وقت فرعون سوار تخت روان شد و ما پیاده عقب وی به راه افتادیم تا به نیل رسیدیم و سوار زورق شدیم و قدم به کاخ سلطنتی نهادیم.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
4: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
6: باری کلا اشکان را افتادی.
4: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
14: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
15: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
0: کاخ سلطنتی پر از جمعیت بود و فرعون بعد از اینکه وارد کاخ شد، ما را ترک و نزد ملکه یعنی مادرش رفت. جوان نیزه‌دار از من پرسید: اکنون من چه کنم و به کجا بروم؟ گفتم: همینجا باش و تکان نخور تا فرعون در روزهای دیگر تو را ببیند و شغل تو را معین کند، زیرا فرعون خداست و خدایان فراموشکارند و اگر وی تو را نبیند هرگز به خاطر نخواهد آورد که تو را به خدمت خیش پذیرفته است. جوان نیزه‌دار گفت: من برای آینده مصر خیلی نگرانم. پرسیدم: برای چه اضطراب داری؟ گفت: برای اینکه فرعون جدید ما از خون می‌ترسد و میل ندارد که خون ریزی کند و می‌گوید که تمام ملل با هم مساوی هستند و من یک جنگجو هستم و نمی‌توانم این عقیده را بپذیرم. برای اینکه می‌دانم این عقیده برای یک سرباز خیلی زیان دارد و در هر حال می‌روم و نیزه خود را از غلام می‌گیرم. گفتم: اسم من سینوه است و در دارالحیات واقع در معبد آمون به سر می‌برم و اگر با من کاری داشتی نزد من بیا. من از آن جوان جدا شدم و به طرف اتاقی که پاتور شب قبل در آنجا خوابیده بود رفتم و او به محض آنکه مرا دید زبان به اعتراض گشود و گفت: سینوه، تو مرتکب یک خطای غیر قابل عفو شدی. پرسیدم: خطای من چیست؟ پاتور گفت: در شبی که فرعون فوت می کرد تو از کاخ بیرون رفتی و شب را در یکی از خانه های تفریح گذرانیدی و بر اثر اینکه تو اینجا نبودی کسی مرا از خواب بیدار نکرد و من هنگام مرگ فرعون حضور نداشتم و خروج پرنده را از بینی او ندیدم. من گفتم که عدم حضور من در این خانه ناشی از قصور من نبود، بلکه ولیعهد به من امر کرد که با او بروم و آن وقت جریان واقعه را از اول تا آخر برای او حکایت کردم. پاتور وقتی حرف مرا شنید گفت: پناه بر آمون، زیرا فرعون جدید ما دیوانه است. گفتم: او دیوانه نیست، بلکه مبتلا به مرض سر است و گاهی این مرض به او حمله ور می شود. پاتور گفت: مصروف دیوانه یکیست، زیرا کسی که مبتلا به سر است عقلی درست ندارد و زود آلت دست دیگران می شود و من برای ملت مصر که باید تحت سلطنت این فرعون مصروف سر ببرند اندوهگینم. در این موقع از طرف قاضی بزرگ اطلاع دادند که باید نزد او برویم تا قانون در مورد ما اجرا شود، زیرا قانون میگوید وقتی فرعون بر اثر گشودن سر فوت میکند باید کسانی را که در این کار دخالت داشتند به قتل رسانند. من از این خبر لرزیدم، ولی پاتور باز به من چشمک زد که بیم نداشته باشم و آهسته گفت: این قانون هرگز به معنای واقعی آن اجرا نمی شود. یک عده سرباز آمدند و ما را نزد قاضی بزرگ در کاخ سلطنتی بردند و من دیدم که 40 لوله چرم محتوی قوانین 40 گانه کشور مصر مقابل اوست و هر یک از لوله های مذکور توماری بود که قانون را روی آن می نوشتند. پاتور بعد از ورود به محضر قاضی با وی صحبت کرد و ما 3 نفر بودیم که قانون ما را مستوجب مرگ می دانست. یکی پاتور و دیگری من و 3 مردی که با حضور خود سبب قطع خون ریزی می شد. بعد از اینکه ما وارد محضر قاضی شدیم، سربازان راه های خروج را گرفتند که ما نتوانیم بگریزیم و بعد جلاد وارد شد. قاضی بزرگ گفت: شما نظر به این که نتوانستید فرعون را معالجه نمایید مستوجب مرگ هستید و اکنون باید بمیرید. جوان بدبختی که با حضور خود مانع از خونریزی می شد می لرزید و پاتور با دهان بیدندان خود پرسید که آیا مادر تو زنده است یا نه. آن مرد گفت مادر من 4 سال قبل فوت کرده است. پاتور به قاضی گفت پس اول این مرد را هلاک کنید، زیرا مادرش در دنیای دیگر برای او آبگوشت نخود و لوبیا پخته و منتظر ورود وی است. مرد بیچاره که نمی دانست آن حرف شوخی است، مقابل جلاد زانو بر زمین زد و جلاد شمشیر بزرگ سنگین خود را که سرخ رنگ بود به حرکت درآورد و آهسته روی گردن آن مرد نهاد و با اینکه شمشیر او صدمه‌ای به آن مرد نزد، آن مرد از هوش رفت. جلاد به سربازها گفت آن مرد را از مقابل وی کنار ببرند و بعد از او من زانو زدم و جلاد خنده کنان شمشیر خود را روی گردن من نهاد و من بدون هیچ زخم و آسیبی برخاستم. وقتی نوبت به پاتور رسید، جلاد به همین اکتفا کرد که شمشیر خود را روی سرش تکان بدهد. آنگاه به ما اطلاع دادند که فرعون جدید می‌خواهد مزد ما را بپردازد و ما را از اتاق قاضی خارج کردند، ولی هرچه کردند نتوانستند آن مرد را که از حال رفته بود به هوش بیاورند و با تعجب متوجه شدم که وی مرده است. من نمیتوانم بگویم که علت مرگ آن مرد چه بود، زیرا هیچ نوع ناخوشی نداشت، مگر اینکه بگوییم که وی از ترس مرگ مرده است. و با اینکه مردی نادان بود، من از مرگ او متاسف شدم، زیرا ثانی نداشت و بعد از او در تمام مدتی که من تبابت می کردم ندیدم که مردی با حضور خود سبب وقفه خون شود. فرعون جدید به پاتور یک قلاده طلا و به من یک قلاده نقره داد که از گردن ما آویختند و هر دو ملبس به لباس کتان شدیم و وقتی من از کاخ سلطنتی به دارالحیات مراجعت کردم، تمام محصلین مقابل من رکوع کردند و استادان به من تملق گفتند. نوشتن صورت مجلس عمل جراحی فرعون از طرف پاتور به من واگذار شد و وی گفت
9: سینوه، در این صورت مجلس تو باید چند چیز را بنویسی. اول اینکه وقتی ما سر فرعون را باز کردیم، از مغز او بوی عطر به مشام می رسید و دوم اینکه انگام مرگ دیدیم که از بینی او یک پرنده خارج شد و مستقیم به طرف خورشید رفت.
0: گفتم پاتور، اگر اشتباه نکنم موقعی که فرعون فوت کرد هنوز خورشید طلوع نکرده بود. پاتور گفت
9: ابله، خورشید همیشه هست، ولی گاهی پایین افق است و زمانی بالای افق.
0: گفتم بسیار خوب، این را خواهم نوشت. پاتور گفت
9: دیگر اینکه بنویس فرعون چند لحظه قبل از اینکه بمیرد چشم گشود و خطاب به خدایان گفت اکنون به سوی شما مراجعت خواهم کرد.
0: من یک صورت مجلس مفصل و جالب توجه از مرگ فرعون نوشتم، به طوری که پاتور وقتی خواند به خنده در آمد و گفت
9: خوب نوشته ای.
0: و بعد صورت مجلس مذکور را مدت 70 روز هر روز در معبد آمون و سایر معبدهای شهر تبس خواندند. در آن 70 روز که جنازه فرعون در دارالممات برای زندگی در دنیای دیگر آماده می شد و آن را مومیایی می کردند، تمام دکه های نوشیدنی و منازل عیش تبس بسته بود. ولی در این مورد هم مانند مورد اعدام اتبا، فقط بر حسب ظاهر قانون را به موقع اجرا می گذاشتند، زیرا تمام دکه ها و منازل عیش دارای 2 در بودند و مردم از در عقب وارد این اماکن می شدند و نوشیدنی می نوشیدند و تفریح می کردند. در همین روزها که در دارالممات مشغول مومیایی کردن جنازه فرعون بودند، به من بشارت دادند که دوره تحصیلات من در دارالحیات تمام شد و من می توانم که در هر یک از محلات شهر که مایل باشم به طبابت مشغول شوم. دارالحیات دارای 14 رشته تخصصی بود که محصل هر یک از آنها را که میل داشت انتخاب می کرد و من با خوشنودی از این مدرسه خارج شدم و با قلاده نقره که فرعون جدید به من داده بود یک خانه کوچک خریداری کردم و غلامی موسوم به کاپتارا که یک چشم داشت ابتیا کردم و او بعد از اینکه فهمید من طبیب هستم گفت من همه جا میگویم که هر دو چشم من کور بود و اربابم یک چشم مرا شفا داد و بینا کرد. از توتمس رفیق هنرمند خود درخواست کردم خانه مرا با نقاشی تزیین کند و او خدای طب را روی اتاق من کشید و شکل مرا هم تصویر کرد و خدای طب می گفت که سینوه بهترین شاگرد من و حاذق‌ترین طبیب تبس می باشد. ولی چند روز در خانه نشستم و هیچ بیمار به خانه من نیامد تا خود را معالجه کند.

یک روز که در مطب خود بودم و انتظار بیماران را می کشیدم، دیدم یکی از نگهبانان دربار وارد شد و پرسید: سینوه کیست؟ گفتم: من هستم. وی گفت: شما را پاتور احضار کرده است. پرسیدم: پاتور کجاست؟ جواب داد که وی در کاخ سلطنتی منتظر توست. سوال کردم: آیا نمی دانی با من چه کار دارد؟ وی گفت: تصور می کنم که مربوط به جنازه فرعون سابق است. من برخواستم و به دربار رفتم و پاتور را یافتم و او گفت: سینوهه، به طوری که می دانی ما آخرین کسانی هستیم که فرعون سابق را معالجه کردیم و به همین جهت مومیایی کردن جنازه او باید تحت نظر ما انجام بگیرد. گفتم: چرا اکنون این دستور را به ما می دهند؟ زیرا اگر اشتباه نکنم مدتی است دیگران دست به این کار زدند. پاتور گفت: حضور ما در انجام مراسم مومیایی کردن جنبه تشریفاتی دارد و من چون نمی توانم در این کار شرکت کنم، این امر را به تو واگذار می کنم. گفتم: اکنون من چه باید بکنم؟ پاتور گفت: تو اکنون باید به دارالممات بروی و بهتر این است که غذا و لباس خود را ببری، زیرا توقف تو در آنجا بیش از 15 روز طول خواهد کشید و در این مدت تو ناظر آخرین کارهای مربوط به مومیایی کردن فرعون خواهی بود. گفتم: آیا غلام خود را ببرم یا نه؟ پاتور گفت: بهتر است که از بردن غلام خودداری کنی، زیرا او مثل تو پزشک نیست و از دیدن بعضی از چیزها در دارالممات حیرت خواهد کرد.

اشتباه می کردم و اشتباه من ناشی از این بود که مثل تمام اطبای مصر تخصص را منحصر به کسانی می دانستم که از دانشکده دارالحیات خارج شدند. ما اطبا از روی خودپسندی تصور می کنیم که تنها راه کارشناس شدن این است که انسان دوره مدرسه طب و دارالحیات را طی کند و اگر کسی این مدرسه را طی نکند کارشناس طبی نخواهد شد. ولی وقتی من به دارالمماد رفتم دیدم که در آنجا کارگرانی هستند که هرگز قدم به دارالحیات نگذاشتند. محاذا تخصص آنها در امور مربوط به تشریح بدن از من که یک پزشک متخصصم بیشتر است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
2: 310-310-4946
3: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن

0: پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما. امروز 14 خرداد 1405، روز گذشته علاوه بر قمی، فکر کنید یه پدری فرزندانش رو نابود کرد، پسرش هم دستگیر شد، با اینکه پسرش حقوقدانه یعنی وکیله، دخترش هم دستگیر شد، یعنی خودش، دخترش و همسرش. حالا باید ببینیم که قانون درباره اونها چی میگه، ولی به هر حال اینکه فرزندیشون آرمان وکیل بوده جای حیرت داره. بالاخره او باید به پدرش میگفت که قانون شکنی در این مملکت چه معنایی داره وقتی شما 10 میلیون دلار در سال درآمدتونه و اعلام بکنید که فقط در سال 20,000 دلار پول میسازید، از کمک دولتی هم برخوردار بشید، یعنی از امتیازات مالیاتی. همینان دوباره این موضوع گفتگو با جمهوری اسلامی، توافق با جمهوری اسلامی دائما در روش تاکید میشه و من فکر کردم که بهترین راه اینه که نگاه بکنیم به اظهار امیدواری هایی که شده برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی. من که بارها اینجا خدمتتون گفتم که امیدی به توافق نیست، یعنی هیچ چیز حل شدنی با این رژیم وجود نداره. توافق هم یه چیزی در حد خیال بافی ولاخیر، یعنی حتی اگه چیزی هم امضا بشه، عملی به تعهد با این حکومت در هم ریخته که هیچ چفت و بستی هم نداره غیر ممکنه. حالا اگر یک دستی وجود داره، یک کسی در رأس بود یا حکومت هنوز سیستم هرمی رو حفظ کرده بود، اونم در یه حکومت مذهبی، خب میگفتی بسیار خوب، اون بالایی به همه میگه خفه شید، کار تمام میشه. نیابتی های حکومت هم در آن شبیه خودش میشند، یعنی فکر کنید 4 گروه تا به حال از 8 شبیه جدا شده، 4 گروه مسلح شیعی گفتن ما سلاحامون رو تحویل میدیم به دولت عراق، 8 شبیه تنها گذاشتن. شیعیان لبنان دارن از حزب الله فاصله میگیرن، حزب الله وضع بدی پیدا کرده. امروز اظهارات نخست وزیر لبنان رو گوش میکردم، متوجه شدم ندی که حزب الله بیچاره خیلی در با داغونه. قدیم نخست وزیر حتی رئیس جمهور جرأت نمیکرد، یا حتی رئیس ستاد ارتش، وزیر دفاع عموم بکرد جرأت نمیکرد چیزی بگه خلاف خواسته حزب الله. اما امروز کار به جایی رسید که جیغ همه به آسمانه و همه میگن تنها راهه این که بالاخره این موانع از پیش روی لبنان بای لبنان برداشته بشه، که حزب الله، حزب الله هم ارتباطش با جمهوری اسلامی قطع بشه و بعد هم خلع سلاح بشه. خب این بعد وجود کرد، محاسبه کردم ببینم این چی، حالا بعد راجبش صحبت میکنم. فکر کردم یه نگاهی بکنیم به کارنامه اظهار نظرها. هنوز هم من معتقدم در زمان جنگ از این لابلای صدای تبل جنگ و چکاچک شمشیرها و اینا آدم نباید سعی کنه که از حرفها چیزی استنباط بکنه به نتیجه مطلوب برسه، تلاش بیهوده است. در دوره جنگ ها و درگیری های در این ابعاد، این به اصطلاح هر چی که گفته بشه این رو باید در 4 دیواری پروپاگاندای دوران بحران منظور کرد. ژوئن 2025، یعنی سال گذشته، حرف آقای ترامپ میگه ما فشار حداکثری وارد میکنیم و توافق گام به گام. 13 ژوئن 2025 میگه بعد از پایان اولتیماتوم 60 روزه، اولتیماتوم داده 60 روز، میگه امروز روز 61مه، با آنها گفتم که چه باید بکنند، نتوانستند کار را انجام دهند، اکنون شاید فرصتی دوباره وجود داشته باشد. یه فرصت دیگه داد. 19 فوریه 2026، آنها باید هر چه زودتر توافق کنند، حرف دونالد ترامپ. 6 می 2026،
زمان بندی برای توافق با ایران یک هفته است، یعنی یه زمان، یه فرجه داده، یه بازه زمانی باز کرده برای جمهوری اسلامی، اونم یک هفته. بعد هم گفت معامله و توافق حاصل خواهد شد. 17 می، ایران به دستیابی به توافق علاقمند است. اگر ایران خواستهای آمریکا را درباره برنامه هسته‌ای برآورد نکند، اقدام نظامی شدیدتری در پیش رو خواهد داشت. 19 می، مذاکرات جدی است. مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق صلح جریان دارد. 23 می، مذاکره جریان دارد. این توافق منجر به تمدید آتش بس و بازگشایی تنگی هرمز خواهد شد. 23 می، شانس توافق 50-50 است. 23 می، با یک توافق خوب میرسیم یا آنها را به جهنم میفرستیم. 24 می، در مذاکره عجله‌ای نیست چون زمان به نفع آمریکاست. محاصره تنگی هرمز تا زمان توافق نهایی باقی خواهد ماند. 24 می، تا زمانی که برنامه هسته‌ای برچیده نشود توافق امضا نمی شود. خب 25 می 2026، برای نهایی شدن توافق حضور و پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم الزامی است. جمهوری اسلامی باید به پیمان ابراهیم بپیونده. 30 می، ترامپ متن پیشنویس توافق رو به طور کامل نپذیرفت، شرط گذاشت اعمال تغییرات و اصلاحات سختگیرانه. 3 جوان، ما به توافق نزدیک هستیم، خیلی نزدیک، احتمالا نزدیکتر از هر زمان دیگری، یک توافق بزرگ و زیبا. 4 جون، مذاکرات بسیار خوب پیش می رود، احتمال دارند این توافق در همین آخر هفته نهایی و حاصل شود. ساعتی پیش هم وزارت خارجه آمریکا گفت ترامپ توافق بعد با ایران رو نخواهد پذیرفت. ترامپ اشتباهات توافق اوباما رو تکرار نمی کنه و برای دستیابی به توافق با ایران عجله‌ای نداره. سخنگوی وزارت خارجه هم گفت ایالات متحده شبکه‌های رژیم ایران رو که سعی می‌کنند تحریم‌ها رو دور بزنند هدف قرار داده و روزانه رژیم رو از دسترسی به صدها میلیون دلار محروم کرد. ترامپ به میانجی‌ها اطلاع داده که پیش از توافق نهایی دارایی‌های مسدود شده را آزاد نخواهم کرد. تو اینجا رو گفتیم، حالا منتظر باشید که کاخ سفید اعلام کنه از ادامه گفتگو صرف نظر میکنه. واقعا این حکومت ظرفیت تفاهم و توافق نداره. اصلا این حکومت برای ساخته نشده، برای اینکه توافق کنه، تفاهم بکنه. زبانش رو دنیا نمیفهمه، دنیا هم زبان این حکومت رو نمیفهمه. این حکومت خارج از رده است، مربوط به دوره خیلی دوردست از تاریخ. شاید مثلا اگر در قرن سوم چهارم این حکومت پدید میومد، رهبرانش هم راحت‌تر زندگی میکردن، از حکومت کردن هم لذت میبردن. فکر کنید این بیچاره ها الان چقدر ماه هاست تو زیر زمین زندگی میکنن، به طور پراکنده زندگی میکنن. همین چندی پیش جلسه مجلس برگزار شد، نگاه کن لباس آقای قالیباف رو نگاه کنید، بالا پوش زمستانه تنشه. حق دارن کسانی گفتن اینجا چیه، سردخانه است. جلسه مجلس تو سردخانه در روزی که درجه حرارت در تهران 86 درجه بوده، آقای پزشکیان میبینید در جلسه دیگری با لباس آستین کوتاه نشسته، ولی در این جلسه ای که در مجلس برگزار شد گفته میشه در یه سردخانه است یا در یه سردابه، اینقدر هم سرده که اینا لباس های زمستانه پوشیدن. دست کم عکسشون منتشر نمیکرد. خب نشون میده که این حکومت واقعا داره زجر میکشه، زجر میکشه و قدرت ارتباط هم نداره. مشکل هم در آمریکا نیست و
این کسانی که دارن با آمریکا مذاکره میکنن اصلا مشکل، چون این گروهی دارن با آمریکا صحبت میکنن، آرزو میکنن، التماس دعا دارن، دعاگو خواهند بود اگر آمریکا کنار بیاد با اونها و به توافق برسن. از خداشونه، مشکل در خود حکومت، خود سیستمه. ما با یک سیستم در هم ریخته طرفیم که هر کس فکر میکنه آتش به اختیاره، هر کس فکر میکنه رهبره. الان جمهوری اسلامی یه رهبر، دو رهبر نداره، ده ها رهبر داره. به هر حال همینانم اینه دیگه، فکر کردم راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اینا میگن، که چون همین چند ساعت پیش اعلام شد که آخر هفته تمامه، ما به توافق میرسیم. من تصور نمی کنم، تصور نمی کنم.

ندرک یعنی نه مثلا چند قرن پیش صاحب حکومت می شدن تو خاورمیانه، رهبران آسوده تر بودن، ناچار نبودن واقعا توی زیرزمین زندگی کنن، تو سردخانه خودشون رو مخفی کنن. از نعمت قدرتی هم که به دست آورده بودن بیشتر لذت می بردن. ببین یه مشکلی که شاید خیلی از دیپلمات ها و خیلی از رهبران جهان نفهمیدن در تمام این چند دهه، اینو که آقا یه هیولا رو شما نمیتونید رام کنید، نمیشه رام کرد، گراز رو نمیشه رام کرد، نمیشه تبدیل به یک حیوان خانگی کرد، امکان نداره. و بدشانسی این حکومت هم اینه که در بد دوره همسایه این دنیا شده، دنیای مدرن در بد دوره، و چنین حکومتی در پازل موجود دنیا هیچ جایی نداره. حتی بدترین رژیم های دنیا بالاخره سعی کردن یه جایی تو این پازل داشته باشن، مثل طالبان. طالبان نفرت انگیزه اما گردنکش نیست، دلش خوشه به این که یه حکومت و حاکمیت بومی داره توی گوشه از افغانستان داره حکومت میکنه، نه دوست داره بره لبنان، نه علاقه داره، نه راوچا بلده، هیچ علاقه هم نداره به کشورهای دیگه چنگ بزنه، مخصوصا کشور اسلامی. در حالی که در ایران ما با گروهی طرفیم که با یک زبان کهنه و منسوخ تکلم میکنن که دنیا نمیفهمه. این زبان مربوط به این زبانی که اینا استفاده میکنن مربوط به این روزگار نیست، احتمالا مربوط به یک کوفه است مثلا 10 قرن پیش 20 قرن پیش. دنیا هم در تمام این دهه ها سعی کرده با زبان خودش چیزی رو به اینا حالی بکنه، موفق نشده. پس نمیشه. تجربه نشون چقدر آقا چند سال چند قرن ما تجربه کرد، این دستگاه ظرفیت عقلانی نداره، تا دلتون بخواد، ولی ظرفیت تخریب داره، تخریب و تخفیف هر دو.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474 310-474-20.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: Take my hand. خیلی ساده. Take my whole life too. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: خب همینان عزیز و ارجمند داریم از دل از برنامه با سکا خانم دکتر فروغ کنعانی عزیز هستیم از حوزه جامعه شناسی در اروپا. درود بر شما، خوش آمدید خانم دکتر.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنینم، به همکاران نازنینتون و به هموطنان پرمهرم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار بسیار خوشبختم که امشب و امروز رو در واقع میتونم در خدمت شما باشم. ممنونم.
0: میتونم از تو خواهش کنم که شما شروع کننده باشید، از هر جا دلتون میخواد راجع به هر موضوعی.
1: قربانتون بشم، باعث افتخار منه که این اجازه رو به من میدین. واقعیتش ما امروز میتونم بگم فضای سیاسی ایران با یک خبر شوکه کننده در واقع حداقل در اروپا میتونم بگم روز رو شروع کرد، و اون خبر بازگشت آسیب دیده چشمی علی زارعی به تهران و دستگیریش بود. برای من قسمت شوک‌آورش خب این بود که اصلا باورم نمیشد که علی برگرده به ایران، با توجه به اینکه زاویه‌اش رو با جمهوری اسلامی میشناختم. منتها یک بخش شوک‌آور دیگه این بود که من دیدم بلافاصله یک سری به هر حال اکانت‌های اینستاگرامی که خب متاسفانه همه‌شون اینجوری نیستن که بگم سایبری هستند و پشت صحنه معلوم نیست کی نشسته، نه خیلی‌هاشون چهره‌هایی که خودشون دارن، شروع کردن به در واقع اشاعه این ایده واقعا نانجیبانه که شاید جاسوس بوده. و از این نظر میگم ببینید ما در سیاست بنا نداریم به هیچ کس اعتماد کنیم، اینو که خب کسی تو شکی نداره، ولی اونقدر هم دیگه بچه نیستیم که یک جوانی که تمام زندگیش رو با یک شلیک جمهوری اسلامی به چشمش باخته اومده اینجا و واقعا علی رو تا جایی که من شناخته بودم، حالا من خیلی هم ندیده بودمش ولی اون چند بار من دیوانه ایران شناختم، یعنی اصلا یک جوان عجیبی، یک جوری که من اولین باری که دیدمش در برلین بود و بعد که میخواستم باش خدافزی کنم گفتم که تو پسر جان عجب رنگ بوی ایران رو داری، تو خود تهرانی، خود ایرانی، بچه جنوب شهر، دلنشین، دلپسند، پر از شور زندگی، و تصور این که این بچه الان در انفرادی باشه یا در شکنجه باشه اصلا برای من دیوانه کننده و کشنده است. واقعیتش رو بخوام بگم نمیخوام خاطر کسی رو مکدر کنم ولی این تصور منو دیوانه میکنه. و بحث دوم اینه که متاسفانه یک چنین شایعاتی من رو بلافاصله جناب میبودی و همیهنان عزیز یاد سندیات کیانوش سنجری انداخت، زمانی که کیانوش به ایران برگشت و دوباره به امریکا در واقع پناه برد، باید بگیم از آنچه که در ایران بر سرش آوردند متاسفانه بسیار زیاد براش پیش اومد که مغضوب حتی دایره دوستانش شد، البته نه همه طبیعتاً، ولی خب خیلی ها بهش نمیتونستند اعتماد کنن و برای یک آدمی با شأن کیانوش سنجری طبیعتاً این بسیار سخت بود. تا روزهای آخر بودنش در خارج از ایران هم این قضیه رو کشید و تنها زمانی که قربانی جمهوری اسلامی شد به ظاهر برای خیلی ها عزیز شد. واقعیتش من هر چه که هست به هر حال اولا بسیار سفت و سخت تاکید میکنم این رفتار و این بازگشت به ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر قدرت هست رفتار اشتباهیه. بارها شنیدیم کسانی برای تحریک احساسات و تحریک شاید حتی رفتارهای این چنینی میگن اونجا نشستید میگید لنگش کن برگردید ایران. خب چهره هایی که اینجا دارن به قول معروف لنگش میکنن برگردن ایران، هیچ کدوم سرنوشتی بهتر از اونچه که برای علی زارعی، برای کیانوش سنجری و برای خیلی های دیگه پیش اومده نخواهند داشت. وگرنه به عقل هممون میرسه کیه که نخواد، کیه که این دلتنگی رو بخواد به جون بگیره، این بیقراری نبودن در وطن در شرایط بحرانی رو بخواد به جون بخره و زندگی یک بامد و هوا برای خودش فراهم کنه. ولی واقعیت اینه که جز مرگ یا زندان‌های طولانی مدت چیزی در این، یعنی ما به درد کسی که نمی‌خوریم هیچی استخوان لای زخم هم خواهیم بود، هم یک جو ناامیدی برگشتن ماها ایجاد می‌کنه در این شرایط، هم یک صدایی که می‌تونه در بیرون صدای ایران باشه خفه میشه خدای ناکرده دور از جان هموطنانم، و مثلا مهمتر خطر مرگ و اعدام و در واقع استفاده از چنین افرادی برای ارعاب ایران وجود داره. یعنی واقعا برگشتن به ایران اگر مثلا به اعتراف اجباری، به اعدام یا خدای نکرده به چیزهایی مانند این بخواد ختم بشه، چه فایده‌ای برای اون جامعه داره؟ فقط یک عده گفتم برگردید و اگر راست میگید از اینجا لنگش کنید. واقعیتش دیاسپورای ایرانی ثابت کرده که کنده شده از ایران نیست. شما کجا دیدید که یک جریانی هر هفته الان چند ماه از دی ماه تا الان تقریبا 6 ماه کامل هر هفته تظاهرات تو سرما تو گرما، ما هنوز ویدیوهای اون سرمای کانادا رو یادمون نرفت که هموطنان مجبور شدن بشینن به خاطر شدت باد و بوران برای اینکه در واقع بتونن ادامه بدن تظاهراتشون رو. و خب الان هم که در تمام دنیا این وضعیت خوشبختانه البته و با افتخار و در حال انجام وظیفه ادامه داره. بنابراین من فقط میخواستم بگم که اگر کسی واقعا میبینه یک چنین پیام هایی رو، یک چنین پست هایی، یک چنین نوشته هایی رو، خواهش میکنم برخورد کنید. نمیگم جمهوری اسلامی صادراتی نداره، بچه که نیستیم میدونیم داره، اتفاقا ممکنه اصلا تا بسیار حتی مقام های حساسی هم اومده باشن، ولی هر کسی رو بابت یک رفتارش با بچه ها، خیلی هاشون این هیجان رو داشتن، خیلی ها کوله خریده بودن، خیلی ها میگفتن برمیگردیم درست میکنیم، های ما بهش میگفتیم بچه ها عاقل باشید تا وقتی شاهزاده خودش نگه که الان فراخوان دومه، شما به قول معروف عراور رو جلوی اسب نبندید، جلو نرید، نکنید، این اشتباهه. مطمئنم هم که کسایی بودن که به علی بگن، خب من که خبر نداشتم، من امروز متوجه شدم، ولی علی کار خودش رو کرده. برای اینکه دوستی میگفت موقعی که در بلژیک در قطار با علی صحبت کرد، علی بهش گفته به من میگن چرا خودت پس توی ایران نیستی، یعنی این تحریک از اون زمان قبل از جنگ شروع شده و الان واقعیتش خب بسیار دلهره‌آور برای ما و برای کسانی که به هر حال اینجا دوستش بودند و همراهش بودند و همه نگرانند، همه ترسیدند. و مسئله دوم، من نمیدونم چقدر وقت داریم تا در واقع بازار
0: گرم.
1: مسئله دوم که حالا من شاید بخوام مفصل‌تر هم باهاش صحبت کنم در مورد جاوید نامامون هست. امشب به خاطر این هست که من در واقع پریشب، من خیلی کم واقعیتش دروغ نمیگم بهتون، سعی میکنم از فضاهای مجازی فاصله بگیرم به خاطر اینکه بتونم در واقع اخبار رو از کانالهای اصلی دنبال کنم و معمولا هم ترجیح میدم که گمانه‌زنی ها رو نخونم نشنوم، برای اینکه خیلی تاثیر میده. ما هر چقدر هم که حرفه‌ای باشیم، خیلی از یک طرف ممکنه امید بده، از یک طرف ممکنه ناامیدی ایجاد کنه. برای من سعی میکنم یه مقدار دور باشم، در واقع بتونم با یک در واقع حدس و گمان آویخته حالا به منطق خودم در حد توان خودم شرایط رو رصد کنم. اما در سوشال مدیای ایکس در این سالهایی که من فعال بودم، یک دوست نادیدهی داشتم که خب هرگز هم طبیعتاً چون میدونستم در داخل ایران اسمش رو نمیپرسیدم، اما بسیار شناخته شده بود برای خیلی از کسانی که در ایکس فعالیت میکردند، بسیار خوشفکر، بی نهایت ایران دوست، عاشق ایران و خوش روشن فکر و به معنی مطلق کلمه یک جان فدا، اکانت سوشیان زرین. سوشیان اولین کسی بود تو بیوش نوشته بود ما میمونهایی هستیم با پول و اسلحه، این توضیحی بود که در مورد خودش داده بود و خب همینجا شما نبوغ این آدم رو میبینید در توصیفش. احتمالاً باید نمیدونم اون کتاب رو خونده باشید، کتابی هست اصلا با همین توضیحات و حس طنز فوق‌العاده‌ای هم داشت. موقعی که با اکانت‌های ارزشی به خصوص خانم‌ها طرف می‌شد، با اشاره به اون آیه قرآنی که به مؤمنان میگه زنان کشتار شما هستن، هر آنگونه که می‌خواهید با آنها وارد شوید، برای اینکه هم مطلکی بهشون گفته باشه، هم توهین بی‌ادبانه‌ای نکرده باشه، بهشون میگفت کشتار بانو. یعنی اونا نمیتونستن شاکی بشن به خاطر اینکه خب اینی که چیزی که قرآن بهتون گفته نمیتونستن ناراحت بشن، نمیتونستن خوشحال بشن، یه حالت قفلی بود دیگه، یک واقعا استخوان در گلو بودین. یعنی میخوام بگم طنز اینقدر قوی، اینقدر. و من الان چند روزه میبینم در ایکس مینویسند که جاوید نام شده. واقعیتش ما 44,000 جاوید نام داشتیم و خیلی هاشون هنوز اسماشون رو نشنیدیم. اولا من فرض رو بر این میذارم که حوصله نداره برگرده به فضای مجازی، گوشی شکسته، الان یه گوشی خریدن تو ایران 100 میلیون پول احتیاج داره. فرض رو بر این میذارم که تیر خورده و باید مراقب خودش باشه. فرض رو بر این میذارم چون شنیدم که میگن تیر خوردنش رو دیدن. و فرض رو بر این میذارم که اصلا دستگیر شده. به هر حال ما 52,000 دستگیری رو هم شنیدیم. و اینها پیش‌فرض‌های منه. پیش‌فرض‌های من اینه که این سوشیان زنده است و خب به هر حال در جایی هست و اکاندش دست خودش نیست و نمیتونه به هر دلیلی جواب بده، ولی آخرین ویدیوهایی که منتشر کرده است حضورش در راهپیمایی بوده و شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، اونجا ارادتش رو هم طبیعتاً به پادشاهی در ایران نشون داده. ولی دلیل این که من امشب از سوشیان حرف میزنم، اولا به خاطر این گمنام بودنشه و بعدم به خاطر اینکه سوشیان بی نهایت به شرافت پایبند بود. آقای قیبادی یعنی من واقعا کم انسان دیدم که اینجور آگاهانه در سمت شرافت بیسته و کار رو هم برای من خیلی سخت کرد، چون من اساسا میگم من با هر کسی صحبت نمیکردم جز به معدود اکانتهایی بود که ما خیلی خیلی البته به ندرت ولی گاهی با هم صحبت میکردیم، چیزی رو از هم میپرسیدیم، من از فضای ایران میپرسیدم اون از فضای دیاسپورا. شاید در این 7-8 سالی که ما هم دیگر میشناختیم شاید واقعا در حد اینکه شما کل چت رو بتونید تو چند دقیقه بخونید، ولی من دوباره چت رو که مرور میکردم، آخه یک انسان چقدر میتونه رو شرف تاکید کنه و روی استقامت. و سوشیان یک خواهش رو بارها از من تکرار کرده، به من گفته مثل فلانی نباش که میگذاره میره، تو رو خدا بمون نکنه بری. و یک جایی من احساس میکنم که شاید این یک زنجیر الان به گردنه من، این قولی که من به سوشیان دادم، بهش گفتم نه دیوونه من چرا باید برم برادر آخه چرا، ولی الان میفهمم چرا این اینقدر اصرار داشت، چقدر سخت بودن در این فضا، چقدر سخت بودن و ادامه دادن و دیدن و حرف زدن و شنیدن وقتی که دیگه قول دادی که نه مطمئن باش من میمونم. میخوام بگم که من یه باری قبلا در مورد ایران به شما گفتم، ایران، عشق به ایران مثل یک ویروس واقعا، ما آلوده به این عشقیم با افتخار البته، ولی حالا شاید چیزی که اضافه شده بهش جاوید نامان، این اسمشون، هدفشون، این صداهایی که ازشون مونده، این ویدیوهایی که ازشون مونده، این عزاداری شکوهمند و عجیب خانواده هاشون، این دردی که هیچ جوره من نمیدونم آیا بیننده نمیدونم، حالا هم میهنان من هم احتمالا مثل همن، من واقعا دارم میبینم چجوری هم، ولی نمیدونم چرا سبک هم حتی نمیشه، چه برسه به اینکه سرد بشه. ولی واقعا از صمیم قلب برای هممون استقامت آرزو میکنم و صبر در این مواجهه ما با یک هیولای واقعا عجیب و غریب که اینقدر نانجیبه و اینقدر به قولی ناپایبند به هر چیزی که خیره، که اصلا میتونه نظم جهان رو واقعا به هم بریزه، میتونه تمام این دنیا رو به هم بریزه و میبینیم که این کار رو میکنه. به هر حال من امیدوارم که این آخرین باری باشه که من یک حکایت نه چندان به هر حال مفرح رو براتون میگم، ولی خب میخوام بگم اگر این شایعه، اگر شایعه از دست دادن سوشیان و جاوید نام شدنش حقیقت داشته باشه، ما هموطن بزرگی رو از دست دادیم، ما هموطن بی نظیری رو از دست دادیم، ما یک اندیشمند شریف و یک انسان بی نهایت نازنین رو از دست دادیم، مثل طبیعتاً هزاران نازنین دیگه، منتها این قلم توانا، این حس طنز بی‌نظیر، این واقعا فقط میتونم بگم افسوس. و امیدوارم که مادر دهر برای ایران دوباره بزاد، برای اینکه واقعا حیف این سرمایه ها، این زیر ساخت ها این ها زیر ساخت سوشیان. ببخشت با ممنون که اجازه دادید از سوشیان بگم.
0: ممنونم، سپاسگزارم. کاری که این جاوید نامان کردن به نظرم باز بی سابقه است، اینه که به خیابون ها و میدان های ایران حرمت دادند. دیگه اینا خیابون و میدان ساده نیست هم نسه بقیه جاها، اینا جا دیگه واقعا معبد که میگن به معنای واقعیه، یعنی باید با احتیاط تمام از این خیابون ها، از این کوچه پس کوچه، از این میدان ها رد شد، عطربوی اونها همه جا هست. با سرکار خانم دکتر فروغی کنونی عزیز هستیم و برمیگردیم و گفتگو با ایشون رو پی میگیریم.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Leila.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Eng Funding.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ. دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خالقته درخشان با صدای وحید تاج رو شنیدید، با سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم. دکتر کنانی مجدداً درود بر شما و یاد هر دو گرامی، یاد هر دو، هم علی هم سوشیان.
1: من امیدوارم که ما علی رو زودتر آزاد ببینیم، امیدوارم که براش پرونده سازی نکنن، امیدوارم که مجبور به اعتراف اجباری نشه آخه. و امیدوارم که تن به هیچ پلشتی نده. جوانی که ما دیدیم بسیار شیرین، بسیار شریف، و امیدوارم که همینطور شیرین و شریف اون رو روزی در ایران آزاد در آغوش بگیریم. به هر حال میگم
0: از نسل زد یا نسل زد بود نیست؟
1: بله بله، فکر میکنم حدودا 20 خورده ای ساله باید باشه آسیب دیده چشمی جنبش مهسا و با اون لحجه شیرین تهرانی اصیل به من میگفت آبجی که من بکنم سالها بود نشیده بودم کسی به کسی بگه آبجی. بسیار شیرین، بسیار شیرین. و تکه کلام، حالا اینو که گفتم بذارید یه خورده حالا اول عوض کنم، از سوشیان زرین گفتم. سوشیان زرین هم به شوخی به من گفت مادر فولادزره، چون میدونست من خیلی بدم میاد به خانوم ها میگن مادر فولادزره، من خیلی حرصم میگیره. بودم این چه اصطلاح زشتیه در مورد خانوم ها، و این چپ میرم راست میبینم گفت فولادزره، فولادزره مادرم نه فولادزره. واسه همین واقعا این خیلی بانم، چون هیچ که با من شوخی نمی کرد، فقط این آقا بود که میومد یه او مینوشت برای من فولادزره بودم. بابا من به تو چی بگم؟ تا میگم اینقدر شریف بود، خب آدم میشناخت که اینو از روی واقعا دوستی و محبتشونه که این شوخی ها رو میکنه، و خب چه افتخاری برای ما بالاتر. واقعا واقعا میگم امیدوارم که علی رو در سلامت و آزادی ببینیم. علی هیچ اشتباهی نکرده، هیچ گناهی، عشق به ایران که خب نه اشتباه نه گناه، و از همه مهمتر امیدوارم که خجالت بکشن کسانی که از هر منبری برای دیده شدن استفاده میکنن. این منبر رو به قول گیلک ها میگن منبر رو گلاب بدید، اینو گلاب بدید، برید سر خونه زندگیتون دنبال یک رفتار شرافتمندانه، بس کنید همه رو جاسوس و آدم جمهوری اسلامی کردن، خلاف اون چیزیه که به هر حال شاهزاده بهش توصیه میکنن. شرم‌آوره و اصلا نهایت نانجیبی، و یک رفتاری که نه در فرهنگ ماست نه در اون ادبی که ما به عنوان ایرانی بهش افتخار میکنیم. از ایران که میگم، مهاجرت خب طبیعتاً برای ماهایی که حالا به خصوص شنونده رادیوی شما هستیم یک بخش انکارناپذیر زندگیمونه دیگه. بذارید یه خاطره از این مهاجرت بگم آقای بیبودی، و اینکه ما به عنوان دانشجو اومدیم آلمان. اگر کسی فضای آلمان رو بشناسه یا اصلا کلن این مهاجرت و این تیپی رو بشناسه، میدونی که پناهجوهایی که میان خب به خاطر شرایط خاصی که دارن تحت حمایت‌های مالی و اجتماعی مثلا کشوری مثل آلمان هستن اگر اینجا تشریف بیارن. دانشجوها نه، دانشجو متحده که بتونه هزینه‌های خودش رو بده، و خب طبیعتاً هم چون بچه‌ها معمولا تحصیل کردن که میتونن دانشجویی بیان، از پسش برمیان. یعنی من ندیدم تا حالا دانشجویی به قول معروف بشکنه زیر این کارا. خلاص میرن یا رستوران کار میکنیم یا خلاص یه جای کار پیدا میکنیم و خیلی خوبم از پسش برمیایم. حالا من یه مقدار خوش شانس‌تر بودم، من خیلی زود کار اصلا تو شهرداری بهم پیشنهاد شد، چون زبان میدونستم، هم عربی کمی میدونستم، فارسی و انگلیسی و آلمانی، و موج پناهندگی همزمان شد. و خب دیگه اینجوری بودن که از خداشون بود که یه نفر بتونه کاراشون رو هندل کنه. ولی خب خیلی از بچه‌ها خیلی در واقع با شغل‌های ساده تا زبانشون خوب بشه، درسشون تموم بشه و سراغ در واقع شغل‌های بهتر برن، زندگی رو می‌گذرونن. القصه این که من و همسر سابقم اینجا بهمون گفته شد که یک اداره‌ای هست به اسم جاب سنتر، چون شما دانشجویید بهتون پولی نمیده و اصلا هم نرید پول نگیرید چون براتون بد میشه، ممکنه ویزاتون رو تمدید نکنن اینا. خب ما می‌خواستیم اینجا فعالیت سیاسی کنیم، طبیعتا نمی‌خواستیم با ویزای تمدید نشده مجبور بشیم پناهنده بشیم، و ولی بهتون کمک میکنه کار پیدا کنید. یعنی یه اداره در واقع کاریابی هم هست، فقط اون بخش چیز نیست، یا ایجنسی فور ورک، یا همچین اسمی هم داره، حالا به آلمانی اصطلاح دیگه ای داره. این ایجنسی رو گفتن برید و بهشون بگید که ما دنبال کاریم ولی پولی نمیخوایم، حمایتی نمیخوام، اونو براتون کار پیدا میکنن. خلاصه این همسر سابق منم یه وقت حالا زبانا بکن چند ماه چند هفته شاید اصلا بود که ما اومده بودیم، زبانا دست و پا شکسته، منم همون موقع بلافاصله توی یک جایی کار پیدا کرده بودم توی یک رستورانی، خیلی هم خوشحال بودم چون من تمیزکاری رو خیلی خوشم میاد، اصلا نمیدونم چرا مردم اینقدر بد میگن از تمیزکاری، و بهشونم گفتم من چون زبانم خوب نیست بذارید همین تو همین آشپزخونه براتون رتخ و فتخ امور انجام میدم. اینا خوشحال که خب یکی خودش اومده میگه کار سخت رو بدید به من. خلاصه ما تو آشپزخونه بعد خدا مقاومت میکرد که نیاد کار آشپزخونه انجام بده. خلاصه رفت اینجا که ببینه با توجه به اینکه به هر حال ایران مهندس بوده داره چیکار میکنه، ولی من خوشحال داشتم اونجا کارمو میکردم. مثل این که رفته و به اون خانومی که پذیرشش کرده مشخصاتش رو داده، و بعد از چند دقیقه که خانم گشته و صحبت کرده و مدارکش رو چک کرده بهش گفته که با این وضعیت زبانی که شما هنوز شکسته بسته صحبت میکنید و قابل درک نیست حرف، یعنی در واقع همه یه حرفای یه کارفرما، شاید بهتر باشه شما هم فعلا کارهای ساده رو انجام بدین تا یه چند ماهی بگذره و بعد کار پیدا کنه، که خب همین کارم کرد، بعدم اصلا وارد نشریه شد و اصلا تونست راحت بنویسه، بسیار هم قلم خوبی داشت. ولی خب این فعلا پیشنهادیه که ما به شما داریم. اینا بنده خدا بلند شد که بیاد بیرون و خانم بهش گفته خب همسرتون چی کار میکنه؟ راجب من ازش پرسیده بود آقای مهمونی. اینا فکر کرده بود که من چطور به این بگم که همسر منم بنده خدا داره کار یدی میکنه، یعنی درسته خانم مهندسه ولی داره کار با فوق لیسانس اومده و اینا، ولی داره کار یدی میکنه. یه ذره فکر کرد به آلمانی اصطلاحی گفت که به فارسیش میشه این، اون داره با بدنش کار میکنه. آقا این گفت این داره با بدنش کار میکنه. این خانم یه فکر بد دیگه ای کرد. چیزش رفت بالا. ای بایی چقدر من متاسفم، چقدر باید برای شما دو نفر سخت باشه. اینجا نوشته خانومتون فوق لیسانس داره، خیلی سخته. این میگو من دیدم این خانومه خیلی ناراحت شد، فهمیدم من یه سوتی دادم، یه چیزی رو خیلی اشتباه گفتم. میگو من دیگه با بدبختی حالی کردیم. نه نه، منظور من از کار بدنی اینه که داره زرف میشونه،
0: کاری یدی میکنه،
1: نه اون کار بدنی که تو حالا سه ما هر موقع یادی میادیم که ما تو جاب سنتر آبرو نداریم، خب از اون بر رد نشیم.
0: من تو دویچه بله کار میکردم، یه آقای دکتر نیری بود که استاد دانشگاه جوندی شاپور بوده بود، آلمان اونجا تدریس میکرد، استخدام شد توی دویچه وله تو بخش خبر به عنوان مترجم، ولی اصلا با واژگان خبری آشنا نبود. خبر اومده بود از ویتنام، اون زمان یک هواپیمای آمریکایی تو آسمان ویتنام اونجا منفجر شد، اپیش دورز شد به استرا. این بیچاره نمیدونست معنیش، لغت رو باز کرد روش بود که با حالت تعلیق در آمده و من خبر خون یک هواپیمای آمریکایی در آسمان میاد دو مال تعلیق داره. بعد دیده بود چند تا معنی داره، سقوط هم هست و سقوط کرد.
1: واقعا این زبان و این خاطرات مربوط به زبان بخش هم خنددار هم بسیار خجالت آور. یعنی من یکی از تفریحاتم اینه که برای آلمانی ها، برای اینکه یه وقتایی یخ ماجرا رو بشکنم، به خصوص یا برای کسانی که حالا جدید به آلمان اومدن و توی یک فضا احساس بدی دارن که وای چقدر شما مثلا آلمانیتون خوبه، مال من خوب نیست، بیا بشین برای تعریف کنم ما با این آلمانی خوب چه آبروهایی از خودمون بردیم اینجا.
0: آقای دکتر برادری خانم دکتر میگفتش که آره یه ترانه گفته بود و بردی به شورای موسیقی رادیو، بعد رئیس شورا خیلی هم سخت گیر بود. شروعش این بود که من و عشقم تو کالسکه داریم میریم، اینجوری مضمونش این بود. بعد میگفت دادم و منو صدا کرد، گفت آقا در شعر این منیت چیه؟ این تفرعون من یعنی چی؟ گفت ببخشید به این جانب بگویید این جانب. خب
1: این جانب و عشقا با کالسکه
0: با کالسکه. خانم روشکنانی کماکان برای این که تدریس کنید راه دوری همیشه ادامه میدین؟ یکی هر روز میری تو میاد یا نه هفته ای مثلا؟
1: نه هر روز نمیرم، من هفته ای دو روز رو میرم در دانشگاه، یک روز خب طبیعتا در دفتر هستیم و یک روز رو تدریس میکنیم. این ترم خوبیش اینه که من هر هفته درس نمیدم، چون این واحد رو ما در واقع با یک پروفسور در واقع با پروفسور این بخش داریم کار میکنیم و ما در واقع دوتسنت هستیم به قول آلمان ها، یعنی مدرس هستیم، بهش داریم کمک میکنیم برای این کار و خب در پروژه های دیگه هم باش کار میکنیم. حالا با مزهش اینه که من در دو تا دانشگاه، چون این پروفسور ما در واقع دو تا اشتله میگن آلمانه، در دو تا دانشگاه داره به صورت همزمان کار میکنه و من یه مقداری اینجا بهش کمک میکنم، یه مقداری اونجا. یعنی کتابی که داریم مینویسیم ما یه دانشگاه دیگه است ولی تدریسمون توی دانشگاه دیگه است. خلاصه فضای به من میخوره، یعنی منی که همه چیزم در هواست، ایران یک جا و زندگیم اون بره و تمام فقط جسمم اینجاست، حالا کارم هم اینجوری، همه چیز طبق معمول یک واموده هم. ولی خب یک تعریفی بکنم شاید، چون خیلی ها میپرسن چجوریه. ببینید فضای دانشگاهی یک آرامشی در خودش داره. اولین چیزی که شما وقتی وارد فضای آکادمیک میشید به عنوان حالا همکار، اولین چیزی که بهتون میگم به شوخی جدی میگم، اینجا پولدار قرار نیست بشی. و خب من همیشه جوابم اینه چه خوب. و اینکه خب من تو ایران درآمد خوب داشتم قبل از اینکه این تحریم ها و این ترتیب شروع بشه. من یک شرکت جمع جوری داشتم که خب چون به شدت سخت کوش بودیم ما، یعنی من و اون کسانی که در واقع با هم کار میکردیم خیلی کار میکردیم، یه مقدار خب اون نیروی جوانی بود، یه مقدار حالا اون اسپیریشن به قول معروف، اون که حس این که وای داریم کار میکنیم، شرکت مال خودمونه و خیلی خوب دیده میشد کارمون و خیلی خوبم خوشبختانه گرفته بود. ولی خب بعد دیگه فضا رفت به سمت این قطبی شدن، بعد دیگه ما میدیدیم که سپاه روی همه پروژه ها دست گذاشته، بعد دیگه اینجوری شده بود که ما هر پروژه‌ای که میخواستیم بگیریم، مثلا پروژه عمرانی بود، ولی یه حاج آقایی بود، یه جناب سرهنگی بود که ما همش باید میرفتیم. خب اصلا

0: من هیچوقت یادم نمیره که در فرودگاه اون عزیزی که با من اومده بود به فرودگاه، باورتون میشه پای اون گیت آخر به من گفت نرو بمون،
1: عجب.
0: و من بهش گفتم من نمیدونم چرا دارم میرم، فقط میدونم که احساس میکنم دارم وارد یک تابوت شیشه ای میشم، میدونم از این به بعد شما رو دیگه تو گوشی میبینم از توی تابوتم، و واقعا هم همون حسه، یک تابوت شیشه ای شد برای من و من موندم تو ایران و فقط جسمم اومد اینجا و میبینه، تجربه میکنه، یاد میگیره، که چقدر هم خوب شد. من امیدوارم یه روزی واقعا این تجربه ها رو بتونم یه گوشه ای توی یک دانشگاهی تو ایران هم پس بدم، به در واقع اون چی میگن اون بدهیم رو به ایران پس بدم، ولی اون حس عشق و یک چیز، یک پدیده عجیب، من این رو واقعا شاید اگر هموطنان این رو میبینن و میشنون بتونن برای ما هم بنویسن، این که من چشمم رو میبندم باز میکنم ایران میبینم، یعنی تو هر پلکی یک خاطره از ایران هست. این نمیدونم، اینو من یک نفر دیگه هم تایید کرد، گفت منم این حالت رو دارم، ولی این خیلی عجیبه. اگر هوا گرمه، اون ظهر تفت مرداد تهران تو ذهن من، اگر هوا سرده یادم میاد که دارم روی پل گیشا را میرم، اگر هر جایی هر لحظه با هر پلکی که میزنم و همیشه یک صحنه از ایران میرم میاد. واقعا این زندگی دوگانه جالبیه، نمیتونم برای یک آلمانی رو تعریفش کنم، ولی خودمون که میدونیم چیه، بی نظیره. واقعا نمیدونم، واقعا ایران واقعا بی نظیره، واقعا بی
1: نظیره. چی میگن؟ خاک دامنگیر. ایران خاک دامنگیر.
0: بسیار ول میگن ایران از من نمیره، البته خوشبختانه من واقعا افتخار، واقعا نه ببینید به اینی که هستم، نه به این که این شانس رو دارم که فارسی رو یاد بگیرم، این شانس رو دارم که حافظ رو بشناسم، این شانس رو دارم که فردوسی رو بشناسم، این شانس رو دارم که این عشق جاری تو اسطوره های ایران رو، این ادب شاهنامه رو، من شانس رو دارم که اصلا شاهنامه رو بخونم، بفهمم دموکراسی دربار یعنی چی، ظلم دربار یعنی چی، بفهمم رستم میتونست بیاد کیکاووس شاه رو پاره کنه. اینا اصلا نه که تو اسطوره های دیگه نیست، نه که نیست، ولی خب شاهنامه است دیگه، میدونی حافظ رو ما میفهمیم، ما میفهمیم، میگیم وقتی بهش تو محرم هر رازی، بعد باز میکنیم حال، میگه یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور، موهای تن آدم سیخ میشه. خب من نمیدونم، با گوته نمیشه این کارو کرد، قشنگ فوق‌العاده است، ولی خب خود گوته میگه حافظ یه چیز دیگه است.
1: کیپ صادق هدایت یه اثری داشتی گویا شبی که خودکشی میکنه، اون اثر رو هم میسوزونه روی جاده نمناک، اسمش بوده. بعد با من یه برنامه تلویزیونی گذاشتم از آقای مسعود فرزاد و آقای انجبیر شیرازی که هر دو این کار رو خونده بودن، دعوت کردم تلویزیون که این کار رو بازسازی کنن، چون اونجا دیده خونده بودم کار، جو برنامه جالبی هم. بعد اخبار سالیز شعری گفته، الان میگید خاک دامنگی، میگه اگرچه حال یادیریست کان بی کاروان کولی، از این دشت قبارآلود کوچیده است و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده است، هنوز از خیش پرسم گاه آه چه میدیده است آن غمناک روی جاده نمناک. تشکر میکنم از حضورت سرکار خانم دکتر فروغی کنانی عزیز. تا گفتگو.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گمترین دورتا امیدوارم بعد از روی بسیار مطلبی رو آغاز کردیم و پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شاخص داو جونز آغاز میکنم که یکی از بهترین روزهای سال رو پشت سر گذاشت و از مرز 51,560 گذشت و برای یک سال 21.53% افزایش رو شاهد میباشه. به دنبال خودش شاخص S&P رو هم 30 واحد بالاتر برد. ولی روز خوبی برای سهام تکنولوژی نبود و اکثر کمپانی تکنولوژی سهامش رو نزول کرد. شرکت ماکرون 83 دلار سهامش پایین تر رفت، چرا که به طور بی‌نظیری در چند هفته اخیر بی‌رویه بالا رفته بود. ولی به هنوز برای یک سال این شرکت سهامش 864% افزایش داشته. ارزش کمپانی ماکرون امروز به بالای 1 تریلیون یا 1 تریلیون رسید. فردا گزارش تعداد افراد بیکار انتشار پیدا خواهد کرد که انتظار می‌رود

فقط نزدیک 80,000. شغل جدید در ماه می در بخش خصوصی ایجاد شده باشه که از حد انتظار میتونه پایین تر باشه. وال استریت انتظار داره که این رقم تعداد افرادی که صاحب شغل جدید شدن بالای 150,000 نفر باشه. شاخص نزدک هم امروز 23 واحد نزول داشت. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 174,000، یورو 20,200، پوند انگلیس 233,000 و دلار کانادا روی 12,500 گزارش شد. سکه تمام آزادی 179 میلیون تومان بود. خبری داشتیم از فاکس نیوز که ایالت تگزاس از کالیفرنیا در جلب توجه کردن کمپانی بزرگ امریکا جلو افتاده و بالای 2.8 تریلیون کمپانیا سود جدیدی رو به این ایالت اضافه کردن. ولی در کالیفرنیا درآمد کمپانی بزرگ فقط 2.7 تریلیون بوده که برای اولین بار ردی دوم رزان خودش کرد. الان کالیفرنیا 56 کمپانی داره که دفتر مرکزیشون در کالیفرنیا می باشه، در صورتی که تگزاس جلو افتاده و بالای 57 کمپانی دفتر مرکزیشون رو به تگزاس انتقال دادن. ارزش امروز بیت کوین به شدت پایین رفته و در حوالی 63,000 قرار گرفته. در زمانی ارزش بیت کوین روی 130,000 دلار بود. به نظر میاد به گفته وال استریت جنرال بیت کوین هنوز قیمتش پایین تر بره. شنوندگان عزیز، اگر به فکر فروش ملک هستیم و یا کپیتال گینز اندکی شما رو نگران کرده، اگر تقریبا 2 ماه قبل از فروش ملک با دفاتر ما تماس بگیرید، تیم مالیاتی ما به کمک حسابداران شما میتونه در مورد پایین‌تر بردن مالیاتتون همکاری کنه. اگر صاحب کورپریشن اس، سی کورپ یا LLC میباشین، مالیات بر درآمد شما رو ما تیممون میتونه کمک کنه که پایین‌تر ببره. و چگونه این مثلا انجام میشه؟ چرا که با ایجاد تراستایی به خصوصی که کاملا با تراستای خانواده فرق میکنه در داخل کورپریشن ایجاد میشه، شما به مراتب مالیات کمتری رو پرداخت خواهید کرد، چون به عنوان سهامدار کورپریشن محسوب خواهید شد، به عنوان سهامدار داراییتون محسوب خواهید شد و قوانین جدیدتری از IRS رو میتونه ازش بهره برداری کنید که در حوزه قوانین معمولی IRS نمیباشه و فقط از طریق قوانین تراست امکان پذیر میباشه. استفاده از تمام سرویس ها زیر یک سقف که شامل مالیات، سرمایه گذاری، حسابای بازنشستگی، رول اوور کردن حسابای 401k کمک بی نظیری کرده که افراد بتونن تمام سیستم ها رو زیر یک سقف بهشون ارائه بدیم. دفاتر ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت ملاقات های حضوری میپذیره. فعالیت ما با هر 50 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خدمتتون ارجمندم، فیلمی امشب اکران میشه که یک موضوعی داره که جز محرمات بوده، تابوها، یعنی پرداختن به زندگی باهایان. این یکی از فیلم هاییست که به نظرم خیلی اثرگذاره. الان من دارم پوستر فیلم میبینم، نگاه یک دختر چقدر نگاه اصلا فوق‌العاده است به عشقش، آقای نادری، دکتر نادری. دکتر نادری مسلمانه، لیلا باهایی. فکر کنید چالش عظیم در برابر یه عشق معصوم و بیپناه تو اون جامعه، واقعا بیپناه به معنای واقعی کلمه. ولی خب عشق زور و قدرتش خیلی بیشتر از همه اون موانع و اون چالش هست. کی با ماست در برنامه؟ تهیه کننده برنامه امروز با ماست آقای زمانی عزیز و خانم بیتا میلانیان عزیز، که اولین بار ایشون بود که فیلم برای من فرستاد و توضیحات که چقدر خوشحال شدم از این که بالاخره یه فیلمی در این کاتگوری داره میاد. و امیدوارم که صحنه‌های دیگر زندگی تاریخی هموطنان بهائی ما که زرش بسیار کشتن توی این صد و اندی سال، به تدریج تبدیل به فیلم های سینمایی و فیلم های مستند بشه. خانم میلانیان خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما، سپاس فراوان که من لطف دارین منم دعوت کردیم. فیلم من فقط در کارهای اطلاع رسانیش و مارکتینگش دارم حمایت میکنم و به عنوان کسی که به جامعه باهایی واقعا یه وابستگی خاصی دارم، هم شخصا هم به طور همطوری گفتین از نظر اتفاقاتی که براشون افتاده، خاطر همین شما همیشه لطف دارین و خوشحالم که اینجا در کنار شما و آقای پیام زمانی هستم.
0: آقای پیام زمانی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. کار درخشانی کردید، تهیه کننده فیلم.
2: خیلی ممنون، خیلی متشکرم که دعوتمون کردید برای این برنامه. حقیقتا بگم، به نظر من میاد که داستان زندگی ما همه یکی شده. درست. یه موقعی بود که خب باهایا خیلی اذیت میشدن و فلان و هنوزم اذیت میشن، ولی حالا همه اذیت میشیم. برای همین به نظر میاد که این داستان هممونه و این فیلم یک فیلمیه که در واقع به انگلیسی میگیم labor of love و واقعا میخواستیم که این فیلم درست بشه و فکر میکنم که هممون رو خوشحال بکنه. درست که فیلم سنگینیه، ولی خوشحال میکنه به خاطر اینکه هممون تا حدی وابستگی داریم به این فیلم و یک داستان عشق از ایران که معمولا داستان از ایران عشق این روزا توشون نیست و فکر کنم از اون جهت خیلی به دل بشینه.
0: اسم عاشقی ساسان، دکتر ساسان نادری،
2: ساسان عاشق،
0: یعنی واقعی دیگه، اسم واقعی دیگه، ساسان نادری، اسم
2: ساسان نادری. البته این رو حساب یک کتابی به اسم خاطرات یوتاب که خیلی عوض شده، ولی کتاب این به ما اینسپریشن رو داد که این فیلمو درست بکنیم و اسم خانم و این دختر خانومم هست لیلا خسروی.
0: لیلا خسروی اهل کجا بودن؟
2: دیگه سوالای سخت شما میکنید. اینا تهران این موضوع، ولی اهل کجا بودن نمیدونم.
0: خانم میلانیان عزیز، این فیلم به چندین فستیوال رفته و موفق بوده.
1: بله. اسم فیلم
0: فستیوال زنان بوده، جشنواره زنان. بله.
1: فیلم به زبان انگلیسی اسمش از Cast Aside the Clouds که بر حسب یک شعری از حضرت خانم طاهره قرة‌العین بوده که یک بیتی داره، بنما آفتاب بی ابر، که همین Cast Aside the Clouds هستش و معناش خیلی پرمعناست، برای اینکه میخوایم که همه این تاریکی ها رو به کنار بزنیم و میخوایم روشنایی رو ببینیم. و الان چیزی که الان بر ایران ما اتفاق افتاده، همونطوری که پیام جان گفتن، نه فقط باهایان ولی ملت ایران، این تاریکی که الان روی ملت ایران هست و میخوایم بزنیم به کنار و روشنایی رو ببینیم. بله، فیلم رو خانم مری دارلینگ که یک خانم کانادایی هستن، آمریکای کانادایی هستن، نوشتن به همراه همسرشون کلارک، که این فیلم رو همونطوری که گفتیم از کتاب یوتاب ازش ایده گرفتم، ولی داستان به تو خیلی متفاوت هستش و در 22 تا فیلم فستیوال شرکت کرده و 11 تا جایزه برده. بعد امروز که شام نگاه میکردم، یکی از نکته‌های مهمش این بود جایزه در کشورهای به دست رسیده که در اون کشورها یا راجع به دیانت باهایی چی نمیدونن و یا همین مسائلی که در ایران وجود داره و از نظر اکستریم بودن در مورد دین اسلام به ضد باهایی به دینای دیگه عقیده ندارن، مثلا در استانبول در دو تا فستیوال برده شده. بله
0: در استانبول،
1: در هندوستان سه تا فیلم بوده. خب در هندوستان بیشتر آشنایی دارن با دیانت باهایی، ولی خیلی همونطوری که میدونیم فیلم ایندیپندنت، فیلم مستقل، بسیار سخت ساختن. شما دیگه بیشتر از من میدونین این چیزا رو. و اینه که یه فیلمی حمایت بشه ازش، اشخاصی مثل پیام جان و خیلی های دیگه که پشت این فیلم مدن و تهیه کننده بودن که این فیلم بیاد یه روزی بشه که الان من بشینیم در کنار شما در مورد صحبت بکنیم، خیلی خیلی خیلی راه طولانی رو اومده تا برسه اینجا. و خیلی مهمه که همه از این جور فیلم ها حمایت بکنن.
0: الان استقبال شده تو اینجا
1: بسیار. فیلم در نیویورک دو هفته پیش پرمیر داشت که من افتخارش داشتم که اونجا بودم و بسیار واقعا روی سوشال میدیا میبینیم که چقدر همه دارن باش ارتباط برقرار میکنن و لس آنجلس هم همینطور و در شهرهای دیگه هم حتما هم تو خواهد.
0: آقای زمانی عزیز، کارگردان ایرانی نیست، خانم مری دارلینگ.
2: بله.
0: چقدر درک خانم دارلینگ از فضایی که ایرانی ها در زندگی ها به نظر میسه خیلی بالاست ها؟ اینقدر جامعه ایرانی رو خوب میشناسه.
2: مری دارلینگ ایرانی نیست ولی باهاییه و باهایی های همه جای دنیا هم ایرانی هم نباشن تا حدی آنراری ایرانیان میشن، چون که خیلی خوب یاد میگیرن در مورد جامعه ایران و در مورد کالچر ایران. و مری دارلینگ و شوهرش خیلی میخواستن مطمئن بشن که این طور که این فیلم ساخته میشه واقعا آثنتیک باشه و برای همین تمام هنرپیشه ها خوب ایرانی هستن و 19 تا اینوستر داره که من یکی از اونها هستم. فکر میکنم به جز 2 تا بقیه ایرانی هستن و خیلی ایرانی های زیادی درش دست داشتن. ولی مری دارلینگ 2 تا کودرکتور هم داشت، یکیشون به اسم فلیشا صبحانی و بری ویدر. و خب فلیشا پدرش ایرانیه و در آمریکا به دنیا آمده. خلاصه ایرانی توش بجز مری و کلارک بقیه تا حد ایرانی هستن
1: و خیلی وقت گذاشتن و تحقیق کردن.
0: پس موفق بوده در ساختن فضا سازی.
1: مثلا فضا سازی یکی از قسمت های مهم فیلم زندان اوین هست و اینی که چطوری با اشخاصی صحبت کردن که در اونجا زندانی بودن و حتی از نظر عرض این سلول چقدر باشه، نورش چطور بوده، اینا رو خیلی توش دقت کردن که به اون طور دوباره در بیارن.
0: آقای زمانی، تو اونجایی که میشه کمی داستان رو تعریف کنید؟
2: بله. این داستان اینطور شروع میشه که لیلا داره توی کتاب فروشی پدرش کار میکنه
0: در ایران
2: و کمال عزیزی که احتمالا میشناسیدش پدر لیلاست توی این فیلم و یک کسی یک آجر پرت میکنه و شیشه این کتاب فروشی رو میشکنه و لیلا میفته از روی نردبون، میفته و مجروح میشه، میبرنش بیمارستان و ساسان پزشکشه که این از خواب که بیدار میشه و میبینه ساسانو در واقع Love at the First Sight، همونجا عاشق میشن دقیقاً. ولی خب ساسان نمیدونسته که زندگی یک باهایی در از نمیسته این باهاییه و نمیدونست که زندگی یک باهایی در ایران چطوره و خلاصه این داستان در واقع اینها رو دنبال میکنه و خیلی قشنگه. خب لیلا دستگیر میشه، میبرنش به اوین. حالا شما در مورد بیتا جان، در مورد اوین که گفتی، خب ما توی این فیلمو توی یونان ساختیمش و توی یک ورهاوسی توی یونان ما یک بخشی از زندان اوین رو بازسازی کردیم
0: توی انبار
2: و ما عکسایی از داخل اوین رو داشتیم، به همون داده بودن و با افرادی که تو اوین بودن صحبت کرده بودیم و این بخش رو ما ساختیمش دقیقا همونطور که هست. جالبش اینجاست که ما یک نفر رو لازم داشتیم که بشه یک پریزن گارد توی اوین،
0: یک زندانبان
2: و یکی رو پیدا که یک ایرانی پیدا کردیم که
0: در خود اونجا
2: که از پناهنده های ایرانی بود. این اومد و به اینجا که اومد گریش گرفت گفتم چی شد؟ گفت من زندانبان بودم تو اوین. گفت و این دقیقا مثل همونیه که من دیده بودم. و جالبش اینه که ما خودمونم وقتی در این سلول انفرادی رفتیم، بعد از اینکه خودمون ساختیم رفتیم توش، واقعا یک احساس خیلی سختی بود، ایموشنال بود که چه اتفاقا افتاده، چقدر مردم باهایی غیر باهایی چقدر زجر کشیدن در یک همچین جایی.
0: گاهی 2 سال.
2: بله.
0: گاهی 3 سال.
2: با سالها. آره.
0: گاهی 3 سال.
2: و خیلی ها آخرین جایی که دیدن اونجا بوده. بله. برای مدتهای طولانی.
0: همینه.
2: بله.
0: همینه. جالبه وقتی خانم میلانیان برای من فرستادن و من راجبه صحبت کردم، کارگردان شنید برنامه که من داشتم؟
1: بله خانم مردارلینگ هم شنیدن، ولی خب فارسی صحبت نمی‌کنه، ولی برش توضیح داده شد.
0: خب این فیلم امشب به نمایش در میاد.
2: امشب پریمیر هست در بیورلی هیلز و برای 6 روز
1: تا 11 جون روی اکران خواهد بود.
0: تا 11 جون.
1: بله. در میوزیک هال بیورلی هیلز. روز شنبه همین 6 جون هم دوباره ما یه به قول معروف یه سپیشل سکرینینگ خواهیم داشت ساعت 4 بعد از ظهر که کارگردان فیلم و 2 تا از هنرپیشه ها و پیام جان همه روی بدن یک Q&A خواهیم داشت و پاسخ و پستش و پاسخ خواهیم داشت آخر برنامه. بنابراین اگه دوستان دوست دارن که دستن در کانون فیلم رو ببینن و باشون آشنا بشن، روز شنبه 6 جون ساعت 4 بعد از ظهر میتونن اون سالس رو بلیت بخرن، و اگه نه هر روز بین از فردا تا 11 جون 4 بعد از ظهر و 7 بعد از ظهر در میوزیک هال بیورلی هیلز میتونن تشریف بیارن فیلم رو ببینن.
0: خب خانم میلادیان اگه کسی بخواد الان زنگ بزنه و جا رزرو کنه، اینا هست تلفن؟
1: اگه برن تشریف، این روزا دیگه همه چی آنلاینه دیگه،
0: آنلاین.
1: اگه برن روی وبسایت فیلم castasidetheclouds.com میتونن اطلاعاتو بگیرن. شماره تلفن سینما رو هم میگم احیانا هست، 310-274-86-60. اگه دوست داشته باشن از طریق
0: سینما لومیر.
1: بله، لومیر میوزیکال بیورلی هیلز. بله
0: موزیکال
1: 936 ویلچر بولوار.
0: امشب که زلزله دیگه نیست؟
1: امشب خوشبختانه بله.
0: شما با من تایید کرده بودی خیلی سرتون بالا باشه دیگه نیست؟
2: احساس خیلی خوبی واقعا. تو نیویورک ما پریمیر که داشتیم خب نگران بودیم، این یه سالونی 500 نفر جا داره، آیا مردم میان یا نه، و سولد اوت شد. و واقعا برای تمام ما، نه فقط با یا ایرانی ها، من جای خوشحالی داره که این همه غیر از ایرانی دوست دارن بیان و آشنا بشن.
0: مثلا تو این دوره که دیگه خوشبختانه تغییر نگاه خیلی از ایرانی ها، خیلی از اول همه معتقد شدن به اینکه مهمترین از توی جامعه آزادی مذهبی، هر چه آزاد بشه خدا پرست باشه، نمیخواد این دین اون دین، فرقی نمی کنه براشون. خب این خیلی مهمه، یه تحول عظیمه دیگه. یعنی تمام درهای بستر الان به روی ایرانی ها باز کرد، به هر طرفی که بخوان به سمت آینده برن راه براشون باز. بس واقعا تو این در باز نمی شد این امکان وجود نداره. ما باید به این نقطه میرسیدیم. بله. میدونم هزینهش خیلی سنگین بود.
2: بله.
0: ولی لازم بود ما این هزینه رو بپردازیم.
2: بله.
0: نیست خانم میلانیا؟
1: درسته.
2: درسته.
0: از بازار آگهی عبور میکنیم برمیگردیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
19: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
19: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
18: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
19: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
20: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی.
21: You're in love with Lena.
20: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
22: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
20: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast aside the clouds.com.

0: He's so cruel.
1: People are like seeds. Without spiritual light, we don't grow.
0: She was brought in with a head injury. A brick was thrown through a bookstore window.
2: Why would someone do that? I understand you hit your head quite badly.
0: I'm good. I don't really need to be here.
2: Well, we'll see about that.
3: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: I'd like to see you again. Maybe we get dessert or go for a walk.
0: Call me.
4: Isn't he Muslim?
0: No, come on. We're not asking for consent. We're just getting to know each other.
4: It's lovely for us to get to know your family.
5: I will never approve of this Baha'i woman.
0: Although Salzan has accomplished so much, he is still very curious. I like that about him.
2: Really happy you were here.
0: Me too.
5: All this talk about freedom, this is nonsense.
6: Is it nonsense for people to investigate the truth for themselves?
7: Where are you taking her?
0: This is about love, Sasan. You are in love with Leyla.
8: I feel like in Canada, I'm just شروع میشه در یونان ساخته میشه در اسکاتلند ادیت میشه در لس آنجلس به نمایش در یعنی کار بین‌المللی سازندگان فیلم تهران هم درش هم باهاش همکاری داشتن یا نه
9: بعضی از فیلم برداران و افراد دیگه‌ای که به تهران کمک کرده بودن اونام یونان بودن دیگه چون اونام توی آثنز فیلم برداری شده بود و اونام کمک بزرگ ما کردن
8: و چیزایی دارید از تهران نه؟
9: صحنه‌ای از تهران داریم ما یک فیلم بردار در تهران داشتیم که خب خودش رو در خطر گذاشت و فیلم های از تهران گرفت ما فرستاد که جزو این فیلم هست
8: عجله بله. از زن زندگی آزادی خبری هست تو فیلم
10: بله فیلم. این فیلم همزمان همون مبارزات زمان زن زندگی آزادیه یعنی مثلا این سوژه این فیلم مثلا تهران امروز همین دو سه سال پیشه یعنی خیلی سالهای پیش نیست بنابراین نشون میده که هنوز و میدونیم که اصلا شما این روزا سوشال میدیا رو که باز میکنین از هر 10 خبر اگه از ایران میاد در مورد جنایت هایی که میشه میتونم بدون اقرار بگم 5 تاش برای ضد باهایی هست یا درسته. اعدام دارن میشن یا دستگیر شدن یا دارن خاطر همین فکر میکنم الان این فیلم با اتفاقاتی که داره میفته و هنوز اون بودن اون تابویی که هست من حتی بعضی از ایرانیایی که واقعا الان 47 ساله ما الان دیگه باید بدونیم تکنیکلی که چه اتفاقی بوده چه دروغ‌هایی گفته شده ولی هنوز داریم متاسفانه بعضیایی که واقعا طرز فکرشون هنوز عقب افتاده همون نمیشه عوض کرد ولی خب یه همچین فیلمی امیدواریم که بیان ببینن و یا حداقل بشه فرصتی بدن که شاید طرز تفکر عوض بشه ولی بله این فیلم در اون هول و هوش داستان گیر
8: یه گروه تعصبات یه وقتی رسوب می‌کنه دیگه بیرون نمیره میمونه تو آدم
9: بله بله
10: همون برین واش
8: مثل خرد شیشه میمونه در بله. کارش هم نمیشه کرد نه اونا دیگه عوض شدنی نیستن دیگه عوض شدنی نیستن
9: من یک کتابی نوشتم که 2 سال پیش سر اومد به اسم Crossing the Desert که در مورد این بود که من خودم از دشت لوت گذشتم از اون کویر بین ایران و پاکستان گذشتم از ایران فرار کردم و یه قسمت بزرگی از این کتاب در مورد مشکلات بزرگ شدن در ایران به عنوان یک بهائی و خب شما فکر میکنید که درسته که اون مشکلات درست نمیشه ولی متاسفانه اون افرادی که باعث اذیت و آزار میشدن اون موقع خودشون زندگیشون مراتب سخت‌تر شد مثلا من نمیدونم که اونا زنده هستن یا نه خلاصه الان در وقتی فکر میکنه دلش میسوزه به خاطر اینکه اونا مقصر نبودن اونام اینطور قربانی بودن قربانی. چون بهشون دروغا رو گفته بودن و اونام وقتی از کلی از افرادی که اعتماد داشتن بهشون شنیده بودن خب اونام قبول میکردن تراست داشتن
10: من
8: یه بار بذارم توی رادیو بود یا تلویزیون صحبت از اینکه کدام کشور مردم سکولارن غیر مذهبی کدام کشور در دنیا بیشتر؟ اسلوانی ظاهرا شماره یکی تو دنیا. اسلوانی با اینکه قبلا در زیر سیطره کمونیست‌ها و اتحاد شوروی. وقتی من این رو گفتم از تهران به من زنگ زدن، جوونا اعتراض میکردن، نه ما اول ایران اول. گفت ایران هم، گفت آمار همه میگه با ایران اوله، اینقدر مردم دیدیشون باز شده دیگه اون تعصبات گذشته رو ندارن و خوشبختانه نگاهشون به هموطنان خودشون تغییر پیدا کرده دیگه. همطور که شما گفتید خیلی از اون آدم ها امروز احساس میکنن که کاری که انجام میدادن چقدر سخیف و زشت و بخشش ناپذیر بوده.
9: بله. یعنی حتی شما وقتی فکر میکنی توی دهه 80 که خیلی به باهایا سخت میگذره، به همه سخت میگذره، جنگ بود و فلان اینها، ولی خب باهایا میکشتن، از مدرسه بیرون مینداختن، ولی خب هنوز اغلب جامعه میگفت خب بگو مسلمانم که کسی کاری نداشته باشه. ولی خب الان به جایی رسیده که همه میدونن که نه، نمیخوام بگم مسلمانم. حتی اگه مسلمان به دنیا اومدم نمیخوام بگم، چرا، اجباریه. و فکر میکنم از همون جهتی که داستانم همون شد یکی
8: نمیتونه. زن زندگی آزادی خیلی موثر بود.
10: بله.
8: خیزش بعدی شیر و خورشید. بله. خیلی موثر بود. بله. اصلا دیگه شست فیلتره کرد دیگه.
9: بعد از آخوندا تشکر بکنیم که واقعا ایرانو بهتر کردن. یعنی یه موقع که ایران آزاد بشه واقعا جای خوبی میشه به خاطر همین کارهای خوب اینها.
8: نه هزینه‌اش باید میدادیم دیگه. هزینه‌اش سنگین بود ولی باید میدادیم. راهی نداشتیم. باید میدادیم از این دوره عبور بکنیم، از این سیاهی بیاییم بیرون.
10: نسل من که 6 سالش بوده انقلاب شده و با نسلی که در این دوره به دنیا آمده، یعنی تو این 40 سال اخیر، اصلا فهم کنم این فشارهایی که رو ما بوده، اون شستشوهای مغزی که تو اون سن کوچیک، من 6 سالگی تا 13 سالگی عمرم در ایران بودم زیر این رژیم، یعنی از سال 1979 تا 86، یعنی چیزایی که به ما اون موقع گفته می شد که بعد موند سالیان سال برای من، یعنی همیشه یه جورایی شکرگزار هستم که تو سن همون 13-14 سالگی از ایران اومدم بیرون، برای اینکه هرچی بیشتر بمونی بیشتر اینا دیگه سخت میتونی ازش عبور کنی و تونستم اینا رو از وجودم خارج کنم، طرز فکر رو، چیزایی که همینطور نشسته اون پشت مغز دا نمیتونی باش، یعنی نمیدونی اصلا کجا میاد. من برای کار رفته بودم اسرائیل سال 2014 و خب چندین و چند سال از خروجم از ایران گذشته بود، ولی وقتی که وارد فرودگاه تل آویو شدم اصلا یک حال عجیبی داشتم. بعد رفتم مثلا 24 ساعت طول کشید تا مثلا از این بگذرم، بعد راجبش فکر کردم، برای اینکه فهم کنم این چیزایی که تو مغز ما تو بچگی کرده بودن اونجا داشت میمد بیرون، که من الان شاید من جای اشتباهی هستم و یکی از بهترین تجربه های زندگیمو داشتم تو اون سفر، بهترین دوستا رو هم نظر کاری هم نظر شخصی پیدا کردم. و خیلی مهمه که آدم رو خودش کار کنه، کسانی که از اون نه رو هر اتفاقی هر ترامایی که برات اتفاق افتاده واسه مسئولش خودت هستی که بتونی ازش رد شی.
8: خب می‌دونیم الان آقای زمانی گفتش که تعداد زیادی برای فیلم سرمایه گذاری کرد، چند نفر؟
9: 19 نفر.
8: 19 نفر سرمایه گذار داشته. می‌خوام ببینم که می‌تونم شما تو این کار از این کار ایرانی‌ها علل اصول در زمینه سرمایه گذاری روی فیلم راغب هستن، مشتاقن یا نه مثل سابق هنوز حاضر نیستن نزدیک بشن؟
10: من فهم کنم ندونستن این به قول من رو مدل فایننسینگ فیلم ذره براشون شاید هنوز
8: ناشناس.
10: بعدم خب فیلم یه چیزیه که شما توش اینوست میکنین، پولتون رو میذارین، بعد طول میکشه بلکه این فیلم تا بره برسه به دیستریبیوشن، تا بیاد روی اکران، بعد الان که دیگه همه چی آنلاین هست، استریمینگ، خیلی طول میکشه. ولی خب یه موقعی هست که شما میتونید به عنوان سرمایه گذار پولت گارانتی میشه. اینا رو بسته یه ذره بیشتر راجعش صحبت بشه، برای اینکه من تو این 25-6 سالی که در جامعه ایرانی بودم و خیلی سعی کردم به هنرمندا به خصوص در رشته فیلم کمک کنم، اگه بهتون بگم چند تا فیلم سناریو اومده و احتیاج به کمک مالی داشته و دو سه تاش مثلا یه سوژه‌ای بوده که برای اون شخصی که میدونستم میتونه سرمایه گذاری کنه، حتی سوژهش براش جالب بوده، چیزی که خب و وقتی بهشون اینو نشون دادیم و صحبت کردیم اصلا نمیخواستن ادامه صحبت بدن از ترس. خاطر میفهم کنم بعد بیشتر این 19 نفرها باید بیشتر بشن و شدن وظیفه اشخاصی مثل من، کسانی که در جامعه فعال هستن، هست که بیشتر راجع به این صحبت بکنن که این پول شما برمیگرده، این پلان هست برای فیلم. ولی خب کلن در جواب شما خیر.
8: خیلی 19 نفر بشن یعنی سنگینی سرمایه گذاری هم تقسیم تقسیم میشه بین افراد، سبکتر میشه خیلی.
9: ببین خیلی چیز دیگه هم هست، اونم اینه که به عنوان یک ایرانی من فکر میکنم که خب باید آدم اینوستمنت هایی هم بکنه که به خاطر اینه که میخوای تاثیر مثبتی بذاری در جامعه و میخوای طرز فکرها رو عوض بکنی. یعنی همه چیز نه بر رون حساب باشه که من اگه به جای اینجا تو یک ساختمون پول بذارم به کجا میرسه. بعضی اینوستمنت ها در واقع هم تو این دنیا جوابش میگیرم تو دنیای بعد.
8: سرمایه‌گذاری فرهنگی دیگه،
9: فرهنگی خیلی مهمه، خیلی مهمه.
10: اصلا ستوری تلینگ، قصه گویی به خصوص از طریق فیلم، یکی از مؤثرترین راه های اطلاع رسانی و نشون هر سوژه شما میخواییم با صرف فیلم نشون بدین خیلی خوب تأثیر گذارتره و مدت طولانی. خاطر همین همینطور که میگه امیدوارم بیشتر دوست
9: داره. اگه ما این کار نکنیم دیگران داستان ما رو خواهند گفت و وقتی دیگران میگن اونا از نظر خودشون میگن.
8: به روایت مهمه که این روایت سخواست. به من بفرمایید که در چه بازه زمانی این فیلم ساخته شد، چقدر طول کشید جمع؟
9: اونایی که فیلم ساختن میدونن که نمیشه آدم بگه از کی شروع شد، چون که این فیلم برای چندین سالی که ما در موردش داریم تلاش میکنیم، حداقل چهار سال از اولی که در موردش صحبت کردیم و نوشته شد که مری و کلارک نوشتن این فیلمو، و ولی حدود یک سال و نیم پیش، یعنی میشه اکتبر سال 2024 فیلم برداری انجام شد.
8: اکتبر 2024 یعنی دو سال پیش.
9: دو سال پیش تقریبا. و بعد دیگه تا بره ادیت بشه و فلان اینها، تا که آماده بشه برای اینکه بیا رو اکران.
10: اول به فستیوالا رفت.
9: فستیوالا بله بله.
8: بهتر کجا بیشتر از همه موفق بود؟ در کدام فستیوال؟ فستیوال زنان؟
9: کدومش میگی بیتا جان؟
10: چند تا میکنم آخرین فستیوالی که هر کدومش جایزه مختلف برده، ولی میدونم که آخرین فستیوال که در هندوستان بوده 3 جایزه برده: بهترین سینماتوگرافر، فارسی چی میشه سینماتوگرافر؟ کسی که کامرامنه،
8: فیلم ساز
10: میشه. اوکی. بهترین هنرپیشه زن همین خانم لیلا که خانم پارمیس بازی میکنن، و بهترین ادیتر، یعنی همون و این آقایی که ادیت کرده این فیلمی که در اسکاتن هستش، اولین فیچر فیلمی بوده که ادیت کرده و جایزه برده. تو هر جایی برای خودش بهترین دایرکتور برده در از فستیوال زنان، و بازم دو سه تا دیگه فستیوال دیگه بهترین هنرپیشه. و واقعا خانم پارمیس واقعا بسیار این رولو قشنگ ایفا میکنه.
8: لیلا.
10: بله لیلا. اصلا خیلی اون حسی که داره خیلی خیلی قشنگ این رولو میاره روی صحنه. همینطور همه بچه‌های دیگه.
8: انتخاب کردی از بین چند نفر خانم پارمیس و چند تا داوطلب بودن؟
9: خیلی بودن، یعنی شاید 40-50 نفر بودن. و ما میدونستیم که خب ما بودجمون کم بود. این فیلم بودجه شده $3 میلیون بود. خب. که بودجه کمیه برای یک فیلم ساختن، و یعنی هنرپیشه‌ای که میخواد چند صد هزار دلار پول بگیره، خب ما نمیتونستیم بیاریم. واسه ما میدونستیم که بعد لیلا رو ما باید پیداش بکنیم. خب. لیلا یه کسیه که میدونه هنرپیشه خوبیه، ولی کسی بهش این اجازه رو نداده. خب. که این رول بازی بکنه. و
8: آگهی دادید اون وقت؟
9: آگهی دادیم.
8: کجا آگهی دادید؟ تو روزنامه.
9: روی اینترنت.
8: روی اینترنت.
9: و وقتی که ما آدیشنا رو دیدیم، یعنی لیلا رو دیدیم، فورا معلوم بود که پارمیس و لیلا باشه. یعنی خیلی آدیشنش خوب انجام داده بود. از کانادا، از تورنتو.
8: از تورنتو.
10: بله.
9: تورنتو. بهداشت که ساسان رو بازی میکنه از ونکوور اومد. بله. هر دوشون واقعا هنرپیشه‌های خوبی، بچه‌های خیلی خوبی هستن که من امیدوارم که به خاطر این فیلم اینا رو پیدا بکنن و بهشون واقعا رولای بزرگی بدن. خیلی هنرپیشه‌های خوبی هستن.
8: قبلا هم کار سینمایی کرده بودن یا نه؟ اولین کارشون بود.
9: این بزرگترین کاریه که انجام دادن تو یک فیچر فیلم، تو فیلم سینمایی رول اصلی رو داشته باشن. خب خیلی مهمه. و خیلی هم خوب انجام دادن. واقعا خیلی کارشون خوب بود.
8: آفرین. خب خسته نباشید.
9: مرسی، خیلی ممنون.
8: فوق العاده بود همینطور.
9: متشکرم.
8: بیتا جان، بیتا میلانیان، خیلی لطف کردی. ممنونم. سلام ها رو به کارگردان و تهیه کنندگان فیلم برسونید. خسته نباشن. لازمه چنین فیلم های لازمه ساختش، سرمایه گذاری تو چنین کارهای خیلی مهمه، کارهای فرهنگی. خواهش میکنم اگه دستون به دهانتون میرسه حتما، حالا میخواد انتشار کتاب باشه، میخواد فیلم باشه، میخواد رو شبکه های اجتماعی باشه، کار فرهنگی خیلی مهمه و ما بهش خیلی نیاز داریم. کتاب بچه ها باشه، مثل بعلان در سان فرانسیسکو یه گروه تیمی هستن، 100 کتاب برای کودکان، همش هم راجبه، همش قصه های واقعی راجبه تاریخ ایران از 7000 سال پیش تا به امروز. بچه ها هم نقش به صدا پرسوناج اصلی توی این کتاب ها همه بچه ها هست. بچه های با زندگی خودشون در گذشته هایون آشنا میشن. 100 کتاب تا حالا 24 تاشو منتشر کردن. خیلی مهمه دیگه.
10: همونطوری که میگین خیلی مهمه که جامعه ایرانی در خارج از کشور از هنرمندا و اینجور پروژه حمایت بکنن که بتونیم ادامه بدیم. و این فیلم های مثل این Cast Aside the Cloud که به خصوص مخصوصا به زبان انگلیسی ساخته شده که با غیر ایرانی ها بتونیم این رو تقسیم کنیم، که به خصوص الان که این اتفاقایی که در ایران افتاده و بیشتر و بیشتر شده، مهمه که اونا بیان از طریق همین فیلم بیشتر آشنا بشن چه با فرهنگمون و چه. ما در نیویورک خیلی از دوستان غیر ایرانی داشتیم که چند تاشون رو من دعوت کردم، یکیشون اتفاقا دوتاشون از ترکیه، کشور ترکیه بودن که در نیویورک زندگی میکنن، اصلا راجب دیانت باهایی نمیدونستن، راجب این جنایت هایی که داره در ایران میشه هیچی اصلا نمیدونستن و برای من پیام فرستادن که مرسی که ما رو دعوت کردی و به ما چند تا کتاب بگو، کتاب که در مورد ایران هست و اینا، که ما بریم شروع کنیم خوندن. یعنی میخوام بگم بعضی اوقات آدم توجه نمی کنه که یک اتفاقی مثل این چقدر تاثیرهای بیشتر داره. اولین امیدواریم که دوستان بیان با دوستان غیر ایرانیشون. در ضمن آقای میبودی، فیلم الان نیویورک تموم شد یک هفته، یک هفته در لس آنجلس، بعد از لس آنجلس میره به شیکاگو برای یک هفته از 18 تا 25 و آخرین استاپ این تور در واشنگتن دی سی هست که اونجا هم ایرانی خیلی داریم، از 25 جون تا جولای 1 برای دوستانی که خارج از لس آنجلس هستن.
8: ممنونم. که وقت آدم بلند شه دریچه کاسه سر باز بکنه، ابرها رو پس بزنه، بذاره هوای ذهن آفتابی بشه. تشکر میکنم همینم از این که ما رو در سفرهای روزانه همراهی کردید. به فکر همه هموطنانتون باشید، به هر اقلیت مذهبی که تعلق دارن دیگه، ما اقلیت و اکثری همه ایرانی هستیم و همه در کنار هم همدل و دلون میخواد به آینده دسترسی پیدا کنیم. مهمه.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه مو شروع میکنم. امروز راجع به دو موضوع صحبت میکنم، یکی حسابهای انیوتیه، دوم راجع به بیمه مدیکره. اول راجع به بیمه مدیکر صحبت میکنم. بیمه مدیکر یک نوع بیمه سلامتیه که دولت امریکا در سن 65 سالگی اگر گرین کارت داشته باشی، بعد 10 سال مالیات دادن به مدیکر به شما کارت مدیکر رو میده. کارت مدیکر کامل نیست، از 4 بخش تشکیل شده: A B C D. A مال بیمارستانه، B دکتر، C مدیکر ادوانتج، D مال داروه. گفتیم مدیکر کامل نیست، در نتیجه 80% رو میده، 20% رو باید بخریم. بابت پارت A دیگه پولی نمیدیم، بابت پارت B که باید اون 20% رو پر کنیم و بعد بخریم. قیمتش چقدره؟ بستگی داره به درآمد 2 سال پیش شما. چون این نمره ها متغیره، زنگ بزنید آفیس که کمکتون کنم دقیق نمره رو به شما بدم. بابت سی، قسمت سی که همون بیمه مدیکر ادوانتج یا HMO، پارت دی هم مال داروه. خب حالا بیام شروع کنیم ببینیم اینا چطوری کار میکنن، چطوری به پولشو بدیم. خب گفتیم که پارت بی که 20%شو پر میکنه، نگاه میکنه به درآمد 2 سال شما. فرض کنم باید یه مقدار پول بدید بابتش. خیلی خوب، زنگ بزنید که دقیق، برای هر شخص فرق داره، نمره رو به شما بدم. خب شما وقتی این 20% رو میخری، اگر اون پولی که دولت به شما گفته بدید، به شما پارت بی رو، پارت بی رو بهتون میده. در نتیجه 80% مدیکر میده، 20% هم که خریدی 100% میشه، ولی فقط به شما بیمه مدیکر ادوانتج رو میده. با پولی که شما میدید مدیکر ادوانتج یا مدیکر HMO رو میده. حالا اومده شما گفتی که من مکملم و پی پی او میخوام. این پی پی او رو باید شما دیگه از یه شرکت خصوصی که بیمه های سلامتی رو میفروشن بگیرید. آپشنتون یکی HMO، آپشنتون پی پی او. اگر HMO باشه دیگه پولی نمیدید، همون پولی که بابت پارت بی دادید کافیه. اگر بخواید پارت بی رو پی پی او بگیرید، بستگی داره کدوم شرکت میگیرید، چه نوع بیمه لازم دارید، همه اینا بستگی داره اون شرکتی که اون ایجنت برای شما به شما آفر میده. خیلی خوب، پس تقریبا متوجه شدید که چطوری کار میکنه. یکی از چیزایی که میخواستم به شما بگم دوستان، مدیکر به شما زنگ نمیزنه، تلفن نمیکنه. اگه کاری با شما داشته باشه، خوب دقت کنید، برای شما نامه میده. ما در سراسر امریکا کار میکنیم، در سراسر امریکا. کسی که 65 سالش شده، البته ما خواهش میکنیم که شما زودتر زنگ بزنید، 64 سالگی زنگ بزنید. بعضی موقع به بنبست میخوریم و باید اینفورمیشن هایی که میخوایم جمع کنیم در دسترس نیست. پس در نتیجه زودتر زنگ بزنید که اگر به مسئله برخورد کردیم، تا قبل از تولد شما چی بشه، ما بتونیم این کارت رو تهیه کنیم و راحت باشید. اگر همسر داشته باشید، 1 سال ازدواج کرده باشید باهاش، شما از طرف ایشون اگر کارت مدیکر رو داره، میتونید کارت مدیکر رو بگیری. فقط کافیه که تقریبا 1 سال ازدواج کرده باشید. اگر طلاق گرفته باشید از شخصی، باید 10 سال صبر کنی. اگر خدا نکرده شوهر شخص فوت کنه، باید 9 ماه صبر کنه. اینا لغت ها دارم میگم، یه خود پیچیده است. حتما باید زنگ بزنید که بابتش اون مسئلهی که شما سؤال دارید براتون خوب شرح بدم که چطوری کار میکنه. دوستان، دفتر ما برای شما کارت مدیکر رو کمکتون میکنه، کارت مدیکر رو تهیه میکنه، بابتش $1 از شما پول نمیگیره. البته بعضی از جاها دارن $250 میگیرن، ما $1 از کسی پول نمیگیریم. در سراسر امریکا دارید که صدای من گوش میکنید، ما میتونیم کمکتون کنیم کارت مدیکر رو براتون بگیریم بدون $1 خرج. خب ما هفته 7 روز کار میکنیم به این شکل: دوشنبه تا جمعه 9 تا 9 شب تلفن‌ها رو جواب میدیم، شنبه و یه شنبه از ساعت 10 تا 6، ولی ما تلفن رو باز گذاشتیم برای افرادی که به بن‌بست برمیخورن. این مدیکر پالیسی که هست که اولین بار به گوشتون خورده، دیتیلش و جزئیاتش رو بلد نیستید، یکی رو لازم دارید که تخصصش مدیکر باشه، اینه که زنگ بزنید با نسرین پرمه صحبت کنید. نسرین، تلفن نسرین از ساعت 9 صبح تا 9 شب، تقریبا تا بگو تا ساعت 8 شب بازه. برای اگه سوالی دارید، گرفتاری دارید با مدیکر، یه چیزی پیش اومده که نمیتونید حلش کنید، زنگ بزنید. هر جای امریکا هستید که کمکتون کنه نسرین. همینطور هم گفتم که شما با ایجنتی لازم دارید که دانش خوبی داشته باشه، تجربه کافی داشته باشه، دلسوز باشه، در دسترس باشه، نه اینکه وقتی فروش کرد کارش تموم شد دیگه جواب تلفن کسی رو نده. برای چون که مدیکر واقعا پیچیده است، همینطور که من الان صحبت کردم، ببین به این شکل نیست، بی‌نهایت پیچیده است. زنگ بزنید، هر سوالی دارید بپرسید که امید خدا جوابشو بگیرید. اگه کمک خواستید برای گرفتن کارت مدیکر کمکتون بکنیم، شماره تلفن آفیس از 818-836-6060، سلفون من هست 818-517-7447، شماره سلفون نسرین هست 818-515-2562. به آفیس بهترین جاست، به آفیس زنگ بزنید، حتی بعد از ساعت کار باز برمیگرده به سلفونای ما. اگه سوال دارید، فقط یادتون باشه، خواهش میکنم، دارم میگم که ساعتها رو، خب ما تو کالیفرنیا هستیم، ساعتها رو خوب تنظیم کنید که یه وقت ساعت 12 شب نباشه عزیزم، ولی به هر صورت کار دارید زنگ بزنید، به روچش کمکتون میکنیم بدون $1 چارج. اوکی عزیز، اگه کاری دارید زنگ بزنید. این بیمه جدید خیلی سوال هست، با این تا آخر عمر کار دارید، این بیمه مدیکر رو تا آخر عمر باهاش کار دارید. یکی رو لازم دارید که جواب تلفنتون هر موقع زنگ میزنید بده، با بن‌بست برمیخورید 100%. اگه شما با یه شرکت کار کنید، فقط اونا میخوان پالیسی خودشون رو بفروشن. نسرین پورمه تقریبا با تمام شرکت های خوب کار میکنه، با تمام شرکت خوب کار میکنه. در نتیجه اگه اون پالیسی که شما دوست داری و امیدوارم براتون تهیه کنه و راحت باشید، یادتون باشه، خیلی کم حرف زدم، باور کنید اینقدر این مدیکر بزرگه، گنده و پیچیده است، خدا میدونه. بهترین راه زنگ بزنید 818-836-6060. دوستان، پیتر پور مهرم، چند دقیقه راجع به حساب‌های انیوتی صحبت می‌کنه. اگر پولی در دست دارید و می‌خواید سود خوبی به دست بیارید از بانک بهتر، این حساب‌های انیوتی یکی از این حساب‌هایی است که سود بسیار خوبی میده، اصل پولتون گارانتیه و انتخاب خوبی هم دارید راجع به این حساب‌ها. راجب 3 تا از این انیوتی ها صحبت میکنم. یکیش گارانتی انیوتی، از صداش اسمش معلومه، گارانتی، اصل پولتون گارانتیه، سودی که به شما میدن گارانتیه، کامپاوند اینترست، یا به قول معروف مرکبه. اگه پولتون رو

من پولی که ما به شما بدیم یا کپی که به شما بدیم 9%. اگر پول شما 8% دراره 8 بهت میدیم. اگر 12% ما بیشتر از 9 بهت نمیدیم. اگر پول شما متاسفانه منها بشه، شما 1 پنی از اصل پول به علاوه سودی که قبلا درآوردی از دست نخواهی داد. پالیسی بسیار خوبیه. اصل پول گارانتیه، سودی که سال قبل به دست آوردی گارانتیه، و برای بعضی از افراد بسیار خوبه این حساب ها، مخصوصا اصل پول گارانتیه. یک نوع دیگه انویتی داریم به نام سینگل پریمیوم فیکس ایندکس. این پالیسی به شما یه سودی میده، شما میتونید این پولتون رو تو جاهای مختلف قرار بدید. یکی از بهترین جاها S&P 500 که بسیاری از شما اطلاع دارید، تو 500 شرکت عالی امریکا، یا بذارید تو حسابهای شلر که بسیار معروفن این افراد که کنترل میکنن روی حسابهای انویتی. شلر بارکلی دوتا پرادکت بسیار خوب دارن، یکی گلوباله یکی کپه. به هر صورت به این شکل کار میکنه، سودی که به شما میدن هر 2 سال حساب میکنن، وقتی سود رو دادن ضرب در یک ضریب میکنن. فرض کن ضریب شلر برای گلوبال 170، برای کپ 180، اون سود رو ضرب در 180% میکنن. سود بسیار خوبی داره، اصل پول گارانتیه، مخصوصا برای زمانهای ریتایرمنت بسیار عالیه. دوستان، اتین که یکی از شرکت‌های بسیار معروف انیوتی و حساب‌های اینوستمنت هست، یه پالیسی داره به نام اتین BCA 6 2.0. این پالیسی هست سینگل پریمیوم فیکس ایندکس انیوتی. این پالیسی 6 ساله است و بک‌گراندش رو میخواد به شما نشون بده. از برای چون پالیسی 6 ساله است، بذاره 6 ساله حساب کنم. لوترین اینترستی که داده تو 6 سال $100,000، مشتری شده $164,000. تو 6 سال $100,000 شده $164,195. بهترینش بوده $100,000 در عرض 6 سال شده $212,000. 159 میشه گفت بیشتر از 200%. 10 سال اخیر $100,000 اینوستمنت شده $183,948. اصل پول گارانتیه، سود پول همینطوری که گفتم هر 2 سال به 2 سال حساب میشه، نگاه میکنن سود و ضرب در یه ضریب میکنن، بعدن اون نمره رو به شما میدن. بکران این شرکت به این شکله، سود 100%، یعنی گارانتی نیست که به شما 100% پولتون 2 برابر شه، ولی حداقل اگر گذشته این پالیسی رو نگاه کنید ببینید بدترین پرفرمنسی که داده در عرض 6 سال پول شخص شده $164,000. $100,000ش شده $164,000 تو بدترین یا لوترین پرفرمنس ها بوده. بازم تکرار میکنم، اصل پول گارانتیه، سود پولم شما بیاید نگاه کنید، خودتون جاج کنید که چطوری کار میکنه. واقعا بسیار این اینوستمنت ها، این سود، چه میگه شرکت ها، اولا اتین یکی از بهترین شرکت های دنیا است و کسانی هم که تو این شرکت کار میکنن که حساب ها رو بالا پایین میکنن و یا اینوست میکنن برای شما ها، افراد بسیار معروف و بک‌گراند بسیار عالی دارن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم با گفتار نیک، کردار نیک،
پندار

0: خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان. اگه کاری دارید، سوالی دارید، زنگ بزنید که چند دقیقه با هم صحبت کنیم راجع به این انیوتی ها. برای مدیکر با نسرین پرمر صحبت کنید. 818-836-6060. سپاسگزارم.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره مبانی و اصول سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم آقای دکتر.
0: منم همینطور. شما از کجا تلفن میکنید؟
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: بله بفرمایید.
1: ببخشید یکم استرس گرفتم. من 34 سالمه، بعد بچه اولم از سه تا بچه، دو تا برادر دارم که هر کدومشون یکی یک سال از من کوچیک‌ترن، یکی هم 4 سال. بعد حدودا وقتی که 25 سالم بود با یه آقای آشنا شدم، یک سالی با هم دوست بودیم، ایشون 11 سال از من بزرگتر بودن. بعد ازدواج کردم، 5 سالم تو اون ازدواج بودم، بعد الان 2 ساله که جدا شدم. بعدم
0: آیا از اون ازدواج فرزندی داری؟
1: نه، خیلی دوست داشتم که بچه داشته باشم، ولی اون زمان یادم با شما صحبت کردم حال در مورد یه سری مسائل و چیزایی که بود و خودم احساس کردم که درست نیست بچه نیاوردم، وگرنه خیلی خیلی علاقه داشتم که بچه دار بشم، ولی احساس کردم که نه. یعنی تو این زمینه
0: شما چی خوندید چه میکنی؟
1: من فوق زیاد درس نخونم، فوق دیپلم معماری دارم، ولی از کارم و درآمدم بیشتر از آموزش نقاشی تو زمینه هنری از خیلی که وقتی که سنم کم بود کلاس رفتم و تو اون زمینه الانم کار میکنم و آموزش میدم با هم با بچه ها هم به بزرگ سالا.
0: الان با در خانه پدر و مادریتون هستید یا جدا زندگی میکنید؟
1: نه، یکم از اونجایی که خیلی تنها زندگی کردم برام سخت بود برگشتم با پدر مادرم زندگی میکنم فعلا، ولی اگر مثلا بشه ترجیح همینه که بتونم جدا زندگی کنم، ولی خب یکم برام هم به لحاظ یکم برام سخته دیگه.
0: نه متوجه. ولی بقیه خواهر برادر، یعنی برادراتون، دو تا برادر گفتی داری و یه خواهر، اونا کجا زندگی
1: میکنن؟ دو تا برادر دارم.
0: اون دو تا برادر
1: من
0: دارم
1: زندگی میکنم.
0: پس بنابراین الان شما و پدر و مادر و دو تا برادر رو پنج تایی با هم زندگی میکنن؟
1: بله.
0: و اونا ازدواج نکردن دو تا؟
1: نه، یه برادرم که یک سال از خودم کوچیک‌تره متاسفانه از سن کم درگیر اعتیاده، یه برادرم هم که کوچیک‌تر اونم مشغول کار و فعالیت و ایناست.
0: خب حالا برای چی شما تلفن کردید عزیز؟
1: من برای این تماس گرفتم آقای دکتر. من قبلا هم حالا برای مسائل مختلف یه بار با تو صحبت کردم، چند سالی هم هست که شما رو دنبال میکنم و اینکه جدای احساس میکنم فرد خیلی وابسته ای هستم، ولی مثلا من از وقتی که 20 سالم بود وارد این برنامه های 12 قدم تو ایران شدم. الان سال هاست که این کلاس ها رو میرم، خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم، روی ایراداتم یا اون مسائلی که دارم. تو این سال ها خیلی تلاش کردم که کار کنم رو خودم.
0: ولی شما به خاطر اینکه اعتیاد به چیزی دارید که نمیرید به عنوان حلالان میرید؟
1: نه نه، به عنوان خانواده های
0: متوجه هستم.
1: متوجه.
0: نه اون انتخاب خوبی.
1: من خودم بله خیلی کلاس های خوبیه واقعا، خیلی اگر آدم بخواد مثلا آدم ها بخوان بهشون کمک میشه. من خودم
0: درسته.
1: اصلا اهل سیگار قلیون و اینا هم حتی نیستم، مشروب اصلا علاقه ای ندارم. بعد مثلا این بودش که الان بعد از 2 سال که جدشم از اون زندگی که اومدم بیرون، حالا که جزئیاتی حتما بهتون میگم زود، از اون زندگی که اومدم بیرون مثلا دلم، یعنی انقدر که مثلا خب زندگی ما دوست داشتم، خب خیلی برام قشنگ بود، با اینکه مثلا یه دختری بودم که تو خونم اینجوری نبود که بخوام مثلا همه کار بکنم، ولی وقتی ازدواج کردم خیلی مسئولیت زندگی رو مثلا تونستم بپذیرم، با اون نقشم که عوض شده بود کنار بیام. دوست داشتم به هر حال اون زندگی متأهلی رو، ولی از اونجایی که همسرم هم 11 سال از من بزرگتر بود و اینکه یه خانواده مذهبی داشتم، من موقع که مثلا آشنا شدم با ایشون، اینا که به من گفت، من خب مثلا خانواده اونجوری مذهبی نیدون، دیده بودم مثلا آدم های مومن دورو برم که چجوری هم، ولی مثل خانواده ایشون نمیدونستم که مثلا اینجوری هم هست، من ندیده بودم تا حالا. اونا خیلی مومن بودن، هم به لحاظ رفتار هم به لحاظ پوششی. اول الان مسئله که الان هست رو میگم، بعد جزئیاتو. اینکه من وقتی که جدا شدم از ایشون، ایشون بسیار هم آدم سختگیری بود، همین که خب به هر حال منم همیشه میگم منم ایرادات خاص خودم داشتم، همین که نمیدونم، بالاخره منم به عنوان یه آدم ایرادات خودم رو داشتم، ولی احساس میکنم ایشون خیلی سختگیر و عصبانی و نمیدونم ایرادگیر و ساز مخالف و گیر میداد و ایناش خیلی زیاد بود به نظر من، و من اون زمان توسط صحبت های شما خیلی ریشه مشکلات زندگیمو پیدا کردم، به خاطر همینم بچه دار نشدم و این فهمیدم که ریشه خیلی عمیقه. بعد الان اون زمانم که جدا شدم یه جوری بودش که ایشون انقدر آدم تندی بود، تعمله میخواست یه کاری کنه که وقتی من ناراحت شدم، عصبانی شدم و به یه جایی رسید که من گفتم من دیگه نمیخوام زندگی کنم، میرم جدا بشم و اینا، اون اصلا هیچ واکنشی نشون نداد، گفت باش، یعنی فکر نمیکرد که مثلا من بخوام همچین کاری بکنم، مثلا فکر میکرد که چون مثلا من واقعا با خانوادم تو هیچ وقت به اون نگفته بودم، ولی خب از این بخش از خانوادم مثلا خب دل آزرده بودم، مثلا کارایشون، روش زندگی کردنشون، محلی
0: خب اونا که گذشته، شما که 2 سال جدا شده چرا هنوز تو اون ازدواج موندی؟
1: خب الان بهتون میگم، آخه الان ایشون دوباره برگشته، خب میگه که مثلا من عوض شدم، من یه آدم دیگه ای شدم، من نمیدونم اشتباه کردم.
0: نه در چه زمینه ای عوض شدم؟ نه صبر کنید، در چه زمینه ای عوض شدم و یه آدم دیگه ای شدم؟ مثلا چه مواردی رو بشه؟
1: در هم اون موقع مثلا تو همه چی اذیت میکرد دیگه، توی مثلا خودش میخواست با خانوادهش رفت آمد کنه، از خانواده من ایراد میگیره بیه سره، همش منو نمیدونم، من از کارهای من ایراد میگیره، از زندگی، روش زندگی کردن من ایراد میگیره، قور میزد، یا مثلا میگم این اخلاقایی داشت، حتی میدونیم حالت مرد سالاری داشت، مثلا اون که من میگم باید بشه.
0: خب این چیزا چیزی نیست که ایشون درست شده باشه یا عوض شده باشه، اینا یه مقدار ویژگی‌های روانی است که تو وجود آدم‌ها با نظام باورها و اعتقادات و احساسات و بعدم نظام استدلالی که براش دارند اونم در یه جامعه مانند ایران که به هر حال به گونه‌ای تایید میشه، اینکه شما من بگید ایشون رفته رو خودش کار کرده و خودش رو تغییر داده، من که خیلی باور نمی کنم. خب حالا برای شما چه پرسش مطرحه؟
1: من همین حتی تو این برنامه خودمونم که هستیم همین هست، میگن که مثلا به این راحتی واقعا آدم آور نمیشه. من خودم هم میگم این همه مثلا یه مسئله‌ای که دارم، این همه تلاش میکنم، تازه مثلا از 10 مثلا میشه 5، با این همه که مثلا حواسم هست میخوام که رو خودم کار کنم، ولی ایشون که من بعید میدونم بخواد رو خودش کار کنه. من از خودم ناراحتم از این که مثلا هیچ وقت تو زندگی، الانم البته با همین که از این ازدواج اومدم بیرون، یه بخشش همین بود که خواستم روی عزت نفسم خیلی کار کردم، ولی هنوزم خیلی مسئله دارم. یعنی اصلا این آدم اون موقعی که من از اون زندگی اومدم بیرون منو نخوند.
0: ببین عزیز، بین این که اون آدم و خودت و ازدواجت و اینا های این ور اون ور بری که ما به جایی نمیرسیم عزیز. یعنی چیزی که الان ذهن تو را مشغول کرده چیه؟ تو اگر به من حرف این است که این آدم عوض شده، میگم احتمالش کمه، مگر اینکه اینو ثابت کنه. و اگر این همون آدم قبلی هست که تو احتمالاً او رو نمیخوای، درسته؟
1: نه اصلا.
0: پس بنابراین اون باید یه جوری به تو نشون بده من عوض شدم. نه اینکه بگه عوض شدم، بلکه بگه من فرض کن با این یکی دوتا روانشناس مثلا 2 سال 1 سال 6 ماه کار کردم، بگه این مطالعات رو انجام دادم، این مثلا اگر برنامه هایی هست اینا رو رفتم، اگر اینا رو نتونه نشون بده که در اون مسیر بوده که دلیلی برای تغییرش نیست. گفتم با توجه به تأییدی که از محیط اجتماعی، با توجه به کسی که باورهای مذهبی داره همکنون در ایران که مسئله مذهب دیگه تنها مذهب نیست، سیاست هم هست، حکومت هم هست، همه اینا دست به دست هم میده، احتمالاً تغییری نکرده. تو هم که حرف دینی که اگر عوض نشده او رو نمیخوام، پس چرا اصلا این رو زیر سوال برای خودت بردی؟
1: خب همین مسئله دیگه، همین میگم که چرا من اولم تو این 2 سال اصلا همش تو فکرم گذاشته بودم، با هیچ کس هم نرفتم آشنا بشم، یعنی نخواستم یا نشده، خیلی برام سخته، یه چیزایی برام مهمه، انقدر سخت میگیرم.
0: نه ببین عزیزم، باید بگفتم تو آخه تو اگر بخوای اینجوری ادامه بدی ما تمام 2 ساعت هم به هیچ جا نمیرسیم. نه تکلیف رو روشن کن، من برم به مسائل با هم مخلوط نکن. مسئله این است که تو یه پرسشی داری در حدی که من فهمیدم و اون در ارتباط با همسر سابقت. دوم هر موضوع دیگری که مورد نظرت، ولی هی بخوای از این بری به اون، از اون برگردی به این، که ما رو به جایی نمیرسه. بعدم من پرسش رو مشخص از تو کردم که اگر این آدم همون آدم قبلی باشه میخوای، تو هم میگی نه. بعدم گفتم ایشون باید بتونه ثابت کنه. یه حرف این است که تو من بگو ظرف این 2 سال چه کارایی کردی که فکر میکنی، کجاها رفتی، چه چیزایی خوندی، چه بنابراین پس اصلا دلیلی وجود نداره که تو فکر کنی عوض شده. پس موضوع منتفیست، پس اینو بذار کنار از ذهن. به گذشتم فکر نکن، چه خبرم شده فکر نکن. تو یه ازدواج با یه کسی کردی، چند سال باهاش بودی، به جایی نرسیدی، جدا شدی، در وقت جدایی هم که اون چیزی نشون نداد، بچه ای هم که در کار نیست، تموم شد رفت. خب اون پرونده رو باید ببندی. درست مثل آدمیست که یه لباسی پوشیده آمده تو مهمونی، حالا که نمیتونه یه لباس دیگه بپوشه روش که بگه من دارم یه فکر دیگه ای میکنم. چون این یه دلیل این که بسیاری از آدم ها نمیتونن تصمیم بگیرن همینه. من بارها تو کار تراپی دوستانی آمدن من گفتن مثلا ما 20 جلسه 30 جلسه هم رفتیم تراپی ولی نتونستیم این مسئله رو حل کنیم. تو همون 15 دقیقه اول همینقدر که تونستیم 2 تا 3 تا موضوع رو از هم تفکیک کنیم، من کاملا در چشماشون خوندم که خب حالا که میتونیم خودمون حل کنیم. تو هم الان با تکلیفت رو بخوای روشن کنی. این آدم عوض نشده، به تو میگه عوض شدم، بی خود میگه، تو هم میگه اگر همونه نمیخوام، تموم شد رفت، این پرونده بست.
1: خب میگم چه من الان تو این شرایطی قرار گرفتم، میگم که چرا مثلا الان تو این ترد یه جوری هم که تو این تردید قرار گرفتم وقتی
0: نه تردید نداری نه ببین عزیز نه تو اگه بخوای هی بری و برگردی اینجوری که نمیشه عزیز یعنی خب حالا میشه فهمید که به هیچ جا نمیرسی یعنی تو آدم یه موضوعی رو تا آخر میبره اگر با یه تقریبا قطعیتی با یه درصد بالایی به این نتیجه رسید که این به این گونه کار نمیکنه اون پرونده بسته است دیگه باز دو مرتبه که نمیتونه تو معادلات مربوط به هر چیز دیگه تصمیم بگیره حالا تو 34 سالته از اون زمان گذشته بدون تردید چون ازدواجی داشتی و جدا شدی کار ازدواجت مشکل تره هم به خاطر سنت هم به خاطر ازدواجت و بنابراین مهم اینه که آیا الان دوربر تو کسانی هستن یا تو در ارتباط با کسانی هستی که فکر میکنی ممکنه بتونید با هم باشید یا نه و این یا باید به هر حال بگردی یه فرد مناسبی رو پیدا کنی و اگر پیدا شد راه دیگری نداری مثل میلیون ها ای بسا بیش از صدها دویست پونصد میلیون مردم تو دنیا در رو ازدواجشون موندن مرددن تصمیم رو صبح میگیرن شب عوضش میکنن ولی این کار ساده ای نیست چون ما با اطلاعات کم تصمیمات اساسی همیشگی برای خودمون بگیریم بنابراین وضعیت روشنه الانم بذار ما بریم پیام ها رو بشنویم و برمیگردیم تو اگر هر جور تو دلت میخواد پیش بریم ولی اینکه هی از اینجا به اونجا یا از اونجا به اینجا حرکت کنی نیست میتونی چیزای دیگری که یا یاد گرفتی یا خانواده بهت میگن یا دوربریا میگن بگی یا کسانی که دوربرت هستن ببینیم الان چه خبر هست شاید به نتیجه برسیم روی خط باش شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب
3: ماست ماست آخ یهو دلم خواست
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئرفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون قصری از سنگ و کابینت.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
11: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
10: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
11: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
10: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبیلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
13: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم ولی به نظر میرسه تلفنشون قطع شد. حالا اگر آمدن دو مرتبه باشون صحبت میکنیم، پس با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
16: آقای دکتر راکویی.
15: بله بفرمایید.
16: یوسف قربان، من از میامی فلوریدا زنگ میزنم.
15: از کجا؟
16: میامی.
15: از میامی، بفرمایید.
16: بس اول از خواهد روز بخوام، من تقریبا اکتوبر 6 سالم هست، 6 سالم خواهد شد و از 16 سالگی ایران ترک کردم. 16 سالگی به تایلند رفتم، چند سال تایلند زندگی می‌کردم. بعد از 3 سال به فرانسه رفتم، فرانسه بزرگ شدم. در فرانسه برای جناب کاری تقریبا تمام دنیا رو گشتم، تمام کشورهای دنیا تقریبا مسافرت کردم به غیر از آفریقا. و در سال 99 میگم فامیل خیلی کوچیکی دارم، به دلیل اتفاقی برام پیش اومد تصمیم گرفتم بیام و به فامیلم در آمریکا بپیوندم و موف کردم به میامی.
15: و این فامیلی که در میامی هستن کیا هستن؟
16: والا الان برادر من اونجا بودن قبلا، ولی میگم تمام فامیل من، یعنی خانم خیلی کوچیک، از طرف پدرم همه فوت کرده بودن، دایی من دو دایی داشتم که اونام در فرانسه درس خونده بودن، جفت شوهرشون آمریکا. برادر من وقتی من از ایران فرار کردم،
15: من جزئیات چون نمیخوام، من چون میخواستم ببینم الان با کی هستید از فامیل در میامی.
16: من الان برادرم هستن و پدرمایه دارم که 80 ساله و 90 ساله و ازشون مبادرت میکنم، یعنی 8 ساله که بالا زندگی میکنم مثل تو، خوشش رو مبادرت میکنم، تلخوشش رو میکنم، قرارش رو حاضر میکنم، آدم اینجوری هستم.
15: شغل و کارتون چیه؟ نمونم اصلا نگران اونا نباشید. شغل و کارتون چیه؟
16: جواب من عیز ببینید، من نمیدونم شما چه نخاطی رو میخواید در رو من بدونید و این منها رو مرور خواهم که عیز من خودم جلو برم، خودم توضیح بدم و شما هر جا خواستین بفرمایید من قطع کنید و اطلاعات اشتراک بهتون بدم.
15: بفرمایید.
16: من اول همین میخواستم اصلاحی کنم، برای شاید لهجه‌ام بد باشه، شاید فارسیم خیلی خوب نباشه، ولی و من در 9 سال پیش یه فاجعه سلامتی عجیبی داشتم که باور نکردنی بوده و نجات پیدا کردم، خودم نجات دادم و داستان برنامه این خواهد بود. من به شما زنگ زدم برای اینکه بعد از 60 سال و موضوع زندگی من به این درست رسیدم که من آدمی هستم نابغه، یعنی نبوغی دارم که اگر در هر خطی گذاشته بشم از آدم های پروفشنال می گذارم، یعنی مگر اگر در الکتریسیته باشه اینشتاین، بعد اینشتاین می رسم اینسان رو پس میکنم اگر فوکاس کنم، ولی اینکه مغز من قلب پریشونه، اگر در مثلا سلامتی باشه خانم ماری کوری، میگم در حد خانم ماری کوری برم و خانم ماری کوری رو پس کنم، اگر روانشناسی باشه میگم در حد آقای دکتر هنکل برم، حد تا مغز ایشون برم و مغز ایشون رو پس کنم بذارونم و گفتگوه شما رو گوش دارم. من میگم مورید شما هستم، عاشق شما هستم و میرسم به اونجا. من شما شما گفتیم دکتر هنگل میگفتن که بعضی وقتا من افکارم به جایی میرسه که فقط خودم و خودم میفهمیم داستان چیه و بعد از اون به نقطه میرسه که خودم میگه میفهمم چه در جایه، فقط خدا میفهمه، منم دقیقا در اون چیز هستم. یعنی مغز من و بدن من بعد کسی هستن که در دنیا تکن رو شما اثبات میکنم با دلیل فامیلی، ریشه فامیلی، قراری که از این پیش اومده، فجاری که ازش گذشتم و چوری جور سالم به در بردم. من مرید شما هستم، عاشق شما هستم، سالها برنامه شما رو دنبال میکنم، از برنامه راست ها رو دیاست ها میگم 15-16 چند سال بود شما دافت در هفته برنامه داشتیم. عاشق شما هستم برای کاری که میکنیم. من عاشق دکتر هرکوی هستم، آقای انسان دکتر هرکوی. من عاشق قلب مهربان شما هستم، برای که کاری که میکنین از تل قلبتون میاد، شما به بشریت کمک میکنین و این کاری که من الان دارم در حاضر میکنم بعد از مریضی که گذاشتم، من دارم به ویدیو رو کردم روی توب داشتم، دارم به دکترهای دارم درس میدم، مریض نایابی بود که 100% متجربه داره، ولی من 9 سال بعد اینجا هستم، خودم نجات دادم، زنده بودم، یکی نه هستم و مثل شما ویدیو باشم روی توب. میخواستم به این دکترهای من 5 سال رو منیز زدم، مریض من رو داغون کرد، تمام صورت من رو خورد، من رو نابود کرد و من خودم نجات پیدا کردم و بعد که نجات پیدا کردم بعدشان برم کلیولند که اوهایو تنها جایی که تونستم گفتم برو اونجا، و اینکه اونجا متخصصایی هستن که تمام دنیا فرق دارن، شاید بدونن، اینکه ریسرچ میکنن، تحقیقات میکنن مثلا مرض رو چیه که این پیش آمد و هدف من بعد از اونجا که رسیدم اونجا خورم اونجا زنده نگه داشتم، ولی بعد از اون دیگه شروع شد درست کردم و تعمیر خرابی هایی که مرض به من داده بود. تمام صورت من نابود شده بود، صورت من از تو خورده شده بود. یعنی دکتر جراح هم من وقتی صورت من واکر رو گفت اگه دافتی من تو دیده بودم چش راست و چش از صورت دیده افتاده خواهد بود. یعنی در این حد بود، ولی من خودم تا اوهان زنده نگه داشتم در اون آن. ولی بعد از اون مدت و در این سالها حدود 4 سال که اونجا برم، من در 68 سال بیشتر عمل داشتم در از 4 سال پیش. عملهای من عملهای 13-20 ساعته بودن، عملهایی بودن که در هر عملی من فقط 6 سال دکتر بیهوشی داشتم، 6 سال دکتر و استاف. عملی که جراحی که جون من نجات داد و نابغه است و این ویدیوهای ویدیوتوب هم که اقلا میخواستم به اون ددیکیت کنم که بگم جون من نجات داد، میخواست همه دنیا تو رو بشناسن تو چی هستی، تو در اینجا هستی، یه قسمت یک کلیبنس میگی به سکسنگی دنیا درست کردی، قسمت مخصوص و دست بیمارانی رو میگی که تمام دنیا ریجکت میکنن، تمام دنیا رد میکنن، من هم میشون از راه هستم ولی میخوام تو رو بشناسن. و برای همین از این موضوع شروع شد که این ویدیوها رو بدارم روی یوتیوب و ویدیکل کنم به این آقای دکتر داکتر مارکت فریتز از کلینسین اوهایو. و بعد از اون در مغز من همش در تلاشو بودم که من چجوری میتونم به این دکترهایی که تمام این 5 سال من تمام دکترهای معنی رو دیدم، تمام بیمارستان رفتم، تمام کلینیک‌ها رفتم، عملها پشت عمل، به جای ریسی که دکترهایی که من روان کرده بودم نمیخواست هم ببینن، من رد میکردم، به من بحاله میبارم خودم من تجیرات هستم، من نیستیم، برو، به من میخواستم دست بزنن. به اونجا رسیده بودم که من روشان برم قیبرن. من میخواستم بیار بفهمونم که آقایون این مریضی من، این مریض نایاب حتی میدونی واسکولایتیس و من جوجو واسکولایتیس داشتم، خیلی کم بود اصلا 200 دانه خواهد دانه بیشتر نیستن این مرزی ها دارن و تا الان دانش چی دانش نمیدونه، نمیدونن چرا میاد، برای چی میاد، درمان دقیقه نیست، درمان هست برای کنترل کردنش که فاجعه نکنه، نابود نکنه، ولی در مریضی هست که هایستانی مرتفی ریت داره، یعنی در از 6 ماه مریض رو میکشه. یعنی اگر یک مریضی شانس داشته باشه که دکتر بهش بگه آقا شما این مریضی رو داریم، هر چیزی که قبلا دکتر بهش میزد این بود که آقا نمیدونم چه وقت شما این مریضی دارین، ولی هر دکتر 6 ماه زنده این. و در از این 4 سال در مغز من این تلاطم بود که من میخوام به این دکترها بفهمونم که این مریضی تمام مریضی امیون سیستمه. دو جور وسکولایتیس من داشتم، یه وسکولایتیس رو داشت من رو کور میکرد و یه وسکولایتیس که بدترین وسکولایتیس هست اسکاز وگنز دیزیز. It has the highest mortality rate, 100% of all the diseases. مرضی هستش که این سیستم من به جای پروتکت کردن محافظت کردن از بدنم به تمام اوضاع بدنم حمله میکنه که منو بکشه نان استاپ، یکی بعد از دیگری. یعنی 5 سال متعالم هر دکتری که من دیدم، هر کسی دیدم به من گفتم ببین من نمیفهم بعد از روشی رفتار میکنه، ببین من نمیدونم چجوری این ریاکت میکنی، بوره چی دیگه، منو پس کردن به چی دیگه، منو پس کردن به چی دیگه. و تمام تست هایی که نمیدادن، همه تست های من انفلمیشن تورم نشون میداد و من تحقیق کردم و فهمیدم که تورم یکی از اول علائم مریضی نایابه. یعنی اگه
15: هر چیز یک دونه از این، حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. آخه شما با چون فرمودید برنامه های من رو باش آشنا هستید، میدونید این مسائل پزشکی خاصیست، همونطور که شما میگید. آیا برای بقیه شنوندگان خوب و عزیز هیچ معنایی داره و بهشون مرتبط هست؟
16: آیا معنا داره؟ بله، برای که از دو جهت، یه جهت دست زندگیه، من که نشون میده من چجور جنگیدم، چجوری خودم زنده گرداشتم و کار نشد نداره. از بچگی مورال من بوده، از 2 سالگی هیچ کاری در من نشد نداشت، مغز پریشونی داشتم، نمیتونستم در یک جهت، ولی هر جهت که میرفتم خانه‌اش رو نداشت و دوره دومش یکی هم میخواستم اینو برنامه به شما هدیه کنم. این برنامه یکی از بهترین برنامه خورار شاهد بود. اگر بهترین برنامه نباشه و جسارت نباشه تا جایی رفتم که حتی تنظیم برنامه شما رو میذاره در مغزم رفت کردم. گفتم من اگه اجازه بدین، اگه شما یارق بدونین و بدین درست باشه، دو تا آهنگ ایرانی هست، یکی از آقای ایهام و یکی آقای حمید طالب‌زاده، که اینا حرفای اینا، لغتهای این آهنگ ها درد منو، درد دل منو توصیف میکنن. یعنی در اون حال میگه دقیقا در من چی میگذشته، اون موقع چی بودم و الان چی شدم، و این دست زندگی خواهد بود برای همه. ممکنه مسائل روزمره نباشه، زناشویی نباشه، ولی در جام یک مسئله میگم یومانیتیه برای بشریت، به همه کمک خواهد کرد. برای اینکه استوار بودن، صبور بودن، میگم به من میگن the prophet of resilience. انقدر کار خودم که انقدر خودم درمون کردم، انقدر زد کشیدم، انقدر به خودم شکنجه دادم، خودم زنده نگه داشتم تا قلق با شما صحبت میکنم. من میخوام محلال به شما هدیه بدم، مثل من عاشق شما. و برای این گفتم که جسارت نباشه، میخوام حتی نظر برنامه شما رو عوض کنم، این دو آهنگ رو بذارم که هم شنوندگان بفهمن در من چی میگذشته.
15: من نمیم راجع کدام شما آهنگاییست که ایرانی ها شنیدن اون رو، درسته؟
16: بله بله، آهنگ خیلی معروفی هستن.
15: بنابراین اسمشو بفرمایید. ولی آخه اون آهنگ ها که کسی رو شفا نمیده عزیز.
16: نه منظور شفایست داره، منظور توضیح منه که در رو من چی میگذشته.
15: خب آخه
16: در رو من چی میگذشته قبلا و الان، بعد از این فرجه ها که رسیده، بعد از کارهای جرم میکنم که بشریت کمک کنم، الان در من چی میگذره، چه خوشحالی هست، چه لذتی هست، درست مثل شما از کارتون که میکنم میرم لذت میگذرم.
15: حالا ببینید، من متاسفم متوجه چون نمیشم، نمیدونم دقیقا چه، شما اگر فهمیدمتون این است که یه ترانه ای هست که نشون دهنده حال شماست، حال بد شما.
16: مثلا داستان زندگی من، اگه داستان زندگی
15: من همین عزیزم، ما برنامه‌ای برای داستان زندگی نداریم عزیز. خب اون مال یه جای دیگه است که شما روی یوتیوب شما میتونید روی یوتیوب و جای مختلف بذارید که میلیون ها نفر بشنونش دیگه.
16: گذاشتم، اونو گذاشتم برای کمک کردن به برای یاد دادن به دکترهای دنیا که آیون به خاطر اشتباه شما به این روز افتادم.
15: آخه اون یک ترانه چطور درباره اشتباه پزشکان هست به مرتبط به اون؟
16: نه آیون، من میخوام بگم در من چی میگذشته.
15: خب شما در
16: ترانه چی نشونش حرفای زنم به شما میزنم، زهچای زن
15: می
16: کشیدم در این
15: ترانه بیان. شما ممکنه بگید کدام ترانه رو می فرمایی؟
16: بله، ترانه اول آقای ایهام است، درد، راجع درد صحبت میکنه، نامردی زندگی و چقدر ما اینکه آدم خوبه بسید آن بسیدین ناشترین خانیتر آنمای دنیا بودم و ایچ از بدترین بلاهای دنیا سرم اومد، بلایی که تنش هیچ کس نمی آمد، بلایی که
15: این بلا چرا سر شما اومد؟ کسی که نیاورده، درسته؟
16: نه، مرض نایابی بود که سر من اومد.
15: خب یه بیماری است. فرض کنید من یه آدمی هستم که دارم میبینم یه بیماری میاد، کور میشم، نمیتونم بمیرم.
16: خب من دلیل همینجا سای دکتر، من نداشتم، بدن من نبوغی داره که نداشت کور بشم، من نداشتم
15: بگیرم. اصلا این ارتباطی با ترانه نیستم، من اونو نمیفهمم عزیز.
16: نه، مسئله ترانه چه در من میگه، یعنی من آدمی بودم که انقدر مهربان بودم، درستکار بودم و نمیفهمیدم چرا این بلاها داره سر من میاد.
15: خب آخه این که کسی که جواب اینو
16: چرا خدا
15: نه ببینید، کسی که جواب این سوال رو نداره که چرا یه بیماری سراغ من میاد.
16: ولی در پشت فکرتون وقتی شما یک آدمی هستین که تمام زندگیتون به همه خوبی کردین،
15: آخه اون رها کنین عزیز، با من و خودتون من آخه خدا تو زندگی ما دخالتی نداره. میلیارد ها نفر آمدن در دنیا، بسا 10 میلیارد 15 میلیارد عدد هاشی هست، از گرسنگی فقط مردن. حتی بهشون غذا
16: خب خب ولی جواب آیول کنید، بدن من منو محافظت میکنه.
15: خیلی خوب، من نمیدونم
16: حتی بدون
15: خیلی خوب خیلی خوب خب بسیار خوب خوش به حال شما که چنین توانایی دارید، یا چنین مغزی دارید، یا چنین بدنی دارید.
16: اصلا آهنگا رو بزنید کنار، آهنگا رو بزنید کنار، آهنگ نمیذارید. من میگم برنامه من همین بود. مثلا خب بشه توضیح رو من از کجا میام، چه کشیدم این چند سال اخیر، چی برای پیش اومده.
15: خواستم این آخه از این موضوع ما، شما درباره بیماری‌های صحبت می‌کنید، درباره نمی‌دونم اگر درست فهمیدم جراحی‌های صحبت می‌کنید که آخه اینا موضوعی نیست برای دیگران. فرض کنید 5 تا 10 تا جراحی داشتید قبول، خب این چه کمکی به دیگران می‌کنه؟
16: این درس زندگی خواهد بود؟
15: درس زندگی نیست عزیز. چه یادمی 5 تا جراحی داشت؟ خب داشته، چرا درس زندگی میشه؟
16: نه من 68 داشتم، من خودم زنده نگه داشتم.
15: خیلی خوب،
16: یعنی اجیس آل آز، یعنی وقتی دکتر من کمک نمیشم، من خودم دکتر خودم شدم.
15: من که هنوز از شما چیزی نشنیدم که بگید چی کار کردید که دکتر خودتون.
16: من میخواب برسم اونجا، ولی انقدر کامپلیکی هست، میخواب باید اینجا شروع کنم.
15: آخه عزیز من این برنامه برای همچی چیزی نیست که کسی بیاد شرح زندگیش رو بگه.
16: میکنم، من میخوام اسمم بگم، مثلا من که کار خجالتی نمیتونم هر چیز دارم میزنم، میزنم خودم معرفی کنم، میزنم از بلایش سلام اومده صحبت کنم، میزنم از هرچی بگیم هر شما بگیم از خودش رو کنم، شما من بگیم.
15: آخه عزیزم من همچین چیزی ندارم، من رادیو برنامه ای نداره که مردم بیان بگن چه بر سرشون آمده. شما میفرمایید که من میخوام درباره زندگیم بچه بلای سرم آمده بگم، که البته تا
16: حال من میخوام
15: نه نه نکن از این، نه لطف کنید اینو تو یوتیوب تقدیم کنید به هر کسانی که میتونید کمکشون کنید و علاقه من دارم. ولی من رو خط رادیو چیکار میتونم بکنم؟ من باید بشنوم شما رو، بعد آخرش تا به حالم نفهمیدم اصلا موضوع چیه. متاسفم حقیقتشو به شما میگم، یعنی شما هنوز نفهمیدم یه بیماریای رو اشاره فرمودید، ولی اینکه چه کردید من نمیدونم، و آیا دیگران هم میتونن این کار بکنن، و بعدم با پزشکان اگر علم طب و پزشکی نتونه کار معالجه رو انجام بده، ما علم دومی در دنیا نداریم که این کار رو بکنه.
16: من شما یک چیزی در کامنت داریم، شما زمان رو میفهمید، مثلا شما چجوری میدید من در بعض برنامه هام انقدر میتونم اشخاص رو در چند دقیقه تشخیص بدم نه نقطه از چجور آدم هایی هستم، ولی بعضی وقتا اشتباه کردم و گفتم آه مثلا این آقای آمریکایی رو من چرا اشتباه کردم، از خودم میترسم. مثلا من مثل شما هستم، مغز من
15: نمیدم، نه شما که حتما یه مغز استثنایی فوق العاده دارید. نه بیاد ببینید، من اصلا نمیفهمم میتون، متاسفم این عرض کنم، صمیمانه صادقانه میگم، شما یه باورهایی، اعتقاداتی، تجربیاتی، حوادثی، اتفاقاتی در زندگیتون افتاده که تا به حال من به اینجا رسیدم که شبیهش در کسای دیگه نبوده یا من نشنیدم. بعدم حرف شما این است که یه چیزی که استثنایی است، یعنی خود استثنایی شما و زندگی استثنائیتون برای دیگران چه درسیه؟ مثلا فرض بفرمایید اشاره کردید به یکی دو تا صفت که مثلا کار و کوشش تو بکن یا صبر. خیلی خب اینا رو که میدونی.
16: نه ولی مثلا
15: داستان
16: مریضی من
15: شما
16: شروع کنم
15: چجوری
16: شروع شد.
15: آخه اصلا عزیزم من همچی برنامه‌ای برای اینکه کسی بگه مریضی من چجوری شروع شد نداریم. چجوری مریضی شروع شد؟ مریضی آدم یه روز صبح پا میشه میینه دلش درد میکنه، پاش درد میکنه، به چیز عجیب و غریبی نیست که چجوری شروع شد.
16: نه مال من خیلی عجیب و غریب بود.
15: خب همینی که عرض میکنم عجیب و غریب، من که تا حالا از شما هیچ چیز عجیب و غریبی نشنیدم. مریضی شما، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، یه قسمت کوتاه دیگه داریم، به من بگید مریضی شما چجوری شروع شد که فکر کنید این مهمه که دیگران بخوان بدونن. روی خط باشید لطفا. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
17: شنگون شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
18: 310-310-4946
19: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
20: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
21: سامان حیدری.
20: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
21: سامان حیدری.
20: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
21: فقط سامان حیدری.
20: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
21: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707
22: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
23: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
24: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
25: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
15: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
16: ببخشید دکتر، میبخشید زیما داره حاشیه زیاد شد ولی اجازه بدید سر اصل مطلب. اونجا مریضی هم پرسید، مریضی این وگنر دیزیز روی شروع شد که من روزی در سخ دهنم یه سوراخ باشد و دیگه نمیتونم صحبت کنم. یعنی حرف رو می زدم به خاطر هوا میرفت در حنم، نمیشون صحبت کنم. غذا و نوشابه رو که می خوردم همه از دماغ و چشم میاد بیرون. بعد برای جلوگی از مردم و دکتر نمیشون چی خواهد بکنم، نمیشون چی هست، نمیشون چی ببندم. برای کار روزمره کاری کردم، رفتم بابلگام خریدم، هفتش رو بابلگام می خوردم.
15: هفتش رو چی عزیز؟
16: بابلگام
15: آدامس
16: بابلگام. تلفن رو خب بلاک کنم چون میخوام صحبت کنم، کار روزمره‌ام بکنم، پای تلفن صحبت کنم با بانک این ور اون ور. و به جای اینکه سوراخ انقدر گنده شد که من مثلا در یه آن مثلا میدم این چه گنده آلام ناپدید میشد، میرفت تو صورتم، برای اینکه صورت تمام صورتم خورده شده بود و همه قدر میرفت تو صورتم با انگشت از سوراخ دهن میرفت تو صورتم، این آلام رو پیدا میکردم و در میآوردم و میگم دستم تا چشمم میتونست بره انگشت من و میخورد به عصب، میخورد به جای مختلف. بعد گفتم من اینجوری نمیشه، من اولا که نمیتونم صحبت کنم چون غذا بخورم، بعد غذایی که دهنم میزه اینا باکتری داره، این باکتری رو اگه بره تو مغزم من میخوشه، من اینا رو تمیز کنم. رفتم یه از این دوربین های استیک کامرا خریدم که تای خودکار هست، دوربین هست و روی صفحه میبینیم که دکترهای ENT گوش و حلق و بینی استفاده میکنه برای گوش. اون خرمشو دهنم که ببینم ریستین دستوات هم چه خبره و دیدم مثلا غذا ها کجان. بعد شروع کردم کشف کردن ابزارات، درست کردن چیزه که مثلا برجا برستم، مثلا دستگاه فشار آب میخریدم، مادیفای میکردم، ترش عوض میکردم. خیلی هنیمن هم برای اصلا همه کار میتونم بکنم که بتونم به جایی برسم که آب بفروشه که اینا تمیز کنه. و هی پیش رفت و من این کار رو کردم و برای 5 سال من شبی حدود نزدیک 10 تا 12 سال رو خورم جراحی میکردم و بعدش میرم بیرون از درد نمیتونستم بخوابم. این مرض از ترس و پای من رو داغون کرده بود، این فک من رو خورد کرده بود. من مثلا گفتم تمام ریش های دندونت چشم رو به همه رو بکنیم. وقتی در جراحی دو گفت وایسا گفتم چی شد؟ ببین تو بینید فک خورد شده؟ گفتم یعنی چی؟ گفت فک راست خورد شده، من یه دم دیگه بکشم صورت رو میاد پایین، ببخش نمیتونم تو رو کمک کنم، برو مثلا چیه؟ برگرد. و این مرض فک من رو خورد کرده بود. من در از 68 جراحی که داشتم در از 4 سال پیش، الان پای من، استخون پای من شده فک دهن من، اون فک من رو بریدن، از استخون پام یه فک ساختم. تمام گوشتی که رو پایم بوده، تمام گوشت رو کندن و عضله اینو صاف کردن، چپورم تو سوراخ دهنم که قیافه صورت هم حفظ بشه، که صورت هم نیفته. انقدر گوشت کندن که دیگه استخون آشکار شده بود، استخون میشد دید. از بالای پام گوشت کندن پیوند رو پایین که بعد پیوند نمیگرفت، تا عمل رو نمیگرفت و آخر خودم یه رای پیدا کردم که اینو درمون کردم که پیوند گرفت. دنده منو درآوردن. از دنده‌های من برام دماغ ساختن و تیکای صورت. گوش‌های منو جفتش رو بریدن، یعنی به طور کل بریدن. از توی گوشم قضروف برداشتن، استفاده کردم برای سوختن، برای درست کردن دماغ و جای صورت و دوباره دوختم سر جاش. و عملهای مختلف و نیم 68 عمل در عرض 4 سال و عملهای 10-12 ساله با

0: روز نو لایت ادن اف تانل نمیستم پیونا کمک میکنه تا وقتی که در یک شب از درد نمیستم بخواهی تحقیق میکردم این دکتر رو پیدا کردم و این دکتر روش مرض من میگفت و گوگلش کردم و این دکتر در کلیون کلینیک بود جایی که رفتم برای ایمیون سیستم دیزیزم. من سه بار مردم.
1: حالا به هر حال ببینید عزیز، مطالبی با. که میفرمایید اینقدر غیر عادی است که مطمئنم مثل بسیاری از شنوندگان، من هرگز تو عمرم هیچ چیزی شبیه نزدیک به این رو نشنیدم.
0: در حال دکتر، برای همین میگم شما فرض کنید در پریزن کلینیک من خوابیدم در اتاقم.
1: خب خیلی خیلی عجیب و غریب و متفاوت است از این 8 میلیارد مردمی که در روی کره زمین هستن، این بسا یه نفر هم این حالات شما رو نداشته یا نداره. و به همین جهت است که این داستان و این ماجرا برای کسانی که علاقمند به موضوعهای غیر عادی و استثنایی هستن جالبن، ولی با برنامه من هماهنگی و سازگاری نداره عزیز. یعنی این برای اینجا نیست. به هر حال از همین توضیحات اولیتون هم بسیار سپاسگزارم، ولی خود شما مطمئنم میدونید که از طریق به هر حال اون چیزی که سوشال میدیا هست یا یوتیوب یا هر چیز دیگه به راحتی میتونید با هزاران که سال با میلیون ها نفر در این زمینه هر اندازه که دلتون میخواد یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت همه توضیحات رو بدید و در نتیجه این آگاهی رو برای دیگران هم فراهم کنید. ولی به هر حال ممنونم از شرکتتون در برنامه و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. پس اجازه بدید که خداحافظی کنیم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و